Tangulia mbele za haki yapata siku tano zilizopita. Jina lake ni Mighty Sparrow, ama ukipenda Francisca Slinger. Wimbo wake Mr. Walker, wimbo uliovuma sana na kupendwa sana kote duniani, ikiwa ni pamoja na hapa Kenya. Wimbo huu najua unaujua wewe. Huyo ndiye mwimbaji original Mighty Sparrow. Umetangulia mbele za haki. Na katika mpango wa kali za kali ya Jumapili, nitamika special feature yake Mighty Sparrow. Okay? Kwa heshima. Wimbo huu, wasanii wengi sana wa Mugithi walikulia wimbo huu, lakini huyu ndio mwenye wimbo huu, Mighty Sparrow. Ameshaanguka chini, njia ambayo sote tutapitia. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema ya peponi, Mighty Sparrow.

0: Hera Chendo. Hello?
1: Hello.
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unaongea na Valerie.
0: Changamka. Unaongea na nani?
1: Valerie
0: uko wapi?
1: Valerie yako mahali naitwa Tumaini.
0: Tumaini iko wapi?
1: Tumaini ya Kakamega.
0: Kakamega?
1: Yes.
0: Ala, Val umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Toto Bora?
1: Mara 5.
0: Peke yake?
1: Mara.
0: Lakini mara 5 sio mara chache wala sio mara nyingi. Umetumia sio moja, Val. Na unajua kwamba tayari tunavyozungumza, Val, uko na pesa kwenye simu already.
1: Niko na pesa.
0: Aha, nazungumzia box ipi, hela ngapi, Val?
1: Box la 4,028.
0: 28,000, box number 4. Val, unajua umetumia sio moja peke yake. Na sasa hiyo ushanyafura pesa yangu 28,000. Eh?
1: Yani?
0: Eh.
1: Gay.
0: Eh?
1: Nimeona ni kama ni asubuhi.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Ndio manake unapapatika, una hema hema. Hela ni yako, ikishaingia kwa simu haiwezi rudi. Ni yako. Usiwe na wasiwasi. Kumaanisha kwamba hujawahi kushinda tena wewe?
1: Sijawahi.
0: Aha. Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nilijaribu mchana.
0: Aha.
1: Jioni. Nataka
0: kumsikiliza huyu Afande. Haya, kumbusha msikilizaji, umeshinda pesa ngapi?
1: 28,000.
0: Baada ya kutumia shilingi 100 peke yake.
1: Peke yake.
0: Sasa Valerie, kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Utadu? Ehe. Sasa hebu piga hesabu, inakuwa ngapi kwa ujumla? 48,000. Mtu wangu Val, mimi najua sasa wewe umechanganyikiwa kabisa. Hata simu inaweza kupasuka. Boss na kutumia saizi, lakini pia kumbuka kwamba tunavyozungumza tayari jamaa wanapokezwa bonuses katika mpango huu. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit, na wewe vile vile unaweza kuendelea kubonyeza 5,000 winners kabla ya saa 10 unapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza Val, okay? Eh, hujaamini? Nipe sekunde chache, sekunde chache, angalia simu yako uone upate bonus yako, upate boost yako. Na kabla ya saa 10 kuna bonuses, washindi 5,000 wapokea bonuses and then more bonuses kuendelea hadi saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, Val, endelea kubonyeza star 216 hash. Angalia simu yako baada ya 20 seconds hivi, okay?

una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokea zawadi zako 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 na 300,000 ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi, kwa hivyo endelea kubonyeza. Tunavyozungumza tayari jamaa wanapokea bonuses zao, kwa hivyo makini kama mtu wangu, bado una muda. *216#. Fuata maagizo. Mengine tuachie.

kazi ipo nilisema katika mpango huu kabla ya saa 10 kwa shilingi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza, bado kuna muda. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Toto Bora ambapo unabonyeza star 216# hash.

0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

0: OB47 Dani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello. Hello.
1: Yes.
0: Siko bado vizuri. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Yes, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Naongea na Lucas Barasa, niko Bungoma.
0: Lucas?
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Umebonyeza mara sita.
0: Mara sita kumaanisha kwamba umetumia 120. Hapo kuna ka effort kiasi. Na Lucas unajua kwamba tayari unavyozungumza tayari uko na hela kwenye simu Lucas.
1: Eh, niko na hela.
0: Nazungumzia box ipi Lucas? Hela ngapi?
1: Box number
0: 10 and 18,000. Hey, 18,000 umetumia dola ngapi? Umetumia 120 peke yake.
1: 120 bob, just imagine.
0: 18,000 ni pesa mzuri. Yaani unaanza mwezi new month ukiwa na hela mfukoni.
1: Yeah.
0: Sasa habari ndio hii, Lucas.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na booster shilingi 1,020. Yaani hii inazidi ulioshinda.
1: Hey, hey.
0: Hii inazidi ulioshinda.
1: Ehe.
0: 20 ukiongezea kwa 18 kwa jumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 38,000. Yeah.
0: Na tunafazungumza Lucas, kumbuka kwamba tayari jamaa wameanza kujizolea bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena, Lucas. Okay.
1: Okay, shukrani.
0: Subiria boost yako, subiria boost yako mtu wangu. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa kumi kamili, washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216#, afuata maagizo mengine niachie.

saa 11 asubuhi. Radio tu umejituma katika mchezo wa Lotobora ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. *216# na maagizo.

na vitongoji vyake mpo. Ganze. Watamu. Msambweni. Wa.

Steven Mwema. Sema asante sana afande. Nishapokea bonus yangu 5100. Steven Mwema. Nijasema kwa wapi lakini hongera. Unastahili. Nilisema tu mradi umejituma, hela zipo katika mchezo wa Lotobora. Na hela hizi ni zako msikilizaji, sio zangu. Unabonyeza *216# kufuata maagizo. Kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5000 watakosha pokezo bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Mradi tu umejituma, ambapo unabonyeza *216# kufuata maagizo. Mengine niachie. Pesa zipo, vile vile burudani ya nguvu nimepokea hapa ndani ya mpango wa OB47 Radio 47. Hapa ndipo na bado Mombasa, Kwale, Kilifi.

Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Haleluya. Anajulikana kama Ali Muhwana. Na kibao kizuri pale usinipite mokozi. This morning it is our confession kwamba katika mwezi huu wa Oktoba tunapoanza mwezi freshi, mwezi upya tena, kwamba Mwenyezi Mungu asitupite. Karibu sana mwana ligi, good morning, hujambo tangu tuachane jana, ubuheri wa afya, are you okay, are you fine? Itakuwa vema kabisa, itakuwa furaha yangu hapa studioni na vile vile pia tutampa Mwenyezi Mungu sipa na utukufu kwa sababu ya kutupatia siku nyingine, because of another chance ambayo ametupatia tena katika mwaka wa 2026 hata hadi tumeona mwezi huu mpya. Kwa hivyo karibu sana ndani ya Nuru 47, ikiwa ndio Thursday edition, tuko ndani ya Ebenezer Thursday. Unasema kwamba umbali huu tangia mwaka wa 2026 kuanza, the Lord has been good. Mungu amekuwa ni mwema, amekuwa mwaminifu, amekuwa ni mkuu, amekuwa mlinzi, amekuwa basi ndio anatuhimi za mwenye kutupa nguvu kila wakati ambapo tunahitaji kupewa nguvu. Yani kwa siku zote Mungu amekuwa ni mwaminifu. Katika mapito tumemuona, katika raha tunamuona, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kabla ya kuendelea zaidi, nasema kwamba ni vizuri kabisa kukabidhi siku hii ya leo. Siku hii mpya Oktoba mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba siku ni yake, ametupatia na mipango iko katika mikono yake, na kwamba atatusaidia kila ambacho ni matamanio ya mioyo yetu leo hii, ama pia sehemu ambazo zimebakia katika mwaka ama mwaka vile ilivyosalia, basi Mungu atatusaidia. Kwa hivyo kama uko pale nyumbani, katika sehemu yako ya kazi, kwenye gari unatoka sehemu moja ni nyingine, unakwenda katika sehemu yako ya biashara, makazi, ama taa umetulia tulia tu mahali pako pa shughuli, ningeomba kwamba uchukue dakika moja, uchukue dakika moja mbili, tukabidhi siku hii mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Ni asubuhi njema, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Tunakushukuru Jehova mahali ambapo umetufikisha leo hii. Tunakushukuru Baba kwa sababu umetupa Thursday nyingine, umetupa tena mwezi mwingine katika mwaka wa 2026. Mwezi huu wa Oktoba Baba, hatuchukui tu kama mzaha, hatuoni kama ni jambo la kawaida. Tunasema Baba, imegharimu mkono wako tufike mahali ambapo tume fika. Baba, tunashukuru kwa sababu katika neno lako unatukumbusha kwamba wewe ni Ebenezer. Kwa hivyo tunakuinua asubuhi ya leo tukisema wewe ni Ebenezer. Tunasema hata hapa Bwana, kila siku unatusaidia. Hata katika mwezi huu wa Oktoba Baba, umetusaidia kufika this point since the beginning of the year. The Lord, umetusaidia. Baba, mahali umetufikisha leo ni ushahidi kwamba hujawahi tuacha, katika jina la Yesu Kristo. Kwa naye fungua macho asubuhi ya leo Baba, kila msikilizaji ambaye ananisikiza, kila msikilizaji wa Radio 47, kila mwana ligi Baba, mahali popote alipo anapata sauti hii, Baba naomba kwamba wewe uweze kumpata mahali ambapo anakuhitaji. Tunakushukuru Baba kwa sababu umempa uhai, umempa nafasi nyingine leo tena Baba, nafasi ya kutumikia, kwamba tumeanza na yeye mwaka hadi leo bado tuko na yeye hapa kwenye radio. Baba, tunasema umbali huu umetuwasaidia, umbali huu umekuwa na msikilizaji wetu, umemsaidia katika njia zote, katika panda shuka Baba, umekuwa pamoja naye. Baba, tunakushukuru kwa sababu hujawahi tuacha, hujawacha tukabaki vivo hivo katika maisha yetu. Tunakumbuka kwamba siku hii wewe Baba ndio unaandika hadithi yetu, wewe ndio una hatima yetu mikononi mwako. Tunaomba utupe hekima tunapoanza siku ya leo, tunaomba kwamba kila ambacho wazungumza wacha ilete utukufu kwa jina lako. Kazi ya mikono yetu, wacha ikazae matunda, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba neema isiyotarajiwa itupate. May you release your grace that surpasses every human understanding. Baba, tusaidie kumaliza siku, tusaidie kusonga mbele vizuri, kwamba tutapiga hatua. Hatutaamka tu, tunaamka tukiondoka. Tukirudi Baba, hatutakuwa vile tulivyoondoka. Tukienda katika kazi zetu, bado viwango vitainuliwa Baba. Katika biashara zetu leo hii, tukienda kuingia katika hizo afisi,
sisi. Baba unaenda kuinua viwango vyetu na hatutabaki jinsi tulikuwa katika mwezi wa Septemba. Baba tunaomba kwamba kile ambacho umepanda ndani yetu, neno lako, umepanda ile imani, umepanda nguvu zako ndani yetu, wachakiwe cha kustawi. Baba tunaomba kwamba Ebeneza wewe hautasahau kwamba kila mmoja anakuhitaji katika kiwango chake. Baba tunasema kwamba uaminifu wako ni mkuu. Tunashuhudia kwamba wewe uko mbele yetu kila siku, na asante kutuvusha na kutuingiza katika mwezi huu wa Oktoba. Tunapokea mwezi huu kwa shukrani, imani na matarajio. Tunaomba ututengulie na utuelekeze hadi mwisho wa mwaka. Tunaomba kwamba Baba katika mwezi huu wa Oktoba hekima itakuwa sehemu yetu. Tutatambua mahusiano ambayo ni muhimu, neema ya kujua ni wapi tunastahili kwenda. Na Baba tunasema sifa na utukufu ni zako. Wacha juhudi zetu ziwe zaleta kazi, zisiwe za bure leo hii, kwamba Baba unaenda kuongeza kasi mahali ambapo vitu vinakwenda pole pole. Pale ambapo tumepitia kukwama, Baba unaleta maendeleo katika jamii yetu, katika kazi zetu, katika biashara, na hata katika taifa letu la Kenya, in the mighty name of Jesus Christ. Baba tunaomba kwamba mwezi huu tunapoendelea, kwamba wewe tutasema mwishowe wa mwezi huu, mwishowe wa mwezi huu wa Oktoba, kwamba Mungu umekuwa mwaminifu. Tunatangaza Oktoba itakuwa na ushuhuda wa kutosha. Tutatembea katika hekima, tutatembea katika kibali, tutatembea katika uongozi wa Mungu, na kazi ya mikono yetu itafanikiwa. Baba tunakushukuru. We give you all the honor, we give you all the glory, maana ni wewe tu unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen, amen and amen. Kwa hivyo karibu sana mwana ligi. Tunajua kwamba mimi na wewe tunazungumza kupitia pale kwa 24047. Umeamka ndani ya Ebeneza Thursday. Tunasema kwamba umbali huu Mungu ametusaidia, ameendelea kutupigania. Ni katika mwezi mpya ametufikisha hapa. Ametembea nasi katika kila siku ya mwaka huu hadi leo hii. Kwa hivyo tuma pale ujumbe wako mfupi, tunaamsha jamaa na marafiki. Alafu kumbuka pia tuko na nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 0719739487. Weka ujumbe wako pale na itakuwa ya baraka tena zaidi. Kwenye mitandao ya kijamii pia iko wazi kabisa pale Radio 47 Facebook page, hakikisha kwamba iko na ile blue tick, okay? Alafu weka pale ujumbe wako, weka comment ya kwako. Nitakuwa napitia pitia pale kwenye kwenye Facebook, pale kwenye X account, nitaangalia zile comments za kwako nizisome. Na pia kumbuka hapo kwenye X account, Instagram, TikTok na YouTube channel Radio 47_Kenya. Kwa hivyo follow, weka pale like, subscribe to our channel, post na kurepost, share our content, na Mungu atakubariki. Radio 47.fm ndio website ya kwetu, unatusikiza hata kama uko pale ugaibuni. Unatupata bila wasiwasi wote. Unapata pia pale Radio 47 app, una download kwenye simu ya kwako na unakuwa in touch. You can follow show zote bila wasiwasi wote. Angela Chibalonza na wimbo wake pale Ebeneza, katika kila hali, katika shughuli zetu familia, katika ndoa, katika kazi zetu biashara, katika taifa letu la Kenya, kila kitu, all round, the Lord amekuwa Ebeneza katika maisha yetu.

0: wakati mwingine nasema kwamba Mungu anakupigania hata vita ambavyo wewe hujui. Eh, kuna vile vita ambavyo tunaviona ndio hivi vinakuja. Yenyewe ndio hii. Ndio hii vita imekuja. I need to brave up. Na kuna nyingine ambapo yani Mungu angekuambia angekufungulia tu hivi, akuoneshe vitu ambavyo amekuvusha, my friend. Ana sijui utasema nini. Tutakosa what to say. Vile ambavyo tunasema kwamba ta right now hatuna mengi ya kusema. Hakuna chochote tunaweza mpa Mwenyezi Mungu this morning, but the only way, the only thing is to worship him, kumwabudu na kumpa sifa zote. Okay, maana anastahili. Tunasema kwamba wakati unaangalia maisha yako, ukifikiria maisha yako, kama vile Samueli tu pale, lazima kuna Ebeneza, kuna jiwe ambalo liko katika maisha yako, that when you look back at that stone, it reminds you how God amekuwa mwaminifu, inakukumbusha Mungu amekuwa msaada katika safari yetu ya maisha, wakati wa uhitaji, Mungu alifanya nini? Alikuangalia. Okay? Wakati ambapo mambo yanakuwa magumu, mambo yanakuwa mazuri, Mungu alikusaidia. Kwa hivyo katika hicho kipindi, mimi najua kwamba kuna mtu alikuwa mgonjwa. Akaona tu kwamba hapa mimi vile nimegonjeka hivi. Haki si nitapona kweli? Mimi sioni kama nitapona. Lakini unashuku pale, unashauku kwenye moyo wako na lakini unajua kwamba huyu Mungu ndiye ambaye anakushikilia. Yeye ndiye anakushika kabisa. Kwa hivyo ukiendelea kuna watu ambao wamepona magonjwa ambao hawakujua watapona. Kuna mtu amelipa deni. Kama mimi yesterday I was trying to reflect wakati ambapo nilikuwa nasoma neno la Mungu kabla ya kulala, nikawa nakumbuka kwamba kuna wakati ambapo nilikuwa mgonjwa sana. Kuna wakati ambapo nilikuwa mgonjwa sana, na pia kuna wakati ambapo kulikuwa na madeni yalikuwepo. You know, unajipata umekwenda kutafuta hela, alafu baada ya hapo contract inakwisha. Okay, contract inaisha. Na ulikuwa sasa hivyo labda umeitisha pesa, a lot of money to do something, na sasa your source of income haiko, na unastahili ulipe hiyo pesa. Sasa zile madefaults zinakuepo, wewe unaona tu jumbe zinakuja pale, ilibidi kwamba unakwenda kwenye bank unaandika barua. And you know, ikija katika benki, hata ukiwaambia kwamba mimi sasa nimekwama hapa, sasa mimi siwezi endelea. Hii nilikuwa nachukua hii pesa kwa sababu nilijua my source of income is here. Hao watakuambia, "Oh sawa. The only thing tutafanya, tuta restructure. Lakini utalipa hivyo hivyo na kila mwezi lazima utakuwa unalipa. Haijalishi hautaki kujua unatoa wapi pesa." So, sometimes it becomes so heavy, na wakati mwingine unapata kwamba watu ambao wanakutegemea pia ni watu wengi sana ambao yani walikuwa wanasaidika sana just because of you. Na inafika mahali hauna tena namna. Okay? Ukiangalia, nakwambia mwanaligi, nikiangalia nyuma, wanasema kwamba kama nilipita hapo, kama niliweza kuwa discharged pale hospitalini and mpaka leo hani sijawahi rudi hospitali, wanasema kwamba Mungu umbali huu ni Ebeneza. So I know mimi ninajiwe langu ambalo nikiliangalia nikaweka hapo mahali katika moyo wangu. So when I go back kwenye fikra zangu, when I'm reflecting on the goodness and faithfulness of God, siwezi nikasahau mahali pale. Okay? Kuna wakati hata ambapo nasema kwamba mimi wakati mwingine nina ushuhuda, and sometimes that is why unaona kwamba unaweza kuja asubuhi na ukaongea wema wa Mungu. And I'm here to encourage someone ambaye anasema kwamba mimi sioni kitu. Hapana, kuna kitu. Wewe fikiria tu polepole, just reflect. Kuna kitu Mungu alikutendea, akakufanyia na vitu vikakuwa sawa. Kuna wengine hata tukitoka wakati ambapo ilikuwa ni wakati wa harusi, tulisikia, in fact kama mimi nilisikia tu nikiwa kwenye laini wakati ambapo nilikuwa nafunga ndoa, nafanya harusi. Nilisikia mtu mmoja katika jamii yetu, na Mungu alifanya hilo kwa kusudi ili nipate hiyo sauti. Akasema, anajifanya kwamba ati amefanya harusi, hati sasa wacha tuone hata katika hiyo ndoa hata waisikia sauti ya mtoto. Lakini Mungu ni nani? Watoto Mungu kanibariki, na ni wengi anajua kwamba hata nikitaka wakue zaidi ya pale, Mungu ana uwezo wa kufanya hilo. So God lazima akusaidie, manake hiyo ndo kazi yake, alikuleta katika ulimwengu huu na kusudi. Kwa hivyo usiwahi kata tamaa. Okay? Nataka kuongea na wewe mwana ligi pale kwenye simu 0793047047 au 0783047047. Na hata wakati huu, na imagine mtu ambaye aliongea hivyo alikuwa ni shangazi yangu. Na mpaka leo bado yupo na bado anaona, na mimi siku zote hujificha kwenye mbawa za Mwenyezi Mungu. And that is why I can confidently say that this far Mungu ametuleta. Hata katika mambo ya biashara, mambo ya kazi kwako, mambo ya masomo yako, wewe ukiangalia, okay? Si unaona kwamba Mungu amekusaidia umbali huu? Radio 47, hello.
1: Yes, Kate Kulo.
0: Yes, yes, karibu sana. How are you?
1: I'm fine, mambo.
0: Niko poa kabisa jamani.
1: Happy new month.
0: Happy new month to you, mami.
1: Ya, naitwa bingwa wa Koyonto Filipo Alo.
0: Ah, sasa wewe leo umefanyaje sauti wewe? Mpaka nikasema sasa huyo ni nani huyo? Kumbe ni Filipo. Uko salama?
1: Niko salama na shukuru sana kabisa.
0: Mm.
1: Kwa kuweza kuonako mwezi mpya, mwezi wa 10.
0: Ehe.
1: Acha Mungu apewe sifa.
0: Amen, amen.
1: Wacha nirausha hawa.
0: Yes.
1: Wacha nikamraushe babangu Kata Kistijoni Alo Atundo. Kuna mamangu Judith Alo, mke wa kwangu Lavenda, Julia Sanya wa Mbeza wa Shibanga Kabarasi, alafu huyu Pastor Noah Perere. Mm. Na muzalendo wa Purikitia, na wambia wa mke kumekucha. Kuna day poa?
0: Haya, good day to you too. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, sauti yako sipati. Radio 47, hello.
2: Kate, good morning.
0: Good morning, good morning. How are you?
2: Happy new month.
0: Happy new month. Mungu ni mwema.
2: Kila wakati, huyu ni SMS Photoman maili saba Kitale Kapenguria route.
0: Yes, Photoman.
2: Kwanza kabisa ubarikiwe kwa kazi mzuri ambayo unafanya.
0: Asante.
2: Asante kwa maombi mazuri.
0: Mm, thank you, glory to God.
2: Pia asante kwa ushuhuda, ni kwa sababu
0: mm.
2: Mungu ako na sababu na kila mmoja.
0: Kabisa.
2: Bwana anazidi kututenda mema, sisi mm. tumeamka salama.
0: Yes.
2: Wacha niende na huyu Mary Maria.
0: Mm-hmm.
2: Kuna mzee Wekutu, kuna my dad Fredrick Mahanu akiwa Nairobi ndogo.
0: Mm.
2: Alafu kuna huyu mama mchapakazi Women Rep Tanzania County, Mama Lilian Chebet Sio Albengo.
0: Yes.
2: Alafu kwa playlist
0: mm-hmm.
2: nitafutie wimbo moja inaitwa Dunia na Vyote kutoka AIC Chematich.
0: Alright, swafi kabisa.
2: Na tutabarikiwa wote, asante.
0: Asante, muda ukiniruhusu, why not? Radio 47, hello.
3: Radio 47, hello.
0: Karibu sana ndugu yangu, hujambo?
3: Habari Kate Kulo.
0: Niko salama kabisa, Mungu ni mwema.
3: Mimi nimeamka vizuri.
0: Yes.
3: Nashukuru Mungu.
0: Mhm.
3: Mimi ni Boaz Anel Mamoy Ben BD.
0: Alright, karibu sana Boaz.
3: Yes, ndaga ni rawishe watatu.
0: Mhm.
3: Ndaga ni rawishe Jasper Loita.
0: Yes.
3: Jamaa naitwa Jackson Kiprotich.
0: Okay.
3: Kipchumba Pastor Ruto.
0: Mhm.
3: Na jamaa naitwa Benja.
0: Mhm.
3: Na Chimu BD, na jamaa naitwa Proga.
0: Okay, God bless you.
3: Naambia waamuke.
0: Amen, amen, amen. Thank you so much. Asante pale mwana ligi. Radio 47, hello.
4: Happy new month, Kulo.
0: Happy new month, my brother. Uko salama?
4: Uko salama, Mungu ni mwema na mraisha, naamka.
0: Amen, karibu ndani ya nuru.
4: Umetua maina ya Kambiri Shandrema, wewe ni Victor Fekero.
0: Yes, Victor.
4: Waja ni rawusha hawa, kuna Thompson Zinyaji wa hapo Kambiri.
0: Okay.
4: Kuna huyo Pata Noah Perere,
0: mm-hmm. kutoka
4: Sina Tesla.
0: Yes.
4: Alafu kuna huyo Kaskin wa Shukumu.
0: Mm.
4: Alafu kuna huyo Fort Kimungui wa Mawe Tatu.
0: Mm-hmm.
4: Na mashapiku wote wakae ndani ya nuru.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Asante, God bless you. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Yes, yes, how are you?
5: I'm good, Kate Kulo.
0: Karibu sana. Happy new month, my brother. Mungu ametenda.
5: Tunaongea na Eric Obanacho.
0: Yes, Eric.
5: Nasema ni siku nyingine ambayo Mungu amefurahisha.
0: Uko wapi Eric?
5: Iko Kitale, Auckland.
0: All right.
5: Na nasema wacha isikie Alhamisi iwe ni siku nzuri.
0: Mm.
5: Ni siku ya amani.
0: Okay.
5: Mungu aweze pia kukuwezesha iweze kuisha vizuri.
0: Mm.
5: Wacha ni raushe wawili watatu.
0: Yes.
5: Namrausha mke wangu Bone Tizula.
0: Mm-hmm.
5: Watoto wangu mali ya jiji.
0: Okay.
5: Home pub China.
0: Yes.
5: Na Benja.
0: Okay.
5: Na pia na dada yangu anaitwa Kadogo Meti. Nasema wame na siku poa.
0: Aya, you too. Asante. Radio 47, hello.
6: Hello. Morning, my sister. Good morning.
0: Good morning, my brother. Ujambo.
6: Ujambo. Happy new month.
0: Happy new month.
6: Unaongea na fundi Mboya kutoka Nangili.
0: Yes, karibu sana fundi.
6: Yes, wacha ninene baraka kwa hawa.
0: Mm.
6: Kuna huyo Filipo Alo Bingo Koyonzo.
0: Mm-hmm.
6: Pamoja na huyo Maina wa Eldoret.
0: Yes.
6: Amida, kuna Pastor Noah Perere wa Kapina Teso.
0: Mm-hmm.
6: Mzee Uzunga atuwa Jamasiri Teso.
0: Mm.
6: Alafu na kuna angatia kutoka Mapera na mabingu wengine wote wenye wametegea ndani ya Radio 47 wameangusha na Fundi Mboya kutoka Nangili.
0: Alright, thank you so much Fundi Mboya. Kwa hivyo nashukuru, naendelea kupokea basi SMS ya kwako. You can keep on sending your text message mdo kiruhusu, nitakuwa nasoma pale kwa 24047 na vile vile pia kwenye WhatsApp 0719 739487. Kwa hivyo tunaendelea kupata nuru na pia tunaendelea kabisa, you know, kumshukuru Mungu kwa sababu anatuonekania uaminifu wake. Vile vile pia tunaendelea kumuombea mama taifa mali yupo. Mungu anaendelea kumsaidia, kumpa nguvu, and tunasema kwamba God has been faithful na tumeona mkono wa Bwana kwa maisha yake. Kwa hivyo hata wewe Mungu anakutendea, Mungu atakutendea, usiwe na wasiwasi because Mungu ni wetu sote. Mungu anatenda, mradi tu unampa, you know, akili zako zote, unampa na kumwachia hali zako zote. Yeye anaingilia kati na anafanya mapenzi yake. Okay? Sofi kabisa. Kwa hivyo pale Kwale 92.8 unatupata sawa sawa kabisa ukiwa pale maeneo ya Kwale mjini, Matuga, Kombani, Tiwi, wa pale Ngomeni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, Kibuyuni, Fikirini, pale Zombo, Vanga, Kinango, Shimba Hills, Sunza, Ukunda, Diani pale ukiwa maeneo ya Msambweni hapo, mpakani Vanga, Lunga Lunga, Kenya na Horohoro, Tanzania. 92.8 Radio 47 inasikika kwa ubora wake. Kwa hivyo kupitia 92.8 wewe unatupata sawa sawa kabisa bila wasiwasi wote. Kwa hivyo ni time tupate nafasi na mchungaji, manake I know kwamba hata leo Mungu amempa jambo zuri kwa ajili yetu. Sehemu yetu ya pasta wako.
7: Pasta wako.
8: Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana Mungu asubuhi ya leo aliyetuongoza kutoka usiku wa jana na hata pia kufika asubuhi ya leo. Hakika Bwana wetu yeye ni Ebenezer. Nachukua fursa hii kuweza kuwakaribisheni katika mahubiri yetu ya asubuhi ya leo, nikiwa katika kituo kizuri cha Radio 47, katika kipindi kizuri Nuru 47. Hapa ndipo mimi ni mtumishi wako Pastor Ben Aliero, na hudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya kule Shanjeso, maeneo ya Iregi. Karibu sana kwa ujumbe wa asubuhi ya leo. Kitabu ni Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa kwanza na kuendelea. Lengo la ujumbe ni kwamba siku za mwisho. Mstari wa kwanza nasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo neno la Mungu latukumbusha kwamba hakika kwamba tukiona mambo kama haya tutaweza kutambua kwamba tuko katika siku za mwisho. Anasema siku za mwisho watu watapenda, watajipenda wenyewe. Sasa wewe maandalizi ambao utafanya, au utajipenda wewe, sasa penda wengine. Usijipende, sababu ukijipenda utajifanyia wewe mwenyewe. Lakini anasema hivi kwamba ukaweze pia kuwa kuingia katika maandalizi. Maandalizi ni kuondoa lile kitu ya kujipenda, penda wengine. Sasa haja kujisifu, wachana mambo ya kupenda fedha, wachana mambo ya kuweza kuwa na kiburi. Punguza hizo vitu zote, anasema punguza hizo vitu zote, tembea polepole pole, kwa sababu ni siku katika maandalizi. Anza kujiandaa, kwa sababu Kristo anakuja kunyakua kanisa lililo takatifu. Baba, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji huyu, neno hili likapate kufanyika baraka kwa sababu ya maisha yake. Atambue kwamba ni siku za mwisho, naye aingie katika maandalizi ya kuweza kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo katika siku hiyo. Asante Mfalme Mungu kwa sababu umetenda hayo, kwa jina takatifu la Yesu naomba nikiamini. Endelea kusikiza vipindi zetu hapa Radio 47 na ukuwe na siku njema. Amen.
7: Pastor wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anaitwa Moise Mbie SMBT anasema kwamba pale it did not last, kwamba mateso ambayo basi alipitia, mateso ambayo mwanadamu anapitia, it doesn't last. Okay, haiwi pale, haiwi katika hiyo season, katika hiyo nyakati ama hayo majira, siku zako zote. As you keep on trusting God, ukiendelea kumwaminia Mungu and focused on God, lift your eyes unto Jesus, na hapo ndio mahali ambapo msaada wako utatoka. Basi hali yoyote ile ambayo unaona kwamba haifai, haufai kwa ndani yake, it shall not last katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika awamu ya pili. Mimi naitwa Kate Kulo Mwasi Wingo ndani ya Nuru 47 Ebenezer Thursday. Wasema kwamba umbali huu Mungu ametuonekania, Mungu amekuonekania, Mungu amekupigania, and ushindi unakuwa ndio sehemu yetu. Kwa hivyo tunapojiandaa hivyo, this hour najua kwamba jumbe zako ziko sawa, na vile vile pia wewe ushajipanga vizuri unaondoka, na ni vizuri kabisa ukumbuke mwanaligi kwamba kila mlo lazima iwe na mboga, kuanzia breakfast mpaka dinner. You know, unajua kuna wale wanajua tu kwamba kama ni breakfast, mambo ya mboga tu ni lunch, lunch time, ama ukila jioni chakula ndio mboga inakuwa pale. Na kuna wengine hata wanasema mboga, unaweka mboga kidogo. Kuna wengine ambao hata hawapendi mboga na vitu kama hivyo, lakini leo wasema kwamba information is power. Mboga ni kitu cha muhimu sana kwa afya yako, na unajua mboga pia ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa. Mboga ni zawadi ambayo Mungu ametupa, by the way, and that is why mboga lazima iwepo katika misimu tofauti tofauti. Kwa hivyo hakikisha kwamba unaweka mboga, okay, kuanzia kwenye breakfast yako mpaka dinner. Sasa vile tunasema kwamba kama wewe unapenda sana kula kunywa chai, ama unapenda kula, sema kwamba ukipika pale mayai, hakikisha kwamba unaongeza nyanya, unaweka carrot, unaweka dania pale, inakuwa vizuri, okay? Alafu pia kuna wale ambao wakila chapati wanakula pamoja na maharagwe, unaelewa? Vile vile pia hiyo, kuna mwingine anakula pale mahamri na maharagwe pale asubuhi. Kwa hivyo wakati ambapo unaamua that is your breakfast, ongeza carrot hata nusu kwenye yale maharagu. You can imagine, inakuwa tamu sana, okay? And in fact, ukiwa wewe ni mzazi pale nyumbani and you have kids na hawapendi kula mboga, wewe tumia hii game changer ya carrot. Ukieka carrot kwenye mboga zako, ukieka carrot pale kwenye maharage, weke carrot vizuri, mimi nakuambia watoto watapata ladha nzuri, familia itapata ladha nzuri, and they will enjoy your food. Kwa hivyo unaweka mboga yako pale ya green kama vile terere au mchicha, na hizo mboga ni nzuri kabisa, zina ladha pia tamu nzuri. Usizipike sana, okay? Dakika 10 zinatosha. Wacha kuchemsha mboga, umechemsha, dakika 10 zinatosha. Hiyo ni terere au mchicha, okay? Ukiwa kule kwetu unasema chimboka, chimboka. Ukichemsha hakikisha ni 10 minutes peke yake imetosha. Kumbuka mboga hizi zina vitamin A, iron ya kuzuia anemia. Si umeona kwamba kuna watu wanakwenda hospitalini wanaambiwa kwamba damu, kiwango cha damu kiko chini? Kwa hivyo ukiwa mtu ambaye unakula mboga kwa wingi, anemia sio sehemu yako, okay? Pia tuko na vitamin C ambayo inasaidia mwili kuabsorb madini ya chuma, okay? Vile vile pia ni muhimu sana, by the way. Kwa hivyo nunua mboga iliyo kwenye msimu, alafu uoshe mboga vizuri kabla ya kupika, alright? Alafu ukifanya hivyo mambo yatakuwa sawa. Kwa hivyo leo mwanaligi, hakikisha kwamba unaongeza mboga kwa kila mlo leo na kuendelea. Na hakikisha kwamba pia unanunua kutoka kwa Food Fit vendor aliye karibu na wewe. Kwa hivyo katika mitaa yetu yote, hawa vendors wa Food Fit wako kila mahali, they are everywhere. Kwa hivyo uwezi wakosa. Ingia pale kwenye huyo vendor wa Food Fit, muulizie mboga, anajua kabisa, hata atakupatia pia 1 2 3 pale bila wasiwasi wote.

child, nataka ujifikirie wewe. Wakati mwezi unaanza, mwezi ni mpya Oktoba, labda ulikata tamaa, ulikuwa na matarajio mengi mwaka ukianza, unaona kwamba mwaka unaisha, unasema ah, hii sasa sioni, na ukasema wacha nitafute njia zingine mbadala. Kuna mtu uchumi imemsukuma kabisa. Kuna ndugu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda kanisani, akasema kwamba alikuwa anaombewa kwamba apewe maombi ya urejesho, kwa sababu yeye ni accountant katika ofisi yao mahali ambapo ameajiriwa. Anasema kwamba alikuwa na mambo mengi sana yamemsukuma, yani alikuwa na financial constraints nyingi sana. Kila mtu kwao anamwangalia, anamtegemea. Asa wakati moja tu, si anasema ajui ilikuwaje, lakini anakubali kwamba aliteleza na akajipata kwamba amechukua $2 million, okay, ya kampuni. Na ni kwa Wahindi hapa, somewhere here hapa industrial area. Akachukua hizo pesa na ikajulikana. Wakati ambapo ilijulikana, kesi ndio ikamlalia, akashtakiwa. So akapelekwa pale hapo industrial area, pale kuna pale rumandiko pale, okay, akashikwa akafungiwa hapo. Vile alifungiwa pale, vile vile pia akapoteza kazi, na akapatikana kwamba ni kweli aliiba, na akaambiwa kwamba sasa wewe hautoki ndani, familia yako lazima wajikakamue walipe hiyo pesa. So tunapozungumza right now, huyu ndugu anatafuta bond ya kutoka nje, achiliwe ili wawe na mazungumzo na yule mwajiri wake, wawe na mkakati vile ambavyo watakuwa wanalipa hiyo pesa, because alikuwa anasema kwamba akiwa mle ndani hata familia yake, hata mke wake hataweza kushughulika. So this brother is there right now. Na alikuwa anasema kwamba wakati ambapo alipewa bond on Thursday last week, akasema kwamba kuja kanisani, akasema anaomba, ananyenyekea mbele za Mungu kwamba alikosa. Baba, nimekosa, nimekuja mbele zako, nisamehe. Wacha nikuambie mwanaligi, hakuna siku ambayo Mungu atadharau a broken and contrite spirit, moyo uliovunjika, uliobondeka. Hakuna siku Mungu atapulizilia. And I'm telling you, siku moja nitarudi na ushuhuda hapa. Huyu ndugu amekubali kwamba niliiba, Mungu niko hapa, nisaidie, nirejeshe. Kwa hivyo nataka tufikirie ni wapi ambapo tumepoteza kitu. Na wakati ambapo tunanyenyekea, as we recognize that ni yeye ambaye hutufikisha mahali ambapo tumefika, the Mungu ni mwaminifu, ataturejeshea. Amen. 24047 nambari yangu ya SMS, na vile vile pia WhatsApp 0719739487. Najua kwamba you're listening to me, na ningependa kuuliza tu kwamba wewe unapoangalia na kushughulikia maisha yako, unapotafakari, ni kitu kipi hicho ambacho, jambo gani ambalo Mungu alikurudisha, alikurejesha, ulikuwa umekipoteza? Na si eti kwamba mtu ndiye alisababisha, hapana, wewe mwenyewe ndio ulisababisha hilo jambo likapotea, lakini ukanyenyekea kabisa, ukamlilia Mungu, ukaenda kwa magoti bila kujali wewe ni nani, uko kiwango gani, una pesa ngapi kwenye akaunti yako, lakini ulijishusha, ukanyenyekea, na Mungu
akakuregeshea. Ni jambo gani hilo ambalo unaweza kusema leo kwamba Bwana, wewe ni Ebeneza kwa sababu ulinisaidia kurejesha hili na lile na lile, na itakuwa ya baraka. Amen. Kwa hivyo tuma pale ujumbe wako hapo, na vile vile pia kama una ushuhuda, tuma neno ushuhuda SMS hapo, ukianza na ushuhuda nitakupigia simu bila wasiwasi wote. Nitumie ni jambo gani hilo ambalo ulilipoteza.

0: wewe kama mtoto wa Mungu ukapoteza kwa sababu ya labda wewe mwenyewe kupuuza, wewe mwenyewe kuteleza, yani sijui kwa vyovyote vile ulipoteza, lakini ukajua umepoteza hilo na ukaenda ukamlilia Mungu na Mungu akasema, mtoto wangu mimi nakurejesha. Talk to me, okay? Sophie
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni namba moja.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zoto.
1: Ground. Inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
1: Radio 47. 104.9. Kisii. Hapa ndipo. Nuru imekufikia. Ipokee. Hapa. Radio 47.

strong kabisa. So ni wewe kusimama imara na umwambie unataka akutendee nini this day. Tuko na rafiki yangu hapa Vincent Wesonga from Kabete Udhiru Corporation. Anasema kwamba anashukuru Mungu kwa kunitoa umbali wakati nilikuwa nipoteze kazi at Cube Movers nilipowekewa kesi ya kupoteza vitu. You know, huyu karibu apoteze kazi. You can imagine, lakini Mungu akamrejesha. Okay, Duncan Otinya pia nakuona pale Chekalini Lugari nakuona kutoka pale Kisumu John Olwali pia nakuona pale Kingsley ukiwa Juja unasema kwamba kwa barabara wewe ni dereva wa truck unapata vizuri ufuatilia mimi kuna kitu yani imagine Kingsley ni truck ni driver truck driver ako pale barabarani sasa hii lazima alisimama akaweka track yake kando ili atume hii SMS. Anasema kwamba mimi kuna kitu niliwahi fanya. Nikaona itanipotezea kazi. Na venye kupata kazi ni balaa. Lakini Mungu akikumulika na nuru yake bila shaka utajifahamu. Eh? Kingsley, asante. Mimi nimekuelewa. Mimi nimekuelewa kabisa. You know, nimekuelewa kabisa. Mungu akikumulika and uhakikishe kwamba yani wakati ambapo unakwenda mbele za Mungu hakuna siku utaingia kwenye shimo uteleze hata wanadamu waseme huyo huyo sasa hata hawezi pona huyo hakuna huyo sasa maisha yake kwisha labda hata umefanya kitu na ulifanya makosa mwenyewe kwa hivyo ulipoteza nafasi fulani labda ulifanya maamuzi ambayo sasa hayo maamuzi unajutia. Labda maisha yako yalikufisha mahali ambapo hukuwahi panga kufika, okay? All right? Lakini wewe ukaamua kwamba utajinyenyekeza mbele za Bwana. Na kwamba akurejeshe tena. Hakuna siku Mungu atadharau mtu aina hiyo. Kumbuka Zaburi 51 verse 7 nasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Moyo uliovunjika na kubondeka. Mungu, hautanidharau. Okay? And kuna watu, mahali ambapo mtu anasema kwamba, huyu amefanya hivi. Hai, yake kuisha. Yake kuisha huyu. Huyu sasa mambo yake imeisha sasa. Na unajua wakati mwingine ni balaa ambayo ulijiletea wewe. Lakini Mungu, hata katika upungufu wako kama mwanadamu, anajua sisi kama mwanadamu, we have shortcomings. Katika upungufu wako, Mungu ana extend his grace. Mungu ana extend neema yake. Yani wewe umekosa, umeteleza, umeanguka. Hata wakati mwingine kuna mtu ambaye hata amewacha kuomba. Kuna mwingine ambaye someone has given up on prayers. Kwa sababu kwamba mimi hata sioni. So, unajua huo ni kutoka kando ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini imagine bado still in that situation, Mungu bado amekuwekea neema yake. Kuna mwingine yuko jela, yuko kwenye jela amefungwa kule, lakini Mungu hajamwacha. Mungu bado hajaacha kuandika historia yake. Kuna mtu sasa hivi amelazwa hospitalini yani, ako katika hali mahututi. Labda ni hali ambayo alijiletea mwenyewe ama mazingira yake, ama labda aliambiwa wewe usifanye hivi, wewe usiende hapa na akaenda. Sasa amepata majuto, lakini bado hapo. In that weakest point, God still covers you with his grace. Na anasubiri tu wewe unyenyekee na uje mbele yake na moyo uliovunjika, uliobondeka, mwambie Baba, niko hapa. Okay? Unakumbuka hadithi ya mtoto mpotevu pale kwenye Biblia? Do you remember? Ukisoma kitabu cha Luka, the whole of Luke chapter 15, utapata pale huyo mtoto mpotevu, the prodigal son. Ilifika wakati akasimama akasema, sasa imetosha. Mimi nimekula na nguruwe. Nimefanya nini? Nilitoka kwa baba yangu nikaitisha mali yangu yote. Na sasa nikaja nimeponda raha kabisa. Nimebonda hizo pesa. Nimefanya kila kitu, nimeishiwa mali sina. Yaani nakaa njaa mpaka mimi naenda kula na nguruwe. Yaani you've gone to that level. Umeenda paka pale chini. Lakini bado pale neema ya Mungu ilikuwa na yeye.

0: Okay? Jambo kubwa zaidi ni kwamba the prodigal son alijitambua. So the biggest thing this morning ni kwamba ujitambue. Ukishajitambua, kumbuka Mungu ni nani? Eh? Kumbuka anaweza kufanyia nini? Na usimame na uende. Okay? Kwa hivyo kuna tofauti kati ya kujua kwamba umekosea na pia kuna tofauti ya kusema kwamba nataka kurudi. Those are two different things. So ni lazima Roho wa Mungu akusaidie leo ndani ya Ebenezer Thursday, eh, kwamba umbali huo umefika, eh, ni mahali ambapo Mungu amekusaidia, umejijua, umejirejelea na umejitambua and unachukua nafasi ya kurudi vizuri. Okay? Kwa hivyo wakati ambapo unalia kwamba haya yananiumiza, oh, mazingira yangu si mazuri, unatamani mabadiliko, Mungu anasubiri jambo moja tu. Anakusubiri moyo uliovunjika, moyo wa kutubu. Ukishatubu, mwambie Baba, nimefika mwisho wa nguvu zangu na kuhitaji. Kuna mambo ambayo Mungu hawezi kuyafanya katika maisha ya mtu anayekataa kukubali kwamba hawezi bila Mungu. Lazima ujisalimishe kwa Mungu, alafu atakusaidia. Okay? Kwa hivyo wakati huyu prodigal son alirudi kwa baba, wewe uliona akifukuzwa? Hapana. Lakini baba alimpokea. Okay? Baba alimpokea. Wakamvalisha nguo nzuri. Wakampa chakula kizuri. Kwa hivyo kuna watu ambao wamepoteza relationships kwa sababu ya upumbavu wao. Kuna watu ambao wanapitia hali ngumu ya kifedha, kipindi kigumu cha fedha, because Mungu alikupatia opportunity ukawa na pesa lakini hukutumia vizuri. Kuna mtu ulipewa kazi, hiyo kazi haukichukulia maanani, alikupa idea nzuri ya business, you did not put it into practice, ama ulianza na mwenyewe ukazembea zembea pale. Kuna mtu tabia zako, ambayo Mungu hapendezwi nayo, tabia zako zikakutenga na Mungu. Okay? Lakini leo hii Mungu amekusaidia hiyo tabia umewacha. Mungu amekurejesha. Amekupa nguvu nyingine. Kwa hivyo mimi nasema hivi kwamba wakati ulifikiria imekwisha, Mungu akakupa mwanzo mpya. So that is what we are celebrating today. Na kwa hivyo kama kuna mwanaligi ama ndugu yangu yote ambaye anahisi kwamba yeye ni mtoto mpotevu aliondoka kwenye mikono ya Mungu, uliondoka huko huko nje, jua kwamba bado, na kukumbusha kwamba neema ya Mungu bado iko na wewe. Na sasa leo anakuita na kuambia, njoo, rudi kwangu. Na wewe lazima ujitambue, manake hata jilazimisha kwako. Lazima ujitambue na ukubali na useme mimi nataka kurudi kwa baba yangu. Amen. Safi. Ndio hivyo. So we are celebrating that. Otino Collins from Siaya, pale village. Unasema kwamba uko ndani kabisa, unabarikiwa. And then mke wako, mtoto by then alikuwa 6 months. Okay. Unasema kwamba Mungu aliniponya na ajali 2020. Ningekuwa siyupo mimi, mke wangu na mtoto. Mungu ni mwema, dada Kate. Amen. Alafu tuko na ujumbe hapa. Anaitwa Eric Muhaya wa Tiriki. Eric, unasema vipi ndugu yangu?
1: Good morning, Kate.
0: Good morning.
1: Ni Eric Amuhaya kutoka Emma Friends Church Tiriki. Asante kwa kipindi kizuri. Happy new month anyway. Kate, naomba kuamsha Pastor Lydia Isiaho, Ezekiel Isiaho.
0: Swafi, we uko pale kwa kuamsha. Natafuta hizi za Ebenezer Thursday. Natafuta hizo. Itakuwa vizuri sana kama nitapata hizo jumbe. Kwa hivyo voice note ni nyingi hapa. Na time pia nipeleka mbio sana. Nipeleka mbio kabisa. And sitaki kusahau kwamba tulikuwepo na ndugu yangu hapa ambaye alituma ujumbe. Alituma ujumbe hapa akasema mimi ana, kwamba yeye ana ushuhuda, na itakuwa vizuri kama tutapata sauti yake atuambie Mungu alimtendea nini, kwa sababu it is very very important. Ni muhimu kabisa. Okay, nilikuwa natafuta, anaitwa ndugu Evans, wacha nimtafute.
2: Ushuhuda.
0: Tatuone Evans hapa. Pokea simu ndugu yangu, pokea simu. Time is not on our side. Pokea simu. Okay. No. Yes, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen, amen, amen.
0: Uko salama?
3: Niko salama na shukuru, Kate.
0: Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47. Naona kwamba ndugu yangu umetuma kwamba una ushuhuda.

0: Kate, mimi.
1: Yes, kwanza naongea na nani?
0: Niko na Mtibiro wa Songa.
1: Ehe.
0: Kate, mimi nashukuru Mungu, mali Mungu alinitoa.
1: Yes.
0: Kate alikuwa mgonjwa.
1: Ehe.
0: Sana saidi, nimekuta kuwa na mgonjwa, kati nilitoka nyumbani kwanza tulipata ajali kwa nje.
1: Poleni sana.
0: Yenye ndungeenda kukalia Kate, watu walikufa watu tano kwa hiyo gari.
1: Oh my goodness.
0: Wakati hiyo hii barabara kubwa ilikuwa natengenezwa kutoka Nakuru.
1: Oh my goodness, yeah.
0: Sasa mimi Mungu akanisaidia, nikaambia bibi tusipande hii gari. Tukupanda. Sasa kufika mbele yetu, sababu ilikuwa ni Januari. Kufika Elbago tunakuta hiyo gari ilikuwa mbele yetu yenye tukipata watu watano wamefariki hapo, ilikuwa mulo la
1: ona. Sasa
0: kufika Nakuru tena Kate, mdomo ikakuja ikakuwa pale kama ugonjwa ya kutwist mdomo. Ipo mtu akivii, nikaenda hospitali moja naitwa Alkadiri.
1: Yes.
0: Kufika Alkadiri wakanipea balloon, nika press hiyo balloon kabisa na mdomo.
1: Ehe.
0: Nikakuwa ni kule hivi mchiwe ngapi.
1: Hee.
0: Baada ya hapo nikarudi tena nikakaa kijiji moja 1 week. Kuamka hivi.
1: Yeah.
0: Ile yangu ilifura tu yote, hata ijulikani ni ugonjwa gani.
1: Yeah.
0: Nikaenda medical PGH. Wakaniweka ward.
1: Yes.
0: Tuwa damu hakuna kwa mwili.
1: What?
0: Nikarudi tena nika
2: nimepoteza pale Eric, nimempoteza tu pale katika sehemu ya ushuhuda, lakini alikuwa anatuambia kwamba alipata magonjwa, aligonjeka tu, na vile alikwenda kwenye pale hospitalini alifanyiwa vipimo vyote vya aina yote, lakini hakuna kitu ambacho kilionekana. Yaani daktari alikuwa anamwambia kwamba wewe uko sawa, hauna shida. Lakini anaumia, anaumwa, kuumwa jamani. Akashangaa itakuwaje. Lakini sasa akaendelea kumtegemea Mungu. Wakatoka hospitali nyingine, wakawa discharged, wakaenda nyingine. And bado pale mambo ikawa ndio hivi, vipimo vikafanywa, wakasema kwamba wewe hauna shida. Sasa pale utafanya nini? Ni kumuishia Mungu. Amuishia Mungu. Anasema aligonjeka akaisha kabisa, mpaka kila mtu alikuwa ameshakata kauli kwamba wewe huyu haponi huyu. Huyu sasa haponi, huyu tumemaliza. Hata wakaanza kuuliza mali yake, yako na nini, tuanze kupanga panga vitu kama hivyo, huyu anaenda huyu. Lakini leo ana sauti, anaongea, even right now he's preparing to go to work. Sinajua kwamba huyu Mungu na urejesho. Mimi nakuambia,

0: anaitwa Gloria Muliro. Narudisha kwa jina la Yesu. Amen. Very powerful, you know. Ndani ya Ebenezer Thursday tunasema kwamba leo tunaangalia ni lipi hilo ambalo tulikuwa tumeondoka, lakini umbali huu bado Baba alitembea pamoja nasi, aliachilia neema yake na ameturejesha. Na kwa yule ambayo bado unasubiri, unashangaa itakuwaje na uliondoka, Mungu anasema leo njoo. Baba anakuona kwa mbali, anasubiri wewe mwenyewe useme unakuja na itakuwa vizuri. Usikubali aibu, usikubali aibu ikumalize ama aibu ikufungie nje ati unajua mimi sasa watanionaje, sijui watasema mimi nimefanya nini. Hapana, usiruhusu aibu ikuzuie kumrudia Mungu. Wakati mwingine tunapokosea tunasikia aibu, unasikia aibu pale hata kuomba. Ukienda mbele za Mungu unaona aibu, unajisikia hata hustahili kurudi pale kanisani. Kuna wengine wamepotea even church, they don't go to church, okay, kwamba tunajiona kwamba hatufai. Okay, lakini mwana mpotevu anatufundisha kinyume. Wewe baada ya kuanguka si kukimbia mbali zaidi na Mungu, ni kukimbia na kurudi kwake. Amen. Safi. Hauhitaji kujisafisha ndio urudi kwake Mwenyezi Mungu, sawa? Ndio hivyo. Rafiki yangu anasema kwamba mimi nilipoteza macho, uwezo wa kuona. Nililazwa pale Jaramogi Oginga Hospital Ward 10, na nilipata kuomba Jeremiah 30. Nilitibiwa na madaktari wanne wa macho. Mungu alinirejeshea uwezo wa kuona na kusoma tena. Mungu yupo, anazidi kutenda miujiza. Oile Edi ukiwa Kisumu Kisian. Okay, barikiwa sana. Alright, naona kwamba time ndio imesonga and pale meza ya habari naona kwamba wako tayari. Beatrice Maganga yuko tayari. Tuangalie pale ni yapi ambayo yanajiri this morning, kwa sababu ikifika saa 12 kamili atakuwa anafika hapa kutuambia sasa, kutupa hizo taarifa kwa undani zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Toka meza habari ni kwamba mfanyabiashara mashuhuri wa Zimbabwe Wicknell Chivayo na mkewe Lucy Muteke wafariki kwenye ajali ya ndege. Na kwingineko huenda ghasia zikashuhudiwa nchini, wapo kero la uhuni halitakabiliwa. Mbunge Milly Odhiambo aonya. Mengi zaidi Beatrice Maganga atakuwa hapa 6 on the dot.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo tembea katika nuru. Hii ni Nuru 47.
1: Alright, Swafi, ndio hivyo rafiki yangu ndani ya Nuru 47, katika tu, you know, dakika za mwisho mwisho kumalizia malizia, asema kwamba it is very very, you know, new, the month is very very new, na ni lazima tuweke mwezi huu mikononi mwa Bwana. Lazima tuambie Mungu atutangulie. Amen. Aya. Kuna jumbe zimeingia hapa nyingi sana. Monique pale, Happy New Year, hii unasema kwamba unakumbuka ukiteleza ukiwa mwanafunzi, ukapata ball, but nikatoa juu niliogopa wazazi wasijue. Ni kosa ambalo lilikuwa kubwa sana. Nimlilia Mungu kweli kweli, na amekubali. Tena sahi niko kwa ndoa na nina watoto. Okay? Sawa. Hivyo, wacha tuangalie sehemu yetu ya neno inasema vipi, because neno ni muhimu sana. Okay? Neno ni muhimu sana. Na jumbe ambazo nimepokea hapa, by the way, kuna vitu ambavyo kama Mungu anaweza angalia makosa yetu, aha, wengi hatungelikuwa mahali ambapo tupo, lakini this far Mungu ametubeba. Okay? Mungu ametubeba. Haijakuwa rahisi. Nikisoma jumbe za wanaligi hapa, indeed haijakuwa rahisi, lakini Mungu amebeba, ametubeba. Okay? Sawa. Unataka tuingie katika neno, lakini kabla ya hapo, wakati ambapo unajiandaa mwanaligi na wasikilizaji wa Radio 47, nakumbusha kwamba hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapo unajua ni Layer Premium Maize Flour imehusika. Unga ni unga ubora, unga bora wa mahindi, fortified and well sifted, inakupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako itafurahia. Kwa hivyo unapopata unga huu wa Layer Premium Maize Flour, unaposonga ugali wako haitumiki kwa wingi, ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Kwa hivyo ukienda kwenye duka hiyo karibu na wewe, ulizia Layer Premium Maize Flour, ama unaweza kuagiza kupiga simu 0117171717. Layer Maize Flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Thank you so much kwa wote ambao wanasikiza Radio 47. Nashukuru sana. Namtambua James Mwangi, ukiwa pale ni uko kwenye Uber pale, Uber driver pale Mombasa. Thank you so much for tuning in, James Mwangi. Thank you so much. Mungu akubariki. Na najua kwamba Mungu anapoanza mwezi huu, hata katika hali zako zote, I know kwamba God is going to be faithful. Pokea baraka, James Mwangi pale Mombasa, Uber. Okay? God bless you. Barikiwa sana. Hivyo katika sehemu yetu ya neno, fungua Biblia ya kwako. Open your Bibles. Kama uko pale, fungua Biblia, tupate neno. Linatoka katika kitabu cha Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 mstari wa 10. Biblia inasema kwamba usiache kunitazama, kwa maana mimi ni Mungu wako mwaminifu. Nitakutia nguvu na kukusaidia katika kila hali. Nitakushikilia kwa mkono wangu wa kuume wa ushindi. Ha. Sio neno iko sawa hivyo? Neno siko sawa. Si itakupanga vizuri mwezi huu vile umeanza, hadi mwisho wa mwezi, jamani, siku zote katika mwezi wa Oktoba. Si wacha hili neno likubebe. Kwa hivyo mwanaligi, usiwe na wasiwasi. Okay? Usiwe na wasiwasi kabisa, maana Mungu anatuhakikishia kwamba ushindi ni wake. Ushindi wake uko sehemu yetu, na kwamba nguvu zake zatusaidia. Mungu atazidi kuwa mwaminifu siku zote. Okay? Kwa hivyo hakuna chochote ambacho Mungu hajui. Tayari ashajua mwezi huu uko vipi kwako. Na kwamba hata ruhusu adui achukue usukani katika maisha yetu, kwa sababu Mungu amesimama pembeni, na kwamba mambo yatakuwa sawa. Mungu anatushikilia kwa nguvu katika kiganja cha mkono wake, na ameahidi leo asubuhi, leo hii, kwamba hakuna kitakachoweza kututenga naye. Kwa hivyo wewe jaribu kuwa na mtazamo mpya katika mwezi huu wa Oktoba, vile ilivyo fresh hivi, kuna uhuru mkubwa kabisa ambao unaweza kusema, Mungu sielewi kinachoendelea, lakini nakutumainia. Najua unafanya kitu kwa ajili ya mema yangu. Kwa hiyo nitaendelea kwa amani, nikijua kwamba unatufikisha mahali ambapo unataka nifike. Umeona? Kwa hivyo nakutakia kila la heri. God bless you. Na kuacha kwa mikono ya team Breakfast 47. Kesho ni siku Mungu akipenda. Naitwa Kate Kulo. Kwa heri.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa ya tanzia kuhusiana na kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe, Wicknell Chivayo, na mkewe Lucy Muteke, pamoja na watu wengine wanne kwenye ajali ya helikopta nchini humo. Kifo cha Chivayo pamoja na mkewe kimetangazwa na familia baada ya mamlaka nchini Zimbabwe kusema kwamba hapakuwa na manusura kwenye ajali hiyo ya helikopta iliyotokea jana jioni katika eneo la Marondera nchini Zimbabwe. Chivayo na mkewe walikuwa kisafiri kutoka Gandami huko Chikomba, ambapo walikuwa kijenga nyumba yao ya kijijini wakati ajali ilipotokea. Aidha, kulingana na ripoti kutoka kwa kituo cha serikali ya Zimbabwe cha ZBC News, ndege hiyo ilianguka katika shamba la kudenga huko Marondera takriban dakika 40 baada ya kupaa. Kutokana na ajali hiyo, Rais William Ruto ametuma risala za rambirambi. Katika taarifa aliyoituma mwendo wa 7:15 usiku, Rais Ruto ameelezea masikitiko yake kufuatia ajali hiyo. Amemtaja Chivayo kuwa aliyekuwa rafiki na ambaye atakumbukwa na wengi kwa imani yake kuhusu uwezo wa Afrika kujiendeleza. Rais Ruto pia ametuma rambirambi zake kwa Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na taifa zima la Zimbabwe wanapoomboleza msiba huo wa kusikitisha. Chivayo alionekana na Rais William Ruto mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na mikutano katika ikulu na ziara katika makazi binafsi ya Rais Ruto huko Kilgoris kwenye kaunti ya Narok, wakati wa hafla ya mahari ya mwanawe Rais Charlene Ruto tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu. Chivayo alichapisha video akiendeshwa kwa gari na Rais Ruto akiwa kwenye ziara huko Kilgoris, huku akielezea furaha yake ya kupata fursa hiyo adimu. Isikilize sauti yake.
2: Being driven by the President of the Republic, Your Excellency. Being driven by the President of the Republic, God is the greatest. God is the greatest.
1: Mfanyabiashara huyo wa Zimbabwe pia alikuwa amezungumza hadharani kuhusu majadiliano ya uwekezaji nchini Kenya. Pia amewahi kukutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, huku akijipa umaarufu kutokana na ushirikiano na marais wa Afrika Mashariki. Bila shaka pia Radio 47 inaomboleza msiba huu wa mfanyabiashara huyo mashuhuri nchini Zimbabwe. Na siku moja baada ya uzinduzi wa mradi wa kusafisha mafuta wa Dangote huko Lamu, sasa macho yameelekezwa kwenye utekelezaji wa ahadi mbili kuu: hatima ya zaidi ya ekari 7,000 za ardhi na namna wakazi watakavyonufaika na maelfu ya ajira zinazotarajiwa. Wakazi wa huko Lamu wamekuwa na wasiwasi kuhusu ardhi hiyo ya zaidi ya ekari 7,000. Hata hivyo, Rais William Ruto amewahakikisha malalamiko yao yataangaziwa kwa haki na usawa. Siku moja baada ya uzinduzi wa mradi wa kusafisha mafuta wa Dangote huko Lamu, macho yameelekezwa kwenye utekelezaji wa ahadi mbili kuu. Wakazi wa huko Lamu wamekuwa na wasiwasi kuhusu ardhi hiyo ya zaidi ya ekari 7,000. Rais Ruto ametoa hakikisho kuhusu masuala ya wakazi kuzingatiwa. Aidha, kulingana na Rais Ruto na mwekezaji aliko Dangote, jamii ya eneo hilo itafanywa kipaumbele katika kunufaika na fursa zitakazotokana na mradi huo unaokadiriwa kuwa thamani ya shilingi trilioni 2.2, zikiwamo ajira na shughuli za kiuchumi. Aidha, kulingana na Rais Ruto na mwekezaji huyo, wakazi watanufaika pakubwa kupitia mradi huu.
3: I want to assure you we will come back here and commission this refinery in 40 months. We want the local businesses to become suppliers We want the entrepreneurs to emerge around this project. We want the economic footprint of this investment to extend far beyond the boundaries of the refinery itself.
4: This small place called Lamu will be the epicenter of the development of our country going forward.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo utayapata kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Kuendelea kwa uhuni na vurugu kwenye mikutano ya kisiasa na mikutano mingine ya umma kunaweza kuchochea uchaguzi wenye vurugu na kusababisha vifo ikiwa mwenendo huo hautashughulikiwa. Ndio kauli ya mbunge wa Suba Kaskazini Mili Odhiambo. Akizungumza bungeni, Odhiambo amesema matukio ya vurugu katika mikusanyiko ya kisiasa, mazishi, makanisa na matukio mengine ya umma yanaibua wasiwasi wa kitaifa ambao unaweza kuongezeka kadri uchaguzi mkuu unavyokaribia. Odhiambo amesema mwelekeo huo unahitaji kusimamishwa kabla haujageuka kuwa mgogoro mkubwa wakati wa uchaguzi.
5: And it's usually people who don't have any serious agenda or support, and to create disruption and perception about popularity, who come and do such things. And I think what we need to do as a country, whether it's at a rally, whether it's at a funeral, or whatever kind of public function, or even a church, because some of them shamelessly are even going to churches. And it's happening across the country, Mr. Speaker. So unless we arrest that phenomena, Mr. Speaker, we are going to face a crisis during elections in this country.
1: Na katika habari za sporti, Afrika Kusini wameimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi D baada ya ushindi wa 5-0 dhidi ya Eritrea, mechi ya kufuzu dimba la pamoja AFCON 2027. Ushindi huo unawapa wajukuu wa Madiba matumaini ya kufuzu moja kwa moja, huko sasa macho yote yakiangazia mchezo wao leo usiku, Kenya dhidi ya Guinea jijini Conakry. Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwamo kilio cha wakazi wa Samburu kuhusiana na kuuliwa kwa mifugo wao wakati wa operesheni ya kiusalama. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

tu nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole.

0: by the way.
1: Uko kwingine sitaki kujua inasema nini. I really don't want to
0: know. Inatosha.
1: Hapo.
0: Inatosha.
1: Hizo line ngapi? Line tatu. Zimetosha.
0: Hizo line tatu zimekutosha.
1: Zimetosha. Huko kwingine sitaki kujua. Hebu nieleze.
0: Kwa sauti.
1: Ya upole.
0: Akili zangu.
1: Zikuelewe.
0: Alafu.
1: Rudia, rudia.
0: Kama vile.
1: Kwa mtoto.
0: Nisisahau.
1: Neno lako. Huko mwingine sitaki kujua.
0: Inatosha hiyo.
1: Ai jamani.
0: Alan wa sala na marhaba bwana. I tell you, rest in peace, Wicknell Chivayo.
1: Sad, it is sad, it is sad.
0: Rest in peace, Wicknell Chivayo.
1: Very sad. I can imagine Mr. President Daktari William Samoei Ruto.
0: Ndio.
1: Kwa hivi sasa baada ya kukuwa na sherehe ya kukata na shoka upande wa Lamu pale vile.
0: Can you imagine?
1: Akiwa na Dangote pale vile.
0: Imagine?
1: Ufunguzi rasmi wa kiwanda hiki.
0: Ndio.
1: Cha kusafisha mafuta jamani.
0: Ndio.
1: Ambao kwa takriban miezi 40 kitakuwa kinaanza kazi yake pale vile.
0: Yes.
1: And then kidogo kidogo anasikia habari kwamba rafiki yake kaaga dunia.
0: Tena rafiki yake wa karibu mwandani wake.
1: Wa dhati.
0: Kijana wake ameondoka, ametoka.
1: Na mkewe pia.
0: Helicopter mzee.
1: Na mkewe pia.
0: Na mkewe pia.
1: Na wengine ambao walikuwa katika hiyo helicopter.
0: Wote, no survivor. No survivor.
1: Rest in peace.
0: Wicknell Chivayo, mke wake, na wengine wote waliokuwa katika ile helicopter. Rest in peace.
1: Lala salama bro.
0: Lala salama ndugu yangu.
1: Lala salama. Uliishi maisha yako.
0: Au ulitesa.
1: Ushaona maisha yako ngaje ilikuwa ni yamekuwa ni mafupi. Lakini kwa maisha mafupi ambayo uliishi.
0: Ulitesa.
1: Uliishi kwa dhati.
0: Hatutasema hapa tu kwamba oh Chivayo nini. Ulitesa.
1: Ulitesha katika maisha yako.
0: Uliishi maisha mazuri. Wicknell Chivayo.
1: Ndio.
0: Vaa masaa za mamilioni ya pesa.
1: Ndio.
0: Yani ananunua saa kwa mwenye saa mwenye kampuni Jacobs and Co.
1: Exactly.
0: Anakutana naye katika duka lake Jacobs and Co. Anakutana naye mwambia wewe ndo mwenye hii saa ndo mimi. Naitengeneza hizi saa. Nipe 10.
1: Na ukiangalia.
0: Kila saa shilingi milioni 7.
1: Nipe 10 teke pale.
0: Kila saa shilingi milioni 7 nipe 10.
1: Alafu ukiangalia pia vile ambali behave by the way. Is it the last 3 months? Sio kununulia nani magari bure.
0: Ndio.
1: Kumpatia nani sijui akili gani sijui
0: by the way.
1: Yes.
0: Hata kanisa yake.
1: Yes, kupatia.
0: Alinunulia sijui watu wangapi sijui wachungaji magari.
1: Magari.
0: Bwana.
1: Wakili pia anampatia sijui milioni ngapi akakataa.
0: Ndio.
1: Sijui nani tena amenunuliwa sijui ngapi watu 10. Yaani amekuwa.
0: It's true by the way. Amekuwa katika on a giving spree.
1: Yes.
0: On a giving spree.
1: Yes.
0: Amekuwa akigive.
1: Lakini maisha mzee. Unajua tu leo sasa hivi unajua. Lakini dakika 5 zijazo.
0: Hujui ndugu yangu.
1: Bro huwezi kujua nini kinaendelea. Lakini saa hii sekunde ndo tunajua ni nini. Lakini the next 5 minutes bro. Unaweza kunyongwa hapo hivyo na mate.
0: Bwana. Na ndio hivyo.
1: Ikaenda mzee. Yani
0: Wicknell Chivayo.
1: Yes.
0: Multi-billionaire kutoka Zimbabwe.
1: Yani
0: sahi hayupo tena na hela zake zote bado zipo intact. Yeye ndo hayuko.
1: Rest in peace.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace my brother.
0: Rest in peace. Otherwise seba nasi katika line yetu ya simu 0793047047 ama 0783047047. Nambari yetu ya simu pale unavuta waya. Unatuambia unaipata Radio 47 kutoka wapi? Hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Wote na kwa shumba na kwa kideo.
0: Hebu nieleze kwa sauti ya upole.
2: Hebu nieleze kwa sauti ya upole.
0: Mane.
1: Akili zangu.
0: Zikuelewe.
1: Rudia rudia. Kama vile kwa mtoto. Nisisahau.
0: Neno lako. Nipe.
1: Imeblevea.
0: Wapi leo? Nabia ndugu yangu.
2: Fundi mboya kutoka maeneo ya Dangili.
0: Dangili kukoje my brother?
2: Dangili hapa tuko sawa kabisa tunapata loud and clear. Loud speakers nakubali.
0: Katika 95.5.
2: Tunaweza 95 loud and clear.
0: Asante my brother fundi mboya kutoka Dangili anaisikiliza. Halo.
2: Aleti.
0: Nambia ndugu yangu.
2: Huyu ni Wilson wa Kitale Cyprus Kapomboi bwana, hadi akueleze sauti ya upole ili usikie. Yaani akueleze pole pole ili usikie.
0: Wacha kuongea sasa, nipe kama unaimba, nipe kama unaimba ndugu yangu.
2: Ah, siwezi lakini ninaelewa yale yanayoimba.
0: Asante.
1: Simchezo.
0: Asimchezo kuimba.
1: Simchezo kuimba.
0: Radio 47, good morning.
3: Hello, Redo 47, Emmanuel Mwashumba na Alex Makideo.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani?
3: Bila shaka ushadunda maeneo ya sayangu, naongea na bingwa sayangu Akengo Goli.
1: Akoli vipi?
3: Wacha niweka hawa kwenye show.
1: Nani teke teke?
3: Wacha niweke boss wangu Frank National Chenga akiwa pale Nairobi. Waone mlunya kaka wangu mzee Ibrahim Okoli, mamangu na mamakua sayangu na familia Ibrahim Okoli yote ikae ndani.
1: Asante sana mvipi. Thank you very much.
0: Unauliza mkienda kanisani huwa hamuimbi?
1: Eh?
0: Wao watu wakienda kanisani huwa hawaimbi.
1: Huwa wanaimba lakini
0: zile. Sio hiyo sauti tusikie.
1: Ni zile wamezoea. Paulo na Asila kuanzia Nazareth.
0: Eh? Hello.
4: Hello Mashumbe na Mwakideu.
1: Vipi? Habari ya asubuhi?
4: Njema sana. Ni Mgalatia Daniel Ochio kutoka Ivona Mautua maeneo ya Lugari, tunawapata kwa 95.5 FM.
1: Asante sana
0: Lugari na Skirill za Radio 47. Good morning.
5: Hello, good morning. Onana.
0: Onana.
5: Onana.
0: Onana.
1: Elisha ndugu yangu.
0: Hebu
1: nieleze kwa sauti ya upole.
0: Hey!
1: Akieleza ngu ziku

0: girl. Ay, ay, ay, ay. Hello. Ay. Vipi?
1: Asama.
0: Ah, hebu nipe chorus jamani. Waitwa nani mamangu?
1: Naitwa Ruth.
0: Ruth, hebu nipe chorus. Najua hii sauti yako nasikia ni kama ni ya kwaya kabisa.
1: Ebu nieleze
2: kwa sauti ya upole.
0: Ehe.
1: Akili zangu zikuelewe
0: kabisa.
1: Nitiarudia
2: kama vile
1: kwa mtoto.
0: Ehe.
1: Nisisahau
2: neno lako.
0: Ruth, uko wapi mam?
1: Hey. Ruth, uko Naivasha.
0: Uko Naivasha pale, eh?
1: Nafurahia sauti zenu ziko sawa sana.
0: Asante 92.1 Naivasha inasikiliza, inaleta raha tena sana. Okota huyo.
3: Hello.
4: Hello Radio 47.
3: Hapa ndipo mtu mzima.
4: Habari Mashuba na Makideo.
3: Tuko salama papa, na wewe?
4: Mimi niko salama kabisa. Mnaongea na Will Karano Lipiani, tunapata loud alipia kwa 95.5 kuendelea tamati.
3: Utatupatia sauti, utatupatia kawimbo.
4: Kawimbo
0: siwezi kuwapatia
4: kwa
0: saa hii. Kwani wa Wimbi Church?
4: Church. Mniekeko labda ka Kristi nishusha.
3: Kagani?
0: Kagani
3: ka Kristi ka Kristi nishusha?
4: Kurelax.
3: Okay, relax.
0: Kwani nataka kurelax anga?
4: Nataka kurelax anga.
0: Asubuhi na mapema. Halo. Halo.
3: Ayuko.
0: Ayuko radi rekani ngapi? 24 zimepita baada ya saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Unasikiliza Bonge la Radio, tupate katika mitandao ya kijamii. Tupo kwenye Radio 47 pale Facebook verified page kwa blue tick, katika X pale Radio 47 underscore Kenya verified na blue tick, katika Instagram Radio 47 underscore Kenya, alafu katika TikTok Radio 47 almost 2 million tunaelekea kule kwa 2 million followers kwenye TikTok. Unatufollow na ukipenda uhondo zaidi, YouTube Radio 47 underscore Kenya ama www.radio47.fm. unatupata kwa njia sambamba zaidi.
3: So unachangamka pale teketeke ama vipi? Si katika mitandao utakuwa ukicheki pale vile, na usisahau pia mapema because unasema kwamba the earliest bird catches the worm pale vile katika star 216 hash, pia anza kuipigilia pale vile, alafu pia sisi tukupigilia katika line ya simu, yani star 216 hash kucheza. Kumbuka ni mbao, yani 20 bob, pita nayo teketeke mtu wangu, ikuweke pale mbele, box ni 6, ichangamkie pale. Box number 1 jana ilitesa, box number 2 pia jana ikatesa, na box number 5 jana pia ikatesa. Wacha tuone leo ikiwa ni Thursday, ni box gani ambayo itakuwa inatesa. Star 216 hash, they call me Captain Emmanuel Mosumbe.
0: Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. Taking us back in time.
3: Makoma. Right now in South Africa.

0: Busia inasikiza.
1: Asante mama.
2: Unaleta raha sana. Anaitwa Lizzie Okemo kutoka Busia 95.5. Unaleta raha ndani ya studio. Wacha tutoe hela mashume, manake mida ndo hiyo pia.
1: Wacha itoke pale katika star 216 hash pale, teke, manake mida yake ishafika pale. Hoping kwamba ushaitandika pale, manake ukizubai na kuacha, yani unaipata hii, unachanganya na mshahara na mambo yanakuwa yako sawa. Ama unaipata vizuri, unaachana na mshahara, kwani iko nini? Engeza mshahara. Hello, good morning.
3: Morning too.
1: Habari ya asubuhi baba?
3: Salama sana.
1: Nakuuliza aje, mshahara wako umeingia ama mshahara hujaingia?
3: Ushaingia nakwambia.
1: Mshahara umeingia ukiwa upande gani wa Kenya?
3: Niko hapa maeneo ya Sabasaba Murang'a.
1: Sabasaba Murang'a wanakuita nani baba?
3: Unaongea na Francis Mugo.
1: Box gani limekupa mshahara?
3: Box number 1.
1: Box number 1 limekupa mshahara wa pesa ngapi?
3: 28,000
1: pale vile katika box number 1 Sabasaba Murang'a pale vile. Congratulations my brother, nzuri tena zaidi. Katika box number 1 tayari imetifua vumbi pale vile. Imeanza kwa kutifua vumbi.
2: 28,000 tayari.
1: 28,000 box number 1 pale vile. All the way kutoka upande wa Murang'a. Wacha tuoneje wa pili pia. Anapokea mshahara wangapi ikiwa leo ni tarehe 1 na box gani pia inampatia mshahara pale vile.
2: Cheki pale wa pili tayari. Faster katika star 216 hash. Kumbuka unaingia na mbao peke yake. Kuingia ni 20 bob only ndani ya soko muro. Alafu kila hour kunatoka tu bonus ya shilingi 3,000. Hello Radio 47. Hello. Vipi habari leo? Nani mwenzangu na uko wapi mam?
4: Unaongea na Alice Luseno.
2: Ehe.
4: Kutoka Soweto.
2: Alice Museno kutoka Soweto.
4: Kabisa ndio huyu.
2: Alice Museno wa Soweto, umeingia mara ngapi katika star 216 hash mam?
4: Ayo.
2: Hello?
4: Hello?
2: Umeingia mara ngapi?
4: Nimeingia mara 6.
2: Umeondoka na nini?

0: kuchezwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Maswali kichwani.
1: Straight away katika maswali kichwani asubuhi hii ya leo. Na mimi hata straight nauliza tu. Manake nimeangalia Mwashumbe. Kamuona Ndindi Nyoro Juchi akiongea kuhusiana na Aliko Dangote.
2: Ndio.
1: Dangote Refineries pale Lamu.
2: Ndio.
1: Kasema kwamba jamani,
2: ndio,
1: watu wasijigambe sana. Watu wasijigambe sana. Lamu Port, kumbuka nani alileta Lamu Port?
2: Lamu Port imejengwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta.
1: Aliyejenga Lamu Port.
2: Ndio. Ni wakati wake ndio imejengwa Lamu Port.
1: Yes.
2: Ndio.
1: Kukawa na bandari Lamu.
2: Yes.
1: Kulikuwa hamna bandari.
2: Lapset.
1: Lapset
2: kupangwa Lapset Corridor. Yes.
1: Jana nikamsikia Wiper leader Kalonzo Musyoka.
2: Ndio.
1: Akasema watu pia wasijigambe sana.
2: Ndio.
1: Hii mambo ya Dangote Refineries watu wasijigambe sana?
2: Ndio.
1: Huu ni mpango ambao ulichorwa na watu wangapi?
2: Watatu.
1: Mimi Kalonzo Musyoka?
2: Ndio.
1: Hayati Raila Odinga?
2: Ndio.
1: Rais Mwai Kibaki. Back then wakati rais alikuwa ni Kibaki.
2: Waliotimiza.
1: Kwa sababu hao ndio wenye mpa?
2: Wenye mpango.
1: Rais wa sasa naye Daktari William Ruto anasema fungueni macho muone tumistaki mambo mengi.
2: Ndio.
1: Open your eyes and see. Tunangurumisha machine in the next 40 months.
2: Ndio.
1: Tunangurumisha machine. Ndiyo. Mimi yangu sikusema tio nilipanga nilijenga poti refineries ya Dangote na nguruma in the next 40 months ndo huyu yuko hapa machine ndizo hizi. Ajiuliza maswali.
2: Ndio.
1: Okay. Yote tisa.
2: Mm.
1: Wakati ambapo mpango ulichorwa na Kibaki na hayati Raila.
2: Ndiyo.
1: Na Kalonzo Musyoka.
2: Ndiyo.
1: Uhuru wakaja akawekelea poti.
2: Ndiyo.
1: Rais Ruto ameingia akawekelea refineries.
2: Ndiyo.
1: Sifa tumpe nani?
2: Swali lingine.
1: Naam.
2: Ambao unauliza pia this beautiful morning.
1: Ndiyo.
2: Yote haya ambayo yamefanyika.
1: Ndiyo.
2: Mkenya amefaidika. Yamebadilisha maisha Mkenya. Mkenya amefaidika.
1: Haya,
2: yamebadilisha maisha ya Mkenya.
1: Wakati ambapo kulikuwa na mpango uliopangwa na Kalonzo na Kibaki na Raila, mpango. Mkenya alifaidika. Wakati ambapo baadaye poti ikatengenezwa na Rais Uhuru Kenyatta, deputy wake akiwa ni William Ruto, Mkenya alifaidika. Wakati sasa Dangote amekuja atengeneza refineries pale, Mkenya anafaidika?
2: Ni swali ambalo Mkenya mwenyewe ambaye anatusikiliza this beautiful morning anaweza kuketi chini kutathmini na kujijibu.
1: Lakini la mwisho tu kabisa.
2: Ndio.
1: La mwisho tu kabisa. Alopanga

0: Hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inaangazia mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu ambao umeratibiwa kuanza hapo kesho kulalamikia kutotekelezwa kwa mkataba wa malipo yao kufikia sasa. Tahariri inasema hivi: swala hili linastahili kushughulikiwa kwa dharura ili kuepusha mkwamo wa shughuli za masomo. Mikataba iliyosainiwa iheshimiwe na itekelezwe. Makubaliano ya wafanyakazi yasibaki kwenye karatasi. Wanafunzi wasibebeshwe mzigo wa migogoro ya ufadhili wa vyuo. Serikali itafute fedha za kutosha kuendesha elimu ya umma. Kuzuia mgomo leo ni nafuu kuliko kurekebisha madhara ya kusimamisha masomo kesho. Tunafahamu madhara ya migomo, mfano ule wa uguzi uliodumu kwa siku 43 na kusababisha mahangaiko kwa wagonjwa. Hatustahili kuendelea kuona madhara zaidi kutokana na migomo ya aina. Na ndio tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia kwenye habari zetu leo hii ni kuhusiana na kifo cha mfanya biashara mashuhuri nchini Zimbabwe Wicknell Chivayo na mkewe Lucy Mteke, na mbunge wa Vinyande aonya kuhusu kero la uhuni ambalo huenda likasababisha matatizo makuu wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha, tuna kero la wakazi wa Samburu kuhusiana na kuliwa kwa mifugo wakati wa operesheni ya kiusalama. Naanza na taarifa ya tanzia kuhusiana na kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe Wicknell Chivayo na mkewe Lucy Mteke pamoja na watu wengine wanne kwenye ajali ya helikopta hapo jana. Kifo cha Chivayo pamoja na mkewe kimetangazwa na familia baada ya mamlaka nchini Zimbabwe kusema kwamba hapakuwa na manusura kwenye ajali hiyo ya helikopta iliyotokea mwendo wa saa 11 jana jioni katika eneo la Marondera nchini Zimbabwe. Chivayo na mkewe walikuwa kisafiri kutoka Gandami huko Chikomba ambapo walikuwa kijenga nyumba yao ya kijijini wakati ajali ilipotokea. Aidha, kulingana na ripoti kutoka kwa kituo cha serikali ya Zimbabwe cha ZBC News, ndege hiyo ilianguka katika shamba la kudenga huko Marondera takriban dakika 40 baada ya kupaa. Kutokana na ajali hiyo, Rais William Ruto ametuma risala za rambirambi. Katika taarifa aliyotuma mwendo wa 7:15 usiku kwa mkeleo, Rais Ruto ameelezea masikitiko yake kufuatia ajali hiyo. Rais amemtaja Chivayo kuwa alikuwa rafiki na ambaye atakumbukwa na wengi kwa imani yake kuhusu uwezo wa Afrika kujiendeleza. Rais Ruto pia ametuma rambirambi zake kwa Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na taifa zima la Zimbabwe wanapoomboleza msiba huo wa kusikitisha. Chivayo alionekana na Rais Ruto mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na mikutano katika ikulu na ziara katika makazi binafsi ya Rais Ruto huko Kilgoris kwenye kaunti ya Narok. Wakati wa hafla ya mahari ya mwanawe Rais Charles Ruto tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu, Chivayo alichapisha video akiendeshwa kwa gari na Rais Ruto huku akielezea furaha yake ya kupata fursa hiyo adimu.
1: Being driven by the President of the Republic, Your Excellency. Being driven by the President of the Republic, God is the greatest.
0: Mfanyabiashara huyo wa Zimbabwe pia alikuwa amezungumza hadharani kuhusu majadiliano ya uwekezaji nchini Kenya. Pia amewahi kukutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huku akijipa umaarufu kutokana na ushirikiano na marais wa Afrika Mashariki. Jina la Wicknell Chivayo limewahi kuibuka mara kwa mara nchini Kenya, zikiwemo ripoti zinazohusiana na zabuni ya upanuzi wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA kwa kima cha shilingi bilioni 375. Hata hivyo, mnamo mwezi Juni mwaka huu, waziri wa uchukuzi Davis Churchill aliyakana madai hayo ya kuhusika kwa mfanyabiashara huyo kwenye zabuni hiyo. Siku moja baada ya uzinduzi wa mradi wa kusafisha mafuta wa Dangote huko Lamu, sasa macho yameelekezwa kwenye utekelezaji wa ahadi mbili kuu: hatma ya zaidi ya ekari 7,000 za ardhi na namna wakazi watakavyonufaika na maelfu ya ajira zinazotarajiwa. Mwanahabari wetu Wadi Mwema ana kina cha taarifa hii.
2: Biashara hapa itanoga mbaya sana. Going forward. Baada ya shangwe ya uzinduzi wa mradi wa Dangote uko Lamu, sasa mjadala upo kwenye utekelezaji wa ahadi ya hatma ya zaidi ya ekari 1,700 za ardhi na namna wakazi watakavyonufaika na nafasi za ajira zitakazotarajiwa kutokana na mradi huo. Wakazi uko Lamu wamekuwa na wasiwasi kuhusu ardhi hiyo ya zaidi ya ekari 1,700 huku Rais William Ruto akihakikisha malalamishi yao yataangaziwa kwa haki na usawa.
3: Land matters will be handled lawfully and fairly. Environmental and social impacts will be assessed rigorously.
2: Kwa wakazi wa Lamu, swala hilo la ardhi na namna watakavyonufaika na uwekezaji huo ndilo msingi wa mradi huo. Viongozi wa kidini ukiwamo muungano wa wachungaji wa kanisa la Kipentekoste wakiomba serikali kuangazia malalamishi hayo kwa uwazi. Matamshi sawa yakitolewa na viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka.
4: The opportunities for international trade that are represented by Dangote and the Lamu project, let them be curated so that they also include the people of Kenya.
5: We welcome foreign direct investment, but let this not be confused with what Bwana Ruto is saying. Some of us are against this on the other. We just want to get due process.
2: Kulingana na Rais Ruto na mwekezaji Aliko Dangote, jamii ya eneo hilo itafanywa kipaumbele katika kunufaika na fursa zitakazotokana na mradi huo unaokadiriwa kuwa wa thamani ya shilingi trilioni 2.2 zikiwamo ajira na shughuli za kiuchumi.
6: We want the economic footprint of this investment to extend far beyond the boundaries of the refinery itself.
3: This small place called Lamu will be the epicenter of the development of our country going forward.
2: Ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka 3, huku pia ukitarajiwa kutoa nafasi za ajira takriban 1,060 kwa Wakenya.
6: I want to assure you we will come back here and commission this refinery in 40 months.
2: Wadi Mwema, Radio 47.
0: Asante sana Wadi Mwema. Tukiachana na hayo, kuendelea kwa uhuni na vurugu kwenye mikutano ya kisiasa na mikutano mingine ya umma kunaweza kuchochea uchaguzi wenye vurugu na kusababisha vifo ikiwa mwenendo huo hautashughulikiwa. Ndiyo kauli ya mbunge wa Suba Kaskazini Mili Odhiambo. Akizungumza bungeni, Odhiambo amesema matukio ya vurugu katika mikusanyiko ya kisiasa, mazishi, makanisa na matukio mengine ya umma yanaibua wasiwasi wa kitaifa ambao unaweza kuongezeka kadri uchaguzi mkuu unavyokaribia. Odhiambo amesema mwelekeo huo unahitaji kusimamishwa kabla hajageuka kwa mgogoro mkubwa wakati wa uchaguzi. Ametoa mfano wa mauaji ya kijana mmoja huko Homa Bay wakati wa vurugu zilizotokea kwenye mkutano wa Linda Mwananchi ambaye atazikwa hapo kesho.
7: And it's usually people who don't have any serious agenda or support, and to create disruption and perception about popularity, who come and do such things. And I think what we need to do as a country, whether it's at a rally, whether it's at a funeral, or whatever kind of public function, or even a church, because some of them shamelessly are even going to churches. And it's happening across the country, Mr. Speaker. So unless we arrest that phenomena, Mr. Speaker, we are going to face a crisis during elections in this country.
8: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la wakazi wa eneo la Losesia kwenye kaunti ya Samburu kufuatia kuuliwa kwa mifugo wao wakati wa operesheni ya kuwakabili washukiwa wa wizi wa mifugo. Mwanahabari wetu kwenye kaunti ya Vincent Nakwaka amezungumza na wakazi.
8: Kero lako.
9: Kwa majina kwanza naitwa Amos Laikipen. Ng'ombe imenikera sana. Penye ng'ombe ilipigwa kwa huko Losesia, imenikera sana. Ng'ombe haina hatia. Ng'ombe haina simu hizi. Punda simu hizi.
10: What is disturbing my heart as just a concerned resident is the killing of our herds of cattle. Why kill cattle? They are not bennit. They don't talk nor do they do mistakes. They are just feeding on the grass. So they should have gone and find the bennit rather than killing the cows.
9: Kipi ambacho kinakukera?
11: Kwa majina naitwa Steven Leakono. Chenye imenikera sana ni vile ng'ombe wetu waliuawa. Imagine ng'ombe kwa Samburu ama kwa Ma community, hiyo ndio benki yetu. Inato provide nyama, maziwa, school fees na chochote. That's our livelihood. Ng'ombe yetu sio bandit.
12: Sio mara ya kwanza imeuliwa ng'ombe. Kwa hivyo sasa ninakutaka niseme ya kwamba ni kama routine.
13: Serikali tumie mbinu gani katika kupambana na uhalifu ama wahalifu?
11: Kama ni kufanya mambo ya operation, tumieni wale viongozi kama wakina chifu pale. Tuko na admin village admins, tutumie ile procedure ambapo tukiona ya kwamba hizo vitu ambaye kama ng'ombe ama binadamu wakienda tuseme kuiba, ukiona nyao imepita hapo ama ng'ombe imepita hapo, tumia wasee wa kijiji.
12: Tuko na watu kama nyumba kumi ambaye aswa ndio kwa katikati ya wananchi, na tuko na chief. Kwa hivyo sasa mambo ya chief na watu wasee wa nyumba kumi wajaribu uangalia kwamba ni nani ameiba, maana ni vizuri kama wangefuatilia ni nani ameiba. Kwa location yake anaambiwa ni lazima utoe yule mwizi kwa sababu amepitia kwako ama nyayo za ng'ombe zimepita kwako.
8: Kero lako. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huo wamemwandama gavana Machakos wa Vinyandeti. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidaiwa kuwa kwenye gazeti moja la Uingereza eti gavana huyo pamoja na mwanawe huenda wakahukumiwa kuhudumu kifungo gerezani kutokana na hatia utakatishaji wa fedha, yani money laundering. Chapisho hilo limesambazwa pakubwa mitandaoni. Hata hivyo, Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni feki, halikuchapishwa kwenye gazeti hilo na ni la kubuni kutumia teknolojia na halina uhalisia. Tarehe ambayo chapisho hilo linadaiwa lilitokea, gazeti hilo lilikuwa na taarifa tofauti wala si Ndeti. Aidha, ilivyo sasa hakuna kesi yoyote inayomkabili gavana huyo kuhusiana na madai ya utakatishaji wa fedha, yani money laundering. Waenezaji wa habari za uongo bila shaka hawakomi kutokana na madai yao ya kila mara, lakini tunayaweka paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee, Radio 47. Na ni wakati sasa wa kuingia viwanjani tupate kufahamu ambayo yanajiri, ambapo Afrika Kusini wameimarisha nafasi yao kileleni mwa kundi D baada ya ushindi wa 5-0 dhidi ya Eritrea mechi za kufuzu dimba la pamoja Bid Afcon 2027. Ushindi huo unawapa wajukuu wa Madiba matumaini ya kufuzu moja kwa moja, huku sasa macho yote yakiangazia mchezo wa leo usiku, Kenya dhidi ya Guinea jijini Conakry. Mwanahabari wetu Kaka Zema ana habari hizi.
8: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
14: Shabash mwana spoti. Sabal khairi popote pale ulipo, karibu tuweze kufungua mwezi Oktoba na habari za michezo. Na ni kwamba kuelekea kwenye mchezo wa mchujo wa kushiriki ligi kuu nchini Kenya msimu huu, timu ya Mombasa United imeweka wazi azma yao ya kuwakilisha pwani ligini. Akizungumza na meza ya michezo ya Radio 47, kocha wa Mombasa United Abdul Hamid Mwalin amesema kwamba mechi hiyo ya leo adhuhuri ina umuhimu mkubwa si tu kwa Mombasa United bali kwa jiji zima la Mombasa na ukanda wa pwani kwa ujumla. Mwalin anasema kilichosalia kwa sasa ni kuhakikisha kwamba vijana wake wanaingia dimbani wakiwa imara ili kutoa ushindi.
15: The most important thing for us is to remain focused, to put together all the work that we've done in the last 7 weeks in the preseason and make sure that we approach this game with the best possible way mentally and physically.
14: Mombasa United wanaikaribisha Kariobangi Sharks uwanjani Mbaraki kwenye mechi hiyo ya mchujo, duru ya kwanza, huko duru ya pili ikitarajiwa kupigwa hapa Nairobi tarehe 6 mwezi huu wa Oktoba. Na baada ya mizunguko miwili ya mechi za UEFA Nations League, Ligi A, mabingwa wa dunia Uhispania ni miongoni mwa timu tatu ambazo zinasalia na 100% ya matokeo, wakiwa pamoja na Ureno na Ugiriki. Uhispania wana alama 6 baada ya kushinda mechi zao zote mbili, wakitangulia na ushindi wa 3-2 dhidi ya Uingereza Jumamosi kabla ya kuititiga Croatia magoli 4-1 Jumanne usiku. Kinda Lamine Yamal kwa sasa akiwa anaongoza kwa ufungaji wa magoli, akipiga magoli 3 sawia na Erling Haaland wa Norway. Lamine Yamal alihusika kwenye magoli 3 usiku wa Jumanne, akichangia 1 na kufunga magoli 2. Hivi ndivyo Yamal alivyowatesa Croatia.
16: Pedri once again. Backdoor, Lamine Yamal running it in, tight angle, scores! How narrow was that for him to shoot at? But Lamine Yamal adds his second of the night.
14: Mechi hizo zimeratibiwa kuendelea leo usiku. Naam, mwanaspoti anaweka komeo asubuhi ya leo, nikikutakia Oktoba njema. Ite nguvu mpya Kaka Zema nikisema tamat.
8: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na Viroja.
0: Baada ya baba yake kufariki kutokana na saratani ya mapafu iliyohusishwa na uvutaji wa sigara, mwanamume mmoja nchini Uturuki aliamua kufungia kichwa chake ndani ya kizimba cha chuma ili kuacha mazoea ya kuvuta sigara. Mke wake ndiye aliyekuwa na ufunguo wa kizimba hicho na alikifungua wakati wa kula pekee.
17: Haya masaibu hayo. Nikiangazia maoni yako kuhusiana na iwapo una imani kwamba maslahi ya wakazi wa Lamu yatazingatiwa baada ya mradi kuanza, wengine wanasema lazima fidia kwao ihakikishwe. Joseph anasema yes, niko na imani. Boni Watawa anasema itakuwa sawa. Pia mwingine hapa Elias Moses anasema itabidi maslahi ya wakazi wa Lamu yazingatiwe maana tayari mradi umeshaanzishwa. Sijui Mwakideu unasemaje? Mradi umeshaanza, una matumaini kwamba yale malalamishi ya wakazi yatafanywa kipaumbele kadri mradi unavyosonga?
18: Na matumaini makubwa, na matumaini makubwa sana kwamba yatashughulikiwa. Hakuna njia mbili, hakuna njia ya mkato. Serikali ipo Lamu, mradi umeanzishwa kweli. Sidhani kama kuna mtu atawachwa, because ndio sheria inavyosema. Kama kweli ni haki yako, shamba ni lako, sio la serikali. Kwa sababu nakwambia kuna tofauti. Kuna Mkenya ambaye alikuwa amekalia shamba ya serikali, akaambiwa sasa toka, serikali imekuja kuchukua shamba lake kutengeneza refinery, wewe nayo kulipwa itakuwa ngumu kidogo. Lakini yule ambaye shamba ni lake, naamini kwamba atalipwa tu na serikali. Lakini la kufurahisha zaidi, na nimemmsikia Aliko Dangote jana Beatrice Maganga mwenyewe akisema, akaambia wakazi wa Lamu msiuze mashamba, manake watu wanakuja wengi sana Lamu kutaka kununua mashamba. Akawaambia tulieni, msiuze mashamba, because ye mwenyewe mahali atokapo Nigeria, ile refineries yake ya Nigeria alipoijenga, ilipoisha na kuanza kazi, yale mashamba katika hiyo area yalipanda kwa kiasi cha 1000%. Bei ilipanda na 1000%. So kama shamba lako ulikuwa unauza shilingi milioni moja, ongeza 0.3 kule mwisho, hiyo ngapi? Milioni moja ukiongeza 0.3 pale,
17: inakuwa bilioni.
18: Yani mashamba ya Lamu yanakwenda kupanda bei sana katika kipindi cha miezi 40 inayokuja. So watu wa Lamu, la muhimu zaidi, tulia na shamba lako baba, mama, kijana, tulia na shamba lako, mtu asikwambie lolote. Kaa pale pale, shamba lako litakutajirisha hapa mbele.
17: Shasema tuungane saa mbili
18: kwa mpigo.
8: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hapa ndipo. Hapa ndipo.
19: Flight 527 ready for departure.
8: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
20: Hidi kubwa radikali, by the way.
8: Na Alex Mwakide.
18: Inatisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
8: Radio 47.

0: wakati tulikuwa tunatesa mzee.
1: Ah, unasema nini? Yani,
0: wakati wakati damu ilikuwa inachemka. Ah,
1: watu hatujui. Watu hatujui. Mimi naangalia sana wakisema wanatesa.
0: Eh, kuna kitu wanatesa. Wakati damu ilikuwa inachemka bro. Yeni mzee
1: hatari.
0: Yeni sikizi ya tikisikia tete mtu na katangano na changa na katangano gani huyu. Ate na katangano na rana kwa mtaro na changa. Wee didi wewe.
1: Wakati yeni ingoma inatoka mad.
0: Ilikuwa ni wazimu bro.
1: Atulishuka nayo. Atulishuka nayo.
0: Sikizi watu waki relax anga, wacha tu watu watulize tu.
1: Wacha wa relax.
0: Majembe kiregea store, wacha regea tu store.
1: It's okay.
0: Mbega mbega mtu mimi we tesa.
1: Tesa.
0: Lakini tesa kimpango.
1: Yes, iskue.
0: Iskumalize. Inashangati mtu anauliwa tina kileo na shangaki vipi bwana.
1: Iskumalize.
0: Paka unakunywa paka inakuwa.
1: Paka unalewa.
0: Paka unakufa.
1: Kutaka nini wewe?
0: Usinywe paka ufe bwana.
1: Paka unakuwa unataka nini wewe?
0: Hey. Hapana. Discipline drinking.
1: Nzuri.
0: Ushona ile drink yani ya kiheshma.
1: Ndiyo.
0: Ushona. Paka mtu mnyani jua. Yeye upiga kinywaji chake lakini mtu watu anaga mambo na mtu. Anajiheshimu.
1: Yaani hiyo ndio inaleta raha zaidi.
0: Unapiga kinywaji paka unashindwa kufanya vitu vyako hata unafutwa kazi.
1: Imagine.
0: Sasa, kwa nini unafutwa kazi kwa sababu ya kinywaji? Ati umekunywa mpaka sasa you can no longer go to work.
1: Wacha hizo bwana.
0: Let's talk make sense bwana.
1: Wacha hizo bwana. Sisi tulitesa.
0: Yes,
1: na kazi tulipiga.
0: Tulipiga. Ati umekunywa mpaka familia wamekutoka. Bibi mtoto wamekutoka.
1: Acha hizo.
0: Ah we.
1: Acha hizo. Live a healthy life.
0: Yes, get back to your senses bwana. Amaje.
1: And talking about healthy living by the way, it's important katika plate yako ya chakula kunakuwa na mboga pale. Kwenye plate yako ya chakula pale kunakuwa na mboga. Hata kama wewe ni mtu wa ugali dagaa, weka mboga mpangoni kidogo. Alafu ile mboga usiweke kidogo. Mboga isikuje na sosa jamani.
0: Jaza, jaza.
1: Kuna hata sema na mimi tu mboga ni side dish.
0: Tike mboga kidogo tu.
1: Kidogo,
0: Ikiwa nyingi.
1: Ikiwa nyingi. Bado mimi napenda mboga.
0: Hata hiyo mboga nzuri.
1: Mimi home. Mboga nzuri. Niongezee mboga bwana.
0: Yes.
1: Niongezee mboga bwana.
0: Yes.
1: Weka mboga nusu plate.
0: Yes.
1: Nieke mboga.
0: Wakati
1: uliko. Mimi usema nieke mboga.
0: Wakati uliko unapatiwa mboga kidogo ulisha.
1: Ulisha bwana.
0: Yeah.
1: Nieke mboga bwana.
0: Yes, atuna kwa advice kwamba katika sahani yako.
1: Yes.
0: Kama utakuwa unapiga kaugali kako pale vile, mboga ndio kwa wingi.
1: Bas.
0: Eh.
1: Ndio maana tunakwambia mtu wangu wa nguvu kila siku kwamba kila mlo lazima uwe na mboga kuanzia kwa breakfast mpaka dinner. Weka mboga mpangoni.
0: Kabisa.
1: Na tukisema mboga tumaanishi tu ati mchicha ndo mboga peke yake. Sometimes pia kuna zile steamed vegetables.
0: Kabisa.
1: Mboga ni mingi tu. Hata ukikula avocado pia nsawa. Ukila mahamri, maragi asubuhi kama ndugu zangu kutoka pwani pale, ongeza karoti hata nusu kidogo. All right. Ukipika mayai yako kanga pale, umeweka nyanya kidogo pale, mboga hizo. Umeweka karoti kidogo, mboga hizo. Dania umeongeza pale, mboga hizo. Alafu pia kuna mboga za green kama vile terere zipo.
0: Weka.
1: Mchicha upo.
0: Weka.
1: You know, asubuhi mchicha pia inaleta raha jamani. Na usipike sana lakini mboga zako za green dakika 10 zinatosha.
0: Simalize vile virutubishi pale vile, manake hii inakuwezesha wewe zina vitamini A,
1: ndio
0: iron,
1: ndio
0: kuzuia anemia,
1: ndio
0: na vitamin C,
1: ndio
0: ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma yale jamani.
1: Ndio hiyo.
0: Nunua mboga iliyo kwenye
1: msimu.
0: Osha mboga vizuri kabla ya kupika.
1: Ndio.
0: Osha kama ni spinach zako, kama ni terere, kama ni managu yako, osha vizuri.
1: Ndio.
0: Alafu pika, enjoy jamani.
1: Muhimu sana.
0: Kwa
1: hivyo ongeza mboga kwa kila mlo leo. Asubuhi kwenye breakfast kuwa na mboga pale. Alafu nunua kutoka kwa kile kibanda cha Food Fiti. Unaona kile kibanda pale kimeandikwa

0: hapa ndipo Enzimita unapendwa ama unachezwa
1: Zulu kwa Zulu pale vile kui check in nane mbao tare mingia pale katika Penzi Mita. And then kiangalia pale inaitwa Penzi Mita Mwakideu na Mwasumbe. Good morning to you. Niko na mrembo, mimi simuelewi. Story kuhusiana na pesa, tunaelewana.
2: Dio.
1: Lakini kama si story bila pesa, hatuelewani.
2: Bas, tumia pesa.
1: Anaitwa Diana. Hilo kwa napiga story.
2: Sijamjua Diana hivyo jamani. Diana tabaya pesa ilimuingia lini jamani.
1: Wakiwa napiga story, mama nitakuchukulia, nitakununulia, Diana na fry. Wanapiga story.
2: Okay.
1: Lakini kama ni ile utakuja kulo lini na kadhalika. Diana ameleta noma.
2: Tumtafute ndugu yetu jamani.
1: Acha tuke naye.
2: Anaitwa nani huyu?
1: Ajaeka jina lake.
2: Acha tumtafute.
1: Ajaeka jina lake.
2: Acha tumtafute. Tafute huyo.
1: Ameka tu jina la mamas.
2: Mpenzi wa Diana.
1: Ipesa bwana.
2: Ndio huyo.
3: Hello?
2: Vize, mambo vipi?
3: Poa.
2: Radio 47 hapa ndipo.
3: Nakusikia.
2: Naona unasema uko na mrembo umuelewi.
3: Okay, mimi nina mrembo.
2: Ndio, anaitwa Diana, si ndio?
3: Anaitwa Diana.
2: Wewe mwenyewe unaitwa nani baba?
3: Mimi mwenyewe naitwa Kevin.
2: Kevin uko wapi mzee wangu?
3: Okay, mimi mwenyewe hivi niko maeneo ya Kiambu, Nairobi.
2: Na Diana wako yuko wapi?
3: Diana yuko Eldoret.
2: Yeye yuko Eldoret. Mlikutania Eldoret ama Kiambu Nairobi?
3: Mimi nilikuwa nafanya kazi bali Eldoret.
2: Ndio.
3: Kazi tu ya boma.
2: Ndio.
3: Kawa nimeenda soko tu hali ya matembezi kiazi.
2: Ndio.
3: Nikawa nimekutana na beshte yangu mwenye tulikuwa tunafanya na yeye.
2: Naam.
3: Anatumia vinywaji, tukawa tumeingia kule huko.
2: Mkawa mnabugia bugia mvinyo wenu pole pole na beshte yako.
3: Za huyu mtoto wa kike ndiye alikuwa pala hapo hivyo.
2: Yes. Anawasave.
3: Anatusave pale.
2: Sasa wewe unamwangalia tu anapofungua chupa pale, una admire.
3: Kabisa.
2: Akipeleka akikuletea unafurahia.
3: Kabisa.
2: Unaona mke kabisa akikuletea ugali kwa meza nyumbani
3: yenyewe.
2: Ehe, alafu
3: za ito nikamwambia huyo beste yangu.
2: Ndio.
3: Mimi nampenda huyo mtoto sijui kwa nini. Ni mara yangu ya kwanza ikiwa nimependa mtu kwenye klabu.
2: Ndio.
3: Sijui kwa nini nimesikia nimpende.
2: Na nikuulize. Labda kwenye klabu pale, manake unajua watoto squeezy katika klabu nyingi wanavalishwa nguo fulani za kuvutia. Labda alikuwa amevalia ile kanguo ka dress kafupi hivi, ka smart hivi, kamemshika vizuri mwili pale, ukimuona anapendeza, ama alikuwa amevalia nini pale akikusave?
3: Alikuwa tu amevalia nguo za heshima.
2: Ndio.
3: Tu ni mtu anaongea kwa upole.
2: Ndio.
3: Kwa unyenyekevu.
2: Ndio.
3: Sauti nzuri.
2: Ndio.
3: Nikawa nimependeza, hata hadi akikuja kukutai.
2: Ndio.
3: Anakueleza hata kama wewe unasumbua kulipa, unatoa hata unaweza toa hata excess.
1: So alipelekana na quality zako zile ambazo unaangalia kwa mrembo.
3: Yeah.
1: Sawa, mwisho wa kuisha? Ulimwambia yeye mwenyewe?
3: Sasa huyo mrembo akakuja hapo na huyo jamaa akamwambia.
1: Ndio.
3: Akamwambia Diana, huyu jamaa amekupenda.
2: Ndio.
3: Mrembo akaingia box akaniambia hata mimi nimempenda.
1: Papo hapo.
3: Papo hapo.
2: Ala. Ala. Okay.
1: Hivi ulimnunulia kitu pia yeye ama ulimwachia ka kitu?
3: Sikumwachia ka kitu ile siku.
1: Na ulimnunulia ka kitu?
3: Hapana, sikumnunulia.
2: Mara ya pili mlikutania wapi mzee wa kazi?
3: Kabla sijakutana na yeye mara ya pili nilimpigia simu.
2: Ndio.
3: Akashika simu akaniambia ako na mtoto mmoja.
2: Ndio.
3: Nikamwambia hata mimi ni single father.
2: Ndio.
3: Nikawa nikirudingi huko tunaenda tunaongea.
2: Ndio.
3: Akafika mahali

0: Niambia, niliona hii kazi ya klabu ni mzuri ukiwa na kazi yako.
1: Ndio.
0: Na mimi ninaishi hii soko na ninajua watu wa hii soko wote, but ninaweza hata kuwa na pesa kidogo.
1: Ndio.
0: Kia nikifungulia kazi yangu kidogo, hata nisia pesa mingi.
2: Okay.
0: Nikamwambia mama nitakusupport.
2: Okay. Very good.
0: Kwenye nilikuwa nafanya kazi kama mshahara kanachelewa kidogo kidogo.
1: Ndio.
0: Lakini nikamwambia ile tu siku nitapata tu pesa hizi.
1: Ndio.
0: Sitakupigia simu lakini utaona M-Pesa ikisoma.
1: Okay.
2: Very good. Ulimwambia ataona M-Pesa ikisoma pesa ngapi?
0: Okay, nilimuulizia unataka uanze kazi ya pesa ngapi?
2: Ehe.
0: Akaniambia nataka nianze ni 5,000.
1: Kazi ya kuuza pombe.
0: Kazi tu ya kuuza pombe. Yaani atoke klabu.
2: Ndio.
0: Pale tu akuwe pale hapo nyumbani.
2: Ndio.
0: Anaishi akiuzia pale kwa plot.
1: Wewe nikuulize aje?
2: Unauliza nini?
1: Ngoja nikuulize aje ndugu yangu. Kazi kwa hivyo atakuwa anauza pombe kwa plot yao pale ndani.
2: Yes.
0: Yaani pale penye kwa hiyo plot yenye anaishi.
2: Naam.
0: Ni mali penye unaweza

0: 5,000.
1: Kwani mshahara wako ilikuwa ni pesa ngapi wewe?
0: Mimi sikuwa nafanya kazi ya pesa nyingi, nilikuwa nafanya kazi ya 7,000.
1: Kwa hivyo ukampatia 5,000 ukabakia na 2,000.
0: Nikapagiana.
2: You are a good man. You are a good man, my brother. Lakini nataka kujua kitu kimoja. Nataka njue kitu kimoja. Wakati umemtumia yo shilingi 5,000 na umebaki na shilingi 2,000. So far mikutano yenu ni pale tu kwa bako kunywa pombe pale, si ndio?
0: Tumesha kutana wakati nilipomtumia yeye 5,000.
1: Ndio.
0: Nikamwambia nataka ukuje unione pale ninaishi, pia ni vizuri uchue.
1: Okay.
0: Akaniambia nitakuja.
1: Alikuja?
0: Alikuja.
1: Ehe.
2: Alikaa kwa muda gani ama alilala?
0: Kwa alikuja kitu asubuhi.
2: Ndio.
0: Nikamkaribisha. Nikampigia chai.
2: Ndio.
0: Akakunywa.
2: Ndio.
0: Halafu nikaona sina muda, maana yake penye ninakaa kuna CCTV.
2: Ndio.
0: Nikamwambia boss na juanga mataimu zile anaingianga kwa CCTV, so wewe ondoka.
2: Ndio.
0: Sababu mimi nitakuwa busy, alafu tutapangana tena.
2: Sasa hizo no, mara ya kwanza sasa hizo akikunywa chai yuko na 5,000 ya mshahara wako, wewe amekwacha na shilingi 2,000, si ndio?
0: Eh, yuko naye, nilikuwa nimemtumia.
2: Haya, kwa mara ya pili?
0: Kwa mara ya pili nikamuongelesha, nikamwambia kuja unione. Ilikuwa Sunday. Tukakaa, nikapiga ugali.
2: Ndio.
0: Pale hapo ugali na manaku tukakula.
2: Ndio.
0: Tukatulia pale.
2: Ndio.
0: Itafika time ya kutoka, akatoka.
1: Pia mara ya pili pia vile vile pika fika kati wa CCTV pia ukamchomoa.
0: Mara ya pili kwa sasa ni kawaida sasa.
1: Kawaida nini?
0: Ya pili hamnanga story mingi sana. Yeah.
2: Ukafurahia matunda ya uhuru?
0: Nikafurahia matunda ya uhuru.
2: Straight paka Singapore.
0: Tatiza.
2: Nail by mouth.
0: Nail by mouth.
2: Matokeo?
0: Hamna. Alikuwa ameweka speed governor.
1: Na niulize?
0: Eh.
1: Ulimwachia tena hiyo siku?
0: Ile siku sikumpa hela.
2: Manaka alikuwa mbaki na 2,000.
1: Hata afea.
0: Kwa hiyo kwa mbali sana tenye unaweza tumia hela.
2: So alikuja mara ngapi pale kwako?
0: Pale mara kwangu alikuja mara 4.
2: Na zote ni nail by mouth.
0: Tapiza.
1: Na zote utoe hela.
2: Si alitoa 5,000 tayari.
1: Kwa ni 5,000, kwa ni kitu 5,000. Si 5,000 ilikuwa ni mara kwanza. Kwa zote mara 4 sasa. Zote mara 5,000. Zote mara 4, 5,000 ilikuwa inafanya kazi.
2: Bado ana deni.
1: Yeah.
0: Okay, tulifika mahali. Tukawa yani tumependana, ile tumependana kabisa, yani si ile maybe ya pesa.
2: Very good.
0: Ikawa tu nikimpa pesa ni mimi mwenyewe nachisikia tu.
1: Hata kafungua ba?
0: Alifungua kidogo lakini akasema hiyo biashara si mzuri, wacha atatafuta kazi nyingine.
2: Hiyo kazi nyingine ambayo alitafuta, ulimtumia hela zingine 5,000?
0: Aliniambia anataka kufuga kuku.
2: Ndio.
0: Na kae kwao, maana ana wazazi ni yetu ndilibaki kwa shamba lao. Afanye kazi yao tu ya nyumbani, ya kilima, hivyo tu.
2: Ulimtumia ngapi?
0: Namtumia kwa 500. 1,000.
2: Ndio.
0: Hivyo hivyo tu, yani kitu kidogo kidogo tu.
2: Okay.
0: Yeah.
2: So far muliongea mara ya mwisho kwa simu lini?
0: Kuanzia 2023.
2: Yes.
0: Ikawa tumekaa tukutani, mimi nikakuja nikapoteza namba yake.
2: Okay.
0: Nilipopoteza namba yake, nikawa niko online ni KFP. Kaingia inbox yake pale.
2: Ndio.
0: Akamwambia nilipoteza namba yako, akanitumia namba.
2: Ndio.
0: Akaniambia aki yenyewe ulikuwa mwanaume mzuri.
2: Ndio.
0: Ile upendo ulikuwa nao. Sijui kama I hope bado unao.
2: Ukamwambia uko nao bado?
0: Nikamwambia mimi bado hiyo tu upendo ni huo huo tu niko nao.
2: Nikafufua mapenzi tena.
0: Tuyafufue mapenzi tena.
1: Sasa shida iko wapi kama mapenzi yamefufuka na kila kitu? Mmekutana baada ya kufufua mapenzi?
0: Sasa baada ya kufufua mapenzi? Yaani unajua ukiongea inafaa uongelee kitu kama pesa. Hapo hivyo atachisikia ka story, yani mnaendelea na story.
2: Ndio.
0: Usipotaja pesa. Ka story kana katika haraka. Ni nile tu mtu ukiingilia story ya pesa, oh sisi mama nitakufanyia nini, nitakunulia nini?
2: Anatulia kwa simu.
0: Anatulia kwa simu.
1: Lakini usipotaja pesa.
0: Usipotaja pesa, my friend.

0: kupigia hata simu hata kabla hujaongea. Umekatiwa pale.
1: Aya, na, tangu murudiane umetuma kama ngapi tangu mrudiane?
0: Kwanza aliniambia anataka kukuja.
1: Ndio.
0: Nikamwambia wacha nitakutumia pesa.
1: Ndio.
0: Ukuje. Nikamuuliza na mtoto utaajia nani? Akaniambia huyo mtoto ni mwandikie mtu. Amtungie mtoto. Nikamwambia mama, sasa nikikuandikia mtu na nakutumia fedha mimi mapato yangu iko chini. Nitameki hiyo kweli.
2: Alikuambia mfanye kazi ni pesa ngapi?
0: 2000.
1: 2000.
0: Ya, nikafika mahali nikasema tulia kwanza, I hope ni kuwe na pesa mingi kiasi. Sababu mapato yenye niko nayo iko town.
1: Na kuelewa kabisa ndugu yangu. Alafu pia bado kuna ile 5000 ulikuwa ushatuma bado unahisi kama haijaisha bado. Acha tumtafute. Umesema yuko Busia saizi?
0: Yeye saizi yuko Eldoret.
1: Yuko Eldoret kweli. Bado unafanya kazi ya shamba boy?
0: Bado mimi ninafanya kazi ya shamba boy.
1: Sawa, shikilia simu yako hapo Kevin.
2: Chatafute Diana tuone kama tampata. Maanake tuko na ujumbe wa Diana. Akiwa upande wa Eldoret pale vile. Diana kutoka Eldoret. Hello Diana.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi Diana?
3: Salama.
2: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Chairman Alex Mwakideu. Tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Habari Eldoret?
3: Salama.
1: 100.9 Eldoret inasikiliza Radio 47, si ndio? Salamu zimekuja kutoka Eldoret. Unasalimiwa sana Diana.
3: Na nani?
1: Ilikuwa ni salamu za kupokezana zinaendelea katika Radio 47 sasa hivi. So wasikilizaji wetu unasalimiwa, alafu unapokeza salamu zako, wewe pia unamsalimia mwingine, tunampokezea zake, hivyo ikiendelea ikiendelea ikiendelea.
2: Sasa wewe unapokeza upande gani?
3: Ninapokeza Eldoret tu.
2: Oh Eldoret eh?
1: Kwa nani Diana?
3: Kwa Becky Chebet.
1: Betty Chebet.
2: Chebet. Yuko Eldoret tu.
1: Huyo ni msikilizaji, ni rafiki yako, ni dadako, ni mamako, ni colleague ama nani?
3: Ni rafiki yangu.
1: Na wewe unajua salamu zako za kupokezewa umepokezewa na nani?
3: Hapana.
1: Ah basi Diana, kwani unapendwa na ujue anayekupenda? Huyo ni nani, mtoto yuko hapo?
2: Ni mtoto wake, mtoto wa Diana.
3: Mtoto.
1: Labda ni husband wako amekusalimia?
3: Ah, niambie ni nani ndo nijue.
1: Manake salamu za kupokezana ni mwanaume huyu. Yuko Eldoret.
3: Yuko Eldoret?
1: Na
3: nipea salamu kama Eldoret.
2: Yani kwa fupi Diana, mpenzi wako ndo ametuambia tukusalimie salamu za kupokezana.
3: Okay. Sweetheart. Anaitwa nani mzee wangu?
2: Kwani umjui mzee wako? Unatuliza tena si swali jamani Diana.
3: Sasa si mwenye amewapea namba ndiye ananijua vizuri, nataka hata mimi nimjue kupitia nyinyi.
1: Tena yuko kwa line ya simu. Sasa unajua tena hata ukisema humjui anasikia kulia saizi.
3: Aliye tu nijui mpaka nitambulishe.
1: Haumjui? Nimlete uongee naye?
3: Eh.
1: Oh Diana, wewe hauna bwana?
3: Bwana si ni Yesu.
1: Bwana ni Yesu. Na boyfriend?
3: Boyfriend ni rafiki mvulana.
1: Ni rafiki mvulana.
2: Ni kweli, ni kweli boyfriend rafiki mvulana. Lakini sisi tunazungumzaje? Huyo mtoto ambaye amelia nge, miaka mingapi huyo?
3: Huyo.
2: Ana miezi 7. Una miezi 7
1: Sasa unajua Diana? Hata huyu ndugu yetu ambaye yuko katika line ya simu anataka kujua kama wampenda ama wamcheza.
3: Naogopa mapenzi.
1: Kwa hivyo uko single?
3: Nikidhani.
1: Ukidhani?
2: Hakuna kitu cha kudhani bana Diana. It's either unaye mpenzi ama una Diana. Mbona unatufanya hivyo lakini Diana, dada yetu wewe?
3: Aya, swali je.
2: Uliza.
3: Kama huyu ni mchumba wangu, tunaye watoto wangapi na yeye?
1: Hakutuambia.
2: Hakutuambia hilo Diana.
1: Hakutuambia. Hakutuambia.
2: Hata tukua tujui kama uko na mtoto ama una mtoto. Ni vile tumesikia tu mtoto tu amepiga ngee hapo.
3: Anataka challenge ya ingie kwa laini ni mjue.
1: Sasa anasema kabla kuongeleshe angependa kujua ukweli, kama wampenda kweli basi umtaje.
3: Napenda Yesu Kristo.
1: Kwa hivyo humpendi?
3: Sijui, nisema lolote.
2: So kwa ufupi Diana, ndo tusipoteze wakati sana, najua uko na shughuli na pia sisi tuko na shughuli. Una mpenzi ama una mpenzi Diana?
3: Ninaye mpenzi Yesu Kristo.
2: Basi. Haya, huyo hapa. Huyo hapa ongea naye basi.
1: Baba
0: Yes.
1: Ongea na Diana wako.
0: Hello, Diana mambo?
3: Poa.
0: Habari ya sai?
3: Poa.
0: Ni mimi mwenye nimepeana namba yako. Hii sauti unaijua?
3: Hapana.
1: Hajui sauti yako.
0: Okay, anaongea na Kevin hapa.
3: Yes.
0: Nilitaka tu kujua unanipenda ama haunipendi. Ndio maana nikaleta ujumbe wangu hapa.
1: Dana. Wamjua huyu Kevin Dana?
3: Tutapata challenge. Namjua.
1: Wampenda?
3: Tuta challenge zingine kama hizi. Afadhali kama wewe tu.
2: Dana tunakuuliza aje?
1: Wampenda? Ashatoka na akaenda.
2: Kevin, mambo ni mangapi?
0: Mambo ni matatu ndugu yangu.
2: La kwanza?
0: Nachukiwa.
2: La pili?
0: Sitakwi.
2: La tatu?
0: Sipendwi.
1: Bas, mpende Yesu Kristo hata wewe pia, eh?
2: Sawa.
0: Santi.
2: Usifanye mchezo na wajanja mjini.
0: Sawa.
1: Na uache kutumatuma hela wewe shilingi 7000 unatuma 5000 vipi wewe?
0: Sawa.
1: Sawa.
2: Nasikia mtoto miezi 7.
0: Hata nimesikia kama kuna sauti ya mtoto pale, nimeshangaa mimi mwenyewe.
2: Hata usisikie amesema kwamba yuko na mtoto wa miezi 7.
0: Hiyo nayo imenishitua kabisa.
2: Na yuko na watoto wawili.
1: Sio mmoja vile ulivyokuwa unadhania wewe.
2: Ya miezi 7 ni wajuzi juzi tu.
0: Hapa amenishitua sasa.
2: Usishtuke. Kuwa mjanja.
0: Nani vile mtu alikuwa ameniitisha hela jana?
2: Ndio penzi mimi.
4: Enzimita, unapendwa
5: I love you
4: ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Na ikifika mida ya saa 2 kamili, tarajia haya na mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba Kindiki kuzuru kaunti ya Nyeri kukagua miradi ya maendeleo na mahakama kuamua iwapo itamwachilia kwa dhamana mkuu wa kituo cha polisi Luma Kanda Kakamega anayehusishwa na ubakaji.
1: Mengi zaidi mwendo wa saa 2 asubuhi na Bitis Maganga.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo Benzimita unapendwa ama unachezwa?
1: Maoni
2: pale katika Benzimita, maoni yako ni gani? Unasema nasi katika 0719 739 487, hiyo ni line yetu ya WhatsApp. Kwenye line yetu ya simu ni 0793 047 047. Wacha tuanzie pale katika WhatsApp. Pangala,
1: sema namna gani?
3: Habari ya asubuhi.
2: Zuri.
3: Huyo jamaa naye bana, hiyo ni noma. Hapendi, hataki na anachukiwa bana. Mimi niko hapa zaidi ya Kiambu. Mimi majina naitwa Isaiah. Tuko pamoja.
1: Asante Isaiah.
2: Halo.
4: Ni aje?
2: Fiti.
4: Uwe ni fadha kama fadha.
2: Ndio.
4: Mimi vile nimesikiza story ya ndugu yangu. Ya ndugu yangu demo kwa sababu ya pesa. Hata kumuangalia ni kama hako na utoa wili. Kwa sababu kumuangalia mbona amekata simu. Kwa sababu kama nguwa napendo ya jamaa. Anasema mtu wangu ni kevu. Na hako mali fulani. Kwa sababu vile anayepaepa anasema Bwana ni Bwana Yesu. Huyu hako na mtu hapo. Kwa sababu kulingana vile anaongea. Utatumaje pesa unalipo 1,700. Unatumia mtu shilingi 1,500. Na labda huko nyumbani hujajenga. Mimi nataka niambiwe Kevin. Kama unaenda kazi. Unapo kazi jenga nyumba utapata mwenye anakupenda. Kwa Bernardo mwandako.
2: Santa sana.
1: Sharp girl.
2: Sharp girl huyo nakwambia.
1: Sharp girl.
2: Julieta unasemaje?
5: Big boys kwenye Benzimita. Kwani u Kevin? Akoje kama maviazi imelala kwa gunia? Eh? Ah. Wanaume wengine bua mke mingi saa zingine. Yaani mnagandishwa kama unga kwa sufuria. Ah. Yaani haupendi, hautaki na unachukiwa.
2: Kweli? Halo. Halo.
1: Halo. Wajajipanga.
2: Halo.
6: Halo.
2: Vipi?
6: Safi Alex Makideo.
2: Nani mwenzangu?
6: Inaitwa Abdul kutoka Manga.
2: Punguza radio mtu wangu Abdul.
6: Punguza baba.
2: Maoni yako ni gani Abdul?
6: Bwana wewe mjomba ati mchezo bwana.
2: Hai
6: mjomba ati mchezo na pesa bwana.
2: Acha mchezo na pesa
6: Acha mchezo na pesa bwana, hiyo player ndugu yangu.
2: Asante, punguza radio yako unapoongea nasi katika bonge la radio jamani. Haya, Esther kwenye WhatsApp.
7: Hey big boys of radio, huyu ni Esther hapa. Huyu ndugu wetu hapendwi, hataki na anachukiwa. Mtu anatumiaje dem pesa hizo zote? Ka?
2: Zote.
7: Unaona huyo dem vile anajapoteza poteza? Hapo ana chaki.
2: Amesema mtu anatumiaje dem pesa hizo zote?
1: Lakini pia jamaa pia na yeye pia.
2: Atuma 1,500 katika mshahara wake.
1: Yes ndio, mshahara 1,700.
2: Mshahara ni 1,700 akatuma 1,500.
1: Na bado hujaje kwa kivisit pale katika baa pale.
2: Kwani nikuulize? Haujawahi kutuma pesa nyingi zaidi ya zile kupatia mtoto wa kike hela nyingi ukabaki na kidogo?
1: Hapana.
2: Haujawahi kupatia mtoto wa kike hela nyingi ukabaki na kidogo?
1: Kwa mshahara wangu.
2: Wachata na mshahara. Kwa mfano deal imetokea umepata shilingi 100,000. Upatie mtoto wa kike 80,000 ubakie na 20.
1: 80 ubaki na 20?
2: Mbona unashangaa?
1: Hapana. Hiyo is the card. Yeye anakulaga tu zile loose change tu.
2: Loose change. Halo.
8: Naongea na Fred.
2: Fred vipi?
8: Salama sana. Niko na sema aje.
2: Sema.
1: Toa sauti Freddy.
8: Hapo mahali hakuna mapenzi hapo wallahi. Kwani huyu jamaa alikuwa tu anakula pesa hapo hivyo? Kati ana mtu kuna jamaa kidogo anaweza sema tu atafute mtu.
2: Wewe kwani hukuli pesa?
8: Hakula ndio namuitia pesa.
2: Pesa nyingi mwae kupatia mtoto wa kike ni ngapi?
8: Nusu ya mshahara wangu pia niligawa.
2: Nusu ya mshahara wako?
8: Nusu ya mshahara wangu hapo nilimpatia.
2: Si unaona? Watu wanatoa pesa mashumbe. Wacha. Nusu ya mshahara.
1: Wacha watoe. Utakula angu ukiwa na mimi.
2: Kind of law.
9: Good morning my big boys of radio. Kwa hiyo Benzimita, huyo dem ni mpenzi wa wallet, sio mpenzi wa roho. Otherwise, huyo jamaa atakamuliwa vibaya. Hebu ajitoe hapo na atafute mapenzi somewhere else. Wasichana ni wengi huko nje na wako na mapenzi ya kweli. Acha tu kusinzia mahali pamoja na nikutumika tu. Kahindo nikiwa Naivasha tatu bora, hapendwi, hatakwi, anachukiwa na anakamuliwa pesa.
2: Halo.
1: Kumbusha. Sema tatu bora kanikumbusha.
2: Kumbusha
1: guzetu.
2: Ah, Shamim, tumalizie mamangu.
10: Kwa lale mana mwashumbe na mwakideo.
2: Lale mana to.
10: Kevin, Diana alikuwa hakupendi. Alikuwa anapenda hela zako. Anakuchukia na hakutaki. Na ukimove on next time, jua kwanza kama msichana anakupenda ama anapenda hela zako. Hivi hivi utaliwa hela mpaka basi.
2: Ndio.
10: Shinde poa na wapenda.
2: Shinde poa na wewe pia.
1: Kupenda jamani.
2: Shamimi Yadra Wakio. Na ndo penzi mita asubuhi ya leo.
1: Zuri.
2: Next hour tunaingia katika Gumzo 47 Story Yangu Edition.
1: Moto kama pasi.
0: Penzi mita. Unapendwa.
11: I love you.
0: Ama unachezwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki anatarajiwa kufanya shughuli mbalimbali katika kaunti ya Nyeri leo hii. Ataanzia katika eneo bunge la Tetu na baadaye Nyeri mjini. Naibu wa Rais na huko Tetu, Kindiki atafanya ukaguzi wa barabara za Maumau kabla ya kuongoza hafla ya uhamasishaji wa umma katika eneo la Ihururu. Katika eneo bunge la Nyeri mjini, naibu wa Rais atafanya ukaguzi wa uwanja wa Ringo pamoja na soko la Asian Quarters. Aidha atawahutubia wakazi huko Nyeri mjini. Naibu wa Rais pia atakuwa na mikutano kadhaa na wakazi, huku akiendelea kujimarisha kisiasa katika eneo la Mlima Kenya wiki kadhaa baada ya kuidhinishwa na wazee wa eneo hilo kuwa msemaji wake. Amekuwa akiendeleza juhudi za kuhimiza wakazi wa eneo pana la Mlima Kenya kuchukua mwelekeo mmoja wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao kwa kumunga mkono Rais William Ruto. Siasa za ubabe kati ya Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua huko Mlima Kenya zimekuwa zikishika kasi. Gachagua amekuwa akijipiga kifua kuwa mbabe wa siasa za eneo hilo, huku akipuuza kutawazwa kwa Kindiki kwa msemaji wa Mlima Kenya. Mahakama leo hii itaamua iwapo mkuu wa kituo cha polisi cha Lumakanda kwenye kaunti ya Kakamega anaweza kuachiliwa kwa dhamana ama la, baada ya kushtakiwa kwa makosa ya kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 14. Mshtakiwa alifikishwa mbele ya hakimu mkuu mkazi Dorcas Magndere, ambapo upande wa mashtaka ulipinga kuachiliwa kwake kwa dhamana. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, mkuu huyo wa polisi anakabiliwa na mashtaka matatu ya unajisi, kutenda kitendo cha aibu na mtoto kinyume na sheria, na matumizi mabaya nafasi ya mamlaka kinyume na sheria. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kwamba makosa yanayodaiwa yalitokea kati ya Septemba 24 na 27 mwaka huu na yalimhusisha msichana huyo mwenye umri wa miaka 14. Katika kupinga ombi la dhamana, upande wa mashtaka ulidai kwamba mashtaka yanayodaiwa kufanywa yalikuwa mazito. Kesi dhidi ya mkuu huyo wa polisi inaendelea, huku mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA ikisema inachunguza matukio yaliyonaswa kwenye kamera za CCTV, vile vile kukusanya taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo la unajisi linalomhusisha afisa huyo. IPOA imesema tayari imepiga hatua kubwa kwenye uchunguzi, huku ikifanikiwa kurekodi taarifa kutoka kwa watu kadhaa, kuchukua ushahidi kwenye eneo la tukio na kupata rekodi husika za matibabu. Afisa huyo anadaiwa kuwasiliana na wazazi wa mtoto huyo ambao ni marafiki wake na kuwahadaa kuhusu uvamizi wa polisi katika eneo hilo. Aliwashauri waondoke nyumbani kwa ajili ya usalama wao. Kutokana na wasiwasi, wazazi hao waliondoka nyumbani na kutafuta mahala pengine pa kulala. Hata hivyo, walianza kulishuku onyo hilo la ghafla na kuamua kurejea nyumbani, ambapo inadaiwa walimfumania afisa huyo wa polisi na binti yao. Afisa huyo anadaiwa kuwatishia kwa bunduki, huku akiwapa hongo ya shilingi 20,000 kwa lengo la kuwanyamazisha japo walikataa. Haipo imesema kwamba inashughulikia swala hilo kwa uzito unaostahili na kuhakikisha haki inapatikana. Na ipo haja kwa serikali ya kitaifa kujenga vituo vya kutosha vya kurekebisha tabia ya watoto katika kila kaunti wanaofanya makosa katika jamii. Kulingana na afisa wa shirika la Muhuri kwenye kaunti ya Lamu, Kauthar Famau, kaunti hiyo haina kituo cha kurekebisha watoto tabia, na watoto wanaopatikana na makosa hulazimika kuzuiliwa katika vituo vya polisi pamoja na watu wazima, jambo linalohatarisha usalama wa watoto hao. Amesema itakuwa vyema kwa serikali kujenga vituo hivyo, ikizingatiwa kuwa swala la ukosefu wa nidhamu miongoni mwa watoto wadogo linazidi kuongezeka kila kukicha.
2: Iwapo mtoto amepatikana na makosa, amepelekwa kituo cha polisi, anafaa kukuwa held pale. Mtoto huyu hana sehemu ndani ya station ambayo anaweza kuwa salama. Zile cells ambazo ziko pale zilikuwa zimeundwa cell tu za watu wazima. Serikali haikudhania mtoto anaweza kufanya makosa, lakini sasa hivi kuna watoto wengi ambao wako in conflict with the law na wanafaa kushikwa na pia kupelekwa stations alafu apelekwe mahakamani. Na ukizingatia hayo yote, in Lamu hakuna hiyo unit.
1: Tuelekee kimataifa ambapo mamlaka za Dubai na Saudi Arabia zimeanzisha uchunguzi kufuatia tukio ambapo ndege ya Fly Dubai FZ1073 kutoka Dubai hadi Tel Aviv ililazimika kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa Tabuk nchini Saudi Arabia baada ya rubani msaidizi kumdunga kwa kifaa kapteni na kujaribu kuiangusha ndege. Ndege hiyo ilishuka karibu futi 14,000 kwa chini ya sekunde 30. Abiria na wafanyakazi waliingia kwenye chumba cha rubani, wakamzuia mshambuliaji na kumtuliza. Kundi la marubani wengine wa Fly Dubai waliokuwa kisafiri kama abiria walichukua udhibiti na kutua ndege hiyo kwa usalama. Kapteni wa ndege hiyo, raia wa India Smith Magchar, alitibiwa hospitalini kwa majeraha ya sehemu ya juu ya mwili. Rubani msaidizi aliyeshambuliwa alikamatwa na kuzuiliwa na mamlaka za Saudi Arabia. Abiria baadaye walisafirishwa hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion wa Tel Aviv kwa ndege mbadala. Waziri wa ulinzi wa Israeli alihusisha moja kwa moja tukio hilo na ugaidi. Hata hivyo, uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na tukio hilo.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, soko la mikopo ya kidijitali la Kenya limevuka hatua mpya kisheria baada ya benki kuu ya Kenya CBK kutoa leseni kwa watu wa huduma 29 wa mikopo ya kidijitali na kufikisha idadi ya wakopeshaji walioidhinishwa kuwa 281. Idhini hii inajiri huku wakopeshaji wa kidijitali wakiongeza juhudi zao katika kutoa mikopo midogo ya muda mfupi ya biashara, huku wasimamizi wakitafuta kushughulikia wasiwasi kuhusu gharama kubwa za kukopa, ukusanyaji mkali wa madeni na matumizi mabaya ya data za wateja.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mradi mkubwa unapoanzishwa, mfano wa kiwanda cha kusafisha mafuta Lamu, wafanyabiashara katika eneo hilo wanaweza kushirikiana kwa makundi ili kupata fursa mfano za zabuni zinazoweza kujitokeza.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anya makubwa kubwa walikuwa na wako Amerika
1: wanaitwa Jabali Afrika.
0: Jabali Afrika. Exactly. Jabali Afrika.
1: Wazito kweli majanti
0: wale. Mabrothers wale.
1: Walienda Amerika. Lakini mmoja uja sana mmoja. Mmoja uja sana.
0: Ndio ulikuwa unapenda sana hiyo rhythm hiyo.

0: straight away kuzama ndani ya Gumzo 47 Story Yangu Edition, ikiwa simegonga mwendo wa sambili dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki.
1: Gumzo 47 Story Yangu.
0: Na leo katika Gumzo 47 Story Yangu Edition, leo hatuna celebrity. Leo hatuna mwanasiasa. Leo hatuna jina kubwa, jina tajika. Mesema sisi tu wa Kenya tunakuaga na stories zetu.
2: Ukweli.
0: Kuna wa Kenya ambao wana stories zao ambazo zinapaswa kuongelea.
2: Exactly.
0: The Kenyan lady or girl that we have in the studio today ameniambia story yake, nikajiuliza maswali, nikafikiria, nikawaza na nikawazua. Imagine wewe ni msichana, umetoka ushago, umepigiwa simu, umeambiwa kwa mfano njoo Nairobi, kuna nafasi ya kazi kwa nyumba ya mtu fulani. Nimewafikiria sana wasichana wa kazi, nimewawazia sana magadena na watu ambao wanafanya kazi katika nyumba zetu. You know, mwashumbe, unakuja na bagi yako tu hivi.
2: Ndio.
0: Unakwenda unaingia katika nyumba ya mtu.
2: Ndio.
0: Humjui.
2: Ndio.
0: Bibi yake huwajui.
2: Ndio.
0: Watoto wake huwajui.
2: Ndio.
0: Historia yao huna habari.
2: Ndio.
0: Na unaingia pale na bagi yako kabisa.
2: Unaomba weka bag pale.
0: Imagine.
2: Unaomba keti hapa.
0: Imagine.
2: Alafu kidogo unaulizwa maswali.
0: Unaomba hapo ndo utakuwa unalala.
2: Unaonyeshwa hapo ndo utakuwa unalala.
0: Imagine.
2: Alafu state unaambiwa kwamba ingia kwa jiko.
0: Hili ndo jiko.
2: Hili ndo jiko.
0: Hapa ndo utakuwa unaosha nguo.
2: Ndio.
0: Utakuwa unazianika huku.
2: Hii
0: nyumba yote nataka wewe. Yaani hawa watu huwajui.
2: Watoto wangu wanamkaga saa 11.
0: Imagine.
2: Make sure by saa 12 wamekunywa breakfast.
0: Ndio. Kama ni majambazi.
2: Basi nakuja saa ngapi?
0: Kama ni majambazi hujui. Kama ni wachawi hujui.
2: Ndio.
0: Kama kuna urogi kwa hiyo nyumba hujui. Kama ni wachungaji, yani hujui. Yani wewe unakuja tu pale unaomba Mungu wako kwamba hii familia
2: ndio
0: iwe ni familia nzuri na insaidie.
2: Alafu unapatiwa masharti. Unaambiwa sitaki kuona mtu kwa geti yangu.
0: Ndio.
2: Sitaki una marafiki zako kuja hapa kwangu.
0: Yes.
2: Alafu off yako ni Sunday
0: peke yake.
2: Na ukitoka saa 3 asubuhi.
0: Ndio.
2: By saa 11 uko umeregea.
0: Ndio.
2: Sawa?
0: Ndio.
2: Sawa, hakuna kuvaa nguo fupi fupi kwa nyumba yangu.
0: Ndio.
2: Hii ndio nguo yako ya kazi.
0: Hey.
2: Unapatiwa gwanda la kazi lile.
0: Huyu msichana tulionaye studioni, mtu wangu, yeye pia kama tu wasichana wengine wa kazi alienda kazini kwa nyumba tu ya mtu, lakini aliyokutana nayo pale
2: ni Mungu tu.
0: Ni Mungu tu. Karibu sana ndani ya bonge la Radio Radio 47 hapa ndipo. Kwanza jitambulishe wakujue wa Kenya.
3: Asante. Kwa majina naitwa Movin Yokwaro. Mimi nimetoka Kakamega, mzaliwa wa Kakamega. Ya nimelelewa huko.
0: Ndio.
3: Ndio nikakuja Nairobi kutafuta kazi.
0: Ndio.
3: Niweze kusaidia familia yangu nyumbani.
0: Ndio.
3: Ya.
0: Movin Okwaro.
3: Ya.
0: Ulitoka Kakamega ukasema nije Nairobi kutafuta kazi.
3: Ya.
0: Ulipokuwa unakuja Nairobi, ulikuwa ushaipata hiyo kazi?
3: Ya, nilikuwa nimeshaipata.
0: Ndio.
3: Nilipigiwa simu na nikatumiwa fare.
0: Ndio.
3: Nikaambiwa nikuje nianze kazi.
0: So wale ambao walikupatia kazi walikupigia simu?
3: Walinipigia simu.
0: Walikupata through nani?
3: Kuna madam huko nyumbani.
0: Dio.
3: Anatafutianga mtu job.
0: Dio.
3: Sasa akanipea namba ya huyu mama sasa.
0: Okay.
3: Akaniambia utaongea na yeye atakuwekea fare.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Huyo mama anayekupatia nafasi ya kazi.
3: Yeah.
0: So kaongea na mama.
3: Yeah, nikaongea na mama.
0: Mama akakwambiaje?
3: Akanielezea kila kitu kwa simu, akaniambia mimi niko na mtoto but hajafikisha 1 year. Bado ni mdogo na naendanga kazi usiku na sina mtu wa kumwachia. Niko na mzee but pia yeye huwa ashindi kwa nyumba. Tukaongea na yeye, tukaelewana mpaka pesa. Nikamwambia niko sawa, nitakuja kazi. Venye nilifika kwa hiyo nyumba.
0: Ngoja kabisa. Pale pale kwa pesa ilikuwa amekwambia kama ngapi hivi?
3: Ni 5K.
0: 5K.
3: Yeah.
0: Kwa mwezi.
3: Kwa mwezi.
0: Akakutumia fare ngapi?
3: Ilikuwa 2K.
0: 2K.
3: Yeah.
0: Kutoka Kakamega paka Nairobi.
3: Yeah. Ukikuja unafanya mwezi ya kwanza unakatwa hizo 2K alikutumia za fare.
0: Okay.
3: Yeah.
0: So mwezi wa kwanza unabaki na shilingi 3000.
3: Yeah.
0: Na yule agent wa Kakamega naye?
3: Huyo si nilimlipa after nisha nini, haezi kutafutia job bure.
0: Okay.
3: Yeah, unamlipa.
0: Oh, so unampatia pesa ndio akutafutie kazi.
3: Yeah, yeah.
0: Haya, safari hiyo
2: pesa ngapi
0: Nairobi?
2: Pesa ngapi? Pesa ngapi ulimpatia?
3: Unaweza mpa kidogo kama ni 300, 200 ya ile tu ya kumwambia asante ya kunitafutia job.
2: Na kwa faida ya msikilizaji, hii story tunaizungumza ni mwaka gani?
3: Last year.
2: Tuzungumzia, kwa hivyo tunazungumzia 2025.
3: Yeah.
2: Exactly mwezi ni gani?
3: Mwezi wa 8.
2: All right. Yeah. Umeanza safari kutoka Kakamega.
3: Yeah.
2: Kwa shuttle, kwa basi?
3: Kwa basi.
2: Kwa basi.
3: Yeah.
2: Ukashukia wapi?
3: Town.
2: Ukashukia town.
3: Country bus.
2: Aliposhukia town ukapatiwa direction.
3: Yeah.
2: Ukaenda mpaka wapi mami?
3: Pipeline.
2: Ukaenda mpaka pipeline.
3: Yeah.
2: Pipeline pale vile ulipofika ni gorofa ama ni nyumba chini?
3: Ni gorofa.
2: Gorofa.
3: Yeah.
2: Kwa hivyo ukapanda mpaka nyumbani.
3: Yeah.
2: Ulipoingia nyumbani pale vile ukampata mama na watoto wake na mzee ama ulimpata nani?
3: Tulienda na mama.
2: Mm-hmm.
3: But hakukuwa na mzee hiyo time.
2: Okay.
3: Yeah, tukaingia kwa nyumba.
2: Mm.
3: Akanielezea kila kitu, akanionyesha huyu ndo mtoto wangu.
2: Mm.
3: Yeah.
2: Nyumba ilikuwa ni vumba vingapi?
0: By the way, hapo ulikuwa na miaka mingapi? Maanake unakaa msichana mdogo. Hapo ukija Nairobi sasa kazini last year.
3: Nilikuwa na 17 years.
2: 17 years.
3: Yeah.
0: Ukifika kwa hii kazi.
3: Yeah.
2: Okay.
0: 17 years.
3: But nimeanza kufanya kazi nikiwa young.
0: Okay.
3: Yeah, nikiwa na 15 years.
2: Okay.
0: Okay.
2: Yeah. So umeingia pale, nyumba ilikuwa room ngapi?
3: Ilikuwa single.
2: Ulikuwa single.
3: Yeah.
2: Single unamaanisha kwamba ni chumba tu kimoja. Yeah. Ambacho kila kitu kiko hapo, mabeseni, nini, kila kitu kiko hapo.
3: Yeah.
2: So imeganywa na pazia ama ni vipi?
3: Imeganywa na pazia.
2: Kwa hivyo ukivuka upande ule wa pazia ndio kitanda.
3: Yeah.
2: Na mbele ya pazia ni
3: sitting.
2: Ni sitting pale.
3: Yeah.
2: Kwa hivyo mzee na mama unalala nyuma ya pazia.
3: Yeah.
2: Wewe unalala wapi sasa hiyo?
3: Nalala sitting hapo chini.
2: Unalala sitting.
3: Yeah.
2: So mzee akiona unaenda kuoga, kuvaa, unatoka ama kuna kwenda namna gani?
3: Yeah, natoka na mwexcuse.
2: Una mwexcuse.
3: Yeah.
2: Yesu wangu.
0: Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham. Kulikuwa na kitchen hapo ndani?
3: Yeah, kulikuwa na kitchen.
0: Na choo na bafu?
3: Eh, yeah, zilikuwa ndani.
0: Hapo ndani.
3: Yeah.
0: So ni kama kale ka bedsitter.
3: Ka bedsitter.
0: Okay, sasa uko pale?
3: Yeah.
0: Na mama ya watoto na mtoto wako mmoja.
3: Yeah.
0: Na mtoto wake mmoja na mzee.
3: Yeah.
0: Na mzee alikuwa yuko kila siku?
3: Alikuwa kila siku, but ikifika saa moja anatoka, anaenda job.
0: All right.
3: Yeah.
0: Haya. Tupe hadithi, ukaingia pale, umefika pipeline, ukaanza kazi yako.
3: Yeah.
0: Kazi haikuwa nyingi, maana nyumba ni moja ile.
3: Kazi
0: room moja.
3: Yeah.
0: Ehe. Uh-huh.
3: Kazi haikuwa mingi.
0: Ndio. Walikupokelea vipi?
3: Walinipokea poa na tulikaa na huyo madamu vizuri.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Alikuwa mama mzuri.
3: Alikuwa mama mzuri sana.
0: Ndio.
3: Mm, but siwezi elewa shida ilikuwa wapi kwao.
0: Okay, na mtoto alikuwa
3: nimekaa nao 3 weeks.
0: Ulikaa nao 3 weeks peke yake.
3: Yeah.
2: Ubengio.
0: So, the first 1 week ilikuwa sawa.
3: Ilikuwa sawa.
0: The second week
3: yeah.
0: Ikakuwa sawa.
3: Yeah.
0: The third week
3: hapo sasa ndo story ilibadilika kwa nyumba.
0: Okay.
3: Yeah.
2: Story ilibadilika kwa nyumba.
3: Yeah.
2: Unamaanisha nini ukisema kwamba story ilibadilika kwa nyumba?
3: Hapo ndo nilianza kuona like ni kama wanasumbuana na wayuko sawa.
2: Mm.
3: Saa mimi siwezi fuatilia story zao. Mimi nashughulika na ile imenileta kwa hiyo nyumba.
2: Walikuwa wanagombezana?
3: Yeah.
2: Walikuwa wanapigana? Ni kitu gani yani exactly? Hiyo kusumbuana unamaanisha nini?
3: Kupigana si kwa hiyo waona wakipigana, but ni ile bibi akirudi kwa nyumba unasikia wakigombana. Anajaribu kuongelesha bwana, wanagombana. Sasa nashughulika na story zangu, na beba mtoto na kaa chini na mbembeleza. Yeah.
2: Hivyo wanagombania nini? Wanagombania nini? Ni pesa, mapenzi?
3: Yeah, ni pesa.
2: Story ilikuwa nini hapo katika kugombezana kwao?
3: Story ilikuwa ni pesa, like bwana alikuwa anataka pesa ku travel. Sasa bibi alikuwa amekataa. Wakaletana hivyo juu.
0: Hebu nikuulize kwanza.
3: Yeah.
0: Bibi inamaanisha kwamba ndo anaonekana kama alikuwa na hela?
3: Bibi ndo alikuwa na hela.
0: Bwana alikuwa hana hela?
3: Alikuwa na.
0: So akiomba hela ya kutravel kidogo wanakorofishana pale. Yeah. Ukiwaangalia walikuwa wanakaa watu wazee ama vijana wadogo, walikuwa wanakaa vipi? Age yetu ama walikuwa wanakaa namna gani?
3: Naweza sema bwana ndo alikuwa mzee, but mama alikuwa young.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Mama alikuwa young kama?
3: Alikuwa mtu wa 20 something.
0: 20 something.
3: Yeah.
0: Na bwana?
3: Bwana siwezi jua cause atu.
0: Alikuwa kama mzee kama mshumbe.
2: Alikuwa rika la nani katika sisi wawili?
3: maybe mtu wa 40 hivyo.
2: Mtu wa 40.
0: Mtu wa 40. Yeah. Sisi ni mshumbe ni mzee zaidi. Ukimwangalia.
3: Siwezi jua kwa hao.
0: Okay. So wakawa wanagombana pale na issue ilikuwa ni kama ni pesa.
3: Yeah.
0: So akigombana unachukua mtoto unaenda nje ama unakaa pale?
3: Na ilikuwa na excuse.
0: Okay.
3: Yeah, na ilikuwa na
0: orofa ya ngapi?
3: Ilikuwa third floor.
0: Okay.
3: Wakaenda hivyo, kuna day usiku.
0: Ndio.
3: Hiyo day bwana kwa ameenda job. Tukashinda naye kwa nyumba, tulikuwa vizuri. Bibi huwa anatoka saa 9 usiku akienda kazi. Tukakaa vizuri na bwana kwa nyumba tukipiga story. Ilifika 6 jioni. Akaniambia anataka kwenda kwa job mali bibi anafanya kazi. Nikamwambia ni sawa. Weenda, but nitapigia madam simu anitumie pesa za food ya jioni. Akaniambia ina shida nikienda huko naweza muelezea. Namwambia hiyo iko sawa. Sasa venye alitoka madam akanipigia simu. Akaniuliza mko aje, niko poa. Mtoto akaaje, nikamwambia ako poa, amekula. Ya, ako vizuri, nikamwambia ako sawa. Akaniuliza na ako wapi baba mtoto, nikamwambia ameniambia nakuja huko. Akaniuliza mbona kuniambia nakuja? Akamwambia mimi sijui, so hizo ni stories zenu. Akaniambia ni sawa, but about food ya jioni naweza kuwekea pesa ama nitakuja. Nikamwambia hapana, ni better tu kuje tubai chakula tukule tukiwa wote. Akaniambia ni sawa venye utataka. Venye hiyo day huwa narudi saa 6 usiku, but hiyo day alirudi saa 4. Wakarudi wakiwa wote na alikuwa na shopping. So ile shopping alikuwa nayo, kuna mzee alikuwa amemsaidia kubeba. Na wakakuja wote. Venye walikuja, akanipea pochi yake na zile shopping alikuwa nazo akaekelea hapo kwa mlango. Na huyo mtu wakiingia hadi kwa nyumba. Bwana akapita hadi kwa balcony. Akaenda akasimama huko kwa balcony. Madam akaniambia nateremka hapa chini, naenda kuleta chakula. Nikamwambia ni sawa. Sikufunga mlango, nikaacha mlango ikiwa wazi juu ajaenda mbali, duka iko mbali. Nikamngoja huyu mzee mwenye walikuwa amesaidiana kubeba shopping. Akakuja kaniambia, msichana, huku ni Nairobi, acha kuacha mlango ikiwa wazi, huku ni Nairobi. Nikamwambia ni sawa, nafunga mlango. Na siku anajua mzee ako balcony. Akakuja kaniuliza, huyo ni nani anakuambia ufunge mlango? Anakuambia kama ni kama nani hapa ni kwake. Namwambia kwa na ubaya, alikuwa ananiambia tu nifunge mlango. Akaniambia ni sawa, akarudi kwa balcony, nikafunga mlango. Akabisha, nikafungua. Akaniambia ti huyu mama nani ako wapi? Nikamwambia ameenda chini kuleta chakula. Akapita direct hadi kwa nyumba. Nilikuwa nimeweka hiyo kibeti ya madamu hapo kwa kiti. Akachukua akatoa simu na kiza job. Nikamuuliza mbona unachukua simu ya madamu? Akaniambia usitake kujua. Akatoka akaenda akasimama kwa balcony. Akangoja madamu arudi, sijui alikuwa anamwangalia na chini. Sasa venye madamu alikuja akamfuata mpaka stairs. Nikasikia madamu akishout huko nje. Hai, nikabeba mtoto mbio nikatoka nje. Nikafika mahali walikuwa, akaniuliza, akaniambia, madamu akaniambia, eti Cynthia, hebu angalia baba Queen ananisukuma hapa kwa stairs. Hai, nikamwambia amechukua mpaka simu yako na kizako za job. Akaniambia hizo tu ndo zenye amechukua. Hebu tupande kwa nyumba tufanye nini, tupike tukule. Venye tulifika kwa nyumba, mimi ndo nilikuwa kwanza kuingia, madamu akakuwa kwanza.
0: Wapili.
3: Wapili na mzee akakuwa watatu. Venye tuliingia, huwa nilikuwa na hangingi kafuli hapo juu ya mlango. Akachukua kafuli, akafunga mlango.
2: Nani?
3: Mzee.
2: Ndio.
3: Akaeka kiko mfuko. Akamuliza mbona unafunga mlango? Akanyamaza, akamwambia usitake kujua. Sasa venye niliingia, mtoto alikuwa anasumbua analia. Singeingia na kupika direct. Nikakaa kwa kiti. Madam akaniambia nisaidie, nikusaidie mtoto, wewe fanya nini? Enda ukapike. Nikamwambia ni sawa. Nikaekelea simu yangu hapo kwa kiti na nikaamka kwenda kupika. Venye niliamka, mzee akachukua simu yangu. Madam akamuuliza, "Mbona sasa unachukua simu ya msichana? Sasa simu ya msichana imekosea nini juu msichana ajui story sisi mimi na wewe tunagombania. Hiyo ni story yangu mimi na wewe, tusiingize huyu msichana. Akamwambia rudishia msichana simu yake. Akakataa. Akaniambia Sinthe, hebu itisha simu yako. Ah, mimi sasa sikushughulika, nikaendelea kupika. Mzee akakuja akaniambia usipike food na yangu.
2: Ya yake.
3: Eh.
2: Yaani usimuhesabu
3: kwa chakula.
2: Ndio.
3: Nikasema ni sawa. Mama Queen akamuuliza kwa nini? Akamwambia hapana, yako sawa. Nikapika chakula ya watu wawili, yangu na ya madam. Nikaekelea kwa meza, tukakula venye tulimaliza kukula. Mzee akasema, "Eni mnaweza kula aje na mimi nimekaa?" Madam akamuuliza aje, "Si wewe ndio umekataza msichana asipike chakula mingi?" Awekelee chakula ya watu wawili peke yake. Sasa sisi tumeshamaliza kukula, wewe ndio unaitisha chakula. Chakula imeisha. Akaanza kugombana, akagombana, nikaona haikuwa imeisha kabisa. Kuna ile nilikuwa nimebakisha. Nikamwekea. Kumwekea akukula ile chakula. Akaigonganisha kwa meza pamoja na sahani zikapasuka. Mimi nikapanguza tu nikafanya kazi zangu. Madam akaniambia nimwekee maji ya kuoga. Nikamwekea maji, nikamwambia maji imechemka, akaamka kwenda kuoga. Kwenda kuoga huku bado mzee anagombana, like
2: anagombana nini? Anagombana, anasema nini?
3: Like ako na simu sasa, anaambia madam amsaidie pini ya M-Pesa.
2: Alright.
3: Ajitumie pesa, anataka kuenda.
2: Simu ya madam.
3: Yeah.
2: Bado anataka kusafiri.
3: Yeah.
2: Uh-huh.
3: Madam akamwambia kama ni pesa unataka, nipe simu nifanye nini, nikuwekee pesa. Mzee akakataa. Akasema nataka nijiwekee mimi mwenyewe nisaidie pin. Madam akamwambia kama ni pin ya M-Pesa siwezi kupea. Wakagombana hivyo. Madam akamaliza kuoga, akakuja akavaa nguo za kulala. Nikachemsha maziwa ya mtoto. Sasa nilikuwa napea mtoto maziwa, akaniambia nisaidie nifanye nini, kusaidia kupea mtoto maziwa.
2: Madam.
3: Yeah, nikamwambia ni sawa, nikampea. Mimi nikachukua matresi yangu nikaweka chini mali huwa nalala. Nikaweka chini nikakaa hapo. Sasa hadi mimi sina usingizi. Juma kelele zao. Hadi mtoto hana usingizi, analia, hataki kukunywa maziwa. Madam akanirudishia mtoto akaniambia, "Shika mtoto, mimi huwa naamka mapema

0: pipeline ninavyoijua na hizi nyumba na magorofa na majirani wengi. Hii purukushani yote, vuta ni kuvute, majirani wote tu kimya tu kabisa.
1: Hakuna mwenye aliamka.
0: Hakuna mtu anakuja.
1: Hakuna.
0: Wa?
1: Hata mwenye anakuja kuuliza shida ni nini, mbona makelele usiku yote?
0: Hakuna.
1: Hakuna.
2: Pipe unachiwaga, unachiwaga vitu zako. That is pipeline.
0: Sort. Lakini mashumbe jamani.
2: Eh. Ivo ndo pipe. Wewe sort mambo yako. Hakuna mtu ataingilia hata purukushani ikuwe namna gani. Vile niliambiwa.
0: We?
2: Akangolewa jino.
1: Akangolewa jino, akaona we huyu mwanamume, huyu mwanamke si ako na nguvu.
2: Mm.
1: Wakatulia tena. Mwanamume karudi kusimama tu pale kwa mlango ya choo.
2: Mm.
1: Sasa sijui madamu alikuwa na niangalia kiniambia nilale. Sasa hapo ndo ali mwanamume alipata chance ya kumgonga hapa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria maybe amemgonga ngumi.
2: Mm.
0: Shingo.
1: Yeah, hapa kwa shingo.
2: Mm.
1: Madamu akaanguka chini, venye alianguka sikuona akiamka tena.
2: Mm.
1: Hei, nikashindwa rada kunenda aje, nikakaa sasa, nikatulia. Mzee akatoka kwa choo na akashoka fulani kadogo. Akaniambia ukijaribu kufungua hiyo mdomo yako na wamaliza nyinyi wote.
0: Kashoka?
1: Ya, kashoka kadogo hivi. Sasa mimi nikaamka nikakaa kwa kiti nikiwa nimenyamaza tu, ni machozi tu inatoka, naangalia mtoto wako aje. Mzee alikatakata madamu.
0: What?
1: Akiwa naangalia hivi.
2: Kukataka.
0: What?
1: Akamkata huku kwa shingo na akamkata ile kabisa kakisha amemaliza.
0: What?
2: Ukutu hapo?
1: Nimekotu hapo, nimekaa na muangalia tu. Akamkata na hiyo shoka venya alimaliza.
0: What?
1: Na kamba ilikuwa hapo juu, tulikuwa tunaweka manguo.
2: Hmm.
1: Akatoa hiyo kamba akamnyonga nayo.
0: Hey.
1: Madamu alikuwa ameshuka nywele refu. Akachukua hizo nywele akimkatanisha nazo huku kwa mdomo. Kumaliza, akaniambia nimsaidie kisu.
2: Kisu.
1: Ya niende kitchen nimletee kisu.
2: Kisu.
0: Wewe uko hapo unaangalia?
1: Ya niko tu hapo nimekaa naangalia.
0: Na mtoto?
1: Hivi. Mtoto alikuwa amelala huko kwa bed. But mali alimkatia ni mali mtoto hadi anaweza ona.
2: Mtoto ameamka?
1: Ah, kwa ameamka but
2: amelala.
1: Yeah.
0: Na mama hakutoa sauti.
1: Hakutoa sauti. Alijaribu but already alikuwa shani. Ni sasa haikutoka sauti kubwa ile yenye mtu anaweza sikia.
2: Kuja nikuulize aje.
0: Kugongwa shingo ilikuwa tayari.
1: Ah, hiyo kugongwa shingo venye alimgonga akazimia.
0: Mm.
1: Sasa hiyo kuzimia venye alirudi kumgonga shoka ingine sasa ndo madam kutoa sauti.
0: Yes.
1: But ikuwa sauti refu, kafupi tu, kadogo tu. Kujaribu kusimama, huyu mwanamume akamrudisha chini na nguvu.
2: Kuja nikuulize aje.
1: Yeah.
2: Akimgonga hivyo, alimgonga na hiyo. Alimgonga kumkata uliona damu.
1: Si kumkata
2: aligonga
1: tu kugonga na huku nyuma na venye hata alikuwa na mkatakata akumgonga ile ya kumkata na side kuna sharp aligonga na nyuma ya shoka
2: ukaitishwa kisu
1: ya venye aliniitisha kisu akakata madamu huku na kamdunga ndani ya macho akimwambia nilikuambia nitakuua ukiniona.
0: What are you talking about Movin jamani? What are you talking about? Ni nini hii unasema jamani? What do you mean? Ati? Ume...
2: Relax, tulia Movin. Relax.
0: Umekaa pale unaona hizi vitu zote?
1: Yeah.
2: Haukulia, haukupiga kelele, haukushout.
1: Sasa nimeambiwa nikisha.

0: kabisa.
1: Mtoto naye amelala pale kitandani.
0: Yeah.
1: Alafu bado wanataka kutekeleza kitendo cha uovu namna hiyo cha ubakaji. Mm.
2: Kwa hivyo ikatokea.
0: Yeah.
1: Akafanya ubakaji?
0: Yeah.
1: Katika hayo mazingira?
0: Yeah.
2: Naulizaje?
0: Yeah.
2: Akikufanya hicho kitendo cha unyama cha ubakaji. Mm. Ilikuwa ni pale kwa godoro, kwa kitanda, ama ilikuwa ni upande gani?
0: Ilikuwa hapo kwa godoro na badamu alikuwa amelala
2: kwa godoro
0: yetu. Chini ya miguu sasa.
3: Yes. Kwa hivyo akitekeleza Mungu wa Isaka, Yakobo na Abrahamu.
2: Shetani, pepo mchafu huyo. Kwa hivyo akitekeleza kile kitendo, bibi yake mpendwa amelala na bubujiko wa damu.
0: Yeah.
2: Na upande huu mwingine anakufanyia kitendo cha ubakaji.
0: Yeah.
1: Hii ni Kenya. Wangu. Nairobi. Mm. Pipeline.
0: Yeah.
1: What?
2: Hey.
0: Alivyomaliza nilikuwa nafikiria maybe anaweza nirudishia simu yangu ama akitoka atafunga mlango. Venye alitoka na karudisha mlango kafuli.
2: Kwa nje.
0: Yeah.
1: Mm. Akafunga.
0: Na ndani na kaenda na key.
1: Alilock.
0: Yeah, alilock na kafuli.
2: Bado umenyamaza tu.
0: Na key. Na bado nimenyamaza tu.
2: Mhm.
0: Sasa unajua huyo jirani yetu hata ukijaribu kuitana atatoka. Mm. Nikango around hiyo sasa ni saa 10 na 40 something.
2: Asubuhi.
0: Yeah.
1: Movin.
0: Yeah.
1: Movin.
0: Yeah.
1: Hey, huyu mwanaume ameua na ametekeleza ubakaji.
0: Yeah.
1: Na amelock nyumba na ametoka.
0: Yeah, ameniacha hapo ndani mimi na mtoto.
2: Na naulizaje? Manake alikuwa amevaa nguo, si ndio?
0: Yeah.
2: Akimua madam, nguo zake lazima zilikuwa ziko zimeloa damu.
0: Yeah.
2: Akikufanyia kitendo cha unyama pia pale kulikuwa pia nguo zake pia zipo na damu. Mikono yake pia kuna damu, mwili wake. Akikufanyia kitendo cha unyama cha ubakaji. Hivi akitoka alitoka na zile nguo ama alibadilisha?
0: Alichukua kitambaa na akapanguza side mali kuna damu. Yeah.
2: Nguo zake.
0: Yeah.
2: Akatoka.
0: Change, yeah.
2: Umebakia pale mofi amefunga mlango kwa nje. Je, ulipojua ameenda ulishout ama what happened?
0: Nilipojua ameenda siku shout nikakaa chini nikatulia kwanza nikajiuliza maswali sasa hapa naanzia wapi cause jirani nikimuita saa hii obviously atatoka na majirani wako side yetu ni vijana wenye wanaendanga kazi usiku sasa niko tu mimi na jirani wa next
2: ndio
0: sasa nikashangaa sasa hapa nitaanzia wapi
2: mtoto amelala bado
0: yeah nikakaa kufika 5 nikaamua hapana hapa hakuna venye naweza nyamaza huyu mwanaume arudi anipate hapa. Nikaita madam wa next. Nikamwambia akakuja akaniuliza nini mbaya. Nikamuelezea kila kitu venye nilielezea huyo madam hakunisaidia. Akarudi kwake na akafunga mlango.
1: What?
2: Nataka ushahidi.
0: Yeah.
2: Sorry.
1: Ai.
0: Sasa nikakaa hapo nikashangaa like yani mimi niite huyu madam nimuelezee kila kitu na kitu kama hii naezi nisaidia. Nikarudi nikaitana tena.
2: Huyo madam.
0: Yeah, nikaita tu huyo madam venye nilita ni mzee alitoka. Aniuliza nini mbaya mbona unashinda ukishout huku ndani? Nikamwambia mimi niko hapa ndani na niko na maiti na nimefungiwa mlango hakuna venye naweza toka nje na bado niko na mtoto mdogo. Akaniambia guy unaweza kaa ndani na maiti hivyo na umeita bibi yangu unaja kusaidia? Akamwambia yeye akaniambia usijali acha nipigie kiateka simu. Akapigia kiateka kupanda hadi huku juu akaenda police station. Police station akaenda akakuja na askari. Askari venye walikuja wakaniambia waezi bomoa mlango kama DCI wamefika.
1: Hawajafika.
0: Yeah. Lazima DCI wafike ndo anifungulie mlango. Sasa wakaanza kuchukua evidence wakiwa hapo akaniambia niwafungulie dirisha. Wakiwa akaniongelesha nikiwa kwa dirisha wakachukua evidence kila kitu. DCI walifika around 6. Wakafungua mlango, nikachukua mtoto tukatoka nje. Na nikaenda police station nikaandikisha

0: Ozio time walikuwa wametumana kuita sister yake, hakuwa nakaa mbali pia yeye. Venye sister yake alikuja akasema like huyu mwanaume amemwona kitoka huko kwake na kabag fulani kadogo. Kamwambia maybe alikuwa anatoka ku confirm aone kama nimeitana
1: okay,
0: kama kuna kitu anajua.
1: Mm.
0: Ah, akaniambia huyo mwanaume ningejua hii ndo kitu amefanya amefanyia sister yangu. Ninge shout angefanyiwa kitu mbaya sana huku nje.
2: Kwanza nikupate.
0: Yeah.
2: Yani huyu ni sister ya marehemu.
0: Yeah, sister ya marehemu.
2: So huyu bwana marehemu alienda kwa sister marehemu.
0: Yeah.
2: Nyumbani kwake.
0: Yeah.
2: Na nyumbani kwake akaingia pale ndani.
0: Aliingia kwa plot.
2: Akatoka na bagi.
0: Yeah.
2: Bagi ilikuwa ni ya nani? Ambaye iko kwa sister marehemu.
0: Yeah.
2: Bagi ilikuwa ni ya
0: Sister marehemu.
2: Wakatoka na bagi ya sister marehemu.
0: Yeah.
2: Sister marehemu pia alikuwa ni mtu ambaye ameolewa na familia.
0: Hapana.
2: Ulikuwa ujui sana kwa sababu ni 3 weeks peke yake. Yeah. So mwisho kwisho uliregea katika nyumba ile kuchukua vitu vyako?
0: Venye nilitoka police station, obviously ningerudishwa. Juu mtoto alikuwa anajua mimi peke yangu, wa mama msichana akakataa lazima nitarudi nikae na yeye, juu amekataa kukaa na wao, anasumbua sana. So nikarudi nikakaa na wao, tukafanya matanga ikaisha. Ndio nikawaambia nikiwa ushago kwa matanga, kuna wasichana fulani walikuja wakaniita. Kuniita like nikaanza kuenda nao but walikuwa wametumwa. Sasa mimi sikuwa najua kuna nimepewa askari, kuna askari ananingoja huku nyuma pale naenda kwa askari. Huyo askari akakuja akaniuliza msichana unaenda wapi? Kamwambia hawa wasichana wawili wameniambia tunapanda huku juu kiasi tunarudi. Kaniambia unawajua vizuri? Nikamwambia hapana. Na hawa wasichana hadi wako anajua huyu ni askari. Sasa akaanza kuwauliza maswali, wakajikuta wamesema wenyewe wametumwa wakuje wanichukue huyo mzee mwenye aliua. Amewatuma wakuje wanichukue sasa. Sasa huyo askari ndo akapata
1: nini? Information.
0: Yeah. Akawachukua tukarudi huku nyuma kwa matanga, akaelezea familia, wakaambia sasa mimi sifai kuachiliwa na sifai kukausha goju, walikuwa nataka nikae na wao hadi venye kesi itakuwa sawa. Nikaambiwa nirudi Nairobi. Nikawauliza sasa nikirudi Nairobi naenda kukaa wapi? Sikuwa najua mali naweza enda kukaa. Wakaniambia kuna office fulani inaitwa Uskimye ndo wenye watakuchukua. Upelekwe safe house.
2: Hasteno lishikwa ama kulikuwa namna gani? Maanake umadam polisi ambaye alikuwa anakufuata bila wewe kujua, na hao wasichana ambao walikuwa wanakupeleka kwamba wametumwa na huyu muaji. Walishikwa wasichana ama nini kilitokea?
0: Yeah, walishikwa. But sijui walipelekwa wapi.
1: Wow, na huyo mzee?
0: Mzee pia alishikwa but sijui yako nini gani.
2: Kwa hivyo huko katika hii kesi wewe?
0: Mimi niko.
2: Unaendaga katika kesi maybe mahakamani?
0: Naendanga.
2: Ama alifungwa umzee kesi kaisha?
0: Hajafungwa bado.
2: Kesi inaendelea?
0: Ya, inaendelea.
2: Kwa hivyo wewe unaenda kutini?
0: Ya, naenda kutini.
2: Unatoa ushahidi?
0: Ya.
1: Jamani, kwa hivyo sasa hivi uko katika Usikimwe?
0: Ya, Usikimwe. Usikimwe.
1: Katika safe house?
0: Ya.
1: Hao ndo walikusaidia?
0: Ya.
1: Usikimwe unapatikana katika mitandao ya kijamii?
0: Ya, wanapatikana.
1: Katika, unapatikana vipi? Labda unajua?
0: Sijijua.
1: Sawa, tutakuwa tunawakujuza hivi karibuni. In case unapitia mambo, unaweza kusema nao katika mitandao ya kijamii. I will find out and I will let you know. Lakini otherwise, Movin, pole kwa hayo masaibu aliyokupitia.
2: Pole sana.
1: Pole sana mama, eh?
2: Pole, pole.
1: I hope that unapata counseling ya kutosha, ushauri.
2: Pole sana.
1: Pole sana.
2: Langu nikuambia tu Mwenyezi Mungu, pray na mtumainie sana Mwenyezi Mungu. Na pole sana, na kutakia maisha mema, na vile vile pia na kutakia pia afueni haraka, yani uweze kusahau story. Lakini ni ya kusikitisha na ni kitendo ambacho tunakikemea kupitia katika Radio 47 hapa ndipo. Pole and all the best.
1: Mungu akukumbuke, sawa? Saa 3 kasoro dakika 5 jamani. 3 saa za Afrika ya Mashariki. Umkumbuke baba.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mamlaka ya afya ya jamii SHA imeongeza muda wa mwisho wa mkataba kwa watu wa huduma za afya kwa siku 14, ikihamisha tarehe ya mwisho ya mkataba hadi Oktoba 14. Uamuzi huo uliotangazwa leo hii na mkurugenzi mtendaji wa SHA Masi Mwangangi unazipa hospitali na kliniki muda wa ziada wa kuingia katika mazungumzo ya mkataba wa hakika wa mwaka 2026-2029. Vituo vya huduma za afya vitaendelea kufanya kazi chini ya mikataba yao iliyopo wakati wa kipindi cha siku 14 kilichoongezwa. Watu wa huduma lazima wakamilishe mchakato wa kidijitali kupitia mfumo wa kidijitali wa kutoa kandarasi za SHA ili kupata makubaliano mapya ya miaka mitatu. Hospitali lazima zizingatie sheria, ikiwa ni pamoja na kuwa na mifumo ya kidijitali iliyothibitishwa inayounganisha moja kwa moja na wakala wa afya ya kidijitali DHA. Makubaliano hayo yanajumuisha huduma zinazotolewa kupitia bima ya afya ya jamii SHIF na hazina ya huduma ya afya msingi PHCF. SHA imeonya kwamba kituo chochote kitakachoshindwa kutia saini makubaliano mapya ifikapo tarehe ya mwisho ya Oktoba 14 kitazuiwa kutoa huduma kupitia SHA. Rais William Ruto anatarajiwa kurejea katika kaunti ya Taita Taveta leo hii kwa ziara ya kimaendeleo katika eneo bunge la Mwatate, hafla kubwa ikiwa shughuli ya kuwapa wakazi wa kaunti hiyo hati miliki za ardhi kama njia moja ya kutatua mizozo ya mara kwa mara na kesi za ardhi za mashamba, kesi za ardhi. Ikumbukwe Rais William Ruto amekuwa kwenye kaunti hiyo siku ya Jumamosi wiki iliyopita kwenye eneo bunge la Bundani na eneo bunge la Taveta Jumapili, akashiriki ibada katika eneo la Mwatate Jumatatu, akawa kwenye eneo bunge la Voi, na leo hii ziara yake itakuwa kwenye eneo bunge hilo la Mwatate, ambapo mbali na kutoa hati miliki za mashamba atazindua mradi wa kusambaza umeme mjini Mwatate na kuligakagua soko la Mwatunge kwenye eneo hilo la Mwatate. Mbunge wa Mvita kwenye kaunti ya Mombasa Mohamed Machele amewataka wakazi wa eneo hilo wanaokumbwa na uhaba wa maji safi ya kunywa kuwa na uvumilivu, kwani changamoto hiyo itatatuliwa pindi tu bwawa la Mwache linaloendelea kujengwa kwenye kaunti ya Kwale litakapokamilika. Bwawa hilo linatarajiwa kutoa lita milioni 186 za maji kwa siku kwa wakazi wa Pwani, hatua inayolenga kupunguza uhaba wa maji hasa Mombasa ambako mahitaji ya maji yamekuwa yakizidi kiwango kina chopatikana. Machele amewataka wapinzani wake kukoma kufanya siasa kuhusu swala la maji, huku akisifu mabadiliko yaliyofanywa Mvita na kusema ana imani ya kushinda kiti hicho wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao.
2: Siasa yaja, tusitiwe hamasa. Mtu akasema atafanya hivi, atafanya kile, walikuwa wapi wakati wote? Kama ni shida ya maji, baada mwaka ujao shida ya maji Mombasa itakwisha. Bayo mwezi wa 8 Mwache itakuwa kitoka. Sisi tu suppose kupata maji 200,000 liters a day. Sasa hii tupata only 40,000. Ile Mwache ikiwa tayari itatuletea 190,000 liters a day. Sasa shida yetu ni maji tena.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, wapotoshaji hawakomi kudakia kila swala linalogonga vichwa vya habari. Jinsi ujuavyo, mshambulizi wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo ameondoka kwenye kambi ya timu hiyo katika michuano ya UEFA Nations League inayoendelea. Sasa wameamua kupenyeza porojo zao kuhusiana na hilo. Wamesambaza taarifa feki eti Ronaldo amestaafu rasmi kuichezea timu ya taifa. Kama kawaida yao, wanatanguliza na neno breaking kuupa uongo wao sura ya ukweli kumbe sivyo. Hizo ni porojo tu zisizo na msingi, taarifa hiyo haijathibitishwa. Wapotoshaji wamepinda ukweli tu ili kujinufaisha mitandaoni. Kilichotokea ni kwamba Ronaldo aliondoka kwenye kambi ya timu ya taifa Ureno jana na akasema ataeleza sababu za uamuzi huo kwa wakati unaofaa. Taarifa eti ametangaza rasmi kustaafu kuichezea Ureno ni uongo mtupu. Kwa hivyo mtu anayechukua picha anaongeza maneno ya retired kisha anasambaza kana kwamba ni taarifa rasmi, anapotosha kwa maksudi, anauza uongo kwa jina la habari. Radio 47 inaweka mambo paruanja. Kuondoka kambini si sawa na kutangaza rasmi kustaafu timu ya taifa. Hayo ni mambo mawili tofauti kabisa. Wapuuzi wapotoshaji wanaodai Ronaldo ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa, huo ni uzushi tu. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Alicious Teluji.
1: Teluji mwenyewe.
0: Na P Unit.
1: Shekuwa mtangazaji mwenzangu huyo.
0: Alicious Teluji. Aliwahi kuwa mtangazaji mwenzako. Shekuwa
1: mtangazaji mwenza.
0: Mkipiga show.
1: Kwa wiki mbili.
0: Kwa wiki mbili. Hakuenda zaidi ya wiki mbili. Ilimtoa Alicious Teluji.
1: Ilimlemea.
0: Utangazaji?
1: Kidogo ilimlemea.
0: Ikamlemea. Nani alimpatia nafasi ya kuwa mtangazaji?
1: Sijini. Antu Ndiema. Ndiema wakati ndo alikuwa PC.
0: Alikuwa pana.
1: Ndiema bado alikuwa hajakuwa PC Ndiema.
0: Alikuwa hajakuwa PC bado.
1: Basi nilinda basi.
0: Si linda nawe.
1: Either basi nilinda uriaso ndo alimpa. Wakati nilinda ndo alikuwa PC.
0: Si dhani nawe.
1: Because wakati my boss alikuwa ni TJ. Alafu linda ndo alikuwa my boss PC. Yes.
0: Wakati ule alikuwa ni TJ ya?
1: Yes. PC alikuwa
0: ni linda. Wakati huo kulikuwa ni hii radio moja peke yake. Hakuwa na radio nyingine.
1: As in vipi?
0: No, kulikuwa na radio moja. Hakuwa na hizi mbili zilizoongezwa baadaye.
1: Ilikuwa ni moja peke yake.
0: Ilikuwa ni moja peke yake pale.
1: Ilikuwa ni moja tu peke yake.
0: Katika shirika.
1: Katika shirika. Ilikuwa ni moja tu peke yake. Si ndio? Hizi zingine zimeongezwa baadaye.
0: Ah.
1: Eh.
0: Ah, wakati ndio alikuwa ni PC.
1: Yeah, yes.
0: Kwani PC
1: wa TJ alikuwa nani? Alikuwa Linda.
0: Alikuwa Linda.
1: Yes, yule mwingine.
0: So Linda ndo alimpatia Alicious.
1: Yes, ndo alimpatia
0: nafasi.
1: Yes.
0: Alijaribu kweli Linda, alimjaribu kweli katika, alimfanyia inaitwa air check, alimfanyia air check ama ile trials.
1: Unajua
0: Alicious Teluji,
1: unajua katika maisha ya siku hizi
0: ndio
1: waza fanywa air check, wasifanywa air check.
0: Akapiga wiki mbili.
1: Tukapiga na wiki mbili.
0: Alafu baada ya wiki mbili alikwambia ni alikuaga.
1: Wiki mbili akasema kitu si mchezo hii.
0: Si mchezo, ni kweli.
1: Yes. Kwa sababu nilipiga na Licious na nikapiga na Daily Pupa.
0: Daily Pupa.
1: Eh.
0: Yeye alipiga muda gani Daily Pupa?
1: Tena tulisukuma naye kama mwezi.
0: Oh, yeye alijaribu mwezi. Yeye angalau mwezi.
1: Kama mwezi pale vile. Wakati nipiga rumba attention.
0: Rumba attention.
1: Rumba attention.
0: Rumba room temperature.
1: Yes, wakati sasa naitwa le patron Manuel Manuela.
0: Le patron
1: Manuel Manuela, likitwa sasa le patron Manuel Manuela.
0: Deli alipigwa nini hiyo? Inaitwa nini? Air check.
1: Deli?
0: Air check.
1: Muulize Linda bwana.
0: Alienda wapi Deli Ipupa jamani?
1: Deli Ipupa yupo, unajua sana sana ni katika modeling . Sasa sijui kama anafanya bado modeling ama kuko namna gani. Lakini yupo, nilikuwa namuona, sijui kama yuko Kenya bado ama katoka nje.
0: Ndio.
1: Simoni sana. Ndio. Pia alikuwa yuko pia katika matangazo pia kibiashara sana.
0: Ndio.
1: Kuna mafuta fulani lotion yale pia alikuwa na.
0: Ndio.
1: Anatangazia sana, siwezi kuyataja maana yake hajalipia matangazo.
0: Mara nyingi alikuwa yuko katika wakati kwa mfano Falia akikuja utamuona sana.
1: Alikuwa mtu
0: fali. Sikumuona hivi juzi.
1: Alikuwa mtu fali sana. Na yani alikuwa mtu fali sana
0: Sikumuona majuzi akiwa.
1: Fali zote nakumbuka Fali akikuja nikiwa
0: yes.
1: Niki MC show ya Fali ya Bomas of Kenya.
0: Alikuwepo. Ndio.
1: Wakati pia nikifanya pia Fali Pupa pia Mombasa pia. Ile ambayo ilileta ilitumbukia nyongo kidogo.
0: Ndio.
1: Alikuwepo, tuko na Deli Pupa.
0: Washumbe.
1: Mungu bwana,
0: nimejaribu
1: kadri uwezo wangu.
0: Haya maisha umeyajaribu.
1: Nimejaribu. Kadri uwezo wangu nimepitia.
0: Mahali umefika, haya maisha umeyajaribu.
1: Bwana nimejaribu bwana.
0: Umejaribu haya maisha.
1: Ndani ya mamba kroko pale. Usiona.
0: Hapo wewe ni le patron.
1: Mimi ni le patron Manuel Manuela. Na MC show.
0: Rumba attention.
1: Rumba attention.
0: Room temperature.
1: Room temperature pale. Room temperature.
0: Pink champagne.
1: Pink champagne. Viatu vya kokoko.
0: Viatu vya kokoko. Kumi na tano zimepita baada ya saa tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mwasumbe, lisani la kufunga kazi, lisani la mahakama 47, na vilevile pia lisaa bado pia ni la chapaa kwenda kuruka pale vile. Lisani la mabonus na lisaa pia ni la simu pale vile, kwa niko nini.
0: Wacha ni cheki Mwasumbe pale katika bonuses za last hour, manake last hour kulikuwa na story moja nzito sana studioni hapa, hatungeweza kutoa hata bonuses. So last hour bonuses, Nancy Maina kula zake pale 3000 shillings, Mary Wahu kula zake 3000 shillings, Dennis Langat 3000 shillings, David To Tororei, David Tororei, 3,000 shillings ya kwake, na Gideon Rapudo, 3,000 shillings ya kwake. Hiyo ni last hour, 8 to 9 o'clock. This hour pia, another bonus, another time, unakula bonus ya kwako pale, una enjoy, inaleta raha katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Inaitwa soko mura kuingia ni 20 mpeke yake.
1: Peke yake pale vile tunataka tupige simu pale vile tuone nani ambao tayari ashazama pale katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Hili ni soko murwa. Wacha tuone nani ambaye anapita nayo pale vile. Hii ni star 216 hash. 20 bob pale vile. Unaruka nayo teke teke. Watu wamechangamkia. Leo imecheza pale katika 28,000. 19,000 pale vile. Unajua iko katika 25,000. Imewia wia pale vile. Ijazama pale katika 30, wacha tuone kama itakuwa inapanda 50, 60 pale ama 40 katika star 216 hash. Ikiwa ni soko buru wa pale vile kucheza ni 20 bob. Kwa hivyo changamka pale teketeke. Simu yako ikuwe na itana, sisi ndo tunakutafuta tukupatie kakitu kwa niko nini.
0: Kwa hivyo shika simu. Ukiona inaitana, jua ni Radio 47 wanakupigia. Tafadhali shika simu, tupo site kwenye star 216 hash. Shika simu jamani, tupo site. Hayupo,
1: tafuta mwingine. Acha tafuta mwingine pale teketeke. Usiposhika simu tunazama na mwingine. Watu ni kibao.
0: Watu ni wengi.
1: Watu wengi, star 216 hash. Wacha tuone wa pili ni vipi. Atavurunda bana panda nayo pale teketeke. Maana watu ni wengi, star 216 hash. Hello, good morning.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi baba?
2: Hello.
1: Hello, nakusikia, habari yako?
2: Mzuri sana.
1: Vipi, wanakuita nani?
2: Wananiita James Mwangi.
1: Mbona uko na woga woga hivi James Mwangi? Mbona uko na woga woga ndugu yangu?
2: Si woga bana.
1: Uko upande gani Mwangi?
2: Mimi niko upande wa Embu.
1: Uko wapi?
0: Embu.
2: Embu.
1: Oh, upande wa Embu. Box ni gani mzee?
2: Box number 5.
1: Ikatoa ngapi?
2: 22,000.
1: 22.
2: Yeah, yeah.
1: 22,000 katika box number 5 pale vile. Imekwenda kwa Mwangi kutoka upande wa Embu. 22,000 box number 5. Ishalipuka.
0: Mtu aje apandishe mzuka zaidi kwenye star 216 hash. Nataka isikie hata 30, ivuke 30 hata 40.
1: Leo imecheza 20 hapo. Mewinya winya
0: 20. Cheza sana kwa 20.
1: Winya 20 sana. 13.
0: Shika simu jamani, tupo side. Kuingia ni 20 bob only kwenye star 216 hash. Star 216 hash. Star 216 hash. Kuwakumbusha tu kwamba the oldest Gen Z right now is 29 years old. The oldest Gen Z sasa hivi ni 29 years old. Anyone above 29 is not a Gen Z.
1: Za next year kama uko 29 usianze kutuambia tu ni Gen Z. Sasa unaingia katika nini? Youth.
0: Millennial ni kuanzia 29 hapo paka 45.
1: Oh, ni millennial.
0: 29 paka 45 ndio millennial.
1: Paka 45 eh?
0: Kama hauko hapo wewe si millennial.
1: Basi ndugu yangu usharuka.
0: Wewe ni Gen X.
1: Usharuka.
0: Mimi ni Gen X bro.
1: Eh?
0: Mimi ni Gen X. Gen X mimi. Wewe?
1: I'm in millennial.
0: Wewe millennial eh? Waruka lini kutoka millennial?
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo.

0: pressure.
1: Ito chairman inasikiliza kwa hivi sasa.
0: Tena kwa mpigo zaidi.
1: Francis Mambea.
0: Anasikiliza.
1: Nasema nishawapanga. Kitini pale, nishawapanga.
0: Nishawapanga.
1: Maskanienu ile nishawapanga.
0: Haini mtulie.
1: Sasita, watu washaingia. Nini? Mbo weka kakotano. Weka kakotano. Mbo Francis Mambea.
0: Mbo mtu kakuku yake.
1: Weka kakotano. Kile mtu na kakuku yake pale na kari yaka. Weka kakopale. Weka kienyeje kakotano. Na weka tele kakofala kakombele raka raka.
0: Kama huko watayari kwa kereo kalale.
1: Kalale tu wewe. Francis Mambea ni nini wewe. Ni nini wewe. Leta majitano baridi nane.
0: Nataka tulewe mpaka damu itutoke kwa mapua leo.
1: Itutoke kwa mapua leo. Tule ni nane kama nane. Francis Mambea, let it chupa. Let it chupa ni nini. Alafu una Mwakisima, wacha ujenga ni nini. Mbona bada ujachasa kama wewe.
0: Mwakisima, chasa kama wewe Mwakisima.
1: Mwakisima ni nini wewe. Mwakimengo ni nini. Mwakimengo. Unazumaa ketogani wewe.
0: Kagamuka.
1: Mkwe ule utu naipika poka tiki doka zimbringi majogomu. Wewe.
0: Tulipiga sherehe.
1: Jamani wakatete wana. Sawa.
0: Ewala. It's a TBT, definitely throwback Thursday. I tell you. And right about now tukwambia kwamba kama ni chapo, chapo ni Zalea.
1: Yes.
0: Premium wheat flour.
1: Anytime ukitaka kuenjoy chapati. Ukifika dukani. Ama katika supermarket.
0: Yes.
1: Usifikirie ati mwambie tafadhali nipe pakti yangu moja ama pakti zangu mbili za unga wa Lea wa kwenda kupika chapati ama mandazi. Na kama unatusikiliza kama uko na hoteli, sisi tunakwambia ama kibanda tunakwambia. Maana tumetembea katika hoteli kadha wa kadha hapa jijini Nairobi, na kila tukienda chapati zikipikwa na unga wa Lea inakuwa ni tik.
0: Tick.
1: Kila mtu anakubali kuhusiana na chapati ambazo zimepikwa na unga wa Lea pale vile. Kama ni biashara, inatoa pia chapati kwa wingi na mandazi kwa wingi. So anytime, any day, tunakuambia kwamba ukitaka kuenjoy chapati, chapati ni za unga wa Lea popote pale uliko, na ukitaka kufanya biashara na wao inawezekana. 0117 17 17 17 kufanya kazi na wao direct ama kuagiza wakuletee bidhaa za Lea pale vile ili uweze kuuza katika duka lako, katika wholesale yako ama katika supermarket yako.
0: Tena kwa mpigo zaidi.
1: 27
0: minutes baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nikawa nawaza sheria Mashumbe. Kawa nawaza sheria tu. Kwa sababu mimi napenda kuangalia masuala ya sheria haswa. Kwa sababu mpaka leo hii ni story ambayo ilikuwa nafikiri mwezi jana. Sasa ni mwezi jana, unaona Mwezi jana kwamba anaitwa nani huyu ni commissioner kama sijakosea huyu. Commissioner huyu Shujaa Mwijuma. Commissioner huyu wa Kirinyaga County
1: kabisa,
0: baada yeye kupiga marufuku vilabu.
1: Ndio.
0: Vilabu ambavyo Mwashumbe watoto wa kike wanacheza wakiwa uchi wa mnyama. Wakiwa uchi wa mnyama,
1: stripper clubs.
0: Waingereza wanaziita stripper club. Kule Kirinyaga akasema zitafungwa. Mimi kama commissioner nazifunga mara moja.
1: Ndio.
0: Hizo klabu hataki. Zile za stripper zile.
1: Ndio.
0: Watoto wa kike wanadansi pale katika michuma wakiruka juu na chini. Sema kwa sababu gani? Kwa sababu ya masuala yale ya sheria ya inaitwa indecency, maana inaitwa.
1: Yes.
0: Ile ya kwamba hujavaa decent.
1: Yes, hairusi.
0: Decently.
1: Yes.
0: Yaani ukiwa mbele ya umma, kuna njia nchini Kenya, by the way, ukiwa mbele ya umma unafaa kuvaa.
1: Ndio.
0: Na sio tu nchini Kenya, hata juzi kule Tanzania Nandi pia kapiwa faini, kapigwa faini kwa kuvaa ndivyo sivyo.
1: Hata
0: Harmonize pia,
1: video yake faini pia na Basata.
0: Ile video.
1: Yes.
0: Pigwa faini. Sio mambo ya Kenya tu peke yake. Hata kule Rwanda watu wanakamatwa ukivaa miniskirt fupi sana.
1: Yes.
0: Yaani katika Afrika yetu, na nafikiri si Afrika tu, ni duniani, ni sheria ya kusema uwezi kutembea kwa mfano unakaa karibu na uchi.
1: Exactly.
0: Uko mbele ya umma, uko karibu na uchi. Hi-fi.
1: Hi-fi.
0: Niko na swali. Niko na swali katika sheria hiyo, manake kamishna huyu namheshimu sana. Akatoa amri kama hiyo. Hii sheria ya kwamba hufai kuvaa ndivyo sivyo mbele ya umma. katika strip club pale ni mbele ya umma.
1: Kuna okay, kuna umati. Umati huko pale
0: ambao
1: umekubaliana kwa pamoja. Kuna umati
0: ambao
1: umekubaliana kwa pamoja
0: kwamba
1: unataka kuona.
0: Eh bwana,
1: sioni kama kuna makosa hapo.
0: Eh, because
1: manake
0: si umma ule.
1: Wakati unapotokelezea kwa umma ama umati,
0: ndio
1: ukiwa uko ndivyo sivyo,
0: ndio
1: kuna watu wangelipendelea kuona na kuna watu wangelipendelea
0: wasione.
1: Hapo umevunja sheria.
0: Umevunja sheria.
1: Yes.
0: Mbele ya umma unaweza kutana na watoto.
1: Ndio.
0: Mbele ya umma unaweza kutana na wachungaji.
1: Kabisa.
0: Mbele ya umma kuna watu ambao hawataki kuona.
1: Kabisa.
0: So pale kuna sheria imevunjika.
1: Ni umma umeingia pahali.
0: Ndio.
1: Ukijua haswa ni kitu gani ambacho kinaendelea pale ndani.
0: Eh?
1: Ni umma ambao umeingia pahali.
0: Ndio.
1: Ukijua kabisa tupo tayari kuona.
0: Ndicho kilichotuleta.
1: Kilichotuleta.
0: Tumekujia hiyo densi.
1: Na ni umma ambao unafurahia. Kwa hivyo hawajakosewa. Kisheria.
0: Manake tofauti ya hao.
1: Ndiyo.
0: Hawa ambao wamejileta wenyewe kwa show.
1: Kabisa.
0: Wamejileta kwa show.
1: Ndiyo.
0: Wamelipa waingie wapate show waone.
1: Ndiyo.
0: Tofauti ya hao na mtu ambaye yuko mtandaoni mwenyewe, ameingia katika mtandao www kuangalia filamu chafu.
1: Ndiyo.

0: kajikuta kwamba yuko na ujauzito.
1: Mm.
0: Unajua back in the days kuanzia nyanya zetu na mama zetu nilikuwa naona kwamba wako na tabia.
1: Ndiyo.
0: Huyu mtoto akiwa mjamzito akishajifungua ule mtoto unampeleka kwa mama yako.
1: Ndiyo.
0: Na baba yako.
1: Naam.
0: Ushaona? Ili wamlee.
1: Ndiyo.
0: Ushaona?
1: Naam.
0: Wewe ukiwa unafanya shughuli zako.
1: Ndiyo. Kweli. Kweli?
0: Ushaona?
1: Kweli?
0: Ukipata kile umepata kidogo kama ni 1000 ama 1500 umtupie mama yako kule nyumbani.
1: Kweli?
0: Amlee yeye.
1: Ndio.
0: Ushaona kianza kusoma pia kae na mama yako pale nyumbani.
1: Naam.
0: Ndugu yangu Baraka aliniambia kwamba I'll not do it. I've told my daughters.
1: Yes.
0: Ukipata ujauzito, either una kazi au una kazi, that is your own problem.
1: True.
0: Utalea mtoto wako wewe mwenyewe. Na kaniuliza akawauliza aje? Nyinyi mmelelewa na nyanya? Wakamwambia la hasha baba. Tumelelewa na baba na mama.
1: Ndio.
0: Basi ukipata mtoto, hata lelewa na nyanya na babu, utamlea mtoto wako wewe mwenyewe.
1: Wow.
0: Yaani kwa ufupi,
1: hey.
0: Hata kubali stories za kuletewa grandsons na granddaughters kwake nyumbani.
1: Na hilo swala naliona katika kizazi cha millennials.
0: Yes.
1: Kwenda mbele, Gen X, awa ambao wako kazini sasa hivi.
0: Ndiyo.
1: Millennials, Gen X, pale akina sisi, naona hilo swala likizingatiwa sana. Wamekataa kabisa kwamba sisi, mina kumbuka nilipokuwa nalelewa, hata pale mtaani tu chuda pale. Sio nyumba moja ama mbili.
0: Yes.
1: Watoto walikuwa wanapachikwa mimba, bado anaishi na kwao nyumbani. Anazaa pale pale kwao nyumbani, anaishi pale pale kwao nyumbani, mtoto analelewa na babu yake na nyanyake.
0: Ndiyo.
1: Ndo swali ambalo tunajiuliza leo katika Mahakama 47. Tukimtafuta Emily kwanza tusikie story yake.
0: Ndiyo.
1: Because yeye analelewa na bwanake na watoto watatu.
0: Wow. As now.
1: Emily.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Poa sana mapideo.
1: Safi. Unasema kwamba uko nyumbani kwa babako na mamako?
2: Niko nyumbani kwa mamangu.
1: Nyumbani kwa mamako mzazi?
2: Ndiyo.
1: Pale nyumbani kwa mamako mzazi ndio unakaa na bwanako na watoto wako watatu?
2: Ya, mama alikosa na babangu miaka 19 iliyopita.
1: Ndio.
2: Aya, sasa mama akapata mali akajenga.
0: Ndio.
2: Kutoka huko sasa mimi nikapata mtoto wangu nikuwa 26 years first of all.
0: 26 years?
2: Niko 26 years nikipata first of all.
1: Okay.
2: So, huyo mzee mwenye nilipata naye, akaniacha.
1: Okay.
2: Alikuwa ameniambia mimi waso, akaniacha.
1: Ndio.
2: Nikarudi kwetu.
1: Okay, alikuwa ameoa?
2: Alikuwa ameoa na akoko ameniambia.
1: Okay, ukarudi kwenu nyumbani kwa mamako?
2: Ukarudi kwa mamangu.
1: Ndio.
2: Nikapata na mama mwingine pia kuhusiana naye. Yeye akawa ameoa. So nikapata naye watoto wawili.
1: Okay.
2: Vile tumepata naye watoto wawili tumekuwa tumesumbuana. Mtu wa kunywa pombe, mimi naenda kazi, ananifuruga, ikabidi tena narudi kwetu. Niko nimehama kuishi town.
1: Ukarudi tena kwa mamako mzazi?
2: Nikarudi tena kwa mamangu mzazi.
1: Sasa ukiwa na watoto watatu?
2: Niko na watoto watatu. Kwa sasa niko kwa mamangu. Nafanya tu vibarua kwa sababu pale ule mzee amenizuia kufanya kazi. Nikifanya kazi nikienda kuandika mali anafuruga. So nikikaa kwa mamangu ako like yeye mwenyewe pia mali yako kwa nyumbani. Na bidii anakuja huku nikifanya kibarua pia anafanya vibarua. Mamangu yuko karibu. Yeye ufanya kazi mbali. So inabidi sasa hii nyumba mamangu ndio sisi tunakaa. Anishamwambia atoke anipeleke kwa wataki.
0: So nikikupata Emily.
2: Nikito mimi na mtoto wangu nikae hapa na mtoto wangu na huyo mzee wangu. Bado nimechoka tu na yeye hata nashindwa nafanya nini.
0: So nikikupata Emily.
2: Yeah.
0: Kwanza cha kwanza. Cha kwanza nyumba mama yako ni room ngapi?
2: Iko na room 4.
0: Only 4 bedroom house.
2: Kuna 2 bedroom, kuna kitchen na sitting.
0: Kitchen na sitting room.
1: 2 bedroom.
2: Sitting room. Yeah, 2 bedroom.
0: Kwa hivyo bedroom moja na mama yako mzazi?
2: Ya hiyo tu, hiyo sisi ufunga.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo, ile time anakuja, actually kuja kusalamia watoto, anakuja, hiyo ndo room yake ya kulala.
0: So bedroom nyingine umechukua wewe na mwanako na watoto?
2: Ya bedroom nyingine, watoto lala siti, alafu hiyo room nyingine, ndiyo yetu.
0: Kwa nyumba mama yako?
2: Ya.
1: Hauna wa sisters na

0: na ma brother?
1: Ana wako lakini wako mbali.
2: Wako mbali. Okay.
1: Yeah.
2: Na sasa?
1: Uh-huh.
2: Hivi mama yako akikuja akiingia katika bedroom yake, wewe na bwanako mnaingia kwa bedroom yenu?
1: Hapana. Bwanangu siku ya kijua mama anakuja.
2: Mm.
1: Yes, kwa ya anajipa shughuli mbali, anaenda kulala kwa marafiki zake. Huko ni mbali. Sasa unaona, anaenda kutafuta marafiki zake yenye amekuja huko hii eneo letu.
2: Mm.
1: Hata inabidi anatafuta marafiki zake anaenda kulala huko.
2: So does it mean kabla aende kwa rafiki usiku kwenda kulala, anapitia lunch anakula papo hapo na dinner pia anakula hapo hapo?
1: Yeah.
2: Makosa. Makosa.
0: Emily, tumekupata my dear,
1: Aha.
0: Wacha tuachilie tu wasikilizaji watupatie maoni.
1: Okay.
0: Endelea kusikiliza Radio 47.
1: Sawa.
0: Ndio Mahakama 47 asubuhi ya leo, by the way. Maoni yako sasa, lakini mwanamme ambaye anakaa kwa nyumba
2: makosa,
0: anafunga towel,
2: yes,
0: anaenda kuoga,
2: yes,
0: katika bafu ya mama mkwe
2: kabisa,
0: na sabuni
2: kabisa, anaona dodoki kabisa mama mkwe ile ambayo anajisugulia pale, dodoki. Kwa wale ambao mnajua dodoki,
0: kwa wale mnaojua dodoki,
2: yes,
0: anaona dodoki la mama mkwe,
2: dodoki kabisa la mama mkwe amejisugua nalo, ameleka pale likauke, ndo alitumie tena baadaye, dodoki. Sabuni ya moja.
0: Ah!
2: Ya baadhi ndio wako ambao umejipaka, wewe pia unajipaka.
0: Ah! Ah.
2: Makosa.
0: Ah, hebu piga simu katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Unaishi aje kwa mfano na mwanamme kama huyu? Hiyo ni audacity ya viwango gani? Hiyo ni audacity ya viwango gani? Yaani
2: ulifinika gubigubi kabisa wewe na mke wako, gubigubi
0: katika mattress ilinunuliwa
2: na mama mkwe na kitanda
0: na bed sheets zake,
2: paka unafanya shughuli zako pale
0: comfort, na duvet zake, yes. Bed sheets zake,
2: paka unafanya shughuli zako pale comfort,
0: na duvet zake,
2: yes, unafanya paka shughuli zako pale comfortably,
0: mtoto wake pale unampigisha ndo
2: unafurahi.
0: Ayo wanaume wa siku hizi kwani mkwaje bwana? Huyu ni generation gani? Huyu ana sound kama,
2: hey.
0: Huyu ni kama Gen Z. Gen Z unajua wani full mzuka, full kipupwe.
2: No, si Gen Z, 26 years old. Na papata fastball.
0: By the way, umama ni 35.
2: Yes, 35 years old, si Gen Z.
0: So this man is a...
2: Maybe ata rika lako kabisa.
0: Naoni yako karika WhatsApp pale.
2: Hey.
0: 0719-739-487.
3: Ujaman ngurusumu. Utakaje kwa mkwe? Tena uko tu relaxed kabisa. Afu mama mkwe akija, eti unaenda kulala kwa marafiki. Una akili kweli? Hata huyo bibi yake amelegeza kamba. Ambie hiyo ngurusumu itoke, ikodishe, kama kukodisha nyumba ikodishe nyumba. Itakaje kwa mama mkwe? Tabia mbaya sana. Wana mwingine sijui hajaiva, hajachangamka. Hajaiva huyo. Roti kutoka Mombasa.
2: Roti kutoka Mombasa.
0: Utakaje bwana kwa nyumba ya mama mkwe bwana?
2: Lakini hata wewe pia mtoto wa kike, na wewe pia, hata wewe pia mtoto wa kike tu jamani, pia miaka 35 kabisa unamkabilisha pungu hulusumu kabisa, yani kabisa wewe mwenyewe tu kwenu nyumbani kabisa.
0: Kwani huyo mama mtaka aishi vipi? Yani maoni zaidi.
4: Aleki.
0: Yes.
4: Na mwashumbe. Huyu mwanaume amepotoka, hata pia huyo mwanamke akona shida. Manake angeambia mama yake wa stand strong, wa ufukuze mwanaume wa mwambie is either atafute nyumba penye watakuwa na kutania wanafanya mambo yao, kuliko ashinda na kuja hapa. Yani amepotoka huyu anatakana apeleko kwa chemba huyu.
0: Tuma Wakio, wasemaje?
5: Morning. Na Mwakideu, Mwalale mana.
0: Dale mana tu.
5: Ni Tuma hapa kutoka Vindo, Voi, 95.7. Na mwambia huyo dadangu Emily. Huyo si mume. Itakuwaje mume ajakae kwa kina mke? Huyo ni mume bwege. Atafute mume mwingine. Amfukuze hapo, si heshima pia. Takaje kwa mkwe wako? Hana adabu kabisa huyo.
0: Hana adabu. Halo.

0: Halo? Hayuko tayari. Halo?
1: Hello, Mwashumbe na Mwakideu.
2: Habari ya asubuhi.
1: Njema sana.
2: Kwenye bomba nani?
1: Ni Mgalatia Dalo Chingwa Makua kutoka maeneo ya Mautuma Lugari, balozi mtarajiwa huku Mautuma.
2: Je, Mgalatia, wewe unaweza kufugwa?
1: Ai, mimi siwezi waje sababu maisha saa hizi kusema tu kweli Mwashumbe ni magumu.
2: Ehe.
1: Na kama kweli mama muka mwamua kukusaidia, mbona wewe usiteremkie kwa mteremko? Mimi siwezi sema ati naweza ogopa. Mimi huwa nitateremka mbaya sana.
2: Kwa hivyo unafugwa vizuri pale kwa mama mkwe, unakula, unakunywa na pia unapiga burudani yako pale vile na mtoto wake.
1: Tena kwa raza bora ninapendwa na ninakubaliwa, mimi nitakataje? Maisha sasa magumu Mwashumbe, usipo ukipata mali pa, mimi nikifugwa nitakataje?
2: Asubuhi unaamka unajifunga towel, mama mko yuko pale sitting room na kifua chako na manywele nywele yako pale, unaona unapiga brush, unakoga, unaingia katika chumba, unavaa, unatoka.
1: Tena naambiwa kijana wangu, hebu kuja huku kwanza nikutukupatie nini kidogo, hebu kusaidia hapa kazi kidogo, siwezi kata.
0: Sante kwa maoni yako ndugu yangu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Takapotimia mwendo wa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, Rais Ruto kuzindua nyumba za bei nafuu Mvita, Mombasa, kisha kukagua miradi kadhaa Taita Taveta. Kwingineko, mbunge wa zamani Pokot apendekeza mabadiliko katika mfumo wa upigaji kura ili nyadhifa zote 6 zisipigiwe kura kwa siku moja.
4: Yani tuanze kwanza na
0: polepole moja baada nyingine.
4: Yani
0: iwe wiki nzima.
4: Ya rais ipigiwe siku moja.
0: MCA siku moja.
4: Tuseme tuchanganye kama MCA mbunge.
0: Maana
4: kwa hizo zote nzaka county pale. MCA mbunge, women rep, governor. Ushaona nani mwingine nimemsahau?
0: Senator.
4: Ipigwe kwa siku moja.
0: Okay.
4: Marakizo zote majibu yote yanatokaga kwa siku moja. Bali saa 6 kila mtu ashajua vile kumeenda. Alafu tukue na siku moja
0: ya rais.
4: Kumenyana sasa. I like this proposal.
0: Itengwe. Thursday hivi.
4: Kama Thursday ya rais.
0: Ndio.
4: Ikifika pia saa 6 pia tujue nani.
0: Maraki itakuwa ni rais tu peke yake.
4: Ni rais peke yake. Sio kuna TO ya counting. Kama Sifuna, Ruto, Kalonzo, Dani.
0: Hakuna kuhesabu nyingine. Msituchanganye hapa. Hatari hiyo.
4: Napenda hiyo. Maanake hii ya rais 2 weeks zinahesabiwa tu. Huwa mhesabu nini?
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
5: Kuna tetezi kwamba kuna mama anapiga chakula huko ni Chebunyo kwa kutumia human waste. Ana mix ugali na human waste. Ugali, unaona ugali kabisa, unasema nipatie ile ya brown.
6: Ile ya brown gumbe. Kumbe unafungia mavitu.
5: Mama amesiunganisha, alafu unasema nikatie sasa.
6: Ameweka kirutubisho.
5: Unadukua simu yake ama laptop. WhatsApp sa zile amengorota amelala, unashika kidole, unaweka kwenye kidole hivi sharp.
6: Ndiyo.
5: Pale kwa password.
6: Ndiyo.
5: Unazisoma SMSs, unazipiga picha, alafu sasa love is not for detectives. You will die. Kama hiyo ndio tabia zako na uko single sahi, then love is not for you.
7: Kibongo bongo kulingana na ile heshima vile tumelelewa, tunawaitaga mama. Hata awe ni mpenzi wa babako, hawajaoana, hajaletwa nyumbani.
5: Yes.
7: Lakini mimi saa hii nishafika huku Kenya, nishakuwa Mkenya. Naita tu Akinyi, Harris, Sidi, Mary. Siwezi nikakuita mama saa hii.
6: Never.
5: Tabia mbaya.
3: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: Papa Ndipo. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
1: Order in the court.
2: Final say pale katika Mahakama 47 jamani. Kwenye 0793-047-047 au 0783-047-047. But before tuchukue maoni yako pale kidogo tu, kukuambia kwamba jamani hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani leo jioni, wapata mama watoto amekuandalia ugali mzuri tu unapendeza kwenye meza, ugali mweupe vizuri, ugali dhanini vizuri, ugali mtamu, ugali wa Layer Premium Maize Flour ambao ni unga bora wa mahindi fortified, well sifted. All right? Pia ule unga wa Layer Premium, by the way, hautumiki mwingi wakati unasonga ugali, so kuna kusave kidogo pale, manake ubora ni wa juu, bei pia ni nafuu. Sasa basi ukienda nyumbani usiku leo hii, mzee akikuja mpikie unga wa Layer Premium Maize Flour. Kama mwenye duka hana, mwambie mwenye duka apige simu kwa 0117 17 17 17, supply ianze rasmi ya Layer Premium Maize Flour pale mtaani. Trusted in the kitchen, loved at the table, na inaleta raha tena zaidi. Final say kwenye Mahakama 47. Pata maoni pale, Black Beauty na muona ameingia ndani kwa fujo kweli kweli. Unasemaje balozi Kisii County?
3: Kideko yo Mahakama 47. Mwanaume huyo si mwanaume toshe, huyo dume suruali tu, eh? Huyo hajakamilika, hajaiva. Kwa sababu angekuwa shaiva, angekuwa na adabu zake. Kwenda kwa madhendila alafu waoga wafanya kila shughuli, alafu pia huyu msichana analo vipi mwanaume wake kuja kwao? Ah, na huyo mwanadada naye akili yake si nzuri.
2: Eh bwana we, acha tuchukue simu. Halo.
4: Halo, ito 47.
2: Hapa ndipo.
4: Salamia mwashumbe hapo.
5: Nimesalimika baba, naongea na nani baba?
4: Waongea na Fresha Mambo kwenye bomba maeneo ya Tirio kwa Coast County hapa.
5: Fresha Mambo, niambie ndugu yangu, unazafugwa wewe?
4: Wapi sasa bwana? Inategemea unafugwa kivipi. Sasa huyu amefugwa aje?
5: Kufugwa wewe, yani wewe na watoto wako na bibi yako kuishi kwa kina bibi kwao nyumbani, kwa nyumba ya mother-in-law wako.
4: Siwezi, mimi Fresha Mambo kijana wa Kiluya. Siwezi.
2: Haya, Mrs. V, tumalizie basi.
6: So, good morning. So, mwanaume kama huyo alafu bada rataka mwanamke ya mheshimu. Heshima sasa ya anzaje na yatoka wapi?
5: Hmm. Hmm? Kenyewe? No, kitukano hapo unasema ati, oh, kuheshimu, kuheshimu vipi?
2: Aje sasa.
5: Kuheshimu na yuko kwao?
2: Heshima itoke wapi?
5: Ile ile nyumba alikuwa akiongeleshwa vibaya na mama yake kwamba una akili na kadhalika, huko pale.
2: Emily, tena ni mlevi mwanaume mwenyewe. Emily, unajisumbua. Mimi naweza kuambia tu hivyo, unajisumbua. Huyo mwanamume ajikakamue, atafute kwake, hata kama atalipa rent, ukae kwa nyumba ya bwanako. Sasa wewe umelelewa pale pale tangu uwe mtoto, sasa uko 35 years na watoto watatu. Uko hapo hapo. Mzee ankuja kujiunga na wewe hapo hapo.
5: Una mandhari tofauti.
2: Una mandhari tofauti bwana.
5: Afukale wanaume pia shuali. Nataka ujifikirie sana kama wewe pia ni mmoja wao.
2: Ndio.
5: Jifikirie tu sana. As in how? How? Unaishije kwa nyumba mother in law? Go visit nenda zako.
2: Ndio Mahakama 47 kesho siku mene chairman naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Mwashumbe, bye and take care.
0: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
1: Order in the court.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto anaanza ziara ya siku mbili katika kaunti ya Mombasa leo hii, ambapo anatarajiwa kuzindua na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuongoza shughuli ya kuwakabidhi wakazi hati miliki. Miongoni mwa miradi atakayozindua ni ujenzi wa nyumba za bei nafuu za Hobley katika eneo bunge la Mvita na ujenzi wa njia ya mfumo wa kusafisha umeme pamoja na kituo cha kusambaza umeme katika eneo la Changamwe. Rais pia anatarajiwa kukagua kivukio cha Likoni, ambapo mradi wa kupanua eneo la maegesho ya feri ulifanywa kwa lengo la kuimarisha usalama na kurahisisha shughuli za uchukuzi katika eneo hilo. Kesho rais ataongoza shughuli ya kukabidhi hati miliki kwa wakazi 4,300 katika uwanja wa Sirani watakaonufaika, wakiwa ni maskota kutoka maeneo ya Mikindani, Mafisini, Mwakirunge, Dogo Kundu na Waitiki. Zifuatazo ni kauli za baadhi ya wakazi wanaotarajiwa kunufaika.
2: Tangu kuzaliwa, tangu mababa zetu hawajapata title deed, nilikuwa na wasiwasi kwa sababu sikujua kwamba kwangu kutakuwa ni wapi. Ninashukuru maana sijaipata, lakini ninaamini kwamba iko mikononi mwangu.
3: Kulikuwa kuna mpango wa kwamba wavijana walianza kuvamia paka shambangu hapa jirani tu, ilivamiwa na watu wakakata plots na ikawa ni vurugu kubwa sana.
4: Hati miliki hiyo nikipata nitafurahishwa, maanake nitajua mimi mwenyewe na cheti cha kumiliki. Ikizidi sana umri niliofika mimi, ni mzee, lakini mjukuu wangu atafaidika ndani yake.
1: Mbali na kaunti ya Mombasa, Rais Ruto pia anatarajiwa kuelekea kaunti ya Taita Taveta kwenye eneo bunge la Mwatate, ambapo hafla kubwa ikiwa ni shughuli ya kuwapa wakazi wa kaunti hiyo hati miliki za ardhi kama njia moja ya kutatua mizozo ya mara kwa mara ya ardhi. Ikumbukwe Rais Ruto amekuwa kwenye kaunti hiyo siku ya Jumamosi wiki iliyopita katika eneo bunge la Bundanyi na eneo bunge la Taveta, Jumapili akashiriki ibada katika eneo la Mwatate, Jumatatu akawa kwenye eneo bunge la Voi, na leo hii ziara yake itakuwa kwenye eneo hilo la Mwatate, ambapo mbali na kutoa hati miliki za mashamba atazindua mradi wa kusambaza umeme mjini Mwatate na kukagua ujenzi wa soko la Mwatunge kwenye eneo hilo. Pana haja ya kufanywa kwa mabadiliko kwenye mfumo wa sasa wa uchaguzi ili viti vyote sita vya uwakilishi vipigiwe kura kwa awamu za siku tofauti. Ni wito wa mzee Jacob Lorema, mbunge wa kwanza wa Pokot Magharibi kwenye utawala wa rais wa kwanza hayati Jomo Kenyatta, akisema mabadiliko haya yataleta umakini katika uchaguzi ya kuhakikisha kuwa kila mmoja wa kongwe na watu wenye ulemavu wanachangia katika kuchagua viongozi. Amesema viti vyote sita vya uwakilishi kupigiwa kura siku moja huleta mkanganyiko na kutokuwa na uwazi katika mchakato mzima wa uchaguzi. Ikumbukwe kuna nyadhifa sita za uongozi ambazo hupigiwa kura wakati wa uchaguzi mkuu: wadhifa wa urais, gavana, seneta, mbunge, mwakilishi wa kike na mwakilishi wa wadi.
5: Mimi nataka hii katiba irekebishwe kwa sababu ya hii maneno ya kupeleka watu kura safari moja, sita watu sita. Watu wote wazee kama sisi hatuwezi kushika makaratasi sita. Natakiwa wafanye siku mbili, alafu siku ya pili ile nabati ndio unaweza upebana na makaratasi tatu atago, lakini hii sita inachanganya.
1: Na maafisa upelelezi wa kituo cha polisi cha Kabete wamewakamata washukiwa wawili baada ya kukifumania kiwanda cha kutengeneza juisi bandia kwenye eneo la Muthua Kabete katika kaunti ya Kiambu. Washukiwa hao ni Alex Mwaruta na James Munala Inyangala. Wakati uvamizi huo, maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI waligundua mfumo mkubwa wa kutengeneza bidhaa bandia, juisi iliyojazwa kwenye chupa 1400 za milimita 200 na milimita 300, katoni 56 za chupa tupu na pakiti tano za vifuniko vya chupa. Vifaa vingine vilikuwa vya kufunganisha vikiwamo guluu, wino na vibandiko. Maafisa uchunguzi walivichukua vitu hivyo ili kuvitumia kwenye uchunguzi. Na katika habari za sporti, timu ya taifa Harambee Stars itakuwa dimbani leo saa moja usiku dhidi ya Guinea. Itakuwa mechi ya pili ya kundi D katika mechi ya kufuzu katika kombe la taifa bingwa barani Afrika AFCON. Kocha mkuu wa Harambee Stars Ben McCarthy ameionya Guinea kuwa Kenya itakuwa mpinzani rahisi katika mechi hiyo itakayochezwa jijini Conakry. Kocha mkuu huyo, Kenya inalenga kupata matokeo mazuri baada ya kuanza kampeni ya kufuzu kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eritrea katika uwanja wa Nyayo. Licha Kenya tayari kuwa imehakikishiwa nafasi katika AFCON mwaka 2027 ikiwa mwenyeji pamoja na Tanzania na Uganda, McCarthy amesema kikosi chake kitachukulia kwa uzito kampeni hiyo ya kufuzu. Kenya inalenga kupata matokeo mazuri baada ya kuanza kampeni ya kufuzu kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eritrea katika uwanja wa Nyayo. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuungane saa tano kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Hapa ndipo. Mchikicho, Mkamburi Chigogo,
6: Soft Life Ambassador Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
0: na MC Jaffe.
7: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: chiquicho. Chiquicho.
1: Hapo ni soprano one.
0: Ni one.
1: Chiquicho. Chiquicho. Sema na sisi ka something pale. It's a beautiful day to be alive. Mimi wakwetu wananiita Mkaburi Chigogo, ukipendeza kuita mtoto wa mujini. Soflife ambassador BBG ama anti waziri wa fulusi.
0: Senior counsel MC Jafe XUK. Metumika kidogo. Si sana.
1: Alafu sasa maswali ya maguta maguta pesa chapa dola. Ikiwa ni sane dakika 13. Hataki tupoteze muda. Hataki kutukuwekeweke sana. Kitu cha kwanza chukua simu yako. Dial start 16 hash box ni 6. Na leo it is beginning month, first of month special offers. Bonus zimepandishwa mpaka shilingi 20,000. Alafu other than that, unaweza ukapata hiyo 20 bob yako. Itakupatia 100k this hour. 20 bob hiyo inakupatia 20,000, 30,000, 40,000. Hela ni ndefu kupitia star 216 hash. Kwa hivyo take fast upesi. Wenzako wakiwa bado wanajipanga panga kuingia katika mchikicho, wewe utakuwa umeshakula hela yako. Alafu sote tunaenda sawa mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Watu wetu wa simu, hebu unaweza ukapatia hizi lines za simu jamani. Waanze kujipanga panga.
0: Of course piga tu pale live 0793047047 ama 0783047047.
1: Haya, anasema oyaore hapo studio.
0: Tuyaore kabisa inya.
1: Pascal Kwena wa Exodus Shop Makwara yuko na Stanislas Okoth Echesa. Washaki washa kwani kuchikicha ketaga senti zingia banange. Mchikicho iko lit. Good morning Grace Joy Teach yuko ndani. Alafu Everton Wangati anaona ameshatuanzia pana voice note moja ya nguvu, tumsikizie asemaje.
2: Ya Mkamburi na Uncle Jafe mwenye mjambo.
0: Hatujambo.
2: Happy new month.
1: Happy guys, new month.
2: Nawapenda sana.
1: Asante.
2: Tunaangati hapa maeneo ni chiptai siku zote ndani ya show. So ningependa kukaribisha watu wawili hivi ndani ya show. Nianze na babangu Chido Wangati na MC Dominic Pachu. Tuko pamoja.
1: Asante. Aya, anasema good morning, huyu ni Hakins Karombora kutoka kule Mlolongo, eneo la Sabaki. Alafu anasema kwamba yuko ready kuchikicha hadi mida yake. Alafu Grace namuona pia amepiga ka voice note kake.
3: Habari za asubuhi Mkamburi na Jafe.
0: Salama.
3: Jamani, tumeingia mwezi mpya, tunashukuru Mwenyezi Mungu ametulinda huu mwaka. Tumebakisha tu miezi miwili
1: kumaliza
3: mwaka jamani. Yaani shangwe na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu jamani, ametulinda huu muda wote. Alafu naulizaje? Kwani kuchikicha
0: shilingi
1: ngapi? Yo, hiyo tu ndio swali jamani. Jibu hatutaki kulipata.
4: Happy new month guys.
1: Happy new month.
4: Kutoka Masai Mara University. Naitwa Titus na wapenda tu sana.
1: Asante. Oh my god. Anyone anasema mimi ananipenda.
0: Kila mtu anaonekana kupenda.
1: Hata mimi nampenda.
5: Mkamburi Jafe mambo.
1: Poa sana.
5: Happy new month.
1: Happy new month.
5: Show imeweza.
1: Ndio.
5: Ni mbaya.
0: Ni mbaya.
5: Hey. Kona nyi hadi samati.
1: Sante.
6: Hello mashumbe na mwakideo.
1: Saine 15.
0: Wameondoka.
1: Nani? Okay, nani kati ya mashumbe na mwakideo wako na sauti kaya demu?
0: Kati ya wote wili, hakuna.
1: Ndio imeleta hii confusion.
0: Hakuna.
7: Good morning.
0: Good morning.
7: Chiku kutoka Mombasa. Kwani chikicha?
0: Shingapi?
7: Nikuzombo toto.
1: Sante.
7: Nawapenda, nawapenda sana.
1: Sante.
7: Karibuni sana. Wacha Mungu awalinde katika huu mwezi mpya.
1: Amen.
7: Mwezi wa Oktoba.
1: Amen.
7: Tuombe watoto wetu. Niko na mtoto form 4.
1: Okay.
7: Anafanya mtihani wake mwaka huu.
0: Wow.
7: Wacha tumwish good luck katika exam zake. Alafu na pia niko na wa grade 9. Wacha Mungu amuongoze katika mtihani yake.
1: Okay.
7: Niko na kengine kadogo. Anaitwa Nathaniel. Wacha Mungu atubariki sote.
0: Amina.
8: Good morning Kamburi na Jafe.
1: Good morning.
8: Kutoka Tuluet. Kwa ndani hadi tamati wafuta unaweka ndani yako Tuluet job kalama mwalimu bookshop tuende nalo hadi tamati. Kwani kuchikicha nchingapi?
1: Shingapi. Sante.
9: Yanko nanti.
1: Poa sana.
9: Hey, ni try ndani wa Malindi.
1: Sante.
9: Hey, nimetimba kwenye mchikicho hadi tamati.
1: Good.
9: Lakini swali yenye nauliza ni moja.
1: Dio.
9: Kwani kuchikicha shingapi?
0: Unakatamu tu.
9: Alafu anti na mko niambie kitu. Nimeuona
0: mpilipili na maua yake mchikicho.
9: Mimi nishauona. Ndio tuko ndani ndani ndani tuchikiche hadi masaa ya mchana.
1: Asante, asante. Keep sending this voice that zina raha yake jamani.
10: Good morning Kamburi na Jafe.
0: Good morning.
10: Ni Robert Ogaja, engineer himself.
1: Thank
10: from
1: you.
10: Migori Dala, niko ndani ya show, tuende nalo hadi tamati.
1: Haya, bado tuko na nyinyi watu wa voice note, tuko na nyinyi watu wa simu, watu wa SMS. Tutakuwa tunatimba pale tujuliane hali. How are you doing?
0: I'm quite well, are you doing?
1: I love your hair. Oh, you love it?
0: I love it.
1: Ni ile ile tunaichana.
0: Kwa bushi tunakani.
1: Oh, you love bushi.
0: Kuna ratu flash.
1: Tumekuwa. Kwa hivyo unatutolea tu siri zako pole pole. Na
0: kichwa peke yake.
1: Oh, nasema you love it bushy.
0: Ndio, lakini lakini
1: Sawa. Asante. Wacha tuchukulie tu unazungumzia nyele za kichwa.
0: Za kichwa.
1: Tusonge.
0: Mkamburi, umaikutana mlevi kabisa ukamwadvise, unaketi chini naye unamwadvise, unaambia ndio pombe ni mbaya.
1: Anakusikiza.
0: Anakusikiza mpaka anaweka mikono nyuma hivi anakuambia, na ni kweli.
1: Ni ukweli.
0: Yaani? Unajua kweli yani umeniambia kitu yenyewe. Mimi sijaifikiria kwa sababu unajua kuna mtu ambaye anataka kukusaidia ambaye anakuambia. Huyo umeniambia ukweli.
1: Na unajua mtu mwenye anakupenda ndo anakuambia
0: ukweli. Yeah. Unamwambia kitu na paka anafanya hivi. Unamwambia tu Jose hata kama unataka nguo zangu, kuja tu ndo anze kufikiria nikupatie zangu. Hata kama ni suti ya kwanza nitakupata. Anakuambia ni ukweli bro.
1: Ni ukweli kabisa.
0: Wacha aende akunywe. Anakuja anapita karibu na kwako.
1: Madusi.
0: Kwenda. Mimi hakuna mbwa anaweza ni advise mimi niaje pombe. Mbwa wewe.
1: Kai.
0: Mbwa. Unaweza niambie nini wewe? Ati maini itaisha. Kwani maini ni yako? Kwenda. Unaniambia nini? Hakuna mbwa mimi anaweza ni advise ati niwa. Ni waje pombe. Kwani si hata tulikuwa hata wewe baba yako si baba yako tulikuokota.
1: Ai. Sayo unaulizana ni nani huyo?
0: Ni nani huyo? Ni nani?
1: Basi ni wanyuike amerudi tena kunywa hizo pombe zake.
0: Kwenda! Sedamu ya kulambi mapu. Anakutusi. Anakuita majina.
1: Ah, ni kweli.
0: Nani ajui hapa? Nani ajui? Nani ajui zile vitu bibi yako anafanyanga? Kwanza bibi yako ni mchawi. Na sijasema. Na sita sema yore weak man.
1: Alafu, the next day ukijaribu kumkumbusha.
0: Yes.
1: Atakata.
0: Ana humble la sema.
1: Anakata.
0: Mimi?
1: Mimi?
0: Mimi ni...
1: Hata sikubuki nikisema hizo vitu.
0: Na ni mu humble la subu.
1: We. We. We. Ebu, tuwaze sasa kuchikicha. Gurudumu liwashe, taa zote ziwake. Tumekiwasha. Radio 47 hapa ndipo. Sanne deke 21. Kama uko ready kuchikicha sema.
0: Hi.
1: Karibu sana. Tulichikiche. Good morning.

0: Alicia, Alicia.
1: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi?
2: Njema.
1: Happy new month, my darling. Sijui tunaongea na nani?
2: Melda Wanja.
1: Nani?
2: Melba Wanja.
3: Melba Wanja.
1: Melba Wanja. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Na mimi naitwa Msijafi, hapa ni Radio 47, Bonge la Radio.
1: Sasa my dear, hii wewe ndo first caller of this hour pale kwa star 216 hash. Naona umechangamka sana pale kwenye database, imekupeleka namna gani tarehe 1 Oktoba hii?
2: Imenipeleka poa sana na huu mwezi mpya, karibu niseme mwaka
3: mpya. We are getting there.
1: Tunafika tu, bado tuko 2026.
2: Imenipeleka poa juu nimepata 22,000.
1: Sorry, kutoka box gani my dear?
2: Box 2.
1: Kutoka box 2. Congratulations.
2: Naam.
1: Umechapa mara ngapi?
2: Nimecheza mara 5.
1: Mara 5. Congrats baby girl. Enjoy star 216 hash code of this hour ambayo itakungarisha, itakupa mavitu. Boxi ni 6, fungua na 20 bob only, pata 100k, 22,000. Huyu amekula 22k, wewe utapata 50k, utapata 60,000, and this will take you 1 minute of your time. Alafu bonus ni za 20,000 because ni mwezi mpya, wanataka pia nao wakusafishe. Kwa hiyo ni star 216 hash, fanya teketeke hala uweze kutengeza fulusi day before tufike mwendo wa saba kamili. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Mimi naitwa MC Jafe.
1: Uyo ni Diamond Platinum's family ipupa inama sane 25 dakika. Tunafungulia simu, lakini before that ni wakati wa nini? Kele ni ramba.
3: Dio.
1: Sasa, mwezi ni mbichi.
3: Tafadhali.
1: Kitu wapatie process anko.
3: Tafadhali, tuko na energy, tuko na vibes, tuko na kila kitu. Usi tushukishe. Please. Ush. Kama kuna kitu nafaa kufanya, ni usi tuaribie mwezi.
1: Fanya yako yote,
3: lakini
1: usituharibie
3: mudi. Anza kwa neno kiliniramba.
1: Ndio.
3: Ukisha andika hapa, tupatie mistari miwili tu, tuone kilikuramba vipi. Si wenyewe tutaiangalia na tukupigie simu. Tukukupigia simu, tafadhali pokea simu. Ukipokea simu, nyoosha maelezo.
1: Yes. Bas.
3: Tukipatia nafasi ya kudimbua, we dimbua. Tukipatia nafasi ya kukamata, we
1: kamata.
3: Tuma kuja pale kwa 24047 ama 0719-739-487. Tutatuma kwa kamiti wairambue pia vile vile, alafu tukupatia feedback ya kwako.
1: Aya, soma hizi za message, alafu tuchukue simu 2-3 tukisonga.
3: Anasema Jafena Mkamburi, mambo vipi? Anasema kutoka Jamari Magarini, shabiki mkubwa sana Elisha Badu. Anasema niulize kuchikicha ni shilingapi? Alafu anaitwa Mary, anasema kuna shida gani?
1: Anataka kusaidiwa.
3: Oh.
1: Oh, yo tutasoma pembeni.
3: Tutaipitia hiyo.
1: Tutaipitia.
3: Mwingine hapa anasema Jafena Nti wa Mado, anasema kwamba ni fei kutoka kule Kape, anasema niko ndani hadi tamati, alafu anauliza swali moja tu.
1: Anauliza swali ni lipi?
3: Swali ni
1: kwani kuchikicha
3: shingapi? Ndio swali.
1: Ndio.
3: Naona watu tayari wametuma kiliniramba pale vile kwa 24047.
1: Wamefanya vizuri. Halo, Radio 47, good morning.
4: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
4: Bila shaka unaongea na Ian Matangara, shabiki mgeni.
3: Ndio.
4: Hapo Matangara teso. Sasa wote niweka hao ndani.
3: Wawe kibro.
4: Wote niweka na mke wangu, naanza kutoka kurikode. Mwakele kutoka kare.
1: Ndio.
4: Na ndiyo na ndasa Matangara hapo na mimi kutoka Matangara, na mbogu kutoka Matangara. Ndiyo ingia ndani ya Radio 47, super Radio 47.
3: Hapa ndipo.
1: Halo, Radio 47, good morning.
5: Good morning, Mkamburi.
1: Karibu sana, ndugu yangu, tunaongea na nani?
5: Mnaongea na Manu wa Wekeleha.
1: Manu wa Wekeleha. Karibu sana Manu.
5: Mkaja hapo studio.
3: Tuko Shava.
5: Wekeleha, kwa Mungu anasaidia, tunauliza tu swali moja tu.
1: Ndio.
3: Uliza bro.
5: Kwani kuchikicha
3: shingapi?
5: Hiyo tu pekee ndio swali tu inatamba huku Wekeleha.
3: Ndio.
5: In the meantime. Darius Kipkos K, Manu original Feather Moffat, Oliver Lugari, Morris K, Steve kutoka Budalangi, Chuzo Waruaka, Kidi K, Engineer Queen Anne Sami, Engineer Steven Mwereza, Divas Wafula, Ndogo Walikuyani, Muricho Mchezi, na Idan Rodip, Father Donato, Ulikatani, Black Beauty, Evans Masizi, na Isai Walumoli, wakai ndani kiujumla. Ni Manu wawekela haa.
1: Thank you. Asante. Halo, Radio 47, hapa ndipo.
6: Halo, Radio 47.
1: Hapa ndipo.
6: Hai, wenda kuna mkaburu, ajafe.
3: Tuko pie.
6: Mimi ni kukuchoma mteso kutoka sehemu za Ateso, sehemu za dogo, tunajua Ateso
3: kabisa.
6: Kuna kuhu ugali ya nilogonda ya kuku kawusha. Iyo ni kamu.
1: Okay. Halo, Radio 47, good morning.
0: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo, ndugu yangu, karibu.
0: Shabiki mgeni.
1: Shabiki mgeni, kwanza shabiki wageni wamekuwa wawili leo, wakaribishwe.
3: Wakaribishwe officially.
0: Yeah.
1: Karibu sana shabiki mgeni. Tunaongea na nani shabiki mgeni wetu huyu?
0: Ni Steven Juma.
1: Steven Juma, karibu sana Steve-o.
0: Yeah, nikuwa nafalamia kwa hika, nikuwa nafalamia haifangu Berry Chuma.
1: Mhm.
0: Na mama yangu Roslyn Wanyama.
1: Mhm.
0: Baba yangu Vincent Chuma.
1: Mhm.
0: Mam brother wangu Nicholas Chuma ote.
1: Mhm.
0: Bado aendelee kusikiza Radio 47, ndio maisha yetu ni yote, ndio tunasikiza hiyo.
1: Asante, hapa ndipo. Saa 4:29 dakika, tukirudi tunazama straight kwenye Kilimuramba. Jamani, usitupoteze muda, tusipotezeane muda. Hii Kilimuramba inangojwa na watu wengi.
3: Wait, sana.
1: Hata sisi tunaingojea. Kwa hivyo tafadhali tupambie mwezi, yani mwezi wake.
3: Pandisha mzuka.
1: Ndiyo. Keep with the theme. Tukilipa bili mbili tatu, wewe tafuta hela, utapata hela pale kwa *216#. Mambo imenyooka kule, box ni 6, kiingilio ni shilingi 20 peke yake. No more no less, itakupatia hela ndefu. Ukikosa pale, bonus ya shilingi 20,000 itakuwa inatimba mpaka mwendo wa saa 7 kamili.
7: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Kitu kinapigwa pale katika Star 216 Search. Tunaongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Lemuya Arur.
0: Lemuya Arur. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Star 216 Search, toa shuhuda mama haraka upesi, imekupeleka aje asubuhi ya leo?
1: Ai, imenipelekea poa na sikia.
0: Unasikia mautamu. Umekula ngapi?
1: Umekula 1020.
0: 1020. Boksi gani mpenzi?
1: Box number 3.
0: Congrats.
2: That's your money, enjoy.
0: That's your dollars, enjoy. Samson Ogutu, Marion Alivitsa, Abigail Kerubo, Joseph Mwangi, Boniface Andenyo, Faith Eragea, Vivian Talam, Abdim Kala, Tracy Awino, alafu kuna Mandale Amuhaya, Wycliffe Omondi, Juliet Nyuruki, Luke Timbe, Anna Nafula, na lift ndesu na muona Geoffrey, kuna Brenda, kuna James, kuna Mary Nyarita, kukona John Kimanzi, Gloria Meyano, Wesley Bunei. Watu wamekula shilingi zao 1020, hiyo ndo pake tunashuka nayo mwezi mzima wa Oktoba pale kwa bonus. Ni Star 216 Search. Teke faster upesi, weza kujitengezea kitele chako. Tukiingia kwenye kili ni ramba, 25 minutes tuko nazo, tuweze kuingia mpaka mwendo wa satano. Kwa hivyo tafadhali please standby, tukikupigia shika simu, credoni yetu, story ni yako. Usitubo, dimbua hiyo kitu.
3: Hili ni ramba.
0: Haya, let's go. Tupige simu.
2: Make that call.
0: Let's call. Let's make that call.
4: Hello.
5: Hello.
0: Evans. Mwenye aligongewa na kazini yake.
2: Undo Evans. Evans aligongewa na kazini yake. Evans wa Meru. Evans.
5: Yo.
2: Kwani uko kwa hoteli ama uko wapi bro? Mbona kuna kelele sana bro?
5: Hakuna, mimi niko hapa tu nje.
2: Uko wapi?
0: Kuna kelele sana baite.
5: Nitakupiga.
2: Niambie. Uko kwa kelele, unaweza ondoka kwa kelele kidogo bro?
5: Nimeondoka.
0: Tena yuko Mombasa. Evans yuko wapi?
2: Uko wapi?
5: Niko Mombasa.
0: Nimejua tu Evans yuko Mombasa.
2: Umejua ya kwa Mombasa.
0: Nimesikia hiyo accent.
5: Ndiyo.
2: Ni accent ya Uswahilini.
0: Ni ya Uswahilini kabisa. Hii ni ya kule kwetu. Umefikiwa.
2: Umefikiwa bro.
0: Uko wapi?
5: Mimi niko Likoni.
2: Uko Likoni. Kuna polisi hapo?
5: Andrea Njanzi huku.
2: Umekula matarasini na ukasindikisa na ukwachu.
0: Sasa Evans, naona umetucheki hapa kwa kilini ramba, unasema uligongewa na kazini yako. Kulienda aje?
5: Kuna msichana fulani hapo tulikuwa tunadeti na yeye. Katika time akaniambia nataka si kujua kwetu. Na mimi nikasema mimi ni nani? Kabujanisha na yeye usiku kwetu. Kapata mama hapo. Mama akamkaribisha vizuri. Sasa kafika masaa nikamwambia sasa naweza kusindikisha nikupeleke kwenu. Sasa kumsindikisha. Kufika kwa mama akamwambia rundi pale ulikuwa sasa hii ni usiku. Rundi pale ulikuwa. Ya karundi kwetu tena. Mama akamwambia kama nimekuambia rundi pale ulikuwa basi utabidi ulale hapo. Na mimi sasa ikafika time ya kulala, so ikabidi tu tulala na yeye.
0: Mkalala na msichana.
5: Sasa kulala na yeye. Tukafanya hiyo mambo, sinaelewa.
2: Okay.
5: Tulipofanya hivyo, so ikabidi kesho yake akaenda kwao. Ikakuwa kama kila siku anajileta yeye mwenyewe sasa. Kila siku si niyo kazi.
0: Kila siku ni Singapore.
5: Sasa. Sasa ikabidi kafika sasa huko kwetu time ya kulima. Akakuja nilikuwa natafuta jinsi ya kumfukuza, nikamwambia peleka mama shambani kapanda na yeye mahindi. Na yeye badala aseme hawezi, yeye akasema sawa, akampeleka. Kumpeleka sasa from there. Kaendelea hivyo, kumbe hiyo msichana sasa science za pregnancy zikaanza kuingia. Na hapo nilikuwa form 2. Sasa mamangu naye hiyo wakati alikuwa anagonjeka sana, ndiye alikuwa anamtake care.
0: Sasa tushasema.

0: Ni kama unalala bro.
1: Hapana.
0: Ama maboeka tu me chill chill tu.
1: Ni nisike tu hapa chobu mpaka lazima upoeke kiazi.
0: Pole bro.
1: Yeah.
0: Mimi naitwa MC Jafe.
2: Na mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
0: Awamu ni akili ni ramba.
1: Yeah.
0: Na tunaona umetucheki hapo, unasema kwamba kilikuramba baada ya kumkaribisha rafiki yako kisha akaanza kutongoza bibi yako.
1: Okay, mimi?
0: Eh.
1: Ilikuwa na rafiki yangu azati, tulikuwa tunafanya na yeye kazi.
0: Mhm.
1: Rafiki tulikuwa tunachapa na yeye kazi, tukawa pale tuko na store. Tunanua mahindi, maharagwe. Mimi nilikuwa kama boda, mimi nilikuwa na pikipiki.
0: Okay.
1: Za mimi nilikuwa ninampebea nikisafirisha, za mimi niko maeneo ya barabara.
0: Mhm.
1: Yeah, kwa maeneo ya ndani kidogo.
0: Mhm.
1: So ikawa tumezoeana, tunakaa na yeye, yani ni mtu mwenye tulipendana sana hadi nikamchukulia kama brother.
0: Mhm.
1: Nikaenda nyumbani, tukajuana pia, akajua kwangu, za akaniambia, wewe utakuwa ukileta mziko unaweka mbale hapa. Alafu ama kama nimenunua saidi ingine utakuwa ukienda kubeba unaleta hapa juu hapa hivi, pia uko kwa barabara ndio itakuwa rahisi sana. Sasa ikawa siku moja jamaa akaja akaniambia, nduku, nikamwambia yeye, akaniambia ulioa bibi nzuri. Nikamwambia mbona? Kaniambia uko na bibi mrembo.
2: Sasa huyu rafiki yako ndiye anakusifia bibi?
1: So ikawa siku moja mimi nakunywa, yeye akunywi. Sasa akaniambia, bro, ukitaka kukunywa vizuri uendenge mbali. Nikikunywa kwa heri, unajuanga sisi huwa walezi hatunaanga ziri, so tukiwa kama tumekunywa tunasemeana. Sasa akanitoa kwa ukaribu na watu wa nyumbani. Sasa ikawa mimi nimekuwa nikienda mbali, kama tumesafirisha mziki yake, mimi nakunywa huko, yeye anakunywa tu soda pale hivyo.

0: Ulikuwa umekaa kando na nyumbani miaka mingapi?
1: Ilikuwa miaka after nilikuwa nimetoka. Ilikuwa tu kitu kama 4 months.
0: 4 months, okay.
1: Za kwa ya after 4 months nimerudi, nikamkuta. Bado tu kazi iko tu zenye iko, lakini I hope bibi amechange. Ameanza kupatilika batilika. Nikawa namuuliza shida iko wapi. Ati akasema tu tuko sawa, tunafanya na urafiki hapo kazi venye ulituacha. Lakini jamaa li make sure yani ataki yani nikaekae na watu wa karibu wenye wanajua kwangu. Kwanza yeye mwenyewe akatangulia akaniambia, wewe usiongeongee na hao watu, watakwambia maneno. Hapo ikawa siku moja, ikawa tumekaa na jamaa kitu kama jioni jioni hivi, tukakula sapa tukamaliza. Mimi nikawa ninamsindikiza kidogo, yeye akienda kwake, nikawa nimechukua vimu ya bibi. Baadaye kwenda kuajana na jamaa. Jamaa nikaona akatext message kwa simu ya bibi. Akisema ukiona huyu mjamaa amejua. Nikanishtua, nikasema huyu jamaa ametumia message bibi yani kujua nini? Sasa ikawa mimi nimeshtuka, sasa si kuja kuuliza. Kama nalikuwa nakuja mbali. Kamwambia hey bana, hii pesa tuende. Kaniambia wewe, na wewe nakupenda kukimbilia hii pesa kidogo kidogo, iwe enda sababu umezoea pesa. Aza mimi kuingia pale kwa chaja hapo hivyo, nikaa nimekaa nikasikia roho inakonga konga. Nikarudi. Kurudi nilimpata direct.
0: Ulimpata direct wapi? Singapore na bibi yako?
1: Singapore direct.
0: Na sasa hiyo ni mchana ama usiku?
1: Hiyo ni mchana.
0: Kwa hivyo ilikuwa inakulwa asubuhi, mchana, jioni.
2: Every time.
0: Jimbo iko wazi.
2: Any day, anywhere.
0: Ukamwambia aje?
1: Sasa baadaye kitu yenye zangu nakifanya penye kilinirambia, mother in law. After mimi kulalamika, huyu jamani nimemkuta na wife wangu direct. Mother in law akasema ati mimi niko na deni yake.
0: Deni gani?
1: Ati mimi niko na deni ya jamaa juu tulikuwa tunafanya na yeye biashara, sasa ananidai, sasa nikaamua kumzingizia, nimemkuta Singapore.
0: Kwa hivyo mother in law yako pia alikuruka akasupport huyo jamaa?
1: Akasupport jamaa.
0: Kwani alikuwa anapewa pesa?
1: Sijui alikuwa anampea pesa.
2: Na mlikuwa na watoto na huyo mke wako?
1: Tulikuwa tumezaa watoto wawili, my friend, mpaka saa hizi alimuoa akaenda naye akaniachia tu boys watoto wawili.
2: Alikuachia watoto na akaenda.
1: Aliniachia watoto na akaenda. Sasa saa hizi ninalea watoto.
0: Sasa hivi ni single father.
2: Lea kabisa.
1: Mpaka saa hii nivo tu nikaamua kumwachia tu. Sasa nikawa ningefanya aje? Saa hizi amemzalisha.
0: Saa hii amemzalisha. Ako na watoto wengine huko?
1: Amezaa na yeye mtoto mmoja.
0: Lakini bado wako pamoja. Wenyewe wameoana.
1: Bado wameoana, na mimi sasa aliniachia wale watoto wengine.
0: Pole.
2: Pole bro.
0: Sorry. Asante ka baba.
2: Marafiki.
0: Oi.
2: Kamugongea.
0: Isijuga mshaisikia, kuna ile mbo ya kina Diamond, sijui
2: gani?
0: Diamond na Chege Chigunda.
2: Nana semaje?
0: Wache wawane. Wache wawane. Maji ya moto yamegeuka baridi. La la la la la. Ukilala darasani, kuna mtu atakuamsha. Simple.
2: Utambia bro, you oversleeping.
0: Full stop. Umelala, umelegea, unakunywa pombe, unaamini rafiki, unaacha bibi ati miezi 4, juu sijui ulienda kupigana huko kwa pombe, wacha ajibuliwe na ule watoto. Sorry.
2: Mama, rafiki ni watu wabaya. Unakongea rafiki.
0: Ushaisikia fisi inaachiwa mbuzi ichunge.
2: Mwambie Claire.
0: Ati niangalie hapo. Acha nikimbie hapa nikuje. Ulisikia?
2: Utakuta vikwato peke yake.
0: Ai, ya moto yamegeuka baridi.

0: Ouais.
1: Aya, aya, aya. Tutupie feedback yako. Jamaa amegongewa na bestie na niye mwenye kutaka.

0: Mwimbo wa kujitunga.
1: Hebu tutumie feedback. Ah, kuna raha fulani tu mwezi. Na by the way, huu ni mwezi ambao hatutaki upuzi.
0: Ah. Kuna, we don't joke.
1: Jamaa amekatwa. Alikuwa anataka kupatia stories za kitoto, hatustaki. Sasa hii ndo kiliniramba. 24047 ama 0719 739487, tuambie unazungumziaje hii kiliniramba. Twende kazi.
2: Kamburi, thank you kwanza kwa kukata huyo mtu wa kwanza. Shukran.
0: Asante.
1: Ndio.
2: Mambo ya form 2. Ndio hiyo kiliniramba ilikuwa inatokea wapi hapo? Jamaa ameangusha mbovu. Lakini anyway, shukran kwa kutafuta huyo mwingine.
1: Tumekomboa.
2: Alafu pia Giza, mimi sina maoni. Ni mambo ya mapenzi siingiliani.
0: Guys,
2: tani kwa mapenzi ya msik doctor. Shata yule mmoja, shata jika ngundo pamoja dimlish. Bye.
1: Asante.
0: Santa.
3: Yafena mkamboi.
0: Inakuaje?
3: Hapo akiniramba umse kitu nitamwambia ni moja hii. Unajua wanasemanga kikulacho kimgoni mwako.
1: Ndio.
3: Sasa jamaa sasa yeye mwenyewe ndo alimleta karibu rafiki. Na sasa hapo mwenyewe alijichimbia kaburi. Hapo hata siizi mu advice kitu ingine.
1: Alijikosea heshima mwenyewe.
0: Mwenyewe tu.
4: Aya. Mkamburi na chave morning.
1: Morning
4: hapa. Mkiambiwa.
0: Hey.
4: Msikuwe karibu na my best friend zenu amsiki. Wacha waone. Wacha waone kabisa.
0: Na mkiwaona.
1: Wacha waone. Kwa
4: hapo unasema nilienda miezi 4 huko. Mtakongewa kabisa.
1: Unajua unaenda miezi 4 unaachia nani mimi?
4: Kongewa. Singapore lazima tufike.
0: Nilitoroka.
1: Unaachia nani bibi?
0: Ndio swali.
1: Miezi 4. Alafu na mtu anakudanganya ati usikunywe hapa karibu na wewe unamsikiza.
0: Na unamsikiza tu.
1: Wana wengine zero brain.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika ni 10 zimesalia za kutimu mwendo wa 5 na ni kwamba maafisa wanakada wanasa pombe haramu Meru na padre aongoza maandamano dhidi ya pombe haramu Nyamira. Mengi zaidi saa 5 kamili na Beatrice Maganga.
1: Unajua before useme dhidi ya pombe. Like padre ameongoza maandamano.
0: Ni maandamano dhidi.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Viongozi wa eneo la Pwani akiwemo gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime wameisifia pakubwa utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wakazi wa Mwatate. Wamezungumza muda mfupi uliopita katika hafla ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Wakazi wamepokezwa hati miliki za ardhi zao jinsi walivyokuwa wameahidiwa na Rais Ruto. Hizi hapa kauli za viongozi hao akiwemo gavana Mwadime, mwenzake wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir na waziri wa ardhi Alice Wahome.
2: Wananchi wa Mwatate, title deed tumestafuta kwa mwaka gani? Kwa muda mrefu. Mimi mwenyewe nilimaliza awamu 10 kama za mbunge tukitafuta title deed, hatukupata. Lakini baada rais kuingia ni mara that. Na sasa hivi watu tayari washaanza kupata hizi title deed. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa niaba ya watu wa Mwatate.
3: Hii leo watu wa Pwani, donda sugu la mambo ya ardhi litakuwa ni jambo ambalo kwamba la kusahaulika.
4: Tutaweka watu hapa mpaka mrudi nazo. Nataka nizione zile taito ambaye tumetayarisha leo. Ile mmechukua wapi? Ebu ichukueni juu, rais aone mmepata. Your excellency, kazi inaendelea.
1: Kumbuka Rais Ruto anaendelea na ziara kwenye eneo hilo la Pwani na tutakuwa tukiangazia mengi katika habari zetu zijazo. Maafisa wa mamlaka ya kukabili dawa za kulevya na pombe na kada wakishirikiana na polisi wamesambaratisha mtandao mkubwa wa pombe haramu na sigara za kimagendo huko Lare Igembe kaskazini kwenye kaunti ya Meru. Katika msako, maafisa walivamia boma lililokuwa likifuatiliwa kwa wiki kadhaa na kuitambua hifadhi iliyosheheni maelfu ya chupa za pombe bandia zenye chapa gushi za kodi na pakiti 1900 za sigara za kimagendo. Watu watatu wamekamatwa akiwemo msambazaji mkuu mwenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Na kada imeelezea kuwa mshukiwa huyo alikuwa akisakwa kwa muda mrefu kwa kutumia mtandao wa huduma wa bodaboda na maduka ya mtaani kusambaza bidhaa hizo. Washukiwa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani punde vipimo vya kemikali vya vinywaji hivyo vitakapokamilika. Tukisalia katika masuala ya vita dhidi ya pombe haramu, ni kwamba wakazi wa eneo la Endege Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira wanaandamana sasa hivi kulalamikia kukithiri kwa visa vya unywaji wa pombe haramu miongoni mwa vijana wadogo. Maandamano hayo yanaongozwa na Padri Bernard Nyangeri, huku waandamanaji hao wakifika katika boma la mmoja wa kazi aliyeuliwa kutokana na mzozo uliosababishwa na pombe haramu. Hizi hapa kauli za baadhi ya wakazi wakiwa kwenye maandamano hayo.
5: Tumesumbua sana. Tumesumbua vijana wetu, wazee wetu hakuna. Tumewaangamiza kabisa. Tunaomba ipotee kabisa hii pombe. Kwa sababu tunaandamana. Operation ya Chang'aa. Tupoteze Chang'aa kwa hii kijiji cha uwanja wa ndege.
6: Hii Chang'aa watoto wetu wanakunywa saa hii. Sio Chang'aa ile ya kawaida. Chang'aa ya saa hii ni mbaya, wanaweka madawa. Watoto wanakunywa hata wapipia wana.
0: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ushindani wa kisiasa haukosi silaha hatari ya propaganda, silaha ambayo lengo lake kuu ni kukata makali ya upinzani. Sikiliza hii. Kuna picha inayosambazwa mitandaoni ikionyesha mradi wa nyumba yenye maandishi ya wadi ya Angurai Kusini kwenye kaunti ya Busia, ikidaiwa kuwa ni mradi wa mwakilishi wa wadi hiyo Joseph Eseme kwa ajili ya kuwafaa wakazi wasio na uwezo. Radio 47 inakueleza kwamba ukweli kwamba kuhusu picha hiyo ni porojo, picha hiyo ambayo ni nyumba ya matope, si picha halisi ya mradi wowote katika eneo hilo la Angurai, na imefanywa ukarabati ili kuonesha ni mradi katika eneo hilo. Picha ya nyumba inayosambazwa ilichukuliwa kwenye eneo tofauti na kuhaririwa maandishi ili kuwafanya watu waamini ulikuwa mradi katika eneo hilo la Angurai. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya

0: Siri.
1: The Siri.
0: Meja, tabia za Wakenya, saa 5:25 umeenda mahali unaenda kuangalia kitu alafu unamwambia ah ni nzuri acha nifike hapa narudi. Ajua tu huyo mtu
2: ameenda.
0: Huyo ameenda. Umepiga simu unaomba pesa, unaambiwa oh, ungekuja.
2: Yaani bro ungenipigia saa 4. Na nilikuwa na cash, ni vile madhaka kaitisha nini.
0: Bas, umetoka.
2: Umetoka.
0: Saturday 25 dakika Radio 47 hapa ndipo umejaa tabia za Kenya. Hivyo ndo tunatimba ndani ya mastori kibao this very hour. Alafu bado safisha rada pale katika Star 216 hash. Wakona nini? Wakona kichele kwanzia 100,000 na 20 bob only. Ukisha dial ile Star 216 hash utaletea box zako sita fresh, ifungulia na 20 bob yako, alafu subiria bonus ya shilingi 20,000 itakuwa inashuka mpaka tufike mwendo wa saba juu ya alama. Kwa hiyo ni Star 216 hash, dial pale, tengeza chapa na pesa yote unapata, it's a new month, watakurushia straight kwenye M-Pesa account ya kwako. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Aya so ni Mchikicho. Na ini Radio 47 hapa ndipo
2: Mkamburi na Jafe.
0: Ndiyo.
2: Naitwa Rosie, natoka Kilifi.
0: Rosie mama.
2: Rosie mama wa Kilifi.
0: Kutoka Kilifi.
2: Kilifi.
0: Kilifi upande gani?
2: Amesema tu Kilifi, hajasema ni wapi. Kilifi inaweza kuwa na kapi.
0: Kilifi ni kubwa.
2: Kubwa
0: Kilifi. Kilifi ni kubwa sana.
2: Mrembo mama anasema kwamba mimi ni graduate wa diploma katika sociology, ama ile ya community development.
0: Okay.
2: Sasa anasema kwamba mimi nimeolewa baada ya kumaliza college diploma yangu. Anasema kwamba nimeolewa na jamaa, tuko na watoto wawili.
0: Okay, okay.
2: Sema mume wangu anafanya tu vibarua tu zile za kawaida kawaida kidogo kidogo tu ya kujikimu. Tumestruggle. Tumetafuta, hiyo ni gani tena? Tunatafuta ile tunapata ni hand to mouth.
0: Okay.
2: Sema I've been applying jobs kwa county, wapi, kila mahali, lakini finally nimepata kazi ya NGO. Sisi tuko Kilifi na nimeitwa Nairobi kufanya kazi Nairobi. Anasema ya wala, yani hata mimi nimekuwa relieved sana, nikasema kwamba Mungu wangu umenionekania finally.
0: Ngao kazi inaingia.
2: Anasema kwamba nimekuambia kwamba amesema mume wake alimaliza class 8.
0: Ni beach boy.
2: Hapa haja sema, alisema tu alimalizia tu class 8, so anafanya vibarua. Mune kama unamwekelea.
0: Jamaa amemaliza tu class 8 na mrembo naye ameenda diploma.
2: Certificate ya KCP, mrembo amefanya diploma.
0: Diploma. Haya.
2: Sema sasa.
0: Na sasa hivi mrembo amepata kazi Nairobi.
2: Amepata kazi Nairobi. Aha. Na wako Kilifi. Kwa watoto NGO. Ni wangapi?
0: Wawili.
2: Kazi ni ya NGO.
0: Haya.
2: Amesema anafaa kureport by the way.
0: Okay.
2: Anafaa kureport to Nairobi. Sasa ameambia mume wake kwamba babe, sasa nimepata kazi, angalau Mungu ametufungulia. Jamaa ataki. Anamwambia mrembo, uwezi enda kazi Nairobi.
0: Wivu!
2: Ha? Uwezi ondoka. Hautoki Kilifi.
0: What is
2: yani hapa atoki.

0: za mkawa naye hapa. Mnalala mnaamka naye. Hatoki haendi papa. Na bado akitaka kugongwa, atagongwa.
1: Kwani ni wanawake wangapi tumeona wakifanya waki take such moves? Waki make such moves tu kukuja Nairobi. Akuja akutane na wanaume ambao wanazungumza hapa Kiingereza. Umeniacha Kilifi. Niko pale kwenye beach.
0: Babu una.
1: Nazungusha wazungu wa Italiano wamezeeka. Alafu sasa kidogo kidogo wewe ushakuja hapa Nairobi unakutana na mtu akona gari zake. Kama Mwakideo.
0: Kilifi hawana gari.
1: Yeah.
0: Kilifi hawana gari.
1: Wanazo lakini si kama Nairobi.
0: 0719-739-487 ama 24047. Mrembo achukue hiyo posti Nairobi ama ayachane nayo. Chambilecho. Eti nani atalea watoto. Sijui mume anajua kinachojiri. Sijui what. Mama, nenda.
1: Nda kubomoa familia za watu.
2: Kambuzi na Jafe.
0: Hello?
2: Kendin kwa naomba.
0: Oh, sasa nataka kuturudisha nyuma, tutamsikiza baadaye.
1: Hiyo hoja
0: kaindi nilikuwa naomba.
3: Habari tena ya Saida Dam Kambuli na kaka Jafe.
0: Yeah.
3: Bado ni mbongo wa Mwanza hapa. Ah, mimi kwenye mada nasema hivi.
0: Mhm.
3: Hao watu wanapendana.
0: Sababu
3: huyo dada asingetoka akuje kupatana na huyo mtu public kama hivyo. Sema tu labda alikuona wewe, anajua wewe ni mwanahabari kama kawaida mwanahabari. Akikuona mambo yako kutangaza kwa redio,
0: ndio
3: maana alikuwa anaogopa wewe.
0: Mukoma hata alikuwa ananijulia wapi. Yeye Yohana tuma voice note nyingine ya hii mada ambayo imefunguliwa. Mdada yupo Kilifi, amepata kazi Nairobi, anaomba msaada. Sasa sijui tufanyeje.
4: Maoni Mkambore na Chafe. Hapo kitu ya kwanza huyo jamaa kwa secure insecure.
0: Very.
4: Yaani kwanza hizo stories za Nairobi. Adi demu yaka wakienda Nairobi.
0: Sao
4: hiyo ni kitu ya kwanza. Halafu kitu ya pili. Chaman kisasi ya iti na certificate. Do you think mutafikiria kitu same?
1: Guys,
4: sina neno mimi, nimeenda.
1: Kuna watu kuna madharau hapa inji.
0: Madharau ya nini?
1: Kama huyu ati
0: sini huku.
5: Hello Mkambuli na Jafe.
0: Hello.
5: Emmanuel kutoka Kirinyaga County.
1: Yes, Manu.
5: Kwa hiyo story, nitaomba huyo jamaa kanyagie kabisa.
0: Ndio.
5: Kanyage breki kabisa, ashikilie kushikilia
1: kanyaga.
5: Huyo akitoka hapo Kilifi aende Nairobi, ajue hiyo imeenda.
1: Imeenda.
5: Hakuna namna eti umepata kazi unaenda Nairobi hiyo nini? Tu umepatako kazi unaenda kupatako mihera. Hiyo mihera ndio itavuta wanaume wengine na niachwe na watoto
0: ibaki
5: kama mfanya kazi. Hakuna story kama hiyo. Jamaa namwambia aachili asiachilie kabisa, ashikilie mwanzo mpaka mwisho.
0: Insecure men all over.
1: Hakuna.
6: Hey Pamburi na Chafe.
1: Yo.
6: Mimi naambia tu huyo mama. Akubali tu bwanake vile amesema. Bwanake ndio kichwa ya nyumbani na yeye ndiye anafaa asikilizwe.
1: Ndio.
0: Hai. Bwana ndo kichwa, saa zile hakuna hata chakula unaleta.
1: He, sinaleta.
0: Na vile huyo jamaa ametuuliza. Kweli kama mtu amekupenda wewe na certificate yako ya class 8 tosha.
1: Hey.
0: Mimi nimesoma mpaka diploma. Tena bado tumeoana tunatoa wili. Unaogopa nini?
1: Umekuwa kitafuta escape plan.
7: Good morning. MC Jafe.
1: Good morning.
7: Kamburi.
0: Niongeze.
7: Ni Sally from Kajiado. Mimi nasemaje hapo? Huyo mwanadada yeye aende kazi asisikize mume wake anamrudisha nyuma, kwani masomo alienda kusoma hiyo diploma kae nayo ikuwe kama nini TV kwa nyumba.
0: Mwanadada
7: aende kazi.
0: Nafanya diploma yenye kufungiwa nyama.
1: Kwani watu wangapi wamefungia? Tutishe bwa.
0: Hizo magazeti zile zilikuwa za Uhuru, akawaambia gazeti ni za kufungia nyama.
1: Kilifi.
0: Hizo ziliisha fashion. Nimesoma nitaenda. Hiyo ni upende usipende. Keep sending 24047 ama 0719-739-487.
8: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Hapa ni Kanadi ya Katambe, Nadi Mukami pamoja na mme wake Arboy, Radio Love, dakika ni tano hizi. Tuingie mwendo wa saa sita kamili, Star 279 hash, mambo namna gani huko? Halo Radio 47, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
1: Niko salama sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Naitwa MC Jafet, nakupigia simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
0: Star 279 no. Hash imekupeleka aje? Wewe ndo first caller of this hour.
1: Wanasema atafuta ya choki.
0: Ndio.
1: Nimejaribu mara 7 na 25 bomb.
0: Ehe.
1: Nikapata 53,400 Kenyan shillings.
0: 53,400 Kenyan shillings. Kamata. Kamata kitu pale kwa Star 279 hash. Tunachapa mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Alafu kodi pia iko tupu. Wamesema mwanzo wa mwezi watu walishwe bonus shilingi 5,000, shilingi 10,000. Na hizi bonus zinatolewa kwa minajili ya kutojuana, as long as umedial zaidi ya mara 3, zaidi ya mara 5. Kama ushinde usishinde, utapawa bonus yako. Utaiona tu imeingia papa pale kwenye M-Pesa account ya kwako. Ni Star 279 hash. Next hour tunapeka namna gani?
2: Ikiwa every other Thursday tuko na Relationship Thursday. Siku ile tuko na Bishop Grace Muthoni Dalizu kutoka Jesus Lives Church Ministry. Siku ile unazungumzia dating someone your parents do not approve of.
0: Bro. Sasa ndo tu. Tena tu saingine si parents.
2: Eh.
0: Saingine inakuaga familia.
2: Familia mzima.
0: Kila mtu amesusa.
2: Wamesema, "Ai, kama ni jonte hapana. Kama ni jonte unatuletea hapa.
0: Kama ni wewe msichana mchawi.
2: Unazunguka zunguka wewe mchawi. Msichana huyo natumekukanya."
0: Tumtaki hapa.
2: Usimlete hapa. Bas.
0: Tufanyeje? 24047 ama 0719739487. Kama kuna swali, uko na opinion, uko na anything to say, because your mother itakuwa ni moto zaidi ya pasi. Wazazi hawamtaki, wewe unampenda. Tunachezaje hiyo ngoma? Next hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika leo hii, Rais William Ruto angeibuka mshindi wa urais kwa 45.1%, utafiti wa Politrack Africa umebainisha. Aidha, kulingana na utafiti huo, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna angeibuka wa pili kwenye kinyang'anyiro cha urais kwa 19.6%. Kalonzo Musyoka angeibuka wa tatu kwa 10.3%. Aidha, uchaguzi mkuu ungefanyika leo, Fred Matiang'i angeibuka wa nne kwa 7.2%. Rigathi Gachagua angepata 6%. George Wajackoya 1.1%. Aidha, kinara wa chama cha PLP Martha Karua angepata 0.8%. Sawa na David Maraga. Rais William Ruto ametoa hati miliki 31,000 za ardhi kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta katika juhudi zake za kukabili tatizo la uskota kwenye kaunti hiyo na pwani kwa ujumla. Akizungumza katika hafla ya utoaji hati miliki hizo kule Mwatate, rais amesisitiza kwamba serikali yake itaendeleza juhudi hizo ili kuhakikisha wakazi ambao hawana hati miliki kwenye eneo hilo wanazipata.
2: Jambo hili la uskota imekuwa dhulma kubwa kwa watu wa pwani. Na mimi nikasema msimamo wetu kama viongozi ama ubaguzi ni dhulma. Usawa ndio sawa. Ndio sababu hiyo hati miliki zinapatianwa hapa pwani. Leo hapa Taita Taveta natoa title deeds ya wananchi hapa zaidi ya 31,000.
1: Ameandamana na viongozi mbalimbali akiwamo waziri wa ardhi Ali Swahome, Ali Hassan Joho wa madini, Opio Andai wa kawi na gavana mwenyeji Andrew Mwadime. Naye naibu wa rais Kithure Kindiki ametumia ziara yake ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kule Tetu kwenye kaunti ya Nyeri kuendelea kukemea siasa za vurugu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akiwahutubia wakazi katika eneo bunge hilo, Kindiki ameendelea kuwahimiza wakazi wa Mlima Kenya na wa Kenya kwa ujumla kudumisha utulivu licha ya mihemko ya kisiasa. Amerejelea mkutano wake na wazee wa jamii hiyo ya Mlima Kenya akisisitiza walimwagiza kutuliza joto la kisiasa kwenye eneo hilo na taifa zima, hasa kukabili siasa za vurugu.
3: Nilikuwa na mkutano na wazee wa eneo hili na wameniambia sasa nijaribu kutuliza hii mchemko ya siasa ambaye sisi wanasiasa tumeleta. Na hii mambo ya kuchemsha wananchi na kuleta vurugu lazima ikome. Hatuwezi endelea kama sehemu hii. Hawa wazee niliwaambia hiyo kazi nitajaribu niwezavyo nikishirikiana na wenzangu. Na nimeambia hawa wazee watafute wazee pia wa Nyanza, wazee wa Western, Northeastern, Rift Valley na Coast, ili wazee wote katika Kenya tusaidiane kusaidia vijana wetu tuangamize mambo ya vita ambavyo vinaletwa na wanasiasa.
1: Na ugonjwa selimondo, yani sickle cell anemia, unazidi kuwa changamoto kwa familia zilizoathirika katika kaunti ya Bungoma. Serikali na wahisani wakihimizwa kuweka mikakati ya kuhakikisha waathiriwa wanapata huduma na msaada hitajika. Wakizungumza kwenye maadhimisho ya waathiriwa kwenye eneo la Sangalo, baadhi ya wazazi walio na watoto wanaougua ugonjwa huo wakiongozwa na Luke Kisongochi wanasema kwa imekuwa changamoto kubwa kupata dawa.
4: Na juzi vile huyu kijana alifariki, nikasema Mungu wewe mwenyewe ndio nipa na wewe mwenyewe ndio umeshachukua. Mlase tu pahali penye unajua shauri tuko ndani ya matatu. Ikifika stage yako upendo sipende utashuka. So madaktari, wacha tusimame na hawa watu. Simama na hawa sasa wa watu.
5: Vile tulikuwa tukienda mshowe wakaanza kukuambia tunue madawa. Anapata madawa. Na dawa yenyewe ilikuwa inakupea changamoto, dawa ya hydroxyurea.
1: Wahudumu wa afya wakiongozwa na Beatrice Atieno aidha wamehitaji kujitolea kwao kuhakikisha waathiriwa wanapata huduma, huku wazazi wakihimizwa kuhakikisha vipimo na matibabu vinafanikishwa.
6: And so in Kandui sub-county, we started the sickle cell clinics in Bulondo Health Center, Mechimeru Health Center, and Bukembe Health Center. These clinics are still proceeding up to now. What we realize, the economics part is a bit difficult, it's a bit challenging. And I'm happy the area chief is around to remind our members to take IDs. Because without that identification, you won't be able to register for SHA.
7: Damu tunapata kwa binadamu mwenzetu. Kwa hivyo tunaomba watu wote uweze kuwa ready kutoa damu tukiitisha ili tuweze kusaidia mwenzako. Uwezi jua kama ni yule mama amekuja kujifungua, damu ikaisha kwa hiyo process, ama mtu amepata ajali kwa barabara, ama patients wetu wa sickle cell, hiyo damu inaweza kutusaidia, tuweze kusaidia maisha.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, sekta binafsi ya Kenya inataka nchi kuongeza kuchakatwa kwa bidhaa yani recycling na vifaa ili kupunguza upotevu, kupunguza gharama za biashara na kubuni fursa mpya za kazi. Kwenye kongamano jijini Nairobi, washikadau katika sekta hiyo aidha wanasema hatua hiyo itaimarisha biashara za ndani, kupunguza utegemezi wa uagizaji na kufanya uchumi ustahimili zaidi mshtuko wa usambazaji wa kimataifa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mradi mkubwa unapoanzishwa, mfano wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu, ni muhimu kwa wafanya biashara kutambua fursa zilizopo, mfano za kandarasi ndogo ndogo ambazo huenda zikatolewa kipindi cha mradi huo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa sita. Tungane saa saba kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: wangu hakuwa na hiyo ukabila juu tumeishi Kitale. Kwa hivyo amezoea Waluya. So huyu akija huyu mwenye alikuja kunichumbia waliona ni kawaida. Huyu ni hao tumeishi nao. Na ni watu wazuri. Lakini nikifika Central Kenya.
1: Ndio.
0: Ulitoa wapi? Mlitoa
1: karibuni mlitoa na wapi?
0: Sasa tu mtu huku.
1: Hadi hapa Nyere, huku ukiona tu Kamau.
2: Haya. Watu sasa watume feedback 24047 ama 0719739487. Tutasoma zile mbili tatu. So I think let's just do a very short break. Alafu turudi mkiendelea kutuma maswali either kwa WhatsApp ama pale kwa SMS. Una date mtu mzazi hana haja naye. Tufanyeje? Bandipo.
3: Hapa ndipo.
2: Aya, pale kwa Star 279 hash, tutataka tu bado tuwakumbushe tukiendelea kupata entertainment na mafunzo kutoka kwa Bishop. Kitu unafanya, chukua simu yako, bonyeza ile Star 279 hash, utakuletea pale box zako sita. Hela ni ndefu, kodi imefunguliwa mara ya kwanza saa 5, kwa hivyo kutoka bila hela highly unlikely. It's a new month na bado wanakupatia bonus za shilingi 10,000, 10,000 ambazo zitakuwa zinashuka na kucharaza. Ngoja nikupatie list ya hizi bonus.
1: Ndiyo.
2: Ambazo zimeteremka, alafu tujipange sasa tuanze kusoma feedback pale kutoka kwa 24047. Namuona Francis Tsuma, Violet Akinyi, Samuel Tonui, Exonia Wafula, James Karisa, and then kuko na Selina Cheriot, kuna Brian Mutiso, kuna Michael Ward, alafu kuna Charles Mbeche, Yvonne Simiu, na list inaendelea. Kuna Collins Kipto, Pascal Osore, Dennis Atanga, na Wal Leila, Jacob Mulinge, Peter Kirimi, Beth Kombo, Joseph Lepangul, Samuel Bati, Joyce Mwarema na wengine wengi wamepetwa shilingi 10,000, lakini bado tupo mpaka mwendo wa saa 7. Kwa hiyo ni Star 279 hash. Hai, chukua feedback.
1: Anasema Bishop, mimi wazazi wangu walikataa huyu bwana sababu anasema kwa na miaka 50 na mimi niko na miaka 26. Tena hajalipa mahari wala hata barua kuandika na tumeishi 8 years na tuko na watoto wawili ni Nori.
2: So age hapa ni it's an issue of age.
1: It's an issue of age. 50
2: na kutolipa mahari.
0: Yeah. Mimi ningependa kusema mimi am the ambassador. Mimi ni balozi wa miaka, difference ya miaka.
2: Yes.
0: Wangu tumeachania 30 something years.
2: Wow.
0: Yes. Kwa hivyo miaka haina, umri hauna neno.
1: Kweli.
0: Na ningependa kusema wazazi wanatakana wakubali, kwa sababu saa zingine uamuzi wa mtoto sio lazima tuingilie. Iwe ati ni miaka ni nini, kama ushauri au kuingia wakati huo umwambie umshauri ama ulipata wameanza kuishi pamoja, ni vizuri kuwashauri na kuwakumbatia.
2: Okay.
0: Kwa sababu miaka sisi tumekaa hii miaka yote, lakini tunaona kuna hiyo tofauti na haija tudhuru kwa njia yote.
2: Tumeishi
0: vizuri.
2: Okay.
1: Anasema Carol kutoka Kitui, anasema mama yangu amekataa boyfriend wangu kwa sababu mamake anasema ni mbea. Nifanye nini Bishop?
2: Mamake anasema
0: amueleweshe tu, kwa sababu haimaanishi kama mama ako hivyo mtoto pia atakuwa hivyo. Na hata usika, unajua watu uogopa. Kwa sababu mbea si mtu anaongea sana.
2: Ni mtu,
0: ama anaeneza maneno.
2: Yes.
0: Iyo isizuie.
2: Okay.
0: Ningependa kusema na huyu asivunjike moyo. Wamuongeleshe tu mama na atakubali.
1: Sama bari ya mchana wangu hata hawajai onana na tuko na mtoto ako 2 years. Nikimuliza anasema tutaenda tu. So problem anasema hajai onana na wazazi wangu.
0: Nani huyo kijana hajaonana na wazazi wake?
1: Na wazazi wa mrembo.
0: Ampe time.
1: Okay.
0: Yeah, kuna wale mahusiano inakujanga haraka, hawachukui muda. Watafute kwanza wazazi. Lakini ningependa kushauri kila mmoja ambaye anatusikiza, ni vizuri kufuata njia ambaye ni kamili. Mnapopendana wajulisha wazazi tuna mahusiano. Mwishoe muende huko kujintroduce. Sio lazima mtoe mahari. Lakini vizuri wajue mnaishi kwa ruhusa yao.
2: Okay.
0: Yeah.
1: Sama mkamuno na Jafe, sama mimi nauliza, niko na wasichana wili, wote nilio introduce home. My father anataka ni marry mwingine na mama anataka ni marry the other one.
0: Hey,
1: what am I supposed to
0: tutaomba
1: do?
0: Tutaomba ama achukue makaratasi.
1: Hey.
0: Achukue makaratasi andike number 1, number 2, majina zao. Alafu azifunge hivi. Kama anapenda wote, achague. Hawezi kuwa na wote. Yeah, hiyo sio inakubalika.
2: Ndio.
0: Mkienda hii kitu inaitangwa merry go round. So watu upeana namba hivyo. Kwa hivyo andike, mimi ningemshauri aombe na aweke majina. Alafu achague moja.
2: Okay.

0: aweke majina kwa makaratasi.
1: Alafu achukue ile itafunguka. Aizungushe hivi. Hapo ndo Mungu amempangia.
0: Eh, achukue mmoja.
1: Haya. Anasema ni gift mtu wangu anapenda demu wa demu watu wake. Haya. Ebu, ati?
2: Anasema ni gift mtu wangu anapenda demu watu wake hawamtaki.
1: Okay.
2: Hadi akamfuata akasema ni job na 3 months bado kutuma do, sielewi.
1: Jubada, mimi kurudi na wanawe twin boys ale home kwao, yani hadi kuni block. Sasa anasema nini huyu?
2: Simuelewi, sijamuelewa.
1: Yeah, hiyo kitu, hiyo message yake, it's not so clear.
0: Kaweke simple.
2: Mke wangu tunaishi naye kwa ajili ya kulea watoto. Ila anasema mimi naye basi hata akifanya chochote ni sijamuelewa.
0: O, anasema wanakaa tu kwa sababu ya watoto.
2: Ndiyo.
0: Lakini akifanya lolote asiulizwe. Hiyo marriage iko aje?
2: Hiyo
0: marriage inatakana usaidizi. Inatakana watu waingilie ili mapenzi iwe.
2: Ndiyo.
0: Uwezi kusema kwa mfano ati mimi niko tu kwa hiyo ndoa juu ya watoto. Hapana, mlianza urafiki. Hiyo urafiki idumishwe, mahusiano idumishwe, upendo udumishwe.
1: Okay. Bishop na Date Mjaluo, nampenda sana na napanga kumuoa. Shida ni wazazi hawamjui na familia yetu hakuna mtu ameoa Mjaluo. What can I do?
0: Sasa ijalisha, anaweza kuwa wa kwanza, anaweza kuwa wa kwanza, lakini vizuri awajulishe ya kwamba ako na huyo Mjaluo.
1: Okay.
0: Ili wazoe mapema, kama ni ushauri, wapeane ushauri, alafu waongee. Lakini msimamo wake pia lazima uheshimiwe.
1: Okay.
0: Hakuna mtu atamzuia.
2: Kuna mrembo anachukia mama yake hapa, anasema my mother is toxic, alinifukuza kabla ya kujipanga kuolewa, na nilikuwa na mtoto mchanga sana mwenye nilimzaa immediately after form 4. Anasema kwamba haki namchukia yangu yote.
0: Nasimchukie, najua kuna hiyo parent heart. Kuna hiyo, unajua mzazi anakuweka kidonda sugu. Ningependa kumuombea Mungu amtulize roho na aweze kupatana na mzazi, kwa sababu mzazi ni mtu wa maana. Kwa hivyo kama alimfukuza, pengine ilikuwa ni hasira, kwa nini umepata mtoto mapema? Lakini ningependa wasameane, waweze kushikana tena katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Nasemaambia wazazi wachukue that big bag ya popcorn. Men popcorn anasema nini?
1: Men ni kama popcorn, wakule wajue walikataa ma boyfriends, they'll get wasted bila kusettle. Mikaeli Madi. Oh, I get what he means.
0: Yeah.
1: Anasema ukewe kama mzazi,
2: you
1: keep rejecting the women ama the men that your daughter is bringing
2: home. Yes.
1: Alafu mwisho kama mwisho unakuja kuregret kwamba na ni mimi ndo
0: nilizuia.
1: Yeah.
0: Ningependa kusema wazazi, hata kama tuna control na tuna concern, lazima kuwe na mipaka. Boundaries lazima ziwe. Ufike kiwango akwambie kwa nini naolewa na huyu, kwa nini naoa huyu. Na sisi naye tuweze kuwa support. Hata iwe ni kabila utaki ama iwe ni wengine, hata wazungu wanaenda wanakuletea mzungu. Na unasema ni sawa, kama ni mmependana, basi hatujui tabia zao, hatujui hata desturi zao,
2: lakini
0: tutawabariki. Kwa hivyo wazazi pia lazima wawe na ile kitu ya wasikue too so hard. Kukue na ile extension of grace.
2: Anauliza Bishop, niko na miaka 24, kuna msichana amenipenda na kuna mtoto, na najua nikiambia wazazi wangu hawatakubali, nifanyaje? Yes.
0: Kwa nini wakatai? Kwa sababu ya mtoto.
1: Kwa sababu ya mtoto.
0: Wakati mwingine tunasema kwa kabila yangu, ukipenda ng'ombe, penda na kamba yake. Penda na kamba yake. Kwa hivyo ningependa kusema tunamuombea. Kama amempenda, wazazi wataelewa. Mtoto sio dhambi, mtoto sio shida, mtoto ni baraka. Kwa hivyo ukipenda mtu usizuiwe. Hata anaweza kuwa na wawili, wacha mmoja. Hata anaweza kuwa na watatu, na bado unaweza muoa.
1: Ndio.
0: Wako wakuwe ni wanne, minority.
1: Tunapiga vidokezo. Alafu tukirudi bado tutakuwa tunaendelea naye Bishop Grace Mdolida Lisu.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 7 kamili, na ni kwamba iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika leo, Rais Ruto angeibuka mshindi kwa 45.1%, utafiti wa Politrack Africa wabainisha. Na furaha tele kwa wakazi wa Pwani waendelea kupokezwa hati miliki za ardhi. Mengi zaidi saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
3: Vidokezo vya habari za kina.

0: sindio?
1: Rais pia ameendelea kuwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda ya kuwafaa wa Kenya. Wadi Mwema, Radio 47.
2: Hayo ya kijiri, naibu wa rais Kithure Kindiki ametumia ziara yake ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kule Teto kwenye kaunti ya Nyeri kuendelea kukemea siasa za vurugu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akiwahutubia wakazi katika eneo bunge hilo, Kindiki ameendelea kuwahimiza wakazi wa Mlima Kenya na Wakenya kwa jumla kudumisha utulivu licha ya mihemko ya kisiasa. Amerejelea mkutano wake na wazee wa jamii hiyo ya Mlima Kenya, akisisitiza walimwagiza kutuliza joto la kisiasa kwenye eneo hilo na taifa zima, hasa kukabili siasa za vurugu.
3: Nilikuwa na mkutano na wazee wa eneo hili na wameniambia sasa nijaribu kutuliza hii mchemko ya siasa ambaye sisi wanasiasa tumeleta. Na hii mambo ya kuchemsha wananchi na kuleta vurugu lazima ikome. Hatuwezi endelea kama sehemu hii. Hao wazee niliwaambia hiyo kazi nitajaribu niwezavyo nikishirikiana na wenzangu. Na nimeambia hao wazee watafute wazee pia wa Nyanza, wazee wa Western, Northeastern, Rift Valley na Coast, ili wazee wote katika Kenya tusaidiane kusaidia vijana wetu tuangamize mambo ya vita ambavyo vinaletwa na wanasiasa.
2: Tume ya Kitaifa ya Ardhi NLC imeendeleza vikao vyake vya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu kanuni za kukabili dhulma za kihistoria za ardhi kutoka mwaka 1985. Naibu mwenyekiti wa tume hiyo Julie Oseko amesema kanuni hizo iwa

0: Vihiga na Busia. Nasema ni kongole, lakini imekuja late, imekuja kama already washajitenga. Ingekuwa hapo awali ile time walikuwa wanaenda kwa ritra, ingekuwa imempea bonus, lakini kwa saa hii haitamsaidia kama ingemsaidia mwezi mmoja uliopita.
1: Si hayo tu, anasema huenda mchakato huo ni sehemu ya mpango unaolenga kuathiri matokeo ya uchaguzi, huku baadhi ya wahusika wakifanya kazi bila kuzingatia maslahi wanayoyatumikia.
0: Registrar wa party alikuwa anacheza tu ile game yenye bado inaendelea, na hiyo game babu alianza kuisema kitambo, inaitwa the long con. The long con imetoka upande ya ODM imerudi ODMB, ambapo iko kwa Sifuna na bado itaendelea mpaka ifike siku ya election, wajipate ya kwamba kila kitu yote yenye wanafanya ni serikali ndio inafanya, na wajui wanaifanya kwa niaba ya serikali.
1: Kulingana na mchambuzi Francis Masharia, hatua hiyo inaweza kumpa nafasi Sifuna ya kuongeza ushawishi wake kwa wananchi na kukuza chama kitakachodumu.
2: Ako na nafasi ya proof umaarufu wake kwa ground, sasa ako na mwaka mzima wa kujijenga. Kwangu niko tu hapa na gojea nione vile atacheza, lakini saa hii jina Sifuna inatajwa sana, sababu kwa siasa kuna wakati jina inainuka inarudi chini. Wakati jina yake iko juu, achukue hiyo nafasi ajenge chama yake, ndio wakati itarudi chini akuwe afadhali chama yake inajulikana.
1: Lakini je, Linda Mwananchi ina uwezo wa kuwa na nguvu mpya kisiasa? Silas Onyango ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
0: Kwa saa hii ya Sifuna iliisha na imeenda, hata kupata kuoga na Israeli kwao itakuwa ngumu, na iliisha na ile rally ya Nairobi. So yenye mimi advice pengine naweza wapea ni a concentrate Western, a solidify Western, afaya tumie hiyo kwa bargaining power. Lakini ile national leadership hapo washamuondoa, haizi rudi huko tena. Labda saizi hesabu ni ya Ndindi Nyoro na Kalonzo.
1: Pamoja na ushindi huo, kundi hilo linaloongozwa na Sifuna linakabiliwa na makataa ya Oktoba 15 yaliyowekwa na msajili kwa ajili ya usajili kamili. Amin Abdrahman, Radio 47.
3: Asante sana Amina Abdrahman kwa uchambuzi huo.
4: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo pia hubuni tafiti zao feki na kudai kuwa ni za kweli. Sikiliza hii. Utafiti umekuwa ukisambazwa mitandaoni ukidaiwa kuwa kampuni ya Tifa, huku ukidai kwamba George Gakuya anaongoza kwa 52% kwa wanaopendelewa kwa kinyang'anyiro cha ugavana jijini Nairobi.

0: na mentality ya kuwin, upige bao zao tatu na fuende zao.
1: Na ni hisia tu hizo za mashabiki, lakini kikubwa kabisa mbivu na mbichi zitabainika hapa dakika 90 kwenye uwanja huu wa Mbaraki. Kitaeleweka duru hii ya kwanza, je, itakuwa ni Kariobangi Sharks ama itakuwa ni Mombasa United? Kutoka uwanja wa Mbaraki jijini Mombasa, nguvu mpya Kakazema.
2: Asante sana kaka Zema, na sasa ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani ijibu Iran kuhusu pendekezo la kumaliza vita, na Burundi kukubali wahamiaji wanaofukuzwa Marekani. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imepokea jibu rasmi la Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi saba sasa. Hata hivyo, haijaeleza yaliomo katika jibu hilo wala ikiwa Marekani imelikataa pendekezo hilo kama Rais Donald Trump alivyofanya hadharani siku chache zilizopita. Moscow. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk nchini Ukraine kwenye bahari nyeusi. Moscow inadai meli hiyo ilikuwa ikisambaza vifaa vya jeshi la Ukraine. Mumbai, India. Rubani wa India Smit Mashchichar ametaja leo kuwa shujaa baada ya kupambana kudhibiti ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv baada ya kudaiwa kushambuliwa na rubani mwenzake. Mashchichar, mwenye umri wa zaidi ya miaka 30 na uzoefu wa zaidi ya mwongo mmoja wa urubani, alijeruhiwa katika tukio hilo, lakini aliendelea kudhibiti ndege hiyo na kusaidia kuzuia janga kubwa. Khartoum. Mshauri wa kiongozi wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan ameonya kuwa mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano unaweza kuigawanya nchi hiyo kwa mtindo unaofanana na Libya. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Amjad Farid amesema mpango huo unaweza kuruhusu wanamgambo wa RSF kuendelea kuwepo na kuwa na nafasi katika mustakabali wa kisiasa wa Sudan. Hatimaye, Bujumbura. Burundi imekubali kupokea wahamiaji wa mataifa mengine wanaofukuzwa kutoka Marekani chini ya sera kali ya wahamiaji ya Rais Donald Trump. Hatua hiyo inaifanya Burundi kwa miongoni mwa nchi kadhaa za Afrika ambazo tayari zimekubali mpango huo. Naam, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na utafiti wa Politrack Africa ambao unaonesha Rais Ruto angeibuka mshindi iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika leo hii kwa 45.1%. Nani huyu? Dan K anasema that's a fact. Mwingine nani? Steve Ofama anasema time will tell. Josephat Arwesi anasema Ruto must win. Shukran sana kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiyu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado.

0: Ah, mwanangu naipenda sana ile bwana, naipenda sana. Nipeleke kwa mganga na mimi nataka, maana mapenzi yamenikoroga kinoma. Nisimkumbuke ya tajina ile gaidi. Wanangu dedication hiyo umenipatia ile.
1: Nimekupatia mistari.
0: Ukisikia wanangu naimba kwa hisia, nipeleke kwa mganga na mimi nataka, maana mapenzi yamenikoroga kinoma. Unafikiria ni mchezo mwanangu?
1: Upeleke kwa mganga.
0: Hey, bwana.
1: For real?
0: Achana naye bwana, ndio mziwanda. Achana yale ya nini. Hiyo ni hiyo si habari za kweli, hiyo si kweli.
1: Ah, ni swali kwako tu.
0: Ah, mimi mganga hapana bwana. Hey, bwana, ni 30 dakika 33 dakika baada ya saa 7 ndani ya round ya kwanza ya Base 47 ndani ya Throwback Thursday. Sijui matumaini yangu kwamba uko poa, umeshinda vizuri mtu wangu. Tutakuwa tunapiga naye mpaka mundo wa saa 9 hivi katika round ya pili. Round ya kwanza inaanza mpaka mundo wa saa 8, alafu ya pili itakuwa inaanza kuanzia mundo wa 8 mpaka 9. Shout out kwa wote ambao umetenga muda wenu kusikiliza video 47. Thanks sana kwa wote ambao umetenga muda wenu kuhakikisha kwamba bwana tupo. Kuna jamaa ambaye amenibeba leo, ajulikana kama Kidheka Mwendwa, amekuwa anasikiliza sana bonge la video, akanieleza kwamba Manucho bwana, mimi shabiki wenu mkubwa sana, naipenda sana hiyo radio. Nashukuru sana boss wangu. And of course shout out kwa wote ambao each and every time wanaamini kwamba Radio 47 ndio station yao ambayo inapendwa sana, station yao ambayo ni hiyo to the only station ambayo bwana wao wakiamka asubuhi, wakilala jioni, wanakuwa wanaitegea. Tunakukubali na tunakupenda sana. Kwenye round ya kwanza bwana tunasemaga kwamba mapema ndio best. Alafu wala sijui mmejuaje, manake wakati naanza tayari na wachekwa wetu tayari washaanza kufanya mambo yao. Before ni mueleze mwanangu to bring it Bakati BT. Throwback Thursday. Na mimi nataka nikukumbushe kwamba kwa wote ambao mpo ndani mnanisikiliza, tayari nimeona wanetu tayari pale akina Mwendwa tayari. Wapo wanantu wengi sana tayari ambao shaja kwenye mjengo na wanaamua kuanza kusaka zile hela wakati naanza na wewe pale ndani ya Star 216 Ash. Round ni ya kwanza. Before mwendo wa saa 9, wapo matajiri wengi ambao watakuwa wametoka na hela hapa ndani. Sio nakukumbusha kwamba as we rock, as we vibe, nakukumbusha kwamba kuna pesa hapa ndani ya Radio 47, ulipe bill zako. Unaweza kufanya kitu chako kipya, unaweza kuanzisha mradi ambao umekwama, unaweza kununua kitu chako fulani ambacho unakitamani. Vyote hivyo vipo hapa ndani ya bonge la radio kwa hisani Star 216 Ash, box 1 mpaka 6. Chagua moja, lakini before mwendo wa saa 8 kuna Wakenya wengi ambao nitakuwa nishawapigia simu. Aweze kuhakikisha kwamba akaunti zao zinasoma kitu, aweze kuhakikisha kwamba benki yao inaimarika vizuri, aweze kuhakikisha kwamba kuna bills ambazo zimelipwa. Simple tu kwenye bonge la video 47. Try it katika round 1. It's very simple by dialing star 216 Asha. Chagua box moja kati ya zile sita, ukae karibu nikupige pesa zako. Is a TBT. And of course you already know how we always do this thing. Oma DJ,
1: we bring it like TBT.
0: Bring it back at TBT.
1: Monday,
0: TBT.
1: Tuesday,
0: TBT.
1: Wednesday,
0: TBT.
1: Thursday,
0: si unajua ndo
1: ndio TBT.
0: Wanangu, acha tu leo mimi ni bring it back at TBT.
1: Yo.
0: Yaani nilikuwa namcheki kuna boys fulani ambaye ni content creator mzuri. Mimi namkubali sana. Ni kijana ambaye anajituma sana, anaitwa TJ Wise. Sasa TJ Wise alikuwa anasema bwana, oya, hii generation ya saizi watoto wanajua kwamba bwana sisi ile time tukiwa watoto, time ambayo unakula. Unajua ile time ambayo bro upo mtoto na fujaanza kula. Ulikuwa unalazimishwa kunywa aidha maziwa mauji na mama pale.
1: Yo.
0: I'm very sure kwamba sikuona, sikumbuki kile kitu ambacho nilikuwa nafanyishiwa. Lakini naamini kwamba mamangu mimi na mama yako na mama ya kijana yote age mates wetu hawa, anajua kwamba alikuachagua mambo mawili. Ufe au unywe. Manake kule kufinywa mapua bro, ulikuwa unafinywa mapua bro. Kule kufinywa mapua, kufinywa midomo.
1: Kufinywa mapua.
0: Ah kaka. Wewe kulazimishwa kunywa uji. Enzi zetu.
1: Ah, ile.
0: Bro, enzi zetu zile kulazimishwa mtoto kunywa uji, yule mtoto ambaye hajaanza kula.
1: At life or death.
0: It is either you decide kuishi ama kunywa bro. Yaani mimi sasa siku hizi bwana watoto wanapewa zile chupa bro, kazi yao ni kunyonya tu ile uji, unaingia tu mdomoni tu, kazi yao ni wanavuta tu uji fresh. Tena wanacheza cheza na uji kwenye kachupa pale wanakunywa. Na ni soft sana. Bro,
1: kumbe moja.
0: Sisi tulikuwa tunapigwa uji. Wanangu si soft tu vile tukaba tunajua sisi wote. Lakini bro, wale wazazi wetu walikuwa gani ya gani? Wako wanaogopa kwamba tunaweza dedi.
1: Eh?
0: Wazazi wako wanaogopa kwamba tuna dedi. kwanza umefinywa mapua. Haupumui bro.
1: Sawa uomwe.
0: Mdomo. Like imagine uje ameita majama watatu ndio unywe uji. Wewe ujielewi bro, umefinywa mdomo, umefinywa koo, umefinywa pua bro. Alafu pale unajua kuna kitambaa pale kimefungwa kwa shingo pale.
1: Eh ulikipitia.
0: Hey these parents bwana. Alafu unajua those days pia kuku wana hizi nini by the way. Akuku wana hizi stories za hizi siku hizi wanasimaga hizi zile manini za hizi za kufungua tutu zile pampas zile. Najua zikuwepo.
1: Hazikuwepo.
0: Shati la mzee.
1: Hai mama.
0: Walangu liko levika shati la mzee. Shati la baba ambalo limetumika. Zile zile time kidogo sasa alitupwi bro. Ile linaoshwa vizuri ile linaka. Ah wazazi wetu wapewe sifa ndugu yangu. Ah wazazi wapewe sifa. Yaani shati la mzee tunatumia kama pampa hivi fresh. Jambo unapiga round mtaa.
1: Unaangalia hivi umenona lakini.
0: Alafu kumbuka that time wao tukiole mavijana ile time tukiwa watoto. Bro, imagine upo class 4 lakini uogopi hata uvai short mwanangu. Yaani upo yaani jamaa upo fresh tu. Yaani yaani fresh tu umetoka home mzee unavua ile short yako ya shule unapiga round tu uwanja tu. Peku peku mguu tupu.
1: Sasa
0: kuna suruali mwanangu
1: ile raha ulikuwa unapata kwa kitambo. Hii ndio raha sasa unapata kishipeke yako.
0: Ah mwanangu.

0: Eti le na sasa unaipata hivi kuja sasa unaji unaweza amua pia mazoezi mkiweka pale home to fresh wingi super by pampers zako fresh.
1: Hapana.
0: Unichape pia. No. Amna bro, unajipa tu rama na unajikumbusha. Unajikumbusha utotoni pia.
1: Ile ukitembea tu hivyo wewe ulikuwa mtoto unatembea tu hivyo haujali.
0: Ndio nasemaje?
1: Haunda suruali haujali.
0: Zile vitu zote.
1: So ukishi peke yako saa hizi, chumbani ukiingia tu hivyo ukitoa kama mimi nimerusha bag pale, anatoa shati.
0: Ita hata mama imo akufinye mapua nini mdomo akupe uji kwa lazima yani akukumbushe zile enzi ya he bring it bakati biti ufeel venye ulikuwa unafeel. Wanaguza
1: sasa nitajaribu.
0: Wazazi wetu wapewe sifa bro.
1: Nitajaribu.
0: Wazazi wamepambana bro.
1: So one thing by the weekend nilifeel kiasi hivyo. Nilikuwa pale hivyo home mazee nilipewa kopo la uji.
0: Yes.
1: Hai nikasema mazee hii ni mambo ya wazee na watoto na mimi si mtoto mimi si mzee.
0: So, unga ya uji yenyewe umepewa home kwanza unajua sio unga ya Nairobi bro.
1: True.
0: Unga imeende imesiagwa pale kwenye kisiagi alafu unajua kisiagi cha kwetu kule lazima ugonge tinga mabari kofi. Pa pa pa pa, pa. Ndio unga itoke.
1: Mazee sibaki kule ndani.
0: Huo sasa ndo uji bro.
1: Yeah.
0: Ndio maana umekuja juzi tu mkono mmoja umeninepa.
1: Wa left ama right.

0: matatizo. Na pia nazua matatizo sana kwenye game la mziki bwana. Afrika mashariki na Afrika pia zima ndani dakika 48 baada ya saa 7. Manucho the Young Bulla ndo jina langu, napiga naye mpaka mundo saa 9 Kristo ndo itichi na kucheki. Anasema kwamba Manucho, kwanza usinikumbushe bana zile enzi ambazo yani ushakuwa mtu mzima alafu mzazi anakuosha tu pale nje, hata shtuki nani anapita anakuosha tu. Yani mzazi anamua anakuosha alafu anakunyosha viboko pale nje fresh, anakuosha akikunyosha. Alafu
1: hiyo ndio time classmates wanapita.
0: Bana ndio time classmates wanapita bosi wangu. Yani ndio time hata bana kama mtu pale umeanza kutumia akili kidogo, umeanza kwanza kuangalia angalia vizuri.
1: Umeanza kaambia sasa.
0: Umeanza kukambia sasa bana. Umeomba nama mzazi anakunyosha tu akikuosha tu hata. Hiyo wazazi pia bana. Yani nyinyi mlitaka tuishi maisha gani nyinyi bwana? Sasa hizi mtoto bado namwambia nikuosha, mwambia hey dad. What's your plan bana? I can do it for myself man. Safi sana. Inaelekea dakika 50 nitakuwa nakupigia vidokezo vya habari za Radio 47. Kukukumbusha tu ya kwamba bwana kuna pesa hapa ndani ya Star 216 Arch. Na wapo wengi tayari washatoka nazo toka nimeanza. Yaani toka nimeanza tayari kuna jamaa kama sutatu tayari washatoka na shilingi zao 1,020, 1,020, 1,020. Na mimi naamini kwamba wewe pia ambaye unanisikiliza unaweza anza mwezi wako fresh tarehe moja hii, tarehe mosi. Ina pesa bwana kibao sana. Ingia pale kwenye simu yako, piga star 216 Asha. Ukipata box moja mpaka box ya sita inakuwa inakueleza kwamba unahitaji kuchagua moja. Ukichagua moja, yeyote ambaye anapiga sasa hivi before mwendo wa saa 9 tunampiga bonus ya kwake hapo ndani. Very simple. Tucheki pale vidokezo vya habari za Radio 47. Kumbuka pale mwendo wa saa 8 kamili itakuwa ni habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sana ni kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unaelezwa ni kwamba uchunguzi wa saratani ya matiti kwa wanawake na wanaume ni muhimu. Wengine wako kwamba mwili wa mwanamke wapatikana kichakani kule Tarakanithi. Eish. Habari zaidi ni pale mundo wa sanani kamili kwenye habari za Radio 47. Fortunate sana. Sijui kwa nini tunaishi hivi bwana. Anyway, aimo ushajitokeza mara gani ukaenda hospitali kwenda tu kufanya medical check up? Ile sio si mgonjwa, umeenda tu kufanya medical check up, naambia daktari niangalie tu. Mefika? Mwanangu, it's important sana. Mimi nimepiga last month by the way.
1: Uh-huh.
0: And nilienda tu nikamwambia dokta, sio kwamba naumwa.
1: Lakini yako kulikuwa na sababu. Yako kulikuwa na sababu.
0: Sana ni kamili ni habari za video foto sana.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Jesseca Villion, Leila Kayondo anapiga kwenye Radio 47 kwa round ya kwanza. Itakuwa anapiga ile mpaka bundo saa 8. But kuna jamaa ambaye anasema kwamba Manucho bana kutoka maeneo ya Westlands hivi. Show ni nzuri sana, tunaikubali sana Joshua Zaxe. Alafu kuna mwingine anaeleza kwamba Manucho anakuaje, hello Radio 47 bwana, mambo vipi, mnaendeleaje? Radio 47, hello vipi?
1: Hello.
0: Hello, inakuaje baba? Mambo vipi bana?
1: Mambo salama.
0: Mambo salama pia. Mimi naitwa Manucho the Young Bola hapa Radio 47. Wewe unaitwaje ji?
1: Mimi naitwa Matthew.
0: Unaitwa nani?
1: Matthew Kimani.
0: Matthew Kimani. Safi ji. Uko sehemu gani Matthew Kimani bana?
1: Mimi niko pande ya Keno Kabati Murang'a.
0: Keno, safi tu bro. Mimi nakupigia simu maana yake tayari namba zako nimezicheki bana, umepiga mara kadhaa pale. Au kati tamaa kwenye star 216 hash. Umeingia mara ngapi?
1: Nimeingia mara 6.
0: Ai, 6.
1: Mara 6.
0: Naambia kwamba umepata kitu lakini.
1: Nimepata kwa box number 3 nimepata 20,000.
0: Sasa kumaanisha kwamba ufai kukata tamaa.
1: Yeah, ufai kukufa moyo.
0: Safi bro. Umepata 21.
1: 28.
0: Acha yeye kubambe boss wangu bana.
1: Nashukuru sana.
0: Safi sana. Itakuwa ni simple tu, unaingia pale kwenye simu yako unanifinyia star 216 hash before tumalizie. Alafu kama kawaida vitu vyako vitakuwa vinanyooka nikikupigia bonus pale ya 20,000, ama kama umepata kitu kitakuwa cha kukusaidia wewe mwenyewe mali popote penye upo. It's very simple kwa Mkenya yote ambaye ananisikiliza pale ndani kwenye star 216 hash, box number 1 and box number 6, pick one, ngoja simu yako iweze kukiriza alafu utajua ni pesa zinaingia. Aimo, unajua nasemaga kwamba bwana mfungwa achagui jela bwana, lakini kuna wafungwa wanachagua jela bwana.
2: Kivipi?
0: Jana tuko na story fulani nilikuwa nikueleze hivi, lakini muda ukanikata kidogo, leo nataka nikueleze kiasi.
2: Yo.
0: Kuna huyu jamaa anaitwa nani, anaitwa Didi yule. Unajua Didi Combs yule Sean?
2: Oh, Didi.
0: Yule jamaa alifugwaga kwa madai fulani kwa makosa fulani ambayo kulikuwa na assaults na nini vitu kama vile, unakumbuka kulikuwa alikuwa na makosa mengine serious sana.
2: Yeah.
0: Jamaa akafungwa. Sasa baada ya kufungwa huyu mse alikuwa tolewe tarehe around June ya mwezi wa 2028. Kifungo chake kikapungua kidogo hadi January 2028 the same.
2: January 2028.
0: But huyu mse bana, kuna picha ambazo zilikuwa zimetoka pale na kulingana na NBC walikuwa wametoa pale picha
2: lakini,
0: fulani.
2: Lakini imekuwa yes. Kifungo chake kimekuwa kifupi vile.
0: Sasa ndio mimi nakueleza, ndio nakwambia mfungwa sometimes anachagua jela. Huyu jamaa yupo gerezani lakini ana watch football bro. Jamaa ana watch movie. Jamaa ako na tablets pale.
2: Ni wafungwa wote ama yeye?
0: Yeye tu. Mchizi anapikiwa. Sasa anadai kwamba anatumia pesa mingi sana bro kupata simu za magendo gerezani. Anatumia pesa mingi sana wafungwa wenzake kumfanyia kazi kama hata kumpikia na kumtafutia zile simu za kando kando. Yaani mchizi yupo gerezani lakini anaishi maisha ya home.
2: Na kama anapata hizi vitu vyote ni kifungo ama yeye tu hawezi tembea.
0: Sasa huyu jamaa
2: kitu hawezi fanya
0: kwa. Hawezi toka tu.
2: Yeah.
0: Yaani mchizi mpaka anapata masaji kidogo yani. Anaangalia TV, ana watch movies pale, anakunywa pombe, kuna tablets zake, ana simu pale.
2: Na anapata masaji na kulingana na yale madai.
0: Kaka.
2: Ama nisifikirie sana.
0: Si ndidi. Mwanangu. Unyama sana bwana. Narudi kuanzia mwendo saa 8 mpaka saa 9. Kwa round ya pili, ambayo round pia itakuwa na hela, itakuwa na chele, itakuwa na ganji. Wewe jaribu mara kadhaa hivi kwenye star 216 hash. Niende nikupigie simu yangu uweze kukueleza kwamba 20,000 inaingia ama 40,000 imeingia ama 30,000 imeingia. Whatever amount ambayo utakuwa unapata itakuwa ya kukusaidia. Simple tu nikirudi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Tharaka Nithi wameanzisha uchunguzi baada ya mwili wa mwanamke asiyejulikana kupatikana kichakani karibu na barabara ya makutano kadhaa Ngusini. Iliripotiwa kwamba mwili huo ulionekana na chifu wa eneo hilo mnamo Septemba 29 mwaka huu karibu na barabara ya eneo la Murua Tangi katika kaunti ndogo ya Mkodhima. Polisi walieleza kwamba mwili wa marehemu ulikuwa umejeruhiwa, ulikuwa na majeraha, japo chanzo cha kifo chake bado hakijabainika. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Marimanti kisubiri upasuaji, huku uchunguzi wa kina ukiendelea ili kubaini utambulisho wake na mazingira ya kifo hicho. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wakazi wanaotibiwa katika zahanati ya Mwihu kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki kule Bungoma wamelalamikia ukosefu wa dawa na uhaba wa madaktari, hali ambayo imewafanya wagonjwa kuhangaika kutafuta huduma hizo kwingine. Wakizungumza na Radio 47 wakiongozwa na Fred Power, wanasema wagonjwa wengi wamekuwa wanapata changamoto ya kupata huduma za dharura.
2: Hali ya kaunti ihakikishe kwamba kuna madawa ya kutosha katika zahanati ya Mihu, na vile vile kuhakikisha kwamba wanaleta madaktari na matabibu wengine ili waendelee kuhudumia wananchi.
3: Kuna daktari mmoja pekee yake anafanya hapa watu. Daktari mmoja anaweza tiba watu wenye waka hapa wote kweli? Hapana. Sisi naomba governor, huyo waziri wako wa health amekuleta down, uhakikishe kwamba atoke kwa ofisi akuje afanyie watu vijijini kazi. Sio ukaa kwa ofisi na anakula mshahara yako. Initially hapa nyuma SHA ilikuwa inafanya hapa kazi. Wamama wakichifungua walikuwa wanatumia SHA. Lakini saa hizo ukikuja kuchifungua hapa health center Miu unalipa 3000. Tu madawa hapa hakuna. Ukikuja hapa wanakupatia panadol peke yake, kama namna gani?
4: Yeah.
3: Wanakupatia panadol peke yake.
4: Kuna wale madaktari walikuwa pale, walikuwa wanatusaidia kutipu usiku. Venye inja alikundua amewapea transfer. Anasema watu wakufe tu yanaacha. Sasa sisi hapa Miu tunataka ambulance, tunataka magari ya kutusaidia at least kwa haraka.
1: Aidha, Senator County ya Bungoma Wafula Koli ameirai serikali ya County ya Bungoma kuingilia kati na kuhakikisha kwamba hospitali hiyo inapata dawa ya kutosha, pia inawajiri madaktari zaidi.
2: Eneo la Mihu wana haki ya kupata matibabu kama wananchi wengine katika nchi ya Kenya, na hivyo kwamba naomba serikali kiongozwa na gavana wa jimbo la Bungoma kuhakikisha kwamba zahanati na eneo ya matibabu haya dhururi kutokana na kutowajibika kwa wafanyakazi wa serikali ya kaunti.
1: Tukisalia kwenye taarifa inayofungamana na haya hiyo, kule Kisumu ambapo saratani ya matiti haipaswi kuwa hukumu ya kifo kwa sababu ya kuchelewa kutafuta huduma, usiruhusu hofu, aibu na unyanyapaa kukunyima nafasi ya kufanyiwa uchunguzi wa matibabu kwa wakati. Afya yako ni muhimu, kutafuta ushauri wa mtaalamu wa afya mapema ndio wito wa washikadau wa afya katika kaunti ya Kisumu, ambao wanahimiza wanawake kujitokeza kwa wingi kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya matiti mapema, huku wasiwasi ukiibuliwa kuhusu visa vya ugonjwa huo katika maeneo ya Nyanza na magharibi ya nchi. Wakizungumza na Radio 47 jijini Kisumu wakati wa matembezi ya kuhamasisha umma katika mwezi wa uelewa kuhusu saratani ya matiti, washikadau hao wanasema hofu ya unyanyapaa bado ni kizuizi kikubwa kwa baadhi ya wanawake kutafuta huduma za uchunguzi. Waziri wa afya kaunti ya Kisumu Gregory Ganda amewahimiza wanawake kutumia huduma zinazopatikana katika vituo vya afya na kutosubiri hadi dalili ziwe kali kabla ya kutafuta matibabu.
5: Doing it once in your lifetime makes a big difference. just once, just appearing to have it once done will make a big difference. If you can have it every 5 years, that's even a bigger difference, because then you start talking about surgery done before the cancer starts spreading. And that's what we really want.
6: The month starts, want to remind everyone their role in preventing but early screening and diagnosis of cancer. Through early detection of these cancers, we're able to even get cure.
1: Washikadau hao wamesisitiza umuhimu wa kuondoa hofu na unyanyapaa, huku wakihimizwa na wakikutafuta ushauri wa kitabibu wanapogundua mabadiliko yasiyo kawaida kwenye matiti, hasa uvimbe au mabadiliko ya ngozi. Kaunti ya Kisumu imekuwa ikiimarisha huduma za uchunguzi wa saratani, hasa huduma za uchunguzi katika vituo vya afya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Picha inaweza kuonesha mtu wachezaji wawili, lakini haiwezi kudhibitisha maneno yaliyowekwa kwenye chapisho. Usikubali picha ikutanguli au itangulie ukweli. Taarifa inayosambaa mitandaoni ikidai kwamba kiungo wa Real Madrid Jude Bellingham amemsifia nyota chipukizi wa England Marlis Lewis Skelly kwa uwezo wake wa kupiga chenga na kusukuma mpira mbele haina udhibitisho wa kutosha. Chapisho hilo limeambatanishwa

0: imeweza kuwafanya mashabiki wa soka kuamini kwamba kauli hiyo ni ya kweli. Hata hivyo, picha ya wachezaji hao pamoja si ushahidi kwamba Bellingham alitoa kauli inayodaiwa. Mezi ya ukweli mambo imebaini kwamba sifa zilizoripotiwa kuhusu Skelly zilitolewa na mchambuzi wa soka Gary Lineker, aliyesema Skelly alicheza vizuri katika nafasi ya kiungo cha kati alipocheza au wakati England ilicheza dhidi ya Hispania. Bellingham alikuwa miongoni mwa wachezaji waliocheza naye katika mechi hiyo, lakini hakuna ushahidi uliopatikana kudhibitisha kwamba ndiye aliyetoa kauli inayosambazwa mitandaoni. Usimpe Bellingham sifa ambazo hakutoa. Katika soka, jina la mchezaji maarufu linaweza kuvutia usomaji, lakini haliwezi kuwa mbadala wa ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa nane adhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: wapi na misi jifunge na weka shida chini na tupa mikono juu. Ebana ni round ya pili kizazi sana. Ruka juu. Tuko na shida zetu tusikize za kwa nini. Takuna pigi mpaka mwendo saa 9 bwana, round ya pili kizazi sana. Manucho Thiang Bull is my name. Alongside Super DJ I'm on the ones and twos. Just to remind you. Yakoba na round zote hizi ambazo nimekuwa nikizipiga ziko na pesa, na round ya pili ya mwisho pia ina pesa kwako. Kivyovyote vile, haijalishi upo kaunti gani, uko simu gani, una simu gani, una deni aina gani, haijalishi bwana unadaiwa kiasi gani, zote hizo mimi nataka nizishughulikie na kuhakikisha kwamba unazilipa kwa wakati ambao unastahili hapa ndani ya bonge la Radio Radio 47. Round 2, just do this. Start 216, acha nataka upige ile kodi sasa hivi bila kupoteza muda wako. Chagua box moja mpaka sita kati ya zile ambazo ziko pale, na mimi nakueleza kwamba nafasi hiyo unayo. Kivyo vyote vile, yote mbaya anapiga hivyo hivyo mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, ama ukipenda mara sita. Usikate tamaa, manake kuna kama shilingi 20,000 ambazo zinakuwa zinakusubiria kama bonus ya kwako, na pia kuna zile 300,000 ambazo unatoka nazo. Imagine using 20 shillings alafu unakuwa unapata 300,000, ama unapata 100,000, ama 40,000, ama 20,000. Hiyo ni pesa nyingi sana ya kukusaidia bwana kusukuma biashara zako na kazi ambazo unakuwa unazifanya. Piga star 216 hash, box moja mpaka sita ukipata, chagua moja. Niache mambo mengine before nimalizie hapo. Kuna wetu tayari ambao utakuwa umejibamba na kutoka na hela zao. Nipo na DJ hapo ndani kama kawaida, we bring it Bakati BT kila siku ya Thursday kuanzia mwendo saa 7 mpaka saa 9. Na kuna wale ambao wanatusikiliza kupitia kwenye www.radio47.fm, wanatutazama pia pale. Kumbuka kuna wale ambao wanachangia sana kwenye mitandao za kwetu za kijamii. Na kuna zungumzia Facebook page ya kwetu ambayo ina 1.7 million followers, Radio 47. Kwenye TikTok pia ni Radio 47 underscore Kenya, pia iko 1.7 million followers. Instagram Radio 47 underscore Kenya iko live pia. Unaweza ingia pale uchekicheki baadhi ya kazi ambazo tumezipiga pale kuanzia asubuhi mpaka right now. Radio 47 underscore Kenya kwenye mtandao wetu wa X pia tuko freshi. Director Manu Inonda Lukongo yupo pale kwenye TV 47. Alafu kuna producer Gadhoni, producer Eriko Ocheng pale kwenye Radio 47. Kuna mtoto wetu pale wa digital jukana kama Roselina Witi, atakuwa na mixo kama vipi vibe unaipata pale katika social media platforms za kwetu. Nipo na DJ Aimo. Mazo umenyamaza sana mzee.
1: Naam.
0: Umetumiwa nini pale mwanangu?
1: Mazuri bana.
0: Usiwe kama Davu. Unajua kuna muda bwana Davu anatumiwaga pale kwenye kona pale.
1: Unajua lazima ni concentrate cause ni view once. Nikiangalia kando hivi ishaenda.
0: Ishaenda hiyo. Noma tu. Bana nitakuwa naangalia baadhi ya calls za wasi hapa ndani kupitia kwenye 0793 047047 na pia kwenye 0783 047047. Aimo, kuna kitu ambacho kimetokea. Na nataka nikikumbusha pia kidogo na sisi ambako tumetoka pia kidogo. Unajua?
1: Naam.
0: You remember kuna hizi theory pia, lakini si theory, na mimi kwamba it's true sometimes. Unaona kwa timu zai kwa mgonjwa, kwa mfano kuna mtu mgonjwa sana amekuwa mgonjwa, kwa mfano tuseme kwamba mzazi amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Kule mashinani, sijui kama Nairobi zipo. Kwamba mzee amekuwa

0: do believe in those things kwamba sometimes mtu wakati yupo kwenye siku zake za mwisho mwisho kuna instincts fulani ambazo zinakuwa zinamuelezaga kwamba bwana ponda mali kufa kwaja kula leo bwana kufa kuna kuja piga sherehe na washikaji toka tuende tujibambe maana kikufa huenda kuna kuja unapatia kwamba sometimes inatokea kwamba kwa watu wengi ama mzazi anasema bwana gawaneni mali na nini mchisiko anakuwa anatokea sijui ni dhana zile but do you believe kwamba zipo utakuwa unapiga nami story katika call line namba yangu ambayo utakuwa unaachia kwenye 0793 047047 ama 0783 0470472026 zimekatika baada ya saa 8 ni round ya pili tarehe ni 1/2026 DJ Imo kwenye ones and twos napiga naye mpaka mwendo wa saa 9 tunakwenda madukani pale director Manu Inonda Lukongo tukirudi ni vibe kama kawaida so nikienda madukani hivi nataka nipige simu moja hivi kwa tuweze kupiga mtu bonazi yake tayari ya 20,000 Kenyan shillings hapa ndani ya Star 216 Sasha. Sijui umepiga mara ngapi wewe na umepata kitu gani lakini kikubwa ni kwamba mimi nakupigia tu nikupe tu zako. Kama umepata au umepoteza mimi nakupiga tu hela zako. Star 216#. Jaribu sasa hivi mazee alafu utanishukuru baadaye. Chinaangalia hapo jamaa kama yupo rahisi ama tu zame upande wa pili atapatikana huyo. Mwamba shika simu yangu nikupige pesa tuondokee. Yambaye anampigia amejaribu sijui mara ngapi pale kwenye Star 216. Sijui amepiga mara ngapi lakini mimi nataka nimsikilize na nimuongezee kitu hapa ndani kwenye Vedi 47. Inakuaje? Hello.
1: Inakuwa poa sana.
0: Safi. Hapa ni Radio 47. Mimi naitwa Manucho. Wewe jina lako zuri unaitwaje?
1: Kwa majina ni Miriam Cherop.
0: Miriam Cherop.
1: Naam.
0: Safi. Unasikiliza Base kama Base Radio 47 najua.
1: Nasikiliza.
0: Star 216 umepiga mara ngapi?
1: Mara tano.
0: Cherop umepiga mara tano in sharp girl sana. Unajua wengi wanapiga mara moja alafu wanasema imenitosha lakini unapiga mara tano ni kujiaminia sana, sio?
1: Inafaa nijitume.
0: Unapiga biashara? Aina gani?
1: Yakuza kina smoky
0: smocha. Ah, safi. Sasa mimi najua bwana faida yako huenda sio kubwa sana lakini naweza kukutafutia 20,000 ya faida yako ya kama wiki mbili, wiki tatu hivi. Yes, so 20,000 bonus kwa kupiga mara tano. Angalia kwenye mpesa yako ni time from now. Safi, safi Miriam bwana. Wewe endelea tukutusikiliza ukijaribu pia, sawa?
1: Sawa, asante sana.
0: Asante sana. I love that one. Next, huenda it's you. Try it kwenye Star 216#.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
3: Radio 47 103.0 Nairobi.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Naitwa Papa Rich Mavoko, dakika 37 ndani ya sanani round ya pili. Mimi naitwa Manucho The Young Bull, nipo naye DJ I. Tupo live kwenye TV 47, tupo live kwenye Video 47, tupo live kwenye www.video47.fm, na maanisha kwamba tupo live 360. Simu zote zile ambazo mtangu unaweza kututazama, basi unakuwa unatutazama hivi au vipi? Alafu ni TBT, ni Throwback Thursday, bado unapiga na mwamba pale Jaimo.
1: Yo.
0: Sio nataka nichukue kwanza niangalie pale wanetu wanasemaje katika WhatsApp namba yetu na pia kwenye line. Alafu nitakuwa nakueleza kuna story moja pia hapa mbaye wanetu wanadai kwamba tuizungumzie kiasi, nitakuwa naicheki. But kumbuka pia kwa kati ule ule, baada ya kuchukua simu za zako hivi, kuna simu za kwangu ambazo nitakuwa nazitoa. Na unajua simu zangu ambazo zinatoka hapa studioni lazima zitakuwa na something hivi. Acha tuanze 0793 047047 na 0783 047047. Mambo vipi mtu wangu? Hello, inakuwaje bosi?
2: Apo
0: sikitana. Safi pia, niko fiti bana.
2: Kama kawaida ushadunga ndani ya midege kidale.
0: Mitetei Dani Rotich huyo.
2: Dani Rotich mwenyewe master.
0: Imekuwa muda sana bro.
2: Long time mwenyewe master. Shughuli hapa na pale tu.
0: Haina maneno lakini bro.
2: Ila tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uzima tu.
0: For sure. Ibana mimi nilikuwa nimeuliza Dani Rotich.
2: Ndio.
0: Hivi sometimes bwana, mtu kama unataka kudedi unakuwaga unajua.
2: Sometimes hii kitu ipo Manucho, si ati nini, iko?
0: Ipo.
2: Ipo kajisa.
0: Ushoisikia, ushoiona ama ushoisikia?
2: Nishai ajitiwa na mzazi tu.
0: Sasa bwana, mbona unamchuna mtoto Rotich?
2: Kulia.
0: Okay, wewe kulingana na wewe unasema kwamba zipo.
2: Hii vitu vipo master.
0: Okay, safi.
2: Ila mwenye pia shujia ni kwa ajiwa tu.
0: Nashukuru sana bro.
2: Otherwise nitaidei kitale kisika dunda ndani ya show.
0: Hei, inapendeza sana, tuenze tu basi.
2: Shout out to Darius Kekozi, Manu Rijuel, Chokoro wa Makueni.
0: Alafu wa mwisho?
2: Bila kumisao Balozi wa Geto.
0: Asante sana bro, unashukuru sana. Radio 47, hello, inakuwaje? Oh, inakuwaje ji? Vipi? Hello?
3: Mjomba? Vipi?
0: Niko best bwana. Wako aje Mricho Mchesi?
3: Mimi niko best mjomba. Kwa hiyo kona unasikia vizuri?
0: Hapo kando unaniona vizuri?
3: Hata pia mimi nakusikia vizuri.
0: Wewe ndio Mricho Mchesi.
3: Na wewe ndo Manucho The Young Bull.
0: Nashukuru sana mzee. Bwana, hizi vitu Bungoma zipo ama ni nini hizi bwana? Hivi mtu anapoga anajua, niambie.
3: Unani ni mjomba?
0: Yes.
3: Mimi kitu ya kwanza nasema aje? Kwanza waje nirudi nyuma kidogo. Unaona kama jela watu wanaweza fuo, mtu anaweza chukua jela alafu aishi huko. Basi mbona niishi nje basi? Mbona niishi nje nikingangana hivi si nifungwe?
0: Unajua bro, unajua furaha yote bro. Hizi furaha ambazo unataka kujienjoy pia zina gharama zake. Sasa
3: mjomba, acha nikwambie. Jaribu kukosea alafu ushiko upeleke ile kufuata kama ni Bungoma prison hiyo.
0: Utafurahi.
3: Ambazo utatamani. Au utaenda wale. Utatamani nje bana, wacha tu ikae.
0: No. Chana naye mzee.
1: All in all. Usei tamani jela.
3: Ai. Jela kama
0: asua za kwetu huko Afrika. Mricho.
3: Yes.
0: Asua jela zetu za huko Afrika.
3: Kenya. Watakuwa kwanza, watakuwa wagombea bana, alikufia ndani jela ndani.
0: Achana na hiyo bana.
3: Mjomba, acha tuachane nayo. Mricho Mchesi hapo mjomba, nakwambia aje.
0: Yes sir.
3: Manu original diverse wafula alafu huyu Morke
0: Esa,
3: wote wanasikiza wako ndani mjomba.
0: Nashukuru sana bro. By the way, unajua aimo hata situ za kwetu, hata kule nje, by the way, kuna zile jela ambazo unaweza fungwa kule ndani na ukutane sasa na

0: Hii ni Base 47 Manucho Manucho the Young Bull. Hapa ndipo Papa Edwin Simiyu kwenye chumba cha habari cha Very 47 anafanya mambo yake. Asante sana kwa kuzingatia Edwin Simiyu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika pale mwendo wa saa 9 kamili unapata habari za Very 47. Yapo mengi. Miongoni mwa yale ambayo unaandaliwa ni kwamba Seneti yaagiza kukamatwa kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki. Wengine kwa kwamba walikuwa madiwani ama waliokuwa madiwani Elgeyo Marakwet wataka fidia na marupurupu. Ni miongoni tu mwale ambayo tutakunapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Vidi 47. Alikuwa gavana gani yule ambaye alikimbia, alitoka kijiko sana yule time flani pale akiwa kwenye majengo ya Senate pale? Kwa gavana wa Samburu vipi? Yule ambaye aliogopa kuingia kule
2: confess auditing.
0: Alikuwa yupi yule? Sasa Seneti imeagiza kukamatwa kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki.
2: Ala.
0: Sijui kuna nini, lakini Simiyu atatupasha pale mwendo wa saa ngapi? Pale mwendo wa saa 9 kamili kwa habari za Radio 47. But time pia ama Seneti saa ama Seneta sometimes bwana. They intimidate you. Imagine uko na kajuang pale kwenye meza. Kajuang on the left. Unajua ni kama Messi. You've got nani Sifuna on the right. Yeye ni mbaya. Uko na seneta wa Kisii.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumiyu. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ameendelea kukosoa wanaopinga mradi wa kusafisha mafuta au kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika kaunti ya Lamu, akisisitiza kwamba hata ruhusu kutokea tena kwa unyanyasaji dhidi ya wawekezaji. Rais Ruto anasema serikali haita ruhusu wawekezaji au mwekezaji Dangote kuzuiwa na kile anachokitaja kuwa ni watu wenye maslahi binafsi, madalali na wanaotaka kutumia mradi huo kujinufaisha. Anasema mradi huo utaendelea liwe liwalo. Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati ambapo baadhi ya viongozi upinzani wamekuwa wakitaka serikali kutekeleza mradi huo kwa njia ya uwazi, huku wakazi wa Lamu wakipinga kwanza kwa ujenzi, wakitaka kwanza maslahi ya ardhi na fidia ishughulikiwe. Hafla ya kihistoria ya uzinduzi wa mradi wa Dangote ilifanyika hapo jana. Hafla iliongozwa na Rais William Ruto, mwekezaji bilionea Aliko Dangote, vile vile kuhudhuriwa na baadhi ya marais wa Afrika na viongozi mashuhuri serikalini.
2: Majamaa wanapinga ile refinery ya pale Lamu. Just imagine. Ati wanapinga ile refinery ya Lamu. Juzi ama jana, ni jana, nilimsikia ule Mr. Empty. Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana, ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Ametumwa na ule sponsor. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. Empty, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana. You cannot. Na huyo Mr. Empty ati alikuwa anatuambia kwa kiburi na madharau, ati oh, unajua sisi tuko na values. Mr. Empty, wewe mtu extortionist, tuwauliza hawa magavana. Hawa magavana walienda mbele ya huyo Mr. Empty, anawauliza pesa. Extortionist mkubwa, what values does an extortionist have in the Republic of Kenya? You're talking to us about values. My friend, you are not even shameful.
1: Kizungumza kiwa katika eneo la Kisauni katika kaunti ya Kilifi, ambapo anaendeleza ziara yake eneo la pwani, Rais amesifia hatua ya serikali iliyopiga katika kuendeleza miundombinu ya uvuvi Liwatoni na maeneo mengine ya Mombasa na pwani kwa ujumla, ili kupunguza hasara baada ya kuvuliwa kwa samaki. Ruto pia amesisitiza kwamba uwekezaji huo unalenga kuongeza thamani ya samaki, kupunguza kupotea baada ya uvuvi na kuwepo kwa vijana na wanawake, au kuwapa wanawake na vijana fursa za kiuchumi.
2: Niliwaeleza ya kwamba hii bahari tuko hapa nayo ni iko na rasilimali nyingi sana, lakini hatujatumia rasilimali hiyo kuzalisha chakula, kuzalisha ajira na kuzalisha uchumi. Ndio nikasema we are going to invest in the blue economy. And that is why in the last 3-4 years we have invested 15 billion shillings in Matas blue economy. Hapa tunajenga fish landing sites tano. Moja iko hapa Kadongo. Tumeleseni kampuni ya deep sea fishing. Kampuni 24 tayari. Ndio tuweze kuleta samaki, kuvua samaki kutoka kule mbali kwenye bahari, tuzilete hapa, tupate chakula, tuhakikisha kwamba vijana wako na kazi, na tuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kamati ya seneti ya elimu imeagiza Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kutoa kibali cha kukamatwa kwa gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki kwa kushindwa mara kadhaa kufika mbele ya kamati hiyo kujadili utekelezaji wa mipango ya ECD na mafunzo ya ufundi katika kaunti hiyo. Kwa mjibu wa kamati ya seneti ya elimu, Njuki amekuwa akiitwa tangu mwezi Machi mwaka huu, huko tarehe kadhaa za kufika mbele ya maseneti zikiahirishwa au kutohudhuriwa. Kamati pia inasema ilimtoza faini ya shilingi 500,000 baada ya kushindwa kufika mbele ya kamati hiyo mnamo Septemba 8. Kamati hiyo inasema wito wa bunge si mwaliko wa kawaida, ni sehemu ya mchakato wa wajibikaji na viongozi kwa wananchi. Maswali yanapoulizwa kuhusu huduma za umma, majibu yanahitajika na wajibikaji huwezi kutenganishwa na madaraka. Njuki anafaa tena kufika mbele ya kamati hiyo mnamo tarehe 17 mwezi ujao wa Novemba saa 3 asubuhi kujibu maswali kuhusu utekelezaji wa programu za elimu katika kaunti ya Tharaka Nithi. Hatua hiyo inaangazia mjadala mpana kuhusu wajibikaji wa serikali za kaunti mbele ya seneti, hasa katika utekelezaji wa majukumu yaliyogatuliwa hasa elimu na afya. Na michezoni ni kwamba wasiwasi umekumba ligi kuu nchini Uingereza baada ya Manchester City kupatikana na hatia ya makosa 114 miongoni mwa makosa 415. Ligi kuu inasema uchunguzi umebaini kwamba kulikuwa na matumizi ya mkataba usio halali uliosaidia kuongeza mapato ya kilabu kwa njia isiyokuwa sahihi na kupunguza gharama za kwa ziada ya kwa zaidi ya pauni milioni 900. Sasa macho yako kwenye hatua inayofuata. City inaweza kukabiliwa na adhabu kali, hasa kupokonywa alama, kushushwa daraja au hata kufukuzwa kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Lakini hakuna adhabu hiyo ambayo imetangazwa rasmi kwa sasa. Manchester City imekanusha makosa hayo na inasema ina ushahidi wa kutosha wa kupinga uamuzi huo, huku ikipanga kukata rufaa. Kesi hiyo sasa imefungua mjadala mpana kuhusu enzi ya mafanikio ya City, ushindani wa ligi kuu na athari ambazo uamuzi wa mwisho unaweza kuwa nazo kwa historia ya klabu hiyo. Kwenye soka wanasema mataji huandikwa kwenye vitabu vya historia, lakini kanuni ndizo hulinda uhalali wa ushindi. Uamuzi wa City bado haujafika mwisho. Rufaa inasubiriwa na adhabu bado haijatangazwa. Hapa si wakati wa kuhukumu. Hukumu za mashabiki ni wakati wa ushahidi, sheria na uamuzi wa mwisho. Ni taarifa ambayo inazidi kuzungumziwa na mashabiki ya Sheki wapenda soka kwa dhati. Kwa hivyo tunazidi na zaidi kuangazia mengi kwenye spoti. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado hapa ndipo Maskani 47 na Bilimia.
3: Kamanda wizi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk mwalimu.
4: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema, lakini kama samaki hapa
3: nipo. Na kupenda sana.
4: Where is the life?
5: Hola mister.

0: Kumekucha.
1: Kuzacha.
0: Kulichele.
1: Warap money.
0: Wallahi nashukuru Mungu anasaidia.
1: Naam.
0: Hapa nilipo mzima buheri wa afya.
1: Naam.
0: And I am very happy.
1: Mm-hmm.
0: Yani namshukuru Maulana, namshukuru Moliwa kwa kila alichonijalia na kila challenge anayonipatia na kila mtihani anayo nirushia na kila strength na nguvu anayo nijalia. Yani kiufupi, I'm a package. Whether in good, in bad, na shukuru kwa sababu ndugu yangu kwangu nyumbani pamoja na dini yangu inanambia yeyote ambaye hashukuru kwa kidogo anachopata, hata kwa kingi akipewa bado hata shukuru.
1: Pigo tena zaidi.
0: Sijui wewe nyumbani mkeo na wanangu.
1: Alhamdulillah boss wangu wapo vizuri.
0: Wamerudi shule?
1: Alhamdulillah boss wangu, Mungu alifanya vyema kuumba mdomo.
0: Ndio.
1: Alhamdulillah wako shule.
0: Mungu
1: alifanya vizuri kuumba mdomo. Mimi najiuliza Sagodi, Sagodi fundi bro.
0: Eh?
1: Yaani Sagodi angeumba tu masikio na
0: pua,
1: macho,
0: na macho.
1: Na pua.
0: Ndio.
1: Alafu bila mdomo wa kuongea tungekaa aje? Yaani Mungu fundi.
0: Haki ya Mungu.
1: Mungu fundi alijua mahali pa kuweka mdomo na mahali pa kuweka sikio. Imagine mdomo ungekuwa hapa. Ama pua ingekuwa inaangalia hivi.
0: Mwanangu.
1: Pua ikinyesha.
0: Haki ya Mungu.
1: Mungu fundi bro.
0: Alhamdulillah.
1: Yaani nasemaje, Mungu fundi. Msikizaji, kabla tuingie Tanzania,
0: dear,
1: make sure kwamba unafuata maagizo yafuatayo. Nambari ni mbili tu zinazokupatia hela. Nambari 4, nambari 6. Piga *279# tuweze tutizi mwana.
0: Tizi baba tumefika. Tizi tumefika mzee baba. Tizi tumefika. Nasikia wengine siku hizi mpaka wanasema vasi jamani. Nasemaje? Ame ya wameingia Siri 2 1.
1: Pole Tanzania.
0: Nete baba.
1: Mwanangu pale TZ nimegundua kwamba ni nchi ya maskendo left right and center.
0: Ndio.
1: Na wanaongoza kwa maskendo ni wasanii bro.
0: Ehe.
1: Kuna time ambao wanasiasa walikuwa wameteka anga.
0: Ndio.
1: Wameteka magazeti kila kiamka asubuhi. Mwanangu unapata mwanasiasa huyu kafanya hivi, mwanasiasa huyu kafanya hivi. Wasanii wakawa wanalia jameni, wacha tutoe ngoma.
0: Ndio.
1: Yaani tukitoa ngoma ziumi kwa sababu kila gazeti kifungua mwanasiasa huyu. Lakini mwanangu wakakam up na mbinu wa bongo wakisha kwamba wana trendi.
0: Ndio.
1: Leo nataka tukupatie list ya vitu ambavyo wasanii pale Tanzania wamefanya ili wawe maarufu.
0: Okay.
1: Mbosso alizaa na mke wa Abdu Kiba.
0: We wacha.
1: Mbosso kani
0: amna bwana
1: alizaa na mke wa Abdu Kiba.
0: Ni Mbosso kani tena aje sasa.
1: Harmonize.
0: Ndio.
1: Alishenyeta mtu na mtoto wake.
0: Hiyo nayo kweli.
1: Sio kama unaelewa bosi wangu.
0: Tuwezi mtetea huyo.
1: Jameni Meja Kunta.
0: Ehe, Kunta Kante.
1: Alijihusia kwamba amekufa. Kazusha kwamba oh mimi nimededi. Eh. Ndo waweza kupata pata mchango.
0: Lakini hiyo sio mpya hiyo. Hapa Kenya tuna gavana ambaye alifariki.
1: Kaka tu chat.
0: Ama wacha.
1: Ben Paul.
0: Ndio.
1: Kupiga picha na kuonyesha makalio yake. Unakumbuka?
0: Ben Paul.
1: Eh.
0: Aha, jamaa tu.
1: Ati alikuwa amevaa mwarisho alafu kumbe vitu viko wazi.
0: Ah.
1: Gigy Money alivujisha video akiwa anapigwa zegede. Unakumbuka? Gigy Money. Ili afanye nini? Awe maarufu.
0: Okay.
1: Mwanangu Nandi alivujisha video akiwa anachezea mbususu
0: na Mother's Union.
1: Ehe, unakumbuka?
0: Ya pinki ya maredi.
1: Bro, yani kwani uliona? Dogo Slay ama Slay Saka alivujisha video akiwa anashenyeta mwenyewe. Unakumbuka mafuta? Yale mafuta ya trendy.
0: Ile ilikuwa si yeye.
1: Ah, mwanangu ilikuwa yeye ile.
0: Kweli?
1: Ah, kwa nini unataka kuwa Collins Lusweet? Na wakati alikuwa kuna AI bro.
0: Eh.
1: Bilnasi.
0: Ndio.
1: Kumwambia Sentano ili afanye nini? Atoe kitambaa mfukoni kisha afute benchi ndo akalie. Unakumbuka wakati huo? Ya ilikuwa ni Bilnasi ndio mtu sahi anaambia msanii mwenzake, nipe kitambaa chako cha kufuta makamasi, nifutie hapa kiti nikae.
0: Nenga huyo.
1: Nenga Tronics.
0: Ndio.
1: Jameni, Dogo Pateni pia alivujisha video akiwa anashenyeta.
0: Ah, Pateni pia?
1: Mwanangu, game Tanzania ngumu. Game ngumu bro, asidanganye mtu. Lulu Diva, unakumbuka? Lulu Diva boss wangu alilala chooni baada ya kuchoka sana na kazi. Hakuenda nyumbani. Kabidi alale chooni. Lulu Diva. Divoice aliomba Mungu asipitishe miaka 40.
0: Divoice.
1: Divoice huyu, huyu msanii wa Wasafi aliyebaki Wasafi peke yake.
0: Ah.
1: Aliomba Mungu asi. Dudubaya alimpiga Mr. Nice sana. Pija mangumi sana.
0: Wajua kwa sababu gani? Za ndani. Hapo ndiyo kampeni ya kulinda mgongo ilipoanzia.
1: Oh, Mr. Nice alimuomba?
0: Dereva sasa.
1: Dereva Mr. Nice? Okay, mwanangu hebu useme story. Ati nani aliomba mwenzake?
0: Huku alipanda baisikeli. Wauliza mgongo. Kwenye comment watasema wenyewe. Kwenye comment. Watuambia wenyewe. Sio maneno yangu. Endelea.
1: Jameni, Dula Makabila alitisha press conference na kuambia waandishi wa habari kwamba hakuna mtu aliye na wanawake wengi kumliko
0: Dula huyo.
1: Dula Makabila.
0: Na pia inasemekana kwamba wakati anakwenda kumuoa Zailisa, Dula huyo, ilibidi amlipe yule mwanamume.
1: Naam.
0: Wa kwanza.
1: Naam.
0: Ndio amuoe. Sijui kuelewa. Alilipa mahari ya kwanza.
1: Naam.
0: Ya mkewe.
1: Jameni, Rich Mavoko, unajua sababu ya kutoka Safi? Kaka alimpija meneja wa Diamondi. Alimpija Salam SK Mendes. Ndio maana akatoka Wasafi.
0: Sasa kile Rich Mavoko cheza piga nani?
1: Ah bro, vinapija vile.
0: Eh? Gemba.
1: Salam Mendes je kuvu arusha ngumi rinyoruko ha. Jamani, Raivani. Bwana alichoma moto gari, unakumbuka alichukua gari lake alichoma moto. Ili alichoma afa kaanza kushangilia. Ili mradi watu wa trend. Yani game ngumu TZ mwanangu. Baba Levo alipigwa baada kufumaniwa na mpenzi wa mtu.
0: Ah wewe acha. Mheshimiwa? Chipando.
1: Ah alikuwa sikii sana huyu.
0: Kweli?
1: Alikuwa sikii sana.
0: Mapua.
1: Alafu Yami. Unamjua Yami?
0: Yami.
1: Ah bro. Aliba bwana wa gachi. Ndo na kushow bro.
0: Yami. Si boyfriend yake.
1: Bro game ngumu.
0: Boyfriend yake kutoka Kenya.
1: Wapi? Nani?
0: Yami.
1: Nani?
0: Ah, hamna habari ni.
1: Usiniambie yule boy wetu yule.
0: Jamani, hebu tuambieni vingine ambavyo tumevisahau hapo chini.
1: Ah. Yaani kama kuna vitu tumesahau watuambie, lakini hivi ndio nifanye. Mbona
0: ipo?
1: Ah, mwanangu, kama unataja mashetani, utataja devo kweli?
0: Wasema safari ya sisimizo na kutia mama. Goodbye.
2: Excuse me. Can I order, please?
3: Ha! I see what you did there. What can I get you?
2: I'll have today's special, please. Thank you.
3: Sure. Be with you in a bit.

0: Daniel. Hello. Hello.
1: Egbe.
0: Hello, hello.
1: Hey.
0: Bro.
2: Yes.
0: Ni aje?
2: Niko poa sana.
0: Uko wapi?
2: Niko naitwa Wasege skule Nakuru.
0: Uko wapi?
1: Wetedie.
2: Nakuru Wasege.
0: Wasege.
2: Yeah.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 1110.
0: 1110. We.
1: Hey.
2: 110,000.
0: Kwa Kiswahili?
2: 1110.
0: Enjoy your money. We.
1: Natoa Mkenya aliyefuata maagizo, jameni tuangalie pia amecheza na box na bangapi mtu wangu, angalau tujue je ni kweli natoa ama itoi. *279#. Mambo vipi?
3: Sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Anita Kabeza kutoka Naivasha.
1: Naivasha, unafanya kazi gani mami?
3: Nafanya kwa restaurant tu.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 7.
1: Box namba gani imekupa hela?
3: Number 6.
1: Box number 6. Umekula shilingi ngapi?
3: 59,700.
1: 59,700 bob in it, bosi wangu. Box number 6 imempatia 1,050 na ngapi? Na 6,700.
0: Haki ya Mungu.
1: Box number 6 imempa 50 sijui ngapi 1,700.
0: Ndio.
1: Unasubiri nini mdigo?
0: Wapi baba?
1: Hey.
0: Star 279. Hush.
1: Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu paka ya 6. Box ni 6, box ni 4. Hizo box mbili ndio zinaela. Hizi zingine wachana nazo.
0: Baba unasema wakati wa mboga umefika. Mboga time.
1: Eh bwana, ukila mahamri na maharage asubuhi.
0: Ndio.
1: Kama watu wetu wa pale kosti.
0: Ndio.
1: Jameni, ongeza karo tata nusu.
0: Usile tu mahamri tu na mbaazi na maharage na pojo.
1: Alafu unaachia pale. Ongeza greens mwanangu.
0: Okay.
1: Na greens sio lazima ikuwe kala green. Greens ni vegetables.
0: Okay.
1: Yani mboga ni vegetables.
0: Alright.
1: Si lazima iwe kala green.
0: Carrot.
1: Carrot, weka carrot pale.
0: Unatafuna.
1: Yeah.
0: Ama unakipika.
1: Unakipika pale, yani unaongeza carrot pale inakuwa shwari zaidi. Au sio? Ukipika mayai kanga, weka nyanya, carrots na dania. Nasemaje? Mboga za green kama terere au mchicha, usizipike sana. Dakika 10 tu inatosha. Ndio isipoteze value.
0: Alright.
1: Zina vitamini A, iron ya kuzuia anemia na vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma. Nunua mboga iliyo kwenye msimu. Osha mboga vizuri kabla ya kupika. Ongeza mboga kwa kila mlo wako leo hii. Nunua kutoka kwa Food 50 vendor aliye karibu nawe.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Lea inalea.
1: Ate nene.
0: Lea inalea.
1: Mm-hmm.
0: Brother, saizi ukiwa nyumbani kwenye maisha yako huwezi kosa product ya ngano. Kama utaki kukosa product ya ngano yenye faida, hii yenye bidhaa ya hali ya juu, yani bidhaa ambayo inakutosheleza kimahitaji, ni Lea Premium Wheat Flour. Ni mahamri, ni ukitaka kupika, ukibeki keki, unataka kupika jamani kama ni chapati, unataka kupika jamani kama ni mitai, unataka kupika jamani kama ni vishanuo, yani wewe chochote cha ngano unachotaka kupika, hata kama ni pancake, unga ni mmoja. Lea Premium Wheat Flour. Inapendwa mtaani, inapendwa nyumbani. Bili mia.
1: Naam.
0: Tunazama.
1: Mm-hmm.
0: Tukirudi baba.
1: Tukirudi. Inatoka,
0: pesa inatoka
1: kwao.
0: Wape baba.
1: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279#.
4: TBT. Ndani ya Radio 47.
5: Hapa nipo.

0: Normalize kudanganya watu ndio wakiroga waroge vitu vya uongo.
1: Nani anasema? Lakini wadau naishi imefanyika off air, lazima nilete onea.
0: Issue gani?
1: Amekuja John Mudhui studio.
0: Ndiyo.
1: Kama kaida yake. Bili 100.
0: Masani ya kamanda jiheshimu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama, naye Edwin Sichangi Simiwi ni kwamba afueni kwa kazi wa Nyakach, ukingo wa mto Nyando kujengwa, alafu matayarisho ya El Nino yashika kasi Kitui, mengi saa 10 jioni.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
1: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Kishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
1: Umependa.
7: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
4: Number moja. Coming there very soon.
3: Hii ni number moja.
8: Sisi hao.
2: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
2: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
1: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
1: Ndipo.
2: Na bado.
1: Maneno haya.
2: Radio 47. 101.9 Eldoret, Kericho, hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
10: Ni juicy. Flavor zote tamu, tena fruity.
2: Radio 47, 92.8 Malindi, hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kuhusiana na kifo cha bilionea, ambapo mabaki ya Wicknell Chivayo, mke wake na watu wengine wanne yamepatikana katika eneo la ajali kufuatia operesheni ya uokoaji iliyodumu kwa takriban saa 18. Mamlaka zinasema hatua hiyo inafuatia kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu maarufu postmortem, ili kubaini na kuthibitisha taarifa muhimu kabla ya miili hiyo kukabidhiwa kwa familia. Operesheni hiyo ya muda mrefu imehitimisha awamu ya utafutaji, huku familia zikisubiri taratibu za mwisho za kuwatambua na kuwapokea wapendwa wao. Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia na tutakuwa tunakujuza katika taarifa zijazo. Tukisonga mbele, ni kwamba matayarisho mvua inaweza kuwa baraka kwa familia au kwa mkulima, lakini bila maandalizi inaweza kugeuka janga. Usisubiri maji yafike mlangoni ndipo uanze kutafuta usalama. Maisha hayana mbadala. Jiandae mapema. Hama kutoka maeneo hatarishi na linda familia yako. Ndio wito wa Governor County ya Kitui Julius Malombe, ambaye anasema serikali yake imeweka mikakati ya kukabiliana na mafuriko na majanga mengine yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua ya El Nino ambayo imetabiriwa kuanza kunyesha mwezi huu wa Oktoba, mwezi ujao wa Novemba pia Disemba. Kizungumza na Radio 47 ofisini mwake, Malombe amewahimiza wakazi wanaoishi katika maeneo hatarishi kuhamia maeneo salama mapema badala ya kusubiri mafuriko yatokee na kuhatarisha maisha yao. Gavana huyo amesisitiza umuhimu wa wakazi kuchukua tahadhari, kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa na kushirikiana na maafisa wa kaunti wakati wa maandalizi na operesheni za dharura.
2: Intensified early warning dissemination through collaboration of the Kenya Meteorological Services Authority and local administrative structures to ensure that timely and accurate information reaches all communities. Public awareness campaigns are being conducted through various communication channels, including radio, community meetings, and social platforms to educate residents on preparedness and safety measures. We have also initiated inspection and clearance of drainage systems, culverts, and other critical infrastructure to reduce the risk of flooding.
1: Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba tume ya kitaifa ya ardhi NLC imeendelea na mchakato wa kushirikisha wananchi kuhusu usimamizi wa ardhi za umma na namna ya kushughulikia dhulma za kihistoria za ardhi katika kaunti ya Kilifi. Mchakato huo unajiri wakati ambapo swala la ardhi limekuwa miongoni mwa changamoto kubwa zinazokabili wakazi wa pwani, hususan migogoro ya umiliki, ukosefu wa usalama wa umiliki na madai yanayohusiana na ardhi iliyotwaliwa au kutengwa kwa matumizi mbalimbali. NLC inasema inalenga kupata maoni na ushahidi kutoka kwa jamii ili kusaidia katika kushughulikia madai ya dhulma za kihistoria na kuboresha mfumo wa kisheria unaotumika kuyachunguza na kuyatatua.
3: We are looking at the regulations, and those regulations are supposed to operationalize the cases that we are going to do, because the NLC is mandated to investigate and to hear cases on those issues, and therefore we will need those regulations so that we can be able to do those hearings properly. We are also going looking at the regulations on historical land injustices.
4: Kama ardhi iko kihalali, tuseme kwamba iko kihalali, hawa viongozi wa kiutawala waache kusaini na wanaleta furugu, kwa sababu hiyo ardhi iko na title deed, lakini utapata kwamba chief ama SCC unaona kwamba wamehusika kuninipeana hiyo ardhi. na tayari title deed iko hapo.
1: Ni sauti ya mwenyekiti wa NLC Daktari Julia Uma na mwakilishi wa wodi ya Ado katika kaunti ya Kilifi. Yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto ameendeleza ziara yake katika eneo la Pwani kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, vile vile ugawaji wa hati miliki, ambapo siku ya Jumanne wiki hii aliongoza shughuli ya ugawaji wa hati miliki 36826 kwa kanzi wa Kilifi. Rais Ruto alisema umiliki rasmi wa ardhi utawapa wananchi usalama wa umiliki, kuondoa hofu ya migogoro na kuwezesha kutumia ardhi yao kwa uwekezaji, kilimo na shughuli nyingine za kiuchumi. Rais pia anasema serikali inalenga kumaliza tatizo la uskuta eneo la Pwani, akitangaza mpango wa kutoa hadi hati miliki zaidi ya 1300 katika eneo la Pwani kabla ya Desemba mwaka huu. Serikali imetuma maafisa ardhi kuongeza kasi ya upimaji, utayarishaji wa nyaraka na usajili. Spika wa bunge la Seneti Amason King pia alipokea hati miliki yake ya Ado Kamale, akisema swala la ardhi eneo la Pwani limekuwa likisubiriwa kwa miongo kadhaa. Kaunti lengwa zikiwa za Pwani, Asanta, Ita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombasa, Lamu na Tana River.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Sekunde chache za video haziwezi kuwa ushahidi wa tukio ambalo halijathibitishwa. Upotoshaji bado unaendelea katika ulingo wa kisiasa, safari hii kupitia video iliyohaririwa inayoonyesha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakionekana kupigana hadi sakafuni. Katika video hiyo, sehemu muhimu imehaririwa na kuambatanishwa na ujumbe wa uongo kwa Kiingereza unaodai mwanzo nukuu, "When Edwin Sifuna realizes that Kalonzo Musyoka has run away with his party," mwisho nukuu. Ujumbe huo wa video ni feki, unampa mtazamaji picha kwamba kulikuwa na mzozo kati ya Sifuna na Kalonzo, lakini hiyo ni taarifa kupotosha. Video imechukuliwa na kuwasilishwa kwa muktada unaodaiwa kuonesha ugomvi kati ya viongozi hao. Taarifa kuhusu mkutano wa wawili hao awali ulionyesha Sifuna akikutana na Kalonzo katika makazi yake jijini Nairobi, ambapo wawili hao walifanya mazungumzo huko wakinywa chai na kujadili umuhimu wa viongozi kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo video pekee haiwezi kuthibitisha kwamba Sifuna na Kalonzo walipi

0: wakati
1: ya bamba.
0: Wakati wengi wenu hamja kuja mjini bwana. Kinabili watakuambia walikuwa wanasikiza miziki hii ndani ya F2.
1: Wakati walikuwa tunavaa nepi za Gucci.
0: Ala.
1: Hakuna pempezi pale.
0: Ilikuwa ni Gucci.
1: Yaani nepi za Gucci. Yaani mkiwa na nepi za Gucci, alafu mna kile kipini ambacho kina kama cartoon pale. Nyi matajiri sana.
0: Alafu juu mwa nini? Kodu.
1: Juu. Ah, mwanangu juu mwanangu utapiga nini? Inaitwaje ile combat?
0: Okay.
1: Combat imebwa kiovarolo varolo hivi. Alafu side moja ufungi. Sasa moja na hangi, sasa moja ndo unafuna. Eh, mwanangu acha.
0: Ina jina lake hiyo.
1: Those were the days, bro. Those were the days, bro.
0: Ah, kweli tunafanya kazi na madynasty.
1: Nasema hivyo. Nasema mna muziki mzuri nyinyi. Bro. Na wakati mwanangu mtaani tuko na taza kupump zile chwa chwa na pia stove ya kupump chwa chwa chwa ama tajiri mbaya.
0: Unasema ukipump ndo inazidi kuleta light.
1: Bro.
0: Ukipiga hewa.
1: Yaani nasemaje? Alhamdulillah.
0: Mwanangu nikuulize.
1: Uliza bro.
0: Now that wakati ya ujana wako hukuwa unalewa, hukuwa unavuta bangi, ulikuwa unafanya nini?
1: Ah bro, nilikuwa nasoma vitabu vingi sana.
0: Kama
1: mwanangu, yani vitabu vingi sana, vingi sana.
0: Pate mfano tu.
1: Mfano nilisoma kitabu ambacho kinaitwa 48 Laws.
0: Apart from that,
1: nilisoma kitabu kinaitwa The River and the Source. Nilisoma Walenisi. Bro, nilisoma Rich Dad Poor Dad. Bro, nilisoma nini tena? Aminata.
0: Ndio.
1: Nilisoma Man of the People.
0: Ala.
1: Ah mwanangu, yani alhamdulillah.
0: Ulikuwa na kazi yako ni kusoma tu.
1: Kusoma tu. Alafu sasa nilipofika form 2 sasa.
0: Naam.
1: Ah ndo nkaribika.
0: Ndio ukaanza.
1: Hapo ndo nkajua ah. Hapo ndo nkapata mtoto anaitwa Lil Pariat. Bro. Au tulikuwa na mind sana bro. Alikuwa anaitwa Patricia.
0: Ndio.
1: Sasa mimi nikambandika jina Lil Pariat.
0: Hey.
1: Yani mwanangu yani. Na hiyo Lil Pariat ndio katika na ile track where the pariat na na na na where the pariat na na na na na na na na na na where the pariat na na na na na na. Eh bro, acha tu mwanangu.
0: Ukamwita Lil Pariat.
1: Ukamwita Lil Pariat.
0: Alikuwa msanii?
1: Hakuwa msanii. Mtoto fulani kienyeji tu safi sana kutoka Kanokolwa pale.
0: Walai.
1: Sasa form 2 nimempata nikajua yes, mimi mtoto mwenyewe alikuwa juu hata kukiss mwanangu. Nikamfundisha mimi.
0: Kukiss.
1: Ah,
0: alikuwa yakuuma sana.
1: Mara kwanza aliniuma. Kambia angalia, this is how you do it. You start with the lower lip, upper lip, then the tongue. Mtoto akashika akakuwa expert bro. Yani mtoto alinifunza penzi bro. Hiyo ndio heartbreak yangu ya kwanza.
0: Walikuacha?
1: Bro, mimi si nimeenda shule.

0: wakatuo niko Kafira High.
1: Ndio.
0: Our Lady of Mercy Ringa High pale Kojuachi pale.
1: Ndio.
0: So nimeenda shule term 1 nikirudi na ball.
1: Ah.
0: Na najua si yangu kwa sababu nilikuwa sijui hata kufanya kitu.
1: Eh.
0: Ah, mwanangu kwa sababu nilikuwa nampenda akamsamea.
1: Ukalea ujauzito.
0: Eh. Ujauzito nikaolea mwanangu akajifungua, akasema fanyi tena. Nilivorudi form 3 ana ball nyingine.
1: Alafu vitemu vya ocha bwana.
0: Bro evata ilmail.
1: Utapata huku town umejaribu upate mtoto. Ya kwanza ya pili ya
0: tatu.
1: Lakini wao tu mistake moja nga ndani.
0: Yaani bro sijamuona sasa kama miaka 20 sijaimuona naye.
1: Ana watu ngapi?
0: Sina uhakika bro.
1: Lakini by the time unamwacha alikuwa na watu ngapi?
0: Wawili.
1: Wawili.
0: Eh.
1: Na ulikuwa uko ready ku step up.
0: Bro nasemaje? Nilikuwa nampenda mtoto afu alikuwa unajua alikuwa mrembo bro. Yaani bro, hana tofauti na Beyonce, tofauti kala tu.
1: Ah.
0: Na ile ya Beyonce wajua ni enhanced.
1: Ah.
0: Yeye yake ni ya Apoth.
1: Apoth.
0: Na Kuonbel.
1: Oh, Apoth, okay.
0: Apoth na Kuonbel.
1: Yeah. Okay,
0: nimekupata. Sijui kama unaelewa.
1: Vizuri. Sasa nikuulize.
0: Yani, skin yake pia ilikuwa smooth kama mtoto.
1: Okay, let me ask you.
0: Mm.
1: Huyu Lil Parrot ndugu yangu.
0: Naam.
1: Ukimuona saizi.
0: Naam.
1: Ni kitu gani utamwambia?
0: Nikimuona mwanangu nitaambia mazee, you did well leaving me. Maka sijui ngeko wapi sasa hivi. Kuna vitu nafunzo huku na watu ambao alhamdulillah. Ngejua wapi mganga wa Tanga mimi.
1: Mama. Barabara ya 12.
0: Yaani nasemaje wadau? Usioe mtu kutoka kwenu.
1: Yeah.
0: Explore. Nenda Nigeria, oa kule.
1: Ala.
0: Oa Zambia, oa Zimbabwe, oa South Africa ili utoke basi. Angalau wako zako wawe ili watoto wapane ndege kwenda kuwatembelea.
1: Eh.
0: Wewe unatoka unatoka boma hilo wa boma hili. Amtendapi.
1: Haki ya Mungu.
0: Hmm? Momba na chumvi, momba na nini?
1: You will never learn this in
0: only
1: school.
0: On Maskani 47.
1: Oa kwenu.
0: Mm.
1: Oa mtu mnaongea lugha moja.
0: Mm.
1: Oa mtu mnaelewana.
0: Naam.
1: Oa mtu ukimake joke kuhusu kanokolwa.
0: Mm.
1: Kojuach.
0: Naam.
1: Anapajua.
0: Au sio?
1: Si yetu namuelezea hivi.
0: Mm.
1: Yeye yuko hivi.
0: Mm.
1: Vyakula pia anavyokupikia. Viwe ni vyakula ambavyo umezoea. Haya wewe oa muhindi. Alafu akuletee butter chicken. Alafu
0: hey,
1: akwambie
0: wacha
1: niongeze na naan bread tumeweka hapa marubaji ya sidwini. Mm. Changanya changanya hapa hey, kumu nini yako wewe. Yani nasemaje?
0: Unasema nini sasa? Bora unatukana bro.
1: Ah, so unasemaje hivyo? Yani chakula hiyo. Hiyo ni chakula
0: kimeandaliwa. That's a lie bro. That's a lie. How can a fool be called Mark bro? Haiwezi. Haiwezi. Ah. Yani wadigo mnapenda kutuzi tu nyinyi yani.
1: Yani nasemaje? Oh, mahali ambapo saa hizi mimi nikitamani bada.
0: Eh.
1: Sima ya bada.
0: Eh.
1: Mke wangu yajua.
0: Au sio?
1: Nikitamani miogo ya nazi.
0: Eh.
1: Mke wangu yajua.
0: Lakini sasa pia kwa wakwenu ni uoga kwa sababu yule unayemtoa kule unafunzishwa lugha yao na unamfundisha lugha yenu. Ndio unaona unapata kama governor Simba Arati.
1: Mm.
0: Ameoa China. Lakini yule mke wake anajua lugha ya Kikisii mwanzo mwisho. Hata campaign Simba Arati haendi. Mke wake anaongea na wa Kisii pale.
1: Ngoja nikuulize.
0: Uliza bro.
1: Itokee kwamba ulioa Kisii. Mm-hmm. Wewe ungetaka kujifunza Kikisii?
0: Asa good kwa simu yako mkisaji pale kwenye darba. Tamelo
1: tuambizane ukweli.
0: Wewe
1: ungekuwa umeoa Kisii, ungetamani kukijua Kikisii.
0: Engineer Steve Mweresa, like that comment.
1: Unajua wakati mwingine usiseme maneno tutabia show. Ah, iwezi ndugu zangu. Nisameheni. Mimi mwenyewe kidigo sikijui nafunzwa na Hamid. Umenije niongee ki French.
0: Lazima uteki soprano fulani ndo lugha ingiane.
1: Yaani
0: uweze ongea ati ribwairire. Haiwezi.
1: Hello.
2: Hello mimi.
1: Ni aje baba?
2: Kwa sana.
1: Baruk mwalimu na Billy Mia Radio 47.
2: Morris Murega.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
2: 57,000.
1: 57,000 mwanangu, kuna bonus
0: hapa shilingi 1,000 nyingi zinakwenda kwa Kenya waliofuata maagizo.
1: Jacob Zombo, Alice Mwanza, Vincent Nyamonye, Faith Mwema. Aya, sikiza sasa, huyo Vincent Nyamonye, iwe ndio jina la mtoto. Nasemaje? Collins Mwadime, Sally Lu Mbasi, Nancy Wambui, Ezekiel Kiunga na Joan Jeffwa, wote wamekula hela kwa hisani ya Bonyeza Chapa.
0: Mchezaji, fanya hivi. First hour ilikuwa ni even numbers ndo zinapeana hela.
1: Naam.
0: Mwalo kuambua box number 4 ina hela, box number 6 ina hela. Sasa hivi boss wangu, box number 1, box number 3 na box number 5 ndio zina hela. Yani wewe usiangalie mahali pengine popote. Box 1, box 3 na box 5. Hizo ndo box ambazo zinakupatia pesa.
1: Wape.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. Nasemaje?
1: Sema.
0: Kuna bonuses za shilingi 3,000 zinatoka kwa Kenya 10, 2,000 wa Kenya 10, bonus za shilingi 500 kwa Kenya 3,000. Oya boss wangu, unapiga star 279 hash.
1: Huyu anaitwa Brighton. Amecheza tu hivi na box number 6 amekula 103. Hiyo ni bonus ya kukuchezesha zaidi ya mara 5. Nasema hivi, box number 3 ilikuwa na 51,821. Box number 5 ilikuwa na 25,018. Wewe kwa nini huchezi star 279 hash? Anasemaje?
0: Nene.
1: Star 279 hash.
0: Asema wewe, nasemaje? Achana wakisi, niko ndani na Omosomba kutoka Mombasa. Bili bili bili, nimekuita mara ngapi?
1: Haya, tusikie voice note inasemaje.
0: Jina si mwereza, nasema tutawaroga.
3: Wewe Mbaruku wewe, imebaki tu kidogo hivi utupate si wakisi kwa gate. Endeleeni. Sisi tuko ndani.
1: Ah, kwa mpigo. Anasemaje Kennedy Dennis hapa?
0: Anasema inakuaje boss wangu Musore Kaebe Gesusu na Kusi Salams Club mwanangu, breaking news.
1: Ndio.
0: Breaking
1: news.
0: Full time. Mombasa United 2, Kariobangi Sharks 1.
1: Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe.
0: Full time.
1: Wacha tutafute kibwagizo cha habari za hivi punde.
0: Ati nini?
1: Lazima tuweke habari za hivi punde. Na niliwaambia, I told them.
0: Lakini bado kuna return leg.
1: Nasemaje?
0: Okay, hiyo return leg wakiwafunga itakuwaje?
1: Nasemaje?
0: Eh.
1: Labda wafunge mdomo tu.
0: Ati nini?
1: Labda wafunge mdomo.
0: So yo anaenda kwao.
1: Nasema hivi.
0: Naam.
1: Bili mia.
0: Naam.
1: Dhulma ni mbaya. We interrupt normal programming to bring you breaking news.
4: Habari za hivi.
1: Wape baba.
0: Breaking news.
1: Lete baba.
0: Full time.
1: Ndio.
0: Mombasa United 2.
1: Ndio.
0: Kariobangi Sharks 1. Slam Boys wamepigwa.
1: Tunataka tu draw tu ya nil nil second leg. Bas.
0: Itakuwa inachezwa huku, sio?
1: Inachezwa huku.
0: Eh, maka kule nadhani wameroga sana. Hasa ukija huku uzuri nini? Itwaje? Uroge uvuki bahari.
1: Ah, mmependa kuongelea kuroga sana jamani.
0: Uroge uvuki bahari.
1: Kisho napigia mama Eva Mwalili atakase kila siku kuroga paka lini? Shindwe na ulegee.

0: Say anasema dedicated to Billy kakuimbia mtoto wa kike tusikie.
1: Ngoma ya. Sijui mwanaume big bwege. Hawa sijui nini. Lakini kuna kitu ka nilikuwa na mpenzi wangu nani asiye mjua mitoso kaumbika
2: kwa sema malaika
1: miaka sijui ngapi ikapita tukapata mtoto mtoto mwarabu sijui nini nini nikauliza nini wakasema ni sijui akafanana kwao sijui nini nini
0: sasa waimba nini usiimbe
1: kitu ka hiyo nikidhani sijui
0: wewe ile ukiipata tuimbie tutakuchezea. Hii naomba muipin. Return leg hakuna waganga. Hapa tunauza kuku na kuongana. Sharks watashinda return leg. Banks hapa. Kisi keumbu tuko ndani mpaka baadaye.
3: So wakishinda na magoli mingi wao ndo wako ndani, si ndio?
0: Kivipi?
3: Hiyo return leg.
0: Hiyo return leg.
3: Sharks wakishinda wao ndo wamepita, sio?
0: Yategemea wameshinda na
3: magoli mangapi.
0: Wakishinda 2-0 wamepita. Wakishinda 3-0 wamepita. Lakini watashindia wapi labda washinde poa. Steven Moresa anasemaje?
3: Asema bwana oe ni aje chundin wanangwe 101.2 Mole Mnyamasare inasikiza the dopest show on planet Earth. Alafu leo nimegundua zile vioo zinakuanga kwa hoteli ni za kujiangalia kama umeshiba.
0: Pepe pepe

0: to each
1: their own. Thank you.
0: Hili maskani 47. Kuna mtu wapi vya kondoka na 51,000, yani ameomoka.
1: Sana.
0: Na kuna mtu kishinda 110,000, amechanganyikiwa.
1: Sana.
0: Fanya hivi msikizaji. Simu ni ya kwako, lakini pesa ni zetu na pesa zinakuja kwako upande wa kwako.
1: Nitoe.
0: Piga *279#. Arako pesi. *279#. Toa moja bro.
1: Nitoe.
0: Toa moja arako pesi boss wangu.
1: Anasema ambia Yohana Mizingo ni alo, si alojo, ni arocho. Aha. In fact, Yohana unafaa kuapologize. La sivyo, banned. Uwezi muita arocho, alojo. Na tuko hapa tumenyamaza. Yohana Mizingo apologize ama mimi mwenyewe nichukue hatua. Thank you so much my brother. Huyu anaitwa Eli Kim. Alibadilisha DP. Asante sana kijana wangu. Utaokota.
0: Oh, Eli Kim huyo?
1: Eh.
0: At least pia makopa kopa ile ameyatoa.
1: Mwanangu na mtafuta Ian. Wanjala. Ian.
0: Wanjala.
1: Nitole bonus na kopesi.
0: Ian Wanjala kacheza kama yeye pale. Tuangalie je, inakwendaje hii.
1: Nitole bonus.
0: Ian nishamwongea naye mwanangu.
1: Mwongea naye?
0: Mm.
1: Acha niwapatie bonus basi.
0: Tafuta Enoch Lokorito.
1: Tumwongea na Enoch.
0: Tafuta Christine Waweru.
1: Zablon Nyongesa, Frida Manga, Charles Kipkorir,
0: Francis Mboro.
1: Na Ali Salim.
0: Hao ni wa Kenya ambao wamekota za kuokota. Namuona Derek, namuona Vivian, namuona Cheriot, namuona Xavier, namuona Ken, na Siambani, namuona Bob, namuona Timothy, Catherine, Zablon, Alice, Hadija, namuona Judy, namuona Justin, namuona Betty, namuona Dominiki, namuona Catherine, namuona Florence, Gerald, Martin, namuona Maritim. Oya, *279#.
1: Huyu anapigiwa simu. Oi!
0: Acha naye.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako? Tafuta network.
0: Tarudi kwake tujue kunaendaje.
1: Correct.
0: Nambari ni moja, nambari ni tatu, nambari ni tano. Those three numbers ndo zina pesa. Usiende kwa nambari nyingine yoyote.
2: Gumzo la Sporti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Wa alaikum salam, hali zenu?
1: Alhamdulillah, ndugu yangu tumekukosa kwenye gumzo lakini karibu.
3: Nipo, ilibidi wajua tena hizi kazi zetu.
1: Naam.
3: Bidi watembelee mababu na waganga kwenye madhabahu.
1: Uende kurenew.
3: Sasa sikusaidiwa manake nilikuwa na matatizo mengi.
1: Ndiyo.
3: Mganga ataka tatizo hili?
1: Moja.
3: Manake nilitaka nisaidie bana maokoto. Yanapita tu nkiona.
1: Haki ya Mungu.
3: Watu wanakwenda kwa Shabal.
1: Ala.
3: Watu wanakwenda kwa Peter Kaluma.
1: Ala.
3: Hasani yuko tu kwa baraza. Sasa bwana unajua kwa nini nasema hivi?
0: Umekaa kibarazani wabarizi tu.
3: Ama Mbaruka hakunielewa.
0: Hakuelewa.
3: Na ule mganga akikaa pale barazani yeye kuona tu. Ana yule anayekuja na matatizo ya ndoa yule. Ukifika namwambia hata mke sina.
1: You sweaty like that comment.
3: Na pia sasa itabidi mganga atusaidie ili mashabiki wabwatukaji. Tuwaregeshe kwao Bagamoyo.
1: Warudi.
3: Warudi Bagamoyo.
1: Bas namna hiyo.
3: Wakati tuna mwalimu wala kaandika vitabu amezindua siku ya Ijumaa tulikuwa Sarit. Lusweti kaingia hapa gumzo.
1: Naam. Ijumaa
3: alikuwa ni Edwin Simiu.
1: Simiu.
3: Ni sasa kizindua amechapishiwa na Watanzania Mkuki na Nyota.
1: Ndio.
3: Sasa pale kauli ilikuwa kila mmoja tuvukeni boda. Tupeleke kazi zetu kule zichapishwe.
1: Ndiyo.
3: Lakini pia utamaduni wa kuvuka boda kuchukua mabinti zao na wao waje huko wachukue nini? Mabinti zetu.
1: Ndiyo.
3: Sasa watu ni wakati mnazungumzia ile yenu ya kuchukua mchina. Mkisi unavuka boda.

0: Panditas na gini. Arambe stars na gini.
1: Patia gini kichwa.
0: Watu wengi mbona wanaona hivyo?
2: Mbona sijui kwa nini, lakini
0: Kenya inapokuwa imedharauliwa hivi
1: maji. Nasemaje wadau? Patia gini kichwa.
2: Kenya ita surprise watu.
0: Ona juzi Tanzania wamecheza mechi mbili. Mechi ya kwanza walipopigwa watu wakafikiri hivi mechi ya pili.
2: Yes.
0: Na wakaenda wakapata sare dhidi ya Madagascar.
2: Yes.
0: Kenya unajua ilikwenda sare na Eritrea. Na Guinea ilipigwa na Afrika Kusini. Sharuti ipate ushindi. Bili umesema chochote.
1: Angalia mke wako wa pili, mpango wako wa kando, mitungi yako ya yellow, wallet yako ile ambayo ulinunua ukiwa high school. Patia gini kichwa.
2: Olunga amerudi. Ah, bado ni Ogam.
0: Jeraha. Ni Ogam tegemea.
2: Yuko sawa. Ogam yuko sawa. Anahitaji tu makinifu kidogo. Lakini hata sare tunaweza toa.
0: Sare?
2: Hata sare tunaweza toa.
0: Denmark Portugal.
1: Patia Portugal kichwa.
0: Germany Serbia.
1: Patia Germany kichwa.
0: Wales Norway.
1: Patia Norway kichwa.
0: Zikaingia ulivyosema Bili.
1: Naam.
0: Norway, Portugal, Germany, Guinea. Zikaingia zote Bili.
1: Naam.
0: Kesho sioni haja ya kuja gumzo. Maana nilikuwa na miadi na mganga wangu na kuona wewe.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama, naye Edwin Sichangi wa Kenya Simiu ni kwamba walio na bunduki haramu mlima Elgon huko Bungoma wana wiki mbili kuzisalimisha, alafu uchunguzi uendelea baada ya KRA kunasa rununu za iPhone za shilingi milioni 8.2 JKIA.
2: Ah, Bili Mia.
1: Bro.
2: Nimeona hii taarifa.
1: Naam.
2: Na it is a very interesting headline.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu this guy apparently inasemekana kwamba amepatikana na iPhone 18 worth 802 million. Na
1: 8.2 million.
2: 8.2 million.
1: Naam.
2: Sawa. Na amepiga safari kama 4 back to back.
1: Kwenda na kurudi, kwenda na kurudi, kwenda na kurudi.
2: Dubai.
1: Anaenda leo, arudi kesho.
2: Anarudi na mzigo. Anaenda na yani kifupi angeamua aishilie katika safari ya pili.
1: Angeshikwa.
2: Angeamua aishilie katika safari ya tatu.
1: Angeshikwa.
2: Sasa hii ilikuwa safari ya 4.
1: Anashikwa na iPhone ngapi mwanangu?
2: iPhone nyingi sana. iPhone zenye thamani ya milioni 8.2. Ni iPhone za kutosha sana hizo.
1: Wow, so hiyo anakwepa kulipa kodi, sio?
2: Ni kukwepa ushuru. Mm. Ni kukwepa ushuru.
1: So labda wajamaa wanampatia hela, anaingia kule, anashuka na mzigo.
2: Mzigo wa kutosha huu. Milioni 8. Manake iPhone moja, iPhone 18 tuseme kule nje, labda uipate ₺1,087 ikienda sana ₺2,000.
1: Kule nje. Alafu hapo unauza ngapi?
2: Hapa hata ₺300,000 utaipata.
1: Hai.
2: Kwa sababu ya taxes.
1: Pole kwa kule boy wangu tu mwanangu kupea iPhone 18 Pro Max na shilingi ₺70,000 tu.
2: Wapi huko?
1: Mwanangu wewe zima mic nikwambie.
2: Hai, bismillah.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Radio 47 hapa ndipo. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Pamba.

0: 47. Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sameyo. Tuanze na taarifa kwamba wakazi wa eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma wanaomiliki bunduki kinyume na sheria wamepewa muda wiki mbili kuzizalimisha kwa vitengo vya usalama. Kwenye mkutano wa kujadili masuala ya usalama ulioongozwa katika eneo la Koptoboi, maafisa wa vitengo mbalimbali vya usalama wakiongozwa na kamanda wa kitengo cha GSU kwenye eneo la magharibi Thomas Jelimo anasema kamwe hawatakubali visa vya utovu wa usalama kuendelea kuripotiwa katika eneo hilo.
1: Ya watu ambao tumefanya uchunguzi wanazo bunduki, tumeongezea wiki mbili, namba ya simu yangu ndaacha, mnitafute mniletee. Sitakubali jambo lolote inaleta usalama yaripike katika eneo ambalo nasimamia. Wanaumia zaidi wakati wa vita ni watoto, wamama, wazee na walemavu.
2: Yote yamesemwa ya kisecurity imepatiwa wiki ngapi? Wiki mbili. Tafadhali, inaitwa amnesty. Amnesty ni kwamba unapatiwa msamaha, hautahukumiwa, hata tutasema nani amerudisha. Tuko na za kutosha kuchunga mali yenu.
3: Kama amani iko, hii maendeleo mengine hata mtu mwingine asipoleta, hata kwako utafuga ng'ombe yako bila wasiwasi, utapanda chakula yako bila wasiwasi, au na uo. Hakuna mtu ametoka pande ile nyingine kuja kuchokoza mwingi. Ni sisi wenyewe tunakorogana tu hapa na mambo madogo madogo, tuangalie ile vitu tuko nazo, tukaribishe amani.
0: Wamewarai vijana kukoma kutumiwa kutatiza amani na badala yake kushirikiana kikamilifu na vitengo hivyo katika kutoa taarifa muhimu zitakazochangia kuimarishwa kwa usalama.
4: Acha niwahakikishe, tumekuja kuwaongelesha, mjikague muone kama mtafanya yenye nastahili. Kama hamtafanya, unasikia? Kama hamtafanya tutakuja.
5: Naomba sana vijana wetu tushirikiane. Piga simu, tushare information. Kiona mtu anafunja nyumba ya mtu, piga mimi simu. Kiona mtu anatembea na bunduki kama hii Mlima marisasi sinalia sana. Simu nipe information. Tuko figures wanapenda kutumia vijana wetu. Unasikia vijana wetu wanauawa. Tafadhali vijana yetu usitumike vibaya. Kidanganywa wewe ukipewa shilingi 200 unaenda kusumbua mikutano ya watu, jua sheria iko, utashikwa na utaumia peke yako.
0: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba waliokuwa madiwani katika kaunti ya Elgeyo Marakwet waliohudumu kabla ya kuanzishwa kwa serikali za ugatuzi wanashinikiza serikali kuu kuwafidia shilingi milioni 1.5 kila mmoja, pamoja na kuanzishwa malipo ya kila mwezi ya shilingi 30,000 kwa wale ambao bado wako hai. Wakiongozwa na Paul Chepkurui wanasema wamekuwa wakisubiri fidia hiyo kwa miaka mingi licha ya kutoa huduma kwa taifa. Wakizungumza na Radio 47 mjini 10 wanasema baadhi yao wanakabiliwa na changamoto za kiafya na kiuchumi huku wakitatizika kumudu mahitaji ya kimsingi. Wamedai kuwa ombi lao lililowasilishwa katika bunge la seneti mwaka 2015 halijashughulikiwa, ambapo mapendekezo kuhusu fidia na malipo ya kila mwezi yalitolewa. Sasa wanamrai Rais William Ruto kuingilia kati na kuzingatia ombi hilo, wakitaka umri mkubwa wa baadhi yao na hali ngumu wanazopitia kufidiwa.
6: Mimi nataka kuomba rais wetu ya kwamba sisi ni watu wako, na kama sisi ni watu wako, Labour councillors ya Kenya msima, sio ya Elgeyo Marakwet peke yake, familia ni watu ya seti ya 12,000 katika jamhuri ya Kenya, na tumeuliza serikali ya Kenya kuangalie masilahi ya our councillors.
7: Tunaomba your excellency kwamba hata wingi wamekufa, tafadhali hata usaidie hata uongee nao, hata kama utafikisha yale ambayo unataka kupitisha ile tulisema 1.5, your excellency walipe tu ambao wame.
8: Nyinyi ni vijana wetu, na mnaona wazee hawa, wazee ambao wamekuwa wazee,

0: naenda nyumbani. Mm-hmm. Ndugu yangu, yani na kote kuna wafanyikazi na ni nyumba ambazo ni operational. Huyo si mtu maskini.
1: Na kama ni nje anapanda ndege kubwa,
0: anaenda Brussels, anashuka ndege kubwa, anaingia, anashuka Misri.
1: Jameni, hizo ni story ambazo ama za watu ambao tayari wamemake it. Mimi na wewe msikilizaji hatuja make it. Tuna fursa ya kutengeza pesa hapa studioni.
0: Tumemake it, tunataka zaidi. Manake kupanda ndege ni sana kupanda matatu. Ukishuka Roysambu ni kama umeshuka Brussels.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu si unapanda matatu, unashuka matatu hiyo, unapanda matatu nyingine.
1: Unatoka
0: Roysambu, unatoka matatu kubwa Nganya, unaingia matatu ndogo ambayo ni ndege ndogo. Unaingia Mwiki.
1: Ukitoka hapo
0: unashuka matatu ndogo, unaingia pikipiki.
1: Na unaona wanyama venye kuwa kwenye ndege, pia unaona wanyama chini.
0: Yes.
1: Msikizaji asikudanganye kitu Mbaruk mwalimu. Mimi na wewe hatuna hela. Yes. Na tunatafuta hela. The first 47 Kenyans piga *261#.
0: Mimi natoa.
1: *216# Bembolele mtu hapa fere fere fere mbole mbole mbole
0: Tabelos
1: Star wacha nisimame. 1 6
0: bonyeza chapai, nataka nisimame. Wameniambia Mbaruk, jamani, reminder, simama na uwakumbushe na uwapatie pesa, jamani, uwapatie hela. Mshindi wa kwanza Shalin Mwenesi, naomba utoe upande wako, nitole hele Nyaboke. Twende kazi. Haya, washaanza sasa. Wengine wataka tumpigie Babu Kaseka sisi sauti yake.
1: Wadau sasa kwani
0: Grace to teach, hula up. Mkinitafutia tu Babu wa Kasiaka nisikie sauti yake, nitawaambia Nyosh Gado amesemaje.
1: Shasha ni sha tatu usiku.
0: Shafishana.
1: Akiwa na mjukuu wake hapo ambaye ni waziri. Mwanangu alikuwa muskii lakini. Huyu Mungu aliyemleta bibi huyu
0: ameokolea. Kuna wakati kwenye historia na safari yangu ya utangazaji,
1: naam,
0: nilienjoy zaidi.
1: Naam.
0: Ni wakati nikiwa na Babu wa Kasiaka.
1: Mm.
0: Yaani ndugu yangu, Mwenyezi Mungu amuhifadhi yule mzee wangu, nampatie umri tawil, tuzidi kuchekeshana na kupigiana na kujuliana.
1: Simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad, piga *216# soko murwa, unahitaji shilingi 20 peke yake kupigiwa simu. Bariki mwalimu, toa.
0: Natoa.
1: Kaka toa.
0: Anaitwa Shalin Mwenesi, nitolee hapo Helen Nyaboke. Nimesimama mzee, maulidi ya kusimama.
1: Inatoka.
0: Baba toa.
1: Inatoka. Bombolele mtu hapo feri feri wota melo.
0: Yani watangazaji wangekuwa wa SDA ama wa Katholiki labda, na hiyo beba beba.
1: Mm.
0: Beba bombololo mtwapa feri feri feri mbure mbure. Oi, nakuaje? Halo? Mwenesi uko wapi? Mwenesi uko wapi?
2: Ndiyo mimi.
0: Uko upande gani?
2: Niko Lodwa.
0: Uko Lodwa?
2: Eee.
0: Kati ya pesa na akili, Sharon, unachagua nini?
2: Akili.
0: Unachagua akili? Kwa nini?
2: Ya kutafuta pesa ingine.
0: O, akili ya kutafuta pesa.
1: Kwa hivyo una akili na una pesa. Manake mtu utaka kitu hana.
0: Mtu achaguaga kitu hana. So akili unayo?
2: Ha?
0: Uko na akili? Na pesa?
2: Pesa ndio sina, lakini nimepata.
0: Sasa kama pesa hauna, unachagua aje akili? Ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 17,000.
1: Aitwa nani boss wangu?
0: Mwenesi, nitolee nyingine. Natoa nyingine huku baba. Natoa nyingine.
1: Futa Helen Nyaboke.
0: Uninyonyeze ma

0: Ellen.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Poa kabisa.
0: Unajua kuimba?
1: Sijui.
0: Unajua wimbo gani ama unapenda wimbo gani? Twende tupe reggae moja.
1: Reggae mimi kusikiliza, napenda kusikiliza, lakini kuimba mimi mwenyewe sijui.
0: Hata gospel song ujui?
1: Gospel song.
2: Tukuanzishie.
1: Ya boni mwaite.

0: Greg.
1: Ehe, tupe. Ehe,
2: tupe.
0: Safari ni foleni.
1: Ehe.
0: Yes, ulizi yu kuimba mizi.
2: Aya, imba na sisi basi.
3: Neno litasimama. Neno litasimama.
2: Tuane basi.
0: Ya ulimwengu ya tapita, lakini neno litasimama.
1: Sema neno.
0: Neno
1: neno.
0: Sema
1: neno.
0: Ya ulimwengu ya tapita,
1: lakini neno litasimama. Alafu
0: yeah.
1: Mungu aliumba dunia.
2: Mapenzi tangu na tangu
1: yasha nikutamie, sina budi nieleze, siwezi kung'ang'ania,
2: wenda sio fungu langu.
1: Ujui hiyo?
0: Sijui.
1: Huu ni mlokole.
2: Haya basi, sijui ni mwite mochari vile ina nyama, buchari vile ina mada, sin kazi.
1: Hapo ujui?
0: Mimi
1: sijui. Umecheza mara ngapi?
0: Umecheza mara tatu.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
0: 24,000.
4: TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Kauleni Arocho Hariano.
6: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss fast, tuliza Kasimpira.
4: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
7: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
8: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
7: Raba kajaja.
4: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
6: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pasi Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
7: Eladu uma
4: mbwembwe,
9: kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
8: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
10: Hapa ndipo
4: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabaa.

0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yani dakika zimesalia 20 iweze kutimba mwendo wa saa 12 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Tufanye ile kitu mzee baba.
1: Bismillah.
0: Uko tayari?
1: Bismillah.
0: Tuilete.
1: Bismillah.
0: John Mudhui naye. Da.
1: Ndio amfika kwa wifi.
0: Ah.
1: Asa ngoja ruta za Papa Nasty ziwake.
0: Saa 6 usiku.
1: Baba bomba.
2: Suluhu 47.
0: Atene.
2: Suluhu 47.
0: Kareke.
2: Suluhu 47.
1: Daya. Is 1997, bro. Ebwana ukuko ametulia pale Barisheba.
0: Ndio.
1: Alafu brothake alikuwa anakuja kwa masomo miezi mitatu.
0: Ndio.
1: Kitambo alikuwa na zile short courses pale maeneo ya Polytechnic.
0: Naam.
1: Ilikuwa wakati ule inaitwa Technical School of what mwana.
0: Ndio.
1: So amekuja 3 months kufanya short course pale Mombasa.
0: Naam.
1: Akamwomba ukuku alale akae kwake for hizo 3 months.
0: Ndio.
1: Ukuku bwana bro ni bro. So haezi kataa.
0: Naam.
1: Sasa tatizo sasa badhake ukuku sasa tatizo.
0: Naam.
1: Ilikuwa kuku na mke wako anaishi vizuri tu.
0: Uh-huh.
1: Mke anakuja saa 3, huku akifika mbele ndo anapika. Unaona? Mke akifika mbele ndo anapika. Akifika mbele kuku anaosha watoto. Unaona? Yaani akiamka asubuhi kama ameamka mapema anapika chai yeye kuku. Mm. Yaani their life was
0: beautiful.
1: Good life, bro. Sasa bro siku ya kwanza amefika, ambia ah, kwa nini unapika? Mimi ni kwangu mke wangu, mimi siwezi pika. Huko akamwambia hapa ni kwangu. Haya. Amelala. Siku ya pili nataka bedsheet ibadilishwe. Mimi mke wangu hawezi kuniacha nilale kwa bedsheet 2 days, inabadilishwa every day. Huko ambia sasa huko ni kwako lakini huko ni kwangu. Hati unaosha watoto? Mimi siwezi osha watoto, mke wangu anaosha watoto. Mke anakuja aje kuchelewa kuliko. Mke wangu saa 11 amefika nyumbani. Mbona mke wako anakuja late? Sasa unajua akakera. Ilivyofika siku ya 7, huko ambia oye fanya hivi bro.
0: Nenda.
1: Nenda toka.
0: Mali
1: toka, nenda kwa mke wako, niache na mke wangu. Sio kama tunaelewana. Hatuwezi kuishi hivi. Yaani mimi ndugu yako tumezoeana wewe unanifukuza kwa nyumba kwa sababu mwanamke. Ukakambia yeye huyu ni mama watu wangu au sio? Mimi nishatoka kwenye ile familia, hii ndio familia muhimu. Bro sema ukukupigiwa simu na familia nzima, kijiji kizima kilimpigia simu kwamba anafukuzaje ndugu yake kwa nyumba kwa sababu mwanamke. Umeshindwa kana ndugu yako miezi mitatu tu. Lakini drama ni hiyo. Bro sisi watu mtaani sasa tukaingilia.
0: Ndio.
1: Tukasikiza kesi kama kena Kofi Annan.
0: Naam.
1: Tukamwambia utaishi kwa kuku na hizi sheria zake na mke wake? Akasema hezi kwa sababu mke wake wafanyi hivyo. Mtaa mzima paka mzee mtoka akamwambia rudi kwa mke
0: wenu au kwako.
1: Swali ni je?
0: Ndio.
1: Okuku alifanya makosa kumfukuza ndugu yake?
0: Yaani kama hiyo familia ingempigia ukuku au ilimpigia ukuku na ukuku hakuwajibu hivi ninavyokujibu mimi basi ukuku is a weak man.
1: ungekuwa ukuku ungefanyaje?
0: Ni sawa, huyu ni ndugu yangu. Baba? Naam. Mama? Naam. Huyu ndugu yangu.

0: kuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
1: Umai kutena mlevi kabisa ukamuadvise, pombe ni mbaya.
2: Na anakusikiza.
1: Anakusikiza mpaka naeka mikono nyuma hivi anakuambia na ni kweli.
2: Ni ukweli.
1: Wacha aende akunywe. Anakuja anapita karibu na kwako.
2: Madusi.
1: Kwenda. Mimi hakuna nezani advice mimi niache pombe. Ati maini itaisha. Kwani maini ni yako? Kwenda.
2: I love it. Ni ile ile tu unaichana.
1: Kwa bushi tu
2: inakani. Oh, you love bushi.
1: Kuna ratu flash.
2: Hey, tumekuwa. Kwa hivyo unatutolea tu siri zako pole pole. Nasema you love it bushi.
1: Ndiyo, lakini. Lakini.
2: Sawa.
3: Mkiambiwa,
1: hey,
3: msikue karibu na my best friend zenu wa msiki. Wacha wawane. Wacha wawane kabisa. Singapore lazima tufike.
0: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: zile messages napokea.
1: Ehe.
0: Kanitumia ujumbe my good brother. Huyu ni jini langu. Anaitwa Nicholas Odek.
1: Nico.
0: Mwambie kuku amkaribishe bibi yake, kakake pia kieleweke. Huyo mke wa ukuku pia
1: aje huku.
0: Mke wa brother ya ukuku
1: aje.
0: Aje.
1: Aone vinyi mambo anavyofanya.
0: Ehe. Huyu ni mtangazaji wa haiba.
1: Naam.
0: Nimewahi fukuza kazini yangu baada ya kuuliza mke wangu mbona haweki chai direct chai kwa moto.
1: Ah.
0: Nimewahi fukuza
1: kwa nyumba nani?
0: Kazini yangu baada ya kuuliza mke wangu mbona haweki chai direct kutoka kwa moto.
1: Like haifai kutoka kwa thermos. Moto kikombe.
0: Yes. Unaweka aje kwa flask?
1: Wajua chai inafai kuwe moto vizuri. Inafai kuchome.
0: Tena baba special
1: kilicho kilicho pale.
0: Baba yako akikuuliza ati mbona unachagua mke over your brother? Mwambie baba wewe miaka hiyo ya nyuma ungechagua kakako over your wife tungefika hapa sisi.
1: Nasemaje, blood is thicker than vows.
0: Alafu upate huyu ambaye unamshabikia na kumchagua pia kumbe si ndugu yako. Kumbe mzee aligongewa bwana.
1: Bomba ya mtu hapa fere fere.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Mwala katika kaunti ya Machakos Vincent Musyoka anadai Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amehusika katika kufadhili juhudi za kusitisha ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kilichozinduliwa rasmi hapo jana katika kaunti ya Lamu. Musyoka ambaye ni mbunge kupitia chama cha UDA ametoa madai hayo wakati kukiwa na mvutano kuhusu mradi huo wa thamani ya shilingi takriban trilioni 2.2, kisema kwamba hatua za kisheria dhidi ya mradi huo hazikuwa tu swala la wananchi waliokuwa na malalamiko kuhusu ardhi, bali Rais Mustafa alifadhili juhudi za kupinga mradi huo mahakamani.
2: Ile investment ambayo inaletwa hapa Kenya kupitia kwa yule Dangote. Dangote ameleta investment ya 2 trillion shillings. Hakuna Kenya yetu, hakuna single investment ya 2 trillion ishaletwa hapa Kenya. Lakini tukingojea watu wa opposition washangilie, hadi sasa wameanza kulalamika. Nimeona hata aliyekuwa rais yule sponsor akaanza kusponsor watu waende kwa kocha tu waweze kusimamisha. Sasa utasimamishaje mradi ambao utaemploy vijana 60,000 for heaven's sake? Every other leader is promising vijana watapewa kazi, and the single opportunity ambayo tumepata moja tu ambayo itaajiri vijana 60,000, hawa watu wa pozini wanaanza kuhangaika, wanaanza kusimamisha. Jamani,
1: mradi wa Dangote umekumbwa na changamoto za kisheria baada ya wakazi wa eneo la Lamu kunakojengwa kiwanda cha kusafisha mafuta kuelekea mahakamani kupinga masuala yanayohusiana na umiliki wa ardhi, fidia na thamani ya ardhi za mazingira. Mahakama iliagiza kudumishwa kwa hali iliyokuwepo, yani status quo, huku kesi ikiendelea. Tusikilize baadhi ya malalamiko kutoka kwa wakazi wa Lamu.
3: Sisi hapa ni jaji zetu, unajua miaka 40, 50, 60 ama 100 population ilikuwa ni ndogo sana. Hata ukitembea hapa tunaweza kwenda kuonyesha ruins ambazo kuna misikiti, kuna visima, kuna makaburi ya mababu zetu.
4: People whose land has to be declared eminent domain must be compensated. That is the law. And to Mr. Dangote, if you think that is causing trouble, well, you're in for the long haul. We are here, we're not going anywhere, we must be compensated. So the ball is on your court, Mr. Dangote. Compensators, we're out of your hair.
5: Ikiwa serikali imetengeneza title, hizo title imetengenezwa kwenye meza na serikali ya county, sisi hatuzijui. Kwa maana ikiwa hizo title zilikuwa approved, tungekuwa kwanza, first of all ni sisi ambao twenye haya mashamba ndio wenye hizi title.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba malalamiko yameibuliwa kuhusu baadhi ya shule za umma katika kaunti ya Nakuru kudaiwa kuwazuia wanafunzi wa Kiislamu kuvaa hijabu wakiwa shuleni. Akizungumza katika mkutano wa Kiislamu uliofanyika katika msikiti wa Rahma jijini Nakuru, mwakilishi wa wodi Malum Hassan Duale pia alidai kwamba baadhi ya wanafunzi wa Islamu wanalazimishwa kusoma somo la CRE badala ya IRE, yani Islamic Religious Education. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na waziri wa afya Dendwale, ambaye amesisitiza kwamba

0: katiba inamlinda kila mwananchi kuwa na uhuru wa kuabudu na kufuata imani yake bila kubaguliwa kwa misingi ya dini.
1: Kuna mashule hapa wa county commissioner ambaye wanakataza watoto wetu kuvaa hijab katika shule, in public primary school. Ni kweli ama si kweli? Kuna watoto ambaye wanalazimishwa kufanya CRE. Ni kweli ama ni kweli?
2: Bwana county commissioner must tell those head teachers. Those head teachers. Na mimi sitasema, katiba ya Kenya inasema huwezi kubagua mtu kwa mambo ya dini, akuwe Muislamu, akuwe Mkristo, mavazi yake imelindwa kikatiba. I will write a personal letter to my colleague the minister.
0: Tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba pombe haramu haishi kwenye glasi, madhara yake yanaweza kufika nyumbani, shuleni na kwenye maisha ya watoto. Kampeni dhidi yake si vita vya mtu mmoja, ni jukumu la jamii nzima. Ndio wito wa viongozi wa kidini kufuatia malalamiko ya wakazi wa maeneo ya uwanja ndege katika kaunti ya Kisii kuhusu biashara ya pombe haramu, ambayo imechochea hatua ya wananchi kupinga hali hiyo na kuandamana. Paroko wa Rogenyo, Padre Bernard Nyangeri, ameongoza maandamano ya amani ya wananchi katika baadhi ya vijiji vinavyodaiwa kuathiriwa na biashara hiyo, wakifika hadi katika maeneo ambako pombe hiyo inadaiwa kuuzwa. Kizungumza baada ya maandamano hayo, Padre Nyangeri na sema hatua hiyo inalenga kutoa ujumbe wa kuhamasisha kazi dhidi ya kutumia pombe haramu, maana madhara yake ni makubwa kwa jamii.
3: Wanaitwa Patoria, wengine wanaita Rest in Peace, Kilimi Kwikiri, hiyo yote iko.
4: Sasa watoto, sio watoto ni wasee, vijana ni wasee.
5: Ni mara ngapi nitaenda mazishi kwa sababu ya pombe ambayo tunaweza kuacha? Ni mara ngapi tunaweza kuzuia, yani tuangalie watu wanaangamia, alafu ni kwa sababu ya kitu ambacho tunaweza kukikomesha. Tutaomba hapa, lakini tutapeleka maombolezo hayo kwa nyumba ile ambayo inatengeneza pombe. Sisi hatuendi kuchoma nyumba ya mtu, hatuchomi mtu yeyote au kupigana. Kazi yetu ni kulia. Tunaomba tulie mpaka mwenye nyumba aone kama kesho pia tutarudi kulia huko. Tutalia mpaka mwenyewe aache.
0: Na michezoni ni kwamba muda mfupi ujao timu ya taifa Harambee Stars itakuwa inashuka dimbani kucheza dhidi ya Guinea. Mchuano huo utangonanga saa 1 usiku mjini Conakry. Vijana wa Ben McCarthy walifanya mazoezi ya mwisho jana jioni kujiandaa kwa mechi ya leo. Guinea watakuwa wakisaka ushindi wa kwanza baada ya kushindwa na Afrika Kusini 2-1 katika mechi ya ufunguzi, huku wakishikilia nafasi ya 81 katika msimamo wa FIFA, huku Kenya ikiwa nafasi ya 109. Kenya iliona alama moja pekee baada ya kutoka sare na Eritrea katika mechi ya kwanza wiki jana. Itajizatiti kusajili matokeo mazuri ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kipute cha AFCON mwaka ujao, ambapo Kenya, Tanzania na Uganda ndio waandaji. Afrika Kusini wanaongoza kundi hilo kwa alama 6 baada ya kusajili ushindi mnono wa 5-0 dhidi ya Eritrea. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 1 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
6: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: anaitwa Papa Lolo Mosefan Fan.
1: Skia.
0: Oh, Mosefan Fan umepoa. Mosefan Fan the 6th. Wajua mwanangu?
1: Naam.
0: Kuna mziki ambao hata kama hauna kitu mfukoni una faraja moyoni. Na kuna mziki ambayo haisikizwi na watu tu wa kawaida tu. Yani ni mziki ambayo ikichezwa unajua ni mziki ya watu wa

0: anaitwa Oliver Mtukudzi.
1: Hey jamani, what shall we do? Tunisi muta. What shall we do? Jamani.
0: Najua kuna mtu mahali jamani ashamka na serbuka. Yaani yule mama yetu aliyekuja akatumia voice note siku moja baada ya kuendelea na kupata miaka 63 alipotea, lakini hizi ndio ngoma najua napenda jamani. Mama yetu Emile Maina kutoka Mutoni area pia najua nazipenda. Anasema wewe Filikita jilo wapewe sifa.
2: Mama umepoa.
0: Malia Hilary. Yaani wewe message yako umetuma tu moja na unasema Filikita apewe sifa. Amfanyaje? Na kama kwa kampuni na wafanya kazi client hawezi access wifi hadi aombe, badilisha mke. Kama ofisi ni kwenu.
2: Water dispenser, maji anaekwa juu ya dispenser.
1: Hiyo sio ofisi. Utafuta ofisi. Na kama ofisi ni kwenu,
0: jamani hakuna hata coffee maker.
1: Hiyo sio ofisi. Tutafute ofisi. Na kama ofisi ni kwenu, hamna hata waiting bay. Hiyo sio ofisi. Tutafute ofisi. Na kama ofisi ni kwenu,
2: naam.
0: Na kama ni pamoja na manager, hiyo sio ofisi.
2: Tutafute ofisi.
1: Na kama ofisi ni kwenu,
0: ukifika lazima uhuti ndio askari afungue mlango.
1: Hiyo sio ofisi.
2: Utafute ofisi.
0: Hamna hata intercom akuone ndani ajue gari limefika. Jamani,
1: hiyo sio ofisi. Tutafute ofisi.
2: Mwanangu, intercom ni?
0: Eh?
2: Intercom ni nini?
0: Unajua Intercontinental?
2: Mm-hmm.
0: Unajua KICC?
2: Mm-hmm.
0: Unajua Kencom?
2: Mm-hmm.
0: Unajua Radisson Blue?
2: Mm-hmm.
0: Unajua Movenpick?
2: Mm-hmm.
0: Unajua Cape Media?
2: Mm-hmm.
0: Goodbye.
2: So ndo intercom.
0: Yani ndo interconnection, yani ime communicate.
2: Yani ujui na ujui kama ujui. Lakini confidence uko.
0: Nasema mwashumbe style. Okay, kwa faida ya Yohana Mizingo. Intercom.
2: Naam.
0: Ni kile kidubwasha ama nitakitaje ambacho watu wanaona kwenye kamera nje.

0: ni screen ambayo iko ndani.
1: Mm-hmm.
0: Eh, wewe ukifika pale si lazima nichungulie mlangoni, niangalie nani uko huko. Eh. Hiyo yani
2: ite ni CCTV tu jamani.
0: Ah, sio CCTV.
2: CCTV display. Ah, because sasa
0: display gani? Display gani? Display ni
2: simple language. Oh, intercon. Oh. Sin intercommunication, interconnection.
0: Yes.
2: Bro, sasa
0: ina communicate.
2: Bro, nasemaje? Screen ya CCTV full stop.
0: Ah, kuna. Hiyo haiwezi kuwa screen ya CCTV.
2: You know, as a journalist, as a journalist, journalism 101, make the language simple for the listener.
0: Kumbe ma journalist pia wakati.
2: Hello!
0: Ni mare
2: mambo vipi? Ukoaje?
3: Kofiki kabisa.
2: Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Msafali wa mboa ni kwa Mbatanyo.
2: Kaka umecheza mara ngapi?
3: Mecheza mara tatu tu.
2: Ehe.
3: Box 5 ndio imenipatia 13k bana.
2: 13k.
3: 13k.
0: Hela imeshuka.
2: Tumesema box 5. Hela
0: imeshuka. Nitoe nyingine?
2: Box 2
0: ama niwapatie?
2: Na box 3.
0: Ndio.
2: Kaka wape bonuses.
0: Ndio.
2: Star 216 Sasha Rekopesi. Cheza kama wewe, cheze kama sisi.
0: Nikuulize tu swali.
2: Uliza bro.
0: CCTV inaweza kuwala ucommunicate na mgeni getini?
2: CCTV?
0: Mm.
2: Inakuwala vipi sasa?
0: Sasa intercom inakuwala. You can speak to your visitors.
2: Oh, unabonyeza. Alafu who is it? So and so. Yes. Which house number? Tell them to call.
0: Not even asking them who they are, because unawaona bili. Takufunza hizi vitu paka lini. Yani, as you can
2: see them. For
0: communication
2: purposes.
0: You can see them first.
2: For security issues.
0: Sasa hapo ndio unaongea na wao.
2: Mm.
0: Tumeleona.
2: Kama umwelewe umjui.
0: Uranyita.
2: Mm, yeah, wanyita.
0: Wanafanya show pamoja na hawajui Busia ni wapi. Ni wapi. Na wanapendana.
2: Wanangwe wanaishia wana.
0: Unasemaje? Tuwezetu mwanangu. Yani. Alafu bili kwa faida tena yoana mizingo.
2: Naam.
0: Hiyo intercom.
2: Ehe.
0: Inaweza kuwa iko kwako nyumbani kwa specific unit.
2: Naam.
0: Na geti yako iko huko Mudhaiga North.
2: Naam.
0: Barabarani huko.
2: Naam.
0: Na wewe hapa you can see them.
2: Mm. Na iko wireless.
0: Of course kuna connection imefanywa
2: kupitia.
0: Ah, sasa hiyo sijui. Mimi nikishapata nishanunua unit si kuna intercom imetosha. Wewe unataka kuangalia unit, uangalie imeenda na wapi, waya gani imeenda na wapi?
2: Lazima ujue kama baba mjengo.
0: Ah.
2: Ndio ikikatika simu moja unaingia una fix mwenyewe.
0: Sasa hiyo ni scarcity mentality. Anaitwaje kijana mpole maruru atatoa wapi hasa kama hiyo?
2: Oh, yeye ndo amesomea hasa kama hiyo.
0: Mifano tu nakupatia. Mm. Jamani nasemaje?
2: Sema.
0: Kama ofisi ni kwenu, hamna intercom. Hiyo si ofisi. Tutafute ofisi. Anasema na kama ofisi ni kwenu, bado mnatumia mixer. Hiyo si ofisi.
2: Mixer ndo gani mwanangu hiyo?
0: Hata sijui, ya tuambie. Kwani mnatumiaga mixer sasa hii?
2: Mm.
0: Anasema kama kampuni yenu haina maskani haibambi. Who can explain mahali 4 hours zimeenda hivyo? Who?
2: None.
0: Anasema munasema mumetembea sana na kuresoi hamkujui na hamjui iko Kenya. Goodbye. Bili mia, CCTV aje.
2: Wana CCTV and CCTV kikukelna team kama Kausimbi nde kacha.
0: Dakika moja hata show haijafika mwisho mshaanza kusimbi.
4: Radio 47 katika kukupasha twaongoza. Radio 47 hapa ndio wasomaji wabobevu.
5: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti Wadi Mwema
4: Saudi ya Ninga.
6: Mimi ni Beatrice Maganga
4: na ya kumtoa nyoka pangoni
6: Filikita Jilo.
4: Ukweli wa mambo
5: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI.
6: Usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
4: Tunaangazia kilio chako.
6: Nateseka, watoto hawasomi. Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
7: Kilifi hali yetu.
6: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
4: Tunao maripota wabobevu.
8: Kombo Alfayo Kisi Marani.
9: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
10: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
11: Akurokunwa nyugula buu.
1: wako tangu la kaka.
9: Hiyo ni shindwa kabisa. Zimeshindwa.
4: Tashtiti ya wiki.
5: Jina langu ni Alan Wetungu.
10: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
11: Wanji Sostin, makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
12: Kitio Mika Turukana.
13: Vincent na Kwaka Samburu.
14: Kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdirahman.
15: Julius Mariki, Taita Taveta.
16: Pola, Monio Radio 47, Mombasa.
17: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
18: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
5: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
4: Tunakubasha.

0: mwanangu nitole mshindi upande huo na mimi nitoe mshindi upande huo, maana kwa Kenya wanalio nasema hawapati pesa, wamejaribu sana na hawajaokota. Tafadhali lete baba. Lete baba.
1: Hizo bosi wangu.
0: Ndio.
1: Angalia mtu anaitwa tafuta Susan Njeri.
0: Susan Njeri.
1: Mimi natafuta wa Kenya ambao wamekula bonuses za kwa
0: Susan Njeri.
1: Nikiangalia hivi bosi wangu namuona Mkenya kwa majina Charlene.
0: Ndio.
1: Helen. Namuona Mkenya kwa majina.
0: Mwesema tafuta Joyce Nanjala.
1: No, tafuta Susan Njeri.
0: Susan Njeri. Da, haraka upesi mwanangu. Wakumbushe.
1: Katika simu ya kwako msikizaji. Pale kwenye dial pad. Cheza kama wewe, tengeza hela. *216#. Egwe.
0: Unapigiwa simu Susan, hushiki na unataka kuokota. Wewe labda uokote Pebbles.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hi.
0: Suzi.
2: Yes.
0: Susan.
2: Yes, me.
0: Mambo.
2: Salama.
0: Baruk mwalimu ndani ya Radio 47, niko na bili 100. Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Ni 23K.
0: 23,000. Enjoy your money. Toa upande wako mzee.
1: E bwana, tuzuie. Tuzuie.
0: Ndio.
1: Fanya hivi. Hizi dakika zilosalia kama tatu.
0: Naam.
1: Natafuta wa Kenya 23 sasa hivi. Kila moja anaokota 50,000, au sio?
0: Naam.
1: Piga *216#. Box number 3, box number 5 na box number 4. Hizo ni box ambazo zakupatia pesa *216#. E bwana, kama una hela zako umejibana nazo mahali.
0: Naam.
1: Wasiana Fintech leo hii. Upate fursa kuweza kupokea mashini za ATM ya maziwa, ete mafuta kupikia, au mashine ya kupackage na kusafisha maji ya kunywa. Mashine za Fintech zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako na kwa biashara faida wala si hasara. Jameni, mashine za Fintech zina warranty ya miezi 12. Kwa sia nao boss wangu ni rahisi.
0: 0720 777 112, 0720 900 777, kumradhi, au 0717 777 112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Watafute leo upate biashara ya faida wala sio hasara. Kama wewe ni mfanyabiashara au ni mtu wa familia na unatafuta mahali ambapo familia itajibamba na entertainment full throttle, Azam TV ndio mahali pa kukimbilia. Yani wapigie simu kwa 0709 844 000, upate reconnection, upate kupata restoration, upate nafasi ya kuweza kupata burudani left right and center. Azam TV, burudani kwa wote. Tunazama tukirudi. Hii si ya kusahau.
3: Radio 47 92.8 Kwale, hapa ndipo.

0: not the way we used to do production those days.
1: Mm.
0: Na namshukuru Mwenyezi Mungu katika muda wote huu, inatakana na wewe pia ufanye mikakati ili kwamba na wewe pia uwe updated na ile teknolojia.
1: All right.
0: Ndio ukifika katika hii teknolojia leo, mambo yako yanakuwa sawa.
1: Shukra sana boss wangu kuongea nasi hapa Radio 47, kila la heri bro.
0: Asante sana, asanteni sana jamana, na watakia kila la heri, na wale wanaotazama katika TV 47
1: naam,
0: pia na watakia kila la heri. Nakumbusha kila siku la
1: Shukra sana boss wangu kuongea nasi hapa Radio 47, kila la heri bro.
0: Asante sana.
1: Ah. Ebwana ukipata mahali.
2: Njoo tukulipe.
1: Na hii
2: jamani si ya kusahau. Beautiful. Hii si ya kusahau.
3: Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mida saa moja juu alama naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba Rais Ruto endeleza ziara pwani, awasuto wapinzani siasa kichacha. Bwana kamati anza maandalizi ya maadhimisho ya hayati Raila Odinga kesho. Kuna mojiano ukula mambo sporty na DW iza ya Kiswahili.
2: Mwanangu.
1: Naam.
2: Mwaka ushakamilika.
1: Bwana, Oktoba ndo hii wanangu. Bado miezi miwili tu Januari ifike. Alafu kidogo kidogo mgeni naye mpenda sana kwa dhati, Ramadhan anafika.
2: Yani
1: raha sana ni.
2: Sometimes unajiuliza maswali mengi sana.
1: Mm.
2: Maisha ni nini?
1: Mm-hmm.
2: Kumbe utaishi a vibrant life.
1: Naam.
2: Utapitia mateso.
1: Naam.
2: Utapitia mazuri.
1: Mm-hmm.
2: Kadhia mbali mbali.
1: Mm-hmm.
2: Utafariki. Alafu itabaki story tu.
1: Mm-hmm.
2: Unakumbukwa mara moja tu kwa mwaka. Watu wakiendelea na maisha yao. Je, tumejipangaje?
1: Are you ready?
2: Bado.
1: Insha Allah.
2: Are you ready?
1: Mimi mwanangu nasema Sagodi ndo anaamua. Lakini I was born ready bro.
2: Mungu umesikia ambaye anataka kutangulia. Goodbye.
3: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
4: Ni juu, ni juu, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
3: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhundo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Segea, ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.

0: 47.4 Bungoma. Hapa ndipo kila asubuhi pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

0: Yanayojiri barabarani. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nilimsikia ule Mr. Empty, eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana, ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
2: People whose land has to be declared eminent domain must be compensated. That is the law.
3: No funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Rais Ruto aendeleza ziara kule Pwani, awasuta wapinzani siasa zikichacha. Kamati yaanza maandalizi ya maadhimisho ya hayati Raila Odinga. Hapo kesho tuna mahojiano ukweli wa mambo, spoti na DW idhaa ya Kiswahili. Tuanze taarifa zetu usiku huu na taarifa tuanze mwanzo na kauli hapa. Mwana falsafa Plato alisema siasa ni sanaa ya kuongoza watu, si njia ya kutafuta mamlaka pekee. Kiongozi bora huacha alama katika maisha ya wananchi, si katika ukubwa wa cheo chake. Nam, tuanze taarifa zetu kwamba Rais William Ruto ameendelea kukosoa wanaopinga mradi wa kusafisha mafuta wa Dangote katika kaunti ya Lamu, akisisitiza kwamba hataruhusu kutokea tena kwa unyanyasaji dhidi ya wawekezaji. Rais Ruto anasema serikali haitaruhusu mwekezaji Dangote kuzuiwa na kile alichokitaja kuwa ni watu wenye maslahi binafsi, madalali na wanaotaka kutumia mradi huo kujinufaisha. Anasema mradi huo utendelea liwaliwalo. Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakitaka serikali kutekeleza mradi huo kwa njia ya uwazi, huku wakazi wa Lamu wakipinga kwanza kwa ujenzi, wakitaka kwamba kwanza maslahi ya ardhi na fidia ya shughulikiwe. Hafla ya historia ya uzinduzi wa mradi wa Dangote ilifanyika hapo jana. Hafla iliongozwa na Rais William Ruto, mwekezaji bilionea Aliko Dangote, vile vile kuhudhuriwa na baadhi ya marais wa Afrika na viongozi mashuhuri serikalini.
1: Ati kuna majamaa wanapinga ile refinery ya pale Lamu. Just imagine. Ati wanapinga ile refinery ya Lamu. Juzi ama jana, ni jana, nilimsikia ule Mr. Empty, eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana, ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Ametumwa na ule sponsor. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. Empty, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe.
4: Akiendeleza ziara katika eneo la Kisoni katika kaunti ya Kilifi, Rais amesifia tu serikali iliyopiga kuendeleza

0: 2025 akiwa na umri wa miaka 80 wakati akitibiwa nchini India. Maadhimisho ya mwaka wa kwanza yamepangwa kufanyika hapo kesho katika maeneo mbalimbali nchini, mwezi huu wote ukiwa umetengwa kwa ajili ya maadhimisho hayo. Kwenye taarifa tofauti kuhusiana na usalama ni kwamba kule mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, wakazi wameonywa wanaomiliki bunduki kinyume na sheria wamepewa muda wa wiki mbili kuzisalimisha kwa vitengo vya usalama. Kwenye mkutano wa kujadili masuala ya usalama ulioandaliwa uliongozwa na maafisa wa usalama katika eneo la Kaptoboi, kamanda wa kitengo cha GSU kwenye eneo la magharibi Thomas Chelimo na sema kamwe hawatakubali visa vya utovu wa usalama kuendelea kuripotiwa katika eneo hilo.
1: Kuna baadhi ya watu ambao tumefanya uchunguzi wanazo bunduki, tumeongezea wiki mbili, namba ya simu yangu ndaacha, mnitafute mniletee. Sitakubali jambo lolote inaleta usalama yaripike katika eneo ambalo nasimamia. Wanaoumia zaidi wakati wa vita ni watoto, wamama, wazee na walemavu.
2: Yote yamesemwa ya kisecurity imepatiwa wiki ngapi? Wiki mbili. Tafadhali, inaitwa amnesty. Amnesty ni kwamba unapatiwa msamaha, hautahukumiwa, hata tutasema ni nani amerudisha. Tuko na pesa za kutosha kuchunga mali yenu.
3: Kama amani iko, hii maendeleo mengine hata mtu mwingine asipoleta, hata kwako utafuga ng'ombe yako bila wasiwasi, utapanda chakula yako bila wasiwasi, au na uo. Hakuna mtu ametoka pande ile nyingine kuja kuchokoza mwingine. Ni sisi wenyewe tunakorogana tu hapa na mambo madogo madogo. Tuangalie ile vitu tuko nazo, tukaribishe amani.
0: Haya yanajiri huko Wizara ya Usalama ndani kitahakikisha kwamba inaendeleza mikakati ya kuhakikisha kuna usalama wa kutosha huko taifa likielekea katika uchaguzi mkuu. Viongozi hao wamewarai vijana kukoma kutumiwa kutatiza amani na badala yake kushirikiana kikamilifu na vitengo hivyo katika kutoa taarifa muhimu zitakazochangia kuimarishwa kwa usalama.
4: Acha niwahakikishie, tumekuja kuwaongelesha, mjikague, muone kama mtafanya yenye nastahili. Kama hamtafanya, unasikia? Kama hamutafanya, tutakuja.
5: Naomba sana vijana yetu tushirikiane. Piga simu, tushare information. Kiona mtu anafunja nyumba ya mtu, piga mimi simu. Kiona mtu anatembea na bunduki kama hii mlima marisasi sinalia sana. Simu nipe information. Tuko figures wanapenda kutumia vijana yetu. Unasikia vijana yetu wanauawa. Tafadhali vijana yetu usitumike vibaya. Kidanganywa wewe ukipewa shilingi 200, unaenda kusumbua mikutano ya watu. Jua sheria iko. Utashikwa na utaumia peke yako.
6: Habari za kina na Edwin Simiu.
0: Na katika kitengo cha mahojiano tunaangazia iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika leo hii, Rais William Ruto angeibuka mshindi kwa 45.1%, samahani. Utafiti wa Politrack Africa umebainisha. Mwanahabari wetu Felikita Jila amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Mesha Kodede. Ameanza kwa kumuuliza, je, takwimu hizi zinaeleza nini kuhusu hali ya kisiasa nchini kwa sasa?
7: Tukiangalia 45% kwa Rais William Ruto, pengine jambo la kwanza kila mtu atajiuliza ni kwamba wakati tunaangalia candidates wale wengine katika opposition, tunaweka namba zao together, tunaona nini? Tukiweka 19 ya bwana Sifuna, tuweke asilimia 10 ya bwana Kalonzo, pengine inafika 29, inaonekana bado kwamba kuna gap fulani. Hiyo ni tukiassume kwamba wataungana pamoja, waupeleke, waweke wafuasi wao together. Lakini wasipoungana, then inaonyesha kwamba bwana Rais William Ruto atakuwa na hatua zaidi, kwa sababu kama wameungana bado kuna gap kidogo, then wakitengana inamaanisha kwamba kabisa kabisa hawawezi kumuondoa bwana Rais William Ruto.
8: Halafu kuna hii takwimu pia ya Senator Edwin Sifuna akiwa na 19.6%, takriban mara mbili ya Kalonzo Musyoka ambaye ana 10.3%. Je, hii inaashiria mabadiliko gani katika uwanja wa upinzani?
7: Sasa inapoonekana kwamba bwana Sifuna ana umaarufu mara mbili, italeta shida pale watakapoketi katika meza ya upinzani, kwa sababu itaonekana kwamba pengine hatuna nafasi kama upinzani tukiweka Kalonzo mbele. Tuna nafasi mwingi tukiweka bwana Sifuna. Kulingana na umri wake, hatuoni kama tuna nafasi nyingine. So itamaanisha kwamba pengine tuende kivyetu.
6: Ukweli wa mambo.

0: Namo msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Katika enzi ya mitandao, uongo unaweza kusafiri kwa kasi kuliko kweli. Wapotoshaji wameibuka tena katika ulingo wa kisiasa, wakitumia jina la Senator wa Nairobi Edwin Sifuna kusambaza ujumbe unaodai kutoka kwake kuhusu uhusiano wake na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Katika chapisho hilo linalosambazwa mitandaoni, kuna madai kwamba Sifuna alisema, mwanzo wa nukuu, mimi na Babu tuko pamoja, msiogope, tunawapanga panga tu, kwa hivyo msisikilize bloggers, I will be addressing this anytime from now. Stay tuned. Mwisho nuku. Hata hivyo, ujumbe huo haujaambatanishwa na ushahidi wowote wa chanzo rasmi kinachoonesha kwamba ulitolewa na Sifuna. Wachambuzi wa habari za kidijitali wameendelea kuonya kuwa kipindi cha mijadala kisiasa kinapokolea, baadhi ya watu hutumia majina, picha na kauli za viongozi kutengeneza ujumbe wa uongo kwa lengo la kupotosha umma. Picha inaweza kuibwa, jina linaweza kutumiwa na maneno yanaweza kubuniwa, lakini ukweli hauhitaji maigizo. Usiamini kila ujumbe unaobeba jina la kiongozi, tafuta chanzo. Hakiki taarifa ndipo uamini. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Namna michezoni tunavyokwenda hewani kwa sasa, mechi ya Harambee Stars inaendelea dhidi ya Guinea, lakini Mombasa United ililima Kariobangi Sharks magoli 2-1, mechi ya kufuzu kwa kucheza ligi ya KPL msimu ujao. Nayo Harambee Stars inachona dhidi ya Guinea sasa hivi, ikiwa ni dakika ya 10, ambapo Guinea na Kenya magoli ni 0-0. Hassan Mwana Ali anasimulia zaidi katika habari za spoti.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu. Ambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuelekea kwa Mombasa, ambapo kumechezwa mechi kali ya kuamua ni nani ataingia ligi kuu ya soka nchini msimu ujao. Mombasa United wakiwa wenyeji mkondo wa kwanza wakaondoka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Kariobangi Sharks. Hata hivyo, wana Mombasa United unahisi safari bado ni ndefu.
3: Far from finished. This is a good team. We're not going to disrespect them. We respect every single opponent we play. I believe in our guys, you know. We'll go back to the training pitch, correct some of the mistakes that happened today.
2: Kondo wa pili utachezwa siku ya Jumanne jijini Nairobi. Huko haya kijiri ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars inacheza sasa hivi dhidi ya Guinea huko Conakry kwenye kundi la D, mechi za kufuzu mashindano ya AFCON. Kundi hilo pia yupo Afrika Kusini anayeongoza kwa alama 6 baada ya kuifunga Eritrea 5-5 hapo jana na kuipiga Guinea 2-1 majuzi. Guinea wanafanya juu chini kutumia vizuri nafasi ya kucheza nyumbani ili kuangusha Harambee Stars. Walianza mashindano hayo kwa kwenda sare 1-1 dhidi ya Eritrea. Nje ya mipaka ni kwamba mechi za kusaka ubingwa wa kuingia mashindano ya UEFA zitaendelea tena kugaragazwa usiku wa leo, ambapo Wales itakaribisha Norway majira ya 4:15, na Denmark ikikumbana na Ureno ambayo ina shakashaka na ati kufuatia vuta nkuvute baina ya nahodha Cristiano Ronaldo na mkufunzi wa timu hiyo. Mechi nyingineyo kali majira yao ya 4:15 ni Ujerumani ikisaka ushindi wa kwanza tangu Jurgen Klopp kupokezwa mikoba itakapocheza dhidi ya Serbia. Naam, mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na Viroja.
4: baada ya baba yake kufariki kutokana na saratani ya mapafu iliyohusishwa na uvutaji wa sigara, mwanamume mmoja nchini Uturuki aliamua kufungia kichwa chake ndani ya kizimba cha chuma ili kuacha mazoea ya kuvuta sigara. Mke wake ndiye aliyekuwa na ufunguo wa kizimba hicho na alikifungua wakati wa kula pekee.
0: Na msikilizaji, ni wakati sasa wa kupata habari za DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW, habari za ulimwengu.
5: Jioni hii zinasomwa kwako nami Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Milipuko yaripotiwa katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, katika hali inayoashiria kutanuka kwa mzozo wa kaskazini mwa nchi hiyo. Urusi yawatimua wanadiplomasia wa Hungary katika hatua ya kulipiza kisasi. Na adhabu ya kifo dhidi ya mfungwa wa kike nchini Marekani yasitishwa baada ya majaribio mawili ya kumuua kwa sindano kushindwa. Habari kamili. Addis Ababa, milipuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, na kuongeza hofu kwamba mapigano yaliyoanza tena kaskazini mwa nchi hiyo huenda yakatanuka. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya kidiplomasia vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, na ambavyo pia havikutoa maelezo zaidi ya tukio hilo. Moscow, Urusi imetangaza kuwafukuza wanadiplomasia wa Hungary, hii ikiwa hatua ya kulipiza kisasi baada ya Budapest kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Urusi karibu mwezi mmoja uliopita. Geneva, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amelitaka jimbo la Tennessee nchini Marekani kutofanya jaribio jingine la kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike aliyenusurika baada ya kupewa dozi mbili za dawa ya kumuua. Lilongwe, shirika la kupambana na rushwa nchini Malawi ACB limemkamata mkuu wa zamani wa jeshi la ulinzi Jenerali mstaafu Paul Valentino Firi kwa tuhuma za kusaidia biashara haramu ya silaha. Na hatimaye Brussels, Denmark imesema mipango ya kuanzishwa vituo vya kuwapokea wahamiaji wanaoondolewa katika Umoja wa Ulaya inaendelea vizuri. Waziri wa mambo ya ndani Morten Bødskov amesema leo hayo mjini Luxembourg, ambako mawaziri wa umoja huo wanajadili kuongeza kasi ya kuondoa watu wasio na haki ya kuendelea kuishi katika Umoja wa Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: Namo shukrani sana zangu kutoka upande wa DW idhaa ya Kiswahili kwa habari za ulimwengu. Katika mitandao ya kijamii tumekuuliza, mbunge, kuhusiana na malumbano yanayoendelea kuhusiana na mradi wa kusafisha au kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote, mbunge wa Mwala katika kaunti ya Machakos Vincent Musyoka anadai kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta anahusika katika kufadhili juhudi za kusitisha ujenzi wa kiwanda hicho. Ndakuwa naangalia maoni yako katika taarifa zetu zijazo. Nam, ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio mzee, mimi sio kwa huyu anasema kwani Dr. Fredrick unaniona. Nani amekutuma? Mwambie si yuko mimi. Mimi nikiwaambia hapa sifanyi na waambie kile macho yanafanyika kwa manyumba. Mwacha kwanza niwapatie pesa. I have told you dial star 216 hash. Alright, we, Sharon, tulia. Hii ni chemba la wanaume. Mimi ni mtetezi wa wanaume. Kwa hivyo relax. Lazima niwaambie ukweli. Kama imesikia imeanza kukufanya uncomfortable, ndio una make it worse. Mkitaka niwachange kusema ukweli, msitume text ya kunikasirikia. Sababu mkitua ndo sasa mimi uendelea. Dial star 216 hash, wewe. Hii ni Britha. Kama uko na hasira, basi ndio hii ni pesa na kupatia so that you're able to balance. Just dial star 216 hash, vikapo ni sita. Ukishafanya hivyo basi, na hapo already niko na mashindi. Caroline Mitei, namba yako kwa simu inaisha na 063. Okay, Marianne Achieng, namba yako kwa simu inaisha na 090. Martin Njoroge, namba yako kwa simu inaisha na 394. Alafu Juma Mzee, namba yako kwa simu inaisha na 817. Arakisha bwana. Hao already wamewekelea. Okay, wame dial star 216 hash. Caroline Mitei, Marianne Achieng, Martin Njoroge na Juma Mzee. Dial star 216 hash. Vikapu ni sita. Kwa hivyo vikapu sita, chagua moja, sit back, relax. Sawa sawa. Haya, mumesikia kile ambacho nimewaambia na nitaendelea.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai?"
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti ziko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
2: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
4: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
4: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
4: kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
4: Hapa
5: tulipo
4: ndipo na bado
5: maneno haya.
0: Anasema pale utafanya ufunike wanyoike anikatae. Hey, mimi lazima tu niwaambie ukweli wanyoika. Okay, fine. Sharo, wacha nikupatie hizi basi. Kama hiyo 1100 haijatosha, wacha nikuongezee ndio uweze kutulia. Sikia hiyo pesa, sikia. Sikia hiyo. Ehe. Nasikia nimeongeza. Nimepandisha kutoka 1100 hadi 1,000,000. Sawa sawa. But I have told you. Mambo ya kufurafura kwa nyumba wanaume hawapendi. Wacheni kufurafura ovyo ovyo. Hauwezi kuwa umekasirika umenuna kuanzia Monday mpaka wa leo. You must be having a problem. Kama unaweza kupitisha hasira yako 24 hours kwa ndoa, then shida si ule mtu alikukosea, shida ni wewe. You are the problem.

0: Kwa mkono hatua hiyo ya serikali, viongozi hao wamekashifu vikali wale wanaoendelea kupinga mradi huo. Wakiongozwa na aliyekuwa diwani Matthew Chepkurui, wanasema uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda hicho utasaidia pakubwa katika kuboresha maisha ya Kenya, huku akiwarai viongozi nchini kuunga mkono mradi huo, wakiutaja kuwa wenye manufaa makubwa siku zijazo.
1: Kwa wale naendanga kutini kila wakati kusumbua Bristol, ni nini mbaya? Na nini mmeona kama hii kitu nasaidia Kenya mzima? Mbona mnaenda kutini? Mbona mtaka kusoisha hii pesa ambao nasaidia watoto wetu? Tumesaa watoto na wako nyumbani wote. Nasa kama tumepata mahali ambao wanaesa kuemploy watoto wetu, nini mnaenda kutini?
0: Tukisonga mbele kwenye taarifa zetu siku huu, ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anasema kuna Mkenya atabaguliwa katika utoaji wa vitambulisho vya kitaifa. Akizungumza katika kaunti ya Trans Nzoia, Murkomen anasema serikali imepeleka huduma za utoaji vitambulisho karibu na wananchi, pamoja na kuondoa mchakato wa uchunguzi zaidi kwa jamii zinazoishi mipakani. Waziri Murkomen amewakashifu baadhi ya wanasiasa wanaopinga utoaji vitambulisho kwa Kenya walio nje ya nchi, akisema kwamba serikali ya Kenya Kwanza haitabagua raia wote. Haya yanajiri kwa katibu katika idara ya mipangilio ya kiuchumi nchini Daktari Boniface Makoha akiwahimiza wakazi wa eneo bunge la Nabale kwenye kaunti ya Busia kujitokeza kwa wingi kwenye shughuli iliyozinduliwa leo hii ya kuwasajili wa Kenya kwenye mpango wa kupata vitambulisho vya kitaifa ili wawe na nafasi ya kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za ujenzi wa taifa. Akizungumza kwenye hafla hiyo katika ofisi ya serikali kuu kule Nabale, Makoha anasema mpango huo ni sehemu ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya aliye na miaka 18 anapata kitambulisho cha kitaifa ili akuwe na nafasi ya kushiriki kwenye masuala muhimu ya kitaifa, hasa uchaguzi mkuu ujao.
2: Article 12 of the Constitution, Article 32 of the Constitution gives you a right ya kupata ID card na kupata voter's card. Ukitaka kuwa party ya chama, ukitaka kufungua kampuni yako ndio participate katika tenders, haiwezekani kama hauna ID. Tutafanya hii kaunti mzima. So wewe ukihitaji ID, ukihitaji kadi ya kura, utawasiliana na viongozi, watakuwa na timetable. Hatutaki ku waste time yao ya kwamba wanaenda mahali kukaa na wanaregister mtu mmoja per day.
3: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha ni kwamba mradi wa ujenzi wa barabara ya Tarbo Sihendo uliokuwa umesitishwa kwa muda na wakazi wa vijiji vya Mitua na Nyenge kwenye eneo bunge la Tongareni unatarajiwa kuendelea baada ya mafikiano kati ya wakazi na maafisa wa serikali kufuatia malalamishi kuhusu madai ya kunyakuliwa kwa ardhi hiyo. Ujenzi wa barabara hiyo unatarajiwa kupiga jeki uchumi wa eneo hilo na pia kurahisisha usafirishaji wa mazao. Hatua hiyo inafuatia ziara ya maafisa kutoka Kenha, masurveya wa kaunti na viongozi wa utawala katika soko la Nyange na Mitua, ambapo mkutano wa pamoja uliandaliwa kutafuta suluhu na kuruhusu mradi huo kuendelea.
4: Yale tumejadili siku ya leo imekuwa ya manufaa sana na wamekubaliana, na sasa wanaomba sana hii barabara inapoanzishwa iendelee haraka iwezekanavyo, ili nasi tuweze kupata matunda ambayo ya kupata barabara safi ya kuturahisishia usafiri. Taharuki ambayo imekuweko saizi imetatuliwa. Kwa hivyo naambia wakazi wa Mbakalo na Kabuyefwe wasiwe na wasiwasi wowote, watulie ili haya yote ambayo tunajadili yanaenda kutatuliwa kwa muda mfupi ujao.
5: Na tuko hapa kwa sababu ya barabara, ambapo wanataka kujenga barabara kutoka Tarbo to Sihendo. Tumekuwa na kufurutana up and down, lakini tunashukuru Kenha na watu wa account wamekuja na contractor, kana kwamba tunaanza kuwa na uhusiano mzuri.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Lengo si kupata pesa nyingi pekee, ni kuhakikisha kwamba pesa nyingi zinakujengea maisha bora badala ya kukufungia kwenye matumizi makubwa.

0: ya saa mbili usiku, tuma neno habari kwa nambari 2037 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku nitarejea na habari za kina, ambapo upande wa pili naona mechi ya Harambee Stars dhidi ya Guinea imekwenda mapumziko, na kwa sasa Harambee Stars imelazwa goli 1-0 Guinea wakiwa wanaongoza mechi hiyo ambayo inachezewa kule Conakry nchini Guinea. Sambeli ni habari zaidi, jina langu ni Edwin Nasumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halwa halwa
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nilimsikia ule Mr. Empty, eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana, ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
2: People whose land has to be declared eminent domain must be compensated. That is the law.
3: No funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance.
4: Ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakuja mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sameo. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, pwani lazima ibadilike, asema Rais Ruto usiku huu kwenye kikao na wanahabari jijini Mombasa. Majina ya wote wanaohusika na mradi wa Dangote yawekwe wazi. Upinzani washinikiza. Tuna habari, tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Rais William Ruto anaendelea kuzungumza na wanahabari jijini Mombasa usiku huu baada ya kuzinduliwa kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote, pia kufanya ziara ya maendeleo kwenye kaunti hiyo. Mazungumzo hayo yanaangazia masuala mbalimbali yanayohusu uwekezaji, maendeleo katika eneo la pwani, pamoja na mipango ya serikali katika kukuza uchumi na kuvutia uwekezaji. Tusikilize japo kwa kiduchu yanayoendelea, ambapo mwanahabari wetu Paul Munio pia yuko kwenye kikao hicho.
5: Rais, Wakenya ama wakazi wa kaunti ya Mombasa walikuwa na hamu sana wewe kufanya ziara katika uwanja ama uga wa Mombasa ambao almaarufu unaitwa Municipal Stadium. Sijui labda haukufanikiwa kufika pale, lakini wana hamu sana kuweza kuelewa uwanja ule umefikia wapi, mikakati gani ambayo uko nayo kwa vijana wa kaunti ya Mombasa.
6: Ni kweli pale katika uwanja ama stadium ya Mombasa, stadium ya Mombasa ilipata matatizo pale nyuma, na mimi nikawa nimewaeleza wale walikuwa wanahusika ya kwamba ile bei ambayo ilikuwa imewekwa pale sikukubali mimi, kwa sababu mimi sitaki kushiriki mahali ninaona kuna ufisadi. Tumekwisha kubaliana sasa, wale wamekuwa pale wamekubali kupunguza gharama ya ujenzi wa hiyo stadium, na sasa nimekubali, tumetoa pesa ya serikali bilioni 1.2 kukamilisha stadium ya Mombasa.
4: Namu ni moja kwa moja kutoka jijini Mombasa, ambapo Rais anaendeleza mazungumzo na wanahabari. Ushirika wa Rais katika mazungumzo hayo unatarajiwa kutoa nafasi ya kuelezea hatua zilizochukuliwa na serikali kuhusu miradi mikubwa ya maendeleo na manufaa yake kwa wananchi wa pwani na taifa kwa ujumla. Rais bado yuko eneo la pwani kwa ziara ya maendeleo hadi siku ya Jumamosi. Kesho atakuwa bado Mombasa. Kesho kutwa Jumamosi atakuwa katika kaunti za Tana River na Lamu. Na ikumbukwe leo Rais ameendelea kuwakosoa na wanaopinga mradi wa kusafisha mafuta wa Dangote katika kaunti ya Lamu, akisisitiza kwamba hataruhusu kutokea tena kwa unyanyasaji dhidi ya uwekezaji. Rais amesema serikali haitaruhusu uwekezaji wa Dangote kuzuiwa na kile anachokitaja kwamba ni watu wenye maslahi binafsi, madalali na wanaotaka kutumia mradi huo kujinufaisha. Alisema mradi huo utaendelea liwe liwalo.
1: Ati kuna majamaa wanapinga ile refinery ya pale Lamu. Just imagine. Ati wanapinga ile refinery ya Lamu. Juzi ama jana, ni jana, nilimsikia ule Mr. Empty, eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things. Ati alikuwa anauliza jana, ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Ametumwa na ule sponsor. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. MT, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana.
4: Na mautuki salia kuko huko pwani ni kwamba rais ametoa hati miliki 1031 kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta katika juhudi za kenza kukabili tatizo la uskota kwenye kaunti hiyo na pwani kwa ujumla. Kizungumza katika hafla ya utoaji wa hati miliki hizo kulemwa tate, rais amesisitiza kwamba serikali yake itaendeleza juhudi hizo ili kuhakikisha kwamba wakazi ambao hawana hati miliki kwenye eneo hilo wanazipata. Mwana habari wetu wa kaunti ya Taita Taveta Julius Mariki anaarifu.
1: Ati mgeni siku moja ni sherehe, ya pili na tatu anapatiwa jembe. Mimi naona nyinyi mtakuja kunipatia jembe sasa hapa.
7: Akizungumza katika kiwanja maarufu cha Mwatunge eneo bunge la Mwatate, Rais William Ruto amesema anatimiza ahadi yake ya kutatua changamoto ya umiliki wa ardhi.
1: Mambo ya uskota imekita mizizi katika pwani hii. Wananchi wengi wakahangaika na makao, wengi wanahangaika na kufurushwa na kuangaishwa na mambo ya mabwenyenye, ikaendelea mpaka ikawa ni chanzo cha umaskini.
7: Hatua hii imetajwa kuwa ya kihistoria na viongozi mbalimbali wa kaunti hii.
8: Serikali ambazo zimetangulia zimekuwa zikituahidi wakisema ya kwamba pwani kuna shida ya ardhi, lakini wakiingia wanatusahau.
9: Kwa sababu hata hizi hati miliki umekuja kupeana siku ya leo ilikuwa ni changamoto. Umetatua historical injustices ambazo tulikuwa tumefanyiwa tangu jadi.
10: Tangu Mwenyezi Mungu aumbe dunia hii, hatujawahi kuona titles, na kuhakikishia tutasherekea sio tu kitoka hapa lakini mpaka jioni, mpaka che.
7: Hata hivyo, rais amehakikishiwa uungwaji mkono kutokana na miradi ya kimaendeleo inayoshuhudiwa katika kaunti hii.
11: Mheshimiwa Rais, hawa watu wanakupenda sana hawa. Wewe siasa yako ya 2027 na hawa watu tushamaliza. Hebu nione tutamia Ruto.
7: Julius Mariki, Radio 47, Mwatunge, County ya Taita Taveta.
4: Hayo ya kijeri kinara wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro ameitaka serikali kuweka wazi wanahisa wote wanaohusishwa na kampuni ya Dangote East Africa Refinery, kidai kwamba Rais William Ruto ni mshirika mkubwa wa kampuni hiyo. Akizungumza mapema leo akiwa katika kaunti ya Nyeri, Nyoro anasema serikali inaangazia tu masuala ya watu binafsi na kuwanufaisha wachache.
12: Dangote Refineries ile iko Nigeria, hiyo sio hiyo kampuni ambayo iko hapa Kenya. Ile iko Kenya inaitwa Dangote East Africa Refinery. Wakenya wako macho. Wakenya wanataka list ya shareholders wa Dangote East Africa Petroleum Refineries. Na Wakenya wakiona shareholders wanajiita watu wa pale UAE ama Dubai. Sisi tunajua huyo mtu sio wa Dubai. Tunataka agreement zote zile serikali imekometu wa Kenya ya kununua bidhaa za Dangote Refineries na ile bei ambayo wameweka pale, kwa sababu tunajua huwa wanatumia project kama hii.

0: upinzani nchini, serikali imeipa imeapa kuendeleza mpango huo ambao inadai ni halali na kuna uvunjaji wa sheria. Mwanahabari wetu Isaac Famba na mengi zaidi.
1: Unaona watu wengine wanalalamika, wanalia tayari ati Murkomen anasaidia Wakenya wenye wako Uganda. Kwa nini wanapewa IDs? Mkenya akitembea aende Uganda, huyo amekuwa Muganda asipewa ID.
2: Akihutubu katika ziara yake kaunti ya Trans Nzoia, waziri wa usalama wa nchi Kipchumba Murkomen amesema serikali itaendeleza mpango huo ili kuhakikisha Wakenya wote wanapata stakabadhi hiyo muhimu.
1: I want to tell them every Kenyan, regardless of where they are staying, where they are doing business, for as long as he's a Kenyan, have a right to have identity card and they have a right to be registered to vote in the next election.
2: Vile vile Murkomen ameirai tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kuwashirikisha Wakenya wote kwenye mchakato wa uchaguzi kama njia mojawapo ya kuwawezesha kuchagua viongozi wanaotaka.
1: And we want to urge IEBC to give Kenyans an opportunity regardless of where they are in the world, because it is their constitutional right.
2: Akizungumza kwenye hafla tofauti, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya ameendelea kukashifu mpango huo utoaji vitambulisho mipakani, huku akiitaka serikali kuwa makini kwenye hatua hiyo.
3: Vile nimesema, hata mkiwapatia ID mwarejeste kama kura, kupiga kura hawatapiga kura kwa sababu watatupata tu hapo kwa mpaka tu.
2: Kwa habari za Radio 47 nikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
0: Kamati ya usalama katika kaunti ya Nandi imetoa tahadhari kwa raia wanaovamia maafisa wa utawala wanapokuwa wakitekeleza wajibu wao wa kupambana na uhalifu wa biashara haramu. Mwanahabari wetu Eric Plimo na mengi.
4: Penye nilikuwa nimeenda kwa duka kuchukua sukari, after kutoka tu kwa duka step 2 akatokezea tu na akanikata na panga na akakimbia.
5: Kamati hiyo ikiongozwa na Commissioner Wilberforce Kilonzo pamoja na kamanda wa polisi Samuel Mukusi wametangaza vita dhidi ya raia wanaowavamia maafisa wa ngao wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao. Kamati hiyo imeonesha kukasirishwa na kitendo hicho cha kinyama, kwamba maafisa wa ngao wanapovamiwa shughuli za serikali hulemazwa, jambo ambalo wanasema hawatakubaliana nalo.
6: Nia ya huyo muuzaji wa pombe haramu ilikuwa ni kuweka huyu mzee uoga pamoja na wazee wengine wa vijiji ili wajiondoe kwa hii vita ya kupambana na pombe haramu na madawa ya kulevya. Na tukiachilia kisa hiki kipotee, inamaanisha wazee wa kijiji wataogopa na kazi ya serikali itakuwa ngumu. Na ndio maana tuko hapa kutangaza, tukiwa kwa boma ya yule ambaye waligonga, kwamba hawakugonga huyu mzee, waligonga serikali na tumekuja.
5: Haya yanajiri siku chache baada ya Brian Rono, mzee wa mtaa wa kijiji cha Chepketuyet kwenye eneo la Kipngeru kule Chesumei, kuvamiwa na kukatwa kwa upanga kichwani na mfanyabiashara mmoja ambaye anadaiwa kujihusisha na biashara ya pombe haramu. Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Wakazi wa eneo la Endege kule Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira wameandamana kulalamikia kukithiri kwa matumizi ya unywaji wa pombe haramu miongoni mwa vijana wadogo, pia mauaji. Mwanahabari wetu Kombo Alfaya alifuatilia maandamano hayo.
7: Tunaandamana maandamano ya amani, maandamano matakatifu yakiwa yameongozwa na Father Bernard Nyange.
8: Ni mamia wakazi kutoka kijiji cha uwanja ndege wakifanya maandamano ya amani, huku wakitembea nyumba za watengenezaji pombe haramu, hatua iliyotokana na kisa cha mauaji wa jamaa wawili aliyoshuhudiwa hivi karibuni.
9: Kwa sababu watoto wetu wamekunywa pombe, hawataki kuleta hawana mabibi. Sasa watoto sio watoto, ni wasee, vijana ni wasee.
10: Wasee hawakuji kwa nyumba, wamepotelea pombe.
11: Huyu ni mtu wa 13 sasa ninazika. Ni mara ngapi nitaenda mazishi kwa sababu ya pombe ambayo tunaweza kuacha?
8: Kazi wamelaani vikali uuzaji wa pombe hii, wakitaka kukomeshwa mara moja, wakisema kuwa inaathiri vizazi vya kesho.
12: Kwanza watu wenye wanakunywa pombe haramu wengi wao ni maskini. Mtu anafanya kazi ya ujira ya siku analipwa shilingi 200. 100 inamalizikia kwa pombe hii haramu.
8: Hata hivyo, Padri Bernard Nyangeri wa parokia ya Rangenyo aliendesha shughuli hiyo ameapa kuendeleza maandamano haya kwa kila boma lapika pombe haramu hadi wakati utengenezaji wa kinywaji hicho hatari utakomezwa.
11: Sisi hatuendi kuchoma nyumba ya mtu, hatuchomi mtu yeyote au kupigana. Kazi yetu ni kulia. Tunaomba tulie mpaka mwenye nyumba aone kama kesho pia tutarudi kulia huko. Tutalia mpaka mwenyewe aache.
8: Kombo, Alfayo, Radio 47, Bwenye Guba, Nyamira.
0: Tuelekee kule Samburu ambapo wasimamizi wa shule za chekechea wameonywa dhidi ya wizi wa chakula cha wanafunzi wakitaka kuwajibika kwa chakula kinachosambazwa na serikali. Mwanahabari wetu Vincent Kwaka na mengi.
13: We have procured food enough for all our children. For this term, we've procured 4,800 bags of rice, 750 bags of beans,

0: Akizungumza wakati akizindua rasmi usambazaji wa chakula cha wanafunzi wa shule za chekechea, waziri wa elimu kaunti hii ya Samburu Mark Egelan amesisitiza uwajibikaji.
1: I would urge all our teachers, the primary school teachers who are in charge of our ECD centers, our ECD centers teachers to take care of this food.
0: Waziri huyo amewataka wakazi kuwa macho na kuripoti visa vya matumizi mabaya ya chakula hicho.
1: Please reach out to the nearest village admin or even the administration, the chief, report them.
0: Kwa mujibu wa mkuu wa utumishi wa umma kaunti hii ya Samburu Wilson Lesuda, chakula kinachosambazwa kila muhula kinanuia kuimarisha idadi ya wanafunzi wanaojiunga na shule za chekechea.
2: The presence of this food has been able to maintain our young children in schools.
0: Ni kauli ambayo imesisitizwa na washikadau wa elimu katika maeneo kame, wakitoa wito wa ushirikiano ili kuhakikisha kuwa mtoto wa mfugaji anapata elimu.
3: If we supply food, it will increase the enrollment, it will increase the attendance, it will also increase the retention.
0: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
4: Na kule bosi aliyekuwa muhariri mkuu katika shirika moja la habari, Duncan Kizito na Mulanda, ametangaza kuwania wadhifa wa ubunge kule Nambale katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027. Wadhifa huo umewavutia zaidi wanasiasa wanne, wakilenga kumbandua mbunge wa sasa wakili Geoffrey Mulanya. Mwanahabari wetu Seth Ngero na mengi.
5: Nimefurahia sana kuweza kupata baraka za wazee kuwania kiti cha ubunge Nambale constituency. Nilikuwa kwenye siasa 2017 na sasa nimeamua kurudi tena.
6: Akizungumza na wanahabari nyumbani kwake katika kijiji cha Emuhuyu baada ya kutawazwa na wazee wa ukoo wa Abaguri, na Mulanda amewahakikishia wakazi kuwa lengo lake kuu ni kuboresha elimu ya ufundi ili kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira kwa wakazi wa Nambale.
5: Hizi chuo ambazo zinaitwa TVET, hizo ni muhimu sana kuweza kuwasaidia vijana kupata skills ambazo wanaweza wakatumia kupata mapato.
6: Amewahimiza vijana kujihadhari na wanasiasa walio na nia ya kuwatumia kisiasa kuzua vurugu wakati wa kampeni.
5: Na mwanasiasa ambaye anatafuta vijana wakati wa kampeni ili kuzua vurugu na hawezi kuweka mipango ya kuweza kuwanufaisha vijana, huyo si mwanasiasa bora.
6: George Okoit na Cosmas Nduvi ni wazee walioongoza hafla hiyo ya kumtawaza.
7: Tumemwona wakimpa hiyo mkuki na hiyo ngao.
8: Baada ya hiyo tutakuja tena kumkabidhi kwa jamii nzima ya Nambale.
7: Kile kitu tunataka yeye kwenda mbele kwa njia ya amani.
6: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Emuhuyu Nambale, naitwa Seth Ngero.
9: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mashabiki ya sheke wa soka wametahadharishwa kuhusu taarifa bandia au feki zinazosambazwa mitandaoni zikidai kwamba shirikisho la soka la England FA limetoa uamuzi mkubwa kuhusu klabu ya Arsenal. Chapisho hilo limeambatanishwa na picha ya kocha Mikel Arteta pamoja na baadhi ya viongozi wakuu wa soka, likiwa na kichwa cha habari cha kuvutia, eti breaking, FA declares Arsenal as, sentensi imekatikia pale. Hata hivyo, hiyo ni taarifa kupotosha. Picha hiyo imetumiwa kulipa chapisho hilo muonekano wa kuaminika, lakini hakuna ushahidi wa taarifa rasmi kutoka FA unaothibitisha madai hayo. Wapotoshaji wamekuwa wakitumia mbinu ya kuchanganya picha halisi, picha vya habari vya kushtua na maneno ya kubuni ili kuwafanya mashabiki wa soka kuamini taarifa ambazo hazijathibitishwa. Mezi ukweli mambo na mebaini kwamba picha inaweza kuwa halisi, lakini ujumbe unaambatanishwa nao unaweza kuwa wa uongo. Picha pekee si ushahidi wa tukio au uamuzi fulani. Katika soka, ushindi haupatikani kwa kuboni vichwa vya habari. Taarifa feki zinaweza kuharibu taswira ya klabu na kupotosha mashabiki. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
10: Uchungu wa kujifungua mara nyingi huanza wakati wa usiku kuliko mchana. Watafiti wanaamini hali hii husababishwa na kuongezeka kwa homoni za melatonin na oxytocin usiku, ambazo huchochea mikazo ya uzazi. Na ndio ulimwengu wa afya.
9: Ulimwengu wa afya.
4: Na msikilizaji, kabla ya kukamilisha taarifa hizi katika kitengo cha maoni, tulikuwa tumekuuliza kwenye mitandao ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47 ukurasa uliodhibitishwa, na pia ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Mbunge wa Mwala katika kaunti ya Machakos Vincent Musyoka anadai kwamba Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye anayefadhili, anahusika katika kufadhili juhudi za kusitisha ujenzi wa kiwanda cha kushafisha mafuta kule cha Dangote. David Morias anasema, I don't understand, for everything it is must be mentioned the retired president. David Nakitare Musa anasema, hii serikali ya Kenya kwanza jameni. Umari Mapesa anasema, kama unamkubali mheshimiwa Uhuru Kenyatta, this was the best president ever. Piga like hapo tukisonga. Peter Gitao pia anasema, oh Uhuru ho, Uhuru ha, nyinyi jameni wacheni. Anasema tutama, anasema wivu umevaa rais mstaafu. Si kwamba hapendi shiny things, lakini hataki kushindwa na Ruto kimaendeleo. Wengi wamechangia mno, asante sana kwa kufanya hivyo. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa tatu siku kesho alfajiri. Inshallah ungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Simiyo.
9: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nilimaliza wiki moja ndio ananipigia ati umejifungua ama bado.
1: Ai.
0: Ati?
1: Hivyo ndio alikuuliza.
0: Hivyo ndio aliniuliza. Mimi nikamwambia si kwa ubaya, nilikuomba pesa ni bike tab ya kliniki. Hivyo ndio likata, ikabidi nikachukua exercise book.
1: Hai. Wacha tumpigie simu. I hope namba yake inafanya kazi.
0: Inafanya kazi.
1: Haya. Wacha tumpigie simu.
0: Sawa.
1: Hello Ferdinand.
2: Hello.
1: Ferdinand, habari yako?
2: Mzuri sana.
1: Uko sawa?
2: Niko sawa.
1: Habari ya leo?
2: Leo tumetulia tu.
1: Eh, hey, una sound umetoka kukula kasapo, umerelax.
2: Umerelax tu sasa.
1: mimi naitwa Dr. Ufoneke.
2: Eh. Hey.
1: Nakupigia simu kutoka Radio 47.
2: Mhm.
1: Sasa ndugu yangu.
2: Mhm.
1: Bwana wewe vile una sound, wewe ni mtu mzuri, mimi nataka hey. Kuna habari nimepewa hapa na siamini.
2: Ya gani hiyo ndugu yangu?
1: Unajua msichana anaitwa Sharon?
2: Hey, hey.
1: Sharon ni nani kwako?
2: Anyway, Sharon ni hey, makazi ni kuna mimi.
1: Kuna bibi?
2: Bado bwana.
1: Na huyu Sharon ni nani mwenye wewe unajua?
2: Hmm?
1: Na huyu Sharon mwingine, hauna Sharon mwenye amekuzalia?
2: Ndio nasema niko nao wengi, yani kuna makazini, kuna masista, hiyo majina tu sasa yani.
1: Hey. So, huyu Sharon. Ako hapo on the line. Mambo yake umeamua aje?
2: Mambo gani hiyo?
1: Yeye anasema bwana umemwacha. Au shughulikie mtoto. Alikuomba pesa ya kitabu na wewe una ni kama hauna shughuli nao wawili. Hey.
2: Oh.
1: Ni ukweli?
2: Yaani sijajua kama ni ukweli.
1: Sharon.
0: Yes.
1: Ndio huyu Ferdinand.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nilikuwa nataka kuambia. Nilikuwa nakupeleka Radio 47 ili nikuambie. Mi na prefer tu tuachane.
2: Oh, si sawa ba. Uamuzi ni wako.
1: Ati uamuzi ni wako?
2: Sasa ni venye ataamua ama.
1: Na mtoto?
2: Wacha manizia, wacha manizia alafu.
0: Hivyo tu. Ndio kama utaki kunishughulikia mtoto.
2: Sawa.
1: Lakini kile ambacho nauliza, mmeamuaje juu ya mtoto? Mwezi achana tu vasiva kuna mtoto.
2: Sasa ndio yeye angesema.
1: Eh?
0: Kani tasema like, unaona? Acha tu mwanda mshughulikia.
1: Huyo mtoto ni wake?
0: Eh, ni wake.
1: Na anajua?
0: Na anajua.
1: Ferdinand, umwami. Huyu hey. Mtoto hitu utafanyaje?
2: Sasa ya mesema ya shughulikia.
1: Eh?
2: Sasa ya kisema ya mshughulikia, si anajua, labda anajua vinyata.
1: Lakini bro, si mtoto ni wako pia wewe. Ama huko ready?
2: Hakunaga tu kuwa ready hapo. Sisi mwenyewe maamua, na akiamua tayari anamaanisha.
1: But you know nani nani Ferdinand na Sharon eh? Kitu moja nawaambia. Huyu mtoto hakutuma barua ya kuzaliwa, si ndio?
2: Ndio.
1: Aya, nyinyi wawili si ni watu wakubwa, mlifanya mambo yenu bila protection.
2: Ndio.
1: Si mtoto akatokea? Na whether mko pamoja ama hapana, there must be an agreement.
2: Ndio.
1: Alright? Now Ferdinand, you have to be present in your child's life. It is important.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Oh, Warumba Fix rasmi umeanza. Karibu sana mtu wangu popote ulipo ndani ya Rumba Fix Radio 47, hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Natumai kwamba siku yako imekuwa njema na uko tayari kabisa kuungana nami katika mpango hadi tamati hapo saa 7 usiku. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imeidhinishwa, kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imeidhinishwa, YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya, kwenye TikTok Radio 47,

vile vile na kumshia kwamba katika mpango mzima wa Rumba Fix niko na form mbili za nguvu sana ambazo zinakuwezesha kupata hela kwenye mifuko yako.

Awamu ya kwanza bila shaka nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki rahisi sana msikilizaji. Katika bonyeza chapa unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob mtu wangu, unapokezwa vijisanduku sita, 6 boxes, 6 lucky boxes, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Katika bonyeza chapa mtu wangu, hela ni kibao tu. Watu wanachukua hela hapa mradi tu umejituma mtu wangu. Manake hela hii japo ni nyingi, haiji hivi hivi. Ni sharti ujitume, na kujituma rahisi sana mtu wangu. Unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob kwa uwezo wako. Unapokezwa vijisanduku sita, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot. Na uzuri wa bonyeza chapa ni kwamba unaposhinda mihela unapokezwa saa hiyo hiyo, na kisha bado waweza kuendelea saa hiyo hiyo na kushinda tena. There is no limit. Nitakuwa natafuta washindi kadhaa wa mchezo wa bonyeza chapa, na kisha baadaye nitakupatia fomu nyingine ya kuhakikisha kama una hela kwenye mifuko yako. Sema kwamba kama utapokea hela ni wewe tu hutaki, mtu wangu. Haya, na kando na hela mtu wangu, burudani ni ya kivyake, burudani ni ya kipekee ndani ya Rumba Fix. Karibu sana mtu wangu. Nambari ya SMS 24047, elezee Rumba Fix inakushikia wapi mtu wangu.

Abel kutoka Bisuni. Sababu kama uko ndani ya Rumba Fix. Bisuni ni wapi huko? MC Kabuga kutokea makutano kwa ngozi Kitale. Uko ndani ya Rumba Fix. Sababu kama bingwa wa Cherenganyi Wesley Korir Kipchumba na mama Emily Rono wakae ndani ya Rumba Fix, manake hapa ndipo na bado

sema kama iko ndani ya Rumba Fix. Asante sana mtu wangu wa nguvu. Frank nilikuambia ukija Nairobi uniletee rafiki wa Kihabesha, rafiki wa Kiethiopia. Wewe Sodo Msafi tokea Changara Teso.

0: bongo man Yesu Kristu. Awami ya kwanza mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Nasema na Diana Akinyi.
0: Diana uko wapi?
1: Niko Kisumu.
0: Wewe sema Kisumu City, ongezea city.
1: Kisumu
0: ipatie city. Hadhi yake Kisumu jamani.
1: Kisumu Dala, Kisumu iko
0: yes.
1: Poa.
0: Diana. Na leo yeah. Ni wanadada ni wanajituma peke yake katika bonyeza chapa. Yaani wanadada what a man can do, a woman can do better.
1: Yes.
0: Diana mbonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara 6
0: peke yake.
1: Yeah.
0: Mara 6 sio mara nyingi na pia sio mara chache, lakini kuna ka effort kiasi hapo. Mwanisha kwamba umetumia angalau shilingi 120. Na jua tayari unafazungumza Diana, uko na pesa kwenye simu?
1: Niko na pesa.
0: Sikia maongezi ya kiburi. Aya, tusikie box ipi, hela ngapi Diana? Ati niko na pesa.
1: Box number 4. 49,000.
0: Mama we, ndio manake. Hivyo tu umesema niko na pesa.
1: Mimi naona confidence.
0: Naona boyfi wako anaumianga sana. Boy wako anaumianga.
1: Kabisa kabisa.
0: Kama kiburi ndio hii.
1: Niko na pesa.
0: Diana. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimejaribu sijawahi, ni mara yangu ya kwanza.
0: Lakini usikuwahi kukata tamaa.
1: Sikuwahi kata tamaa.
0: Imagine kama ungesema kwamba ai siendelei sasa nimechoka. Imagine.
1: Imagine singepata.
0: Siku ya leo ingefika?
1: Ingefika.
0: Ungeendelea kusoma.

0: kuota tu.
1: Kabisa.
0: Sasa Diana, uzuri wa bonyeza chapani kwamba there is no limit. Bado waweza kuendelea hata saa hii na kushinda tena na tena.
1: Nitaendelea.
0: Na hapa katika bonyeza chapa, ile hela ambayo nawashikia, unajua hela sio yangu. Mimi ni kama bank teller tu, unashika mamilioni lakini sio yako. Ile hela naishikilia hapa, hauwezi kumaliza D, huwezi. Hata ufanye nini? You cannot. Kwa hivyo endelea kubonyeza, maana hii hela ikibaki hapa hainisaidii.
1: Sawa.
0: Okay?
1: nimeshukuru sana.
0: Hongera. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279# hash. Fuata maagizo. Mengine niachie. Muda sio mrefu, kile kitengo cha karubandika kinakujia. Aha.

0: Siku pati. Sababu ilikuwa?
1: Kote sababu huwezi jua, lakini nimekuambia imeisha hivyo, sikwe nisikie.
0: Ala.
1: Nisikia shauri yako.
0: Ala.
1: Nisikia sasa hapa.
0: Eh.
1: Akukusaya kuambia itoka.
0: Haya, ukajipanga.
1: Pole.
0: Ukajipanga.
1: Eh, nikajipanga.
0: Pole dadi. Rumba fix. Hello?
2: Hello, Rumba fix.
0: Hapa ndipo. Nasema na nani? Eh, umeingia vizuri tu jamani yao. Rumba fix, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unga nasema na chenye.
0: Nani?
2: Samuel.
0: Samuel uko wapi?
2: Niko hapa Embakasi.
0: Samuel, ni masharti gani ulipewa na mtu wako ukaona hapa kuna jambo?
2: Masharti, kuna masharti ngine nilipeanga.
0: Eh.
2: Ati ikifika saa nne? Ikifika saa nne amechoka na lala. So hapo nitaona tu ni kama nachezewa.
0: Na kabla ya hapo ulikuwa na baada ya saa nne mlikuwa bado mnawasiliana?
2: Baada ya hapo bado tunawasiliana mchana mpaka saa tatu hivi.
0: So sababu alikupatia ni ipi, kwa kwamba atakuwa amechoka?
2: Ati anafanya kazi sana mchana. Sasa kifika hizo masaa nne kuendelea amechoka na anajiekelea.
0: Analala mapema.
2: Analala mapema. So nilijazia tu hapa ni kama nachezewa, lakini kutoka hapo tulikuwa tunaongea tu bado.
0: Okay. Bado mkaendelea pamoja?
2: Bado tukaendelea tu, ingawa hatukuwa tunanini vizuri sana.
0: Kwa hivyo labda basi alikuwa anazungumza ukweli. Ikiwa bado mliendelea kuwa pamoja na mahusiano, basi labda alikuwa alizungumza ukweli. Labda mchana anafanya kazi sana. Kwa hivyo siku ya mapema. Wanake unaona kama mimi sasa. Asubuhi lazima nijiwekele. Ala? Kunipigia simu asubuhi. Nakuchuja.
2: Nilimwaminia tu.
0: Haya, kwa hivyo yako sikarubandika. Yake ni ukweli. Hakuwa na nia mbaya.
2: Ni kama hakuwa na nia mbaya.
0: Okay. Rumba fix. Hello?
3: Hello, John Maloba.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
3: Huko anasema tu na Wanjala Barara Jarani nikiwa sehemu za Bungoma.
0: Wanjala, mtu wako alikuambia nini? Alikupatia masharti gani ukajua hapa kinaumana?
3: Unajua tulikuwa tunaishi na yeye na kidogo akasema nitoke kwa boma. Ati asikizani na mandugu zangu.
0: Utoke kwa boma wewe? Kwako?
3: Akaama na ikabidi nimefuari, nikaona huyu mtu ni kama mwakili, nikaenda na longi mbili na shati moja. Wewe hakukosa shati na nini, t-shirt na jacket. Sasa wakati nilifika huko kikaumana, nikafaa hizo nguo zote, nikatoka huko kama nimenona, wakafikiria ati mimi nakula vizuri, za kumbe ni manguo tu.
0: Ngoja. Mlikuwa maisha pamoja, akatoka akafunganya akahamia kwake, ukamfuata kwake?
3: Nikamfuata kwake na nikaona ni machanja, nikaenda na longi mbili na shati moja. Wewe hakukosa t-shirt na jacket, akanisaidia hapo karibu wiki mbili.
0: Alikuwa na jacket wakati, alikuwa na jacket na t-shirt kwake. Ya
3: sasa
0: nani?
3: Wakati ni yake tu, sasa t-shirt na jacket ni yake. Sasa wakati kiliumana, nikaona wacha huyu siwezi acha hizo vitu zangu, nikafaa nguo zote. Sasa nikatoka huko kama nimenona, wakamfikiria.
0: Ukataka Wanjala, ukataka onekana kama bouncer. Pole sana. Uliumia sana. Rumba fix, hello? Hello?
4: Yes, Maloba.
0: Uko hewani, sema na PDG. Waitwa nani na uko wapi?
4: Mpata mzee kutu nikiwa maeneo na Anglikona.
0: We hutu, na Angli unasemaje?
4: Hii jina kutamuka siku ingine, jina jana fikiria mbara.
0: Sijasema ile kitu, sijasema? Ya kutoa W weke eri. We hutu, mtu wako alikupatia masharti gani? Ukaona hapa kuna jambo.
4: Aliniambia siku ingine.
0: Eh.
4: Tukikutana naye kwa njia tukiwa wawili.
0: Eh.

0: mlikuwa mnapepetwa? Eh, inaitwa juggling. Huyu huyu pap pap kama ball. Pap pap pap pap kama ball. Eh. Eh, alicheza kama Maradona.
1: Takaya mwisho nilipata tu kalamu nyekundu, wameniandia barua na kalamu nyekundu. Kufungua nani ya pasha napata ni umeandika na arevu kajua basi hapa kimeumana.
0: Eh, hapa tunahangaika jamani. Tunahangaika. Ai.
1: Asante afande.
0: Aya. Rumba fix, hello.
2: Wewe kamanda wewe vipi wewe?
0: Nani huyu?
2: Levi moja hapa niko kikai teso.
0: Nani huyu?
2: Unabonga na Levi moja.
0: Oh, Levi moja. Ati MCM mtarajiwa. Wachana na siasa. Wachana na siasa.
2: John Maloba nikuambie.
0: Usiniambie. Levi mmoja wewe nielezee ni masharti gani ulipewa na mtu wako ukajua hapa kimeumana.
2: Acha nikuambie alafu nitamalizia. Unaona mimi?
0: Yes.
2: Mrembo mrembo sasa sio?
0: Yes.
2: Nakwambia mrembo alinipatia mashairi mengine kali bana. Aliniambia sitaki kupata uenda oo kwenye simu lako pale, ati uenda oo, ati sijui kuna sujio oo, ati sijui kuna galde mwingine, ati Brenda, sijui kuna nani hapa hivi. Nikipata.
0: Kwani kwa simu yako wanaingia kufanya nini? Akuna nini yako? Password yako?
2: Sio, anapikua pikua hivi. Sometimes unazapata uenda mtu uenda akipiga na kimbia pale na chungulia. So akaniambia kwamba wakati nitakapopata tu uenda oo, atijui kuna kitu pale, uenda kuna ex pale, nitachukua hiyo simu niitupe pale kwa maji.
0: Na kuna ubaya gani akikuchunga? Hayo si masharti.
2: Haifai hivyo, unajua vitu vya kuchungana hiyo. Uenda kama umaaminiana.
0: Labda wewe unakaa ka player.
2: No. Hakuna mambo na player hapo hivyo. Yeye mwenyewe.
0: Mimi nikikwambia sitaki kukuona simu za nini. Kuna masharti mengine ni common sense. Si mabaya sana.
2: Na kuna mtu nikwambie kitu moja mzae. Unaona vitu vya kuchungana hiyo sioni kama ina make sense. Mara hiyo unajua ukiwa watu wakubwa pale kwa nyumba, uenda mkutane kwenye mahusiano, mumaaminiana, eh? Mbona uchungi mtu simu uenda wao? Unajua kwa simu uenda ni message uenda dadangu, vitu kama hizo. Alafu John Maloba anamalizia nikisema hivi.
0: Yes.
2: Vijana pia tunaweza ongoza.
0: Tukae kwa mada. Wacha yako wewe. Wacha tukae kwa mada. Kwenda huko live mmoja. Rumba fixalo?
3: John Maloba.
0: Nani huyu?
3: Shikapu namba 5.
0: Shikapu, wewe ulipewa masharti gani na mtu wako ukaona hapa kimeumana? Rudia tena?
3: Kimeumana.
0: Sikupati.
3: Hello?
0: Haya, sema. Ulipewa masharti gani?
3: Nakuuliza. Hello?
0: Yes.
3: Unasema ati kimeumana aje?
0: Wewe kusikia mada kabla upige simu, mtu wangu. Acha mtu.
3: Nimesikia mada juu sasa network pengine.
0: Ulipewa masharti gani na mtu wako kuona hapa kimeumana? Masharti ambayo hujaipewa tena.
3: Afande.
0: Sema na PDG. Haya, nitapokea simu ya mwisho. Rumba fix, halo. Uko hewani, nasema na nani?
4: Mwana Simba Janaro Mai kutoka Mabura.
0: Mwana Simba, ulipewa masharti gani na mtu wako kuona hapa kuna jambo?
4: Hai, kuna mahali zingine ambao tukipewa hata tunashindwa nini, mchirani ya nitunakaa.
0: Ehe.
4: Sabi, ikiwa sasa ukiambiwa kuwa sabu na mbili kupata enge na ujio, huyo ni mwanaume na huo natavuta hata kama ni usiku.
0: Unaambiwa saa 12?
4: Nisikupata enge sabu na mbili na nuru nisikupata enge. Na tutakuwa tukikula pamoja.
0: Huyo anayekuambia hivyo ni mkeo?
4: Hiyo, hata mimi tu kusikia tu hivi. Nilimwambia tu tawatali umekie mgongo sababu kutafuta mimi natafuta mpaka hata saa 2 ya usiku sababu mimi naenda kutafuta. Sababu ikiwa kama unanihitaji saa 2 na nusu. Pia tawatali umekie mgongo.
0: Okay.
4: Anipia mgongo akaenda mpaka leo. Sasa mwenye niko

0: Halo?
1: Halo?
0: Mimi naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Huyu ni Elvis Boke.
0: Elvis Boke, uko wapi mtu wangu?
1: Niko huku Teso Busia.
0: Teso kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Elvis, umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Umebonyeza mara 10.
0: Angalau sasa unajua waliotangulia wote ni kina dada. Nashangaa mbona majamaa wajitumi. Sasa naona kuna balance. Mara 10 inamaanisha kwamba umetumia angalau 200 bob.
1: Nimetumia, nilikuwa naweka 25.
0: Kwa hivyo itakuwa 250.
1: 250 pale.
0: Unazungumzia box ipi, hela ngapi? Maana yake tayari uko na hela kwenye simu.
1: Nimechagua ile box ya pili ile. Nikanipea 1094 pale.
0: Ngapi?
1: 90,000.
0: Hey! Na unasema na Kiswahili sanifu mpaka nachanganyikiwa. 90,000. Hey. By the way, you are my highest winner so far katika mchezo huu wa bonyeza chapa. 90k ni pesa ambayo jamani ni mishahara ya watu kadhaa.
1: Hiyo ni mishahara ya watu wengi sana huko Busia. Huko Busia ni mishahara ya watu wengi sana. Na karibia
0: Busia. Busia mnalipwanga pesa ngapi? Tuseme labda wewe tuseme labda wewe ni waiter.
1: Waiter but ya kuwe anafanya pale kwa hoteli ya kifahari pale. Lakini ule wa chini chini, si unajua mshahara iko chini kabisa.
0: Haya, unasema hapa una mshahara watu wengi sana Busia. Courtesy of bonyeza chapa through Bet City. Elvis.
1: Yeah.
0: Habari ni hii, katika bonyeza chapa courtesy of Bet City, unaposhinda umeona hela unapokea saa hiyo hiyo, na bado uweza kuendelea na kushinda tena saa hiyo hiyo. Imagine. There is no limit. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza. Uko na float ya miaka 5. Hongera.
1: Sawa sawa.
0: Jamaa 90k mtu wangu hivi hivi tu. Jamani. Haya, naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa, jitume tu katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279#. Fuata maagizo, mengine tuachie.
2: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba. Ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47.

0: Makori tokea Rangau Samburu. Kundani hadi tamati ndani ya Rumba Fix. Sofia Angima wa London Distillers at the River. Sema kundani. Sema PDG, thanks kwa kazi nzuri unayofanya. I'm humbled, Sofia Angima. Thank you so much. Wakili kutoka Garsen. Sema maloma moja ya Madilu itanifa. Asante sana.
1: Kasi na mote mate. Moke ezalinda mote.
2: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki.

Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47.

0: Mary Lucy's Theme vs Versa. Baadaye na kile kitengo cha Elenge ya Rumba kinakujia. Hebu siende mbali mtu wangu, ni katika awamu ya pili mpango wa Rumba Fix. Halo?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Abigail Cherono.
0: Abigail?
1: Cherono.
0: Cherono. Abigail uko wapi?
1: Niko Kericho.
0: Kericho kwema?
1: Kwema.
0: Raundie kina dada wanajituma zaidi ya majamaa katika mchezo wa bonyeza. Yani kila mtu anapenda pesa design hii.
1: Lazima tujitume bana.
0: Abigail umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Bonyeza mara 15. Si mchezo.
0: Yani hata hujui jokes?
1: Siku anataka kulala kama sijapata hizo pesa manzi.
0: Mara 15 inaashiria kwamba umetumia angalau shilingi 300.
1: Sijatumia, sijafika 500.
0: Na tayari matunda acha. Tunavyozungumza tayari Abigail, unajua uko na pesa kwenye simu.
1: Tayari.
0: Unazungumzia box ipi?
1: Zimeingia.
0: Hela ngapi?
1: Zimeingia. Ukipiganga.
0: Ala.
1: 50,000.
0: 50,000.
1: Acha tu.
0: Na umetumia 300, 300 only. Yani sio zaidi ya 300 umetumia, lakini tayari una 50,000 kwenye simu.
1: Zangu.
0: Abi, umeweka kushinda tena hapo mbeleni?
1: Abi?
0: Umeweka kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapo nilishinda juzi nini? 7,000.
0: Ala. Kwa hivyo wewe Abigail, nyota yako ni ile inangarangara kila saa.
1: Ni Mungu.
0: Sasa iko hivi Abigail. Katika mchezo wa bonyeza chapa, unaposhinda usiseme sasa umetosheka, tumeshiba. Endelea manake waweza kushinda tena na tena na tena. There is no limit. Labda
1: wewe mimi na nyinyi.
0: Labda wewe mwenyewe ujilimit. There is no limit. Endelea kubonyeza, okay?
1: Asante.
0: Hongera.
1: Asante.
0: Haya, nayo msikilizaji vile vile una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa courtesy of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash star 279 hash kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning.

Sema ni muziki bila jasho, taratibu lakini hatari kubwa. Nibo Mamwandiro, Malcolm X. Nibo baadhi ya wasanii ambao walibahatika sana kuweza kupata fursa ya kuwa nao ana kwa ana kuzungumza.

kasuku nimemfunza kusema maneno matamu. Atakuwa anakuambia kwamba nakupenda wakati ule ambao ambapo mimi siko. Kama utumwa bado ungelikuwepo, mimi ningekuwa mtumwa wako jamani. Ningekuwa mtumwa wako.

wa miguu yako. Inatamani sana kushinda mbuga ya Virunga. Kwa hivyo ni katika wimbo huu, japo ni Feregola anaimba, inashiria kwamba ni mwanadada anamuimbia jamaa.

0: Number 1.
1: For ground ni radio.
2: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
6: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
6: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
2: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
3: tulipo
2: ndipo na bado
3: maneno haya.
2: Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47.

0: Umetumia pesa ngapi? Umetumia 60 bob.
1: Yeah, 60 bob.
0: Na sayo kuna 20 thao.
1: And kuna 20k bana.
0: Wow. Umayo kushinda tena mbeleni?
1: Hapana.
0: Na umayo kujua, lakini umekuwa kushiriki?
1: Yeah, nimekuwa nikijaribu kuja kwa leo na hata kesho hivo.
0: Aya, Chris.
1: Hey.
0: Kwa yeyote ambaye anashinda katika mchezo wa Loto Bora, chochote kile? Mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yani inakuja dabo.
1: Ah, nashukuru.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: 40.
0: 40,000. Imagine. Na umetumia 60 bob peke yake, Chris.
1: Ah, na ni Monday.
0: Na ni Monday. Kwenda leo ni Thursday.
1: Ah, imagine.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado.

nipatie bonus. Esther Ndunge, fomu ni mbili na zote ni mwecheche. Sahi ile fomu nakupatia pia, ambayo unataka bonus, ni sharti vile vile ujitume nawe. Bado muda upo Ndunge. Raisi sana Ndunge. Unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake. Esther, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, Esther, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Akishika katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika, Esther, jitume, hela zipo. Na kando na hela pia, burudani ni kama hii, burudani ya pa.

0: E box ipi hela ngapi kitur?
1: Box number 4.
0: Aha.
1: 27k.
0: Ngapi?
1: 27,000.
0: Baada ya kutumia Airtable peke yake.
1: Peke yake.
0: Nilisema kuna hela hapa. Nilisema kuna hela. Kitur.
1: Eh.
0: Unafahamu hesabu vizuri?
1: Yes.
0: Kitur 27,000 kiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Itakuwa 47.
0: 47. Yes. Hakuna siku hesabu ya pesa imeshinda Mkenya.
1: Haiwezi. Itapoteza hesabu ingine lakini si ya pesa.
0: Lakini si ya pesa. Kitur kwenye simu yako kuna 27,000. Mie yes. Nacheza kama mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Furaha tele, usingizi imepotea.
0: Uwezi lala tena hata ukijaribu. Alafu mambo bado. Hey. Hivi tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kupokea bonuses. Katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo hapa kushinda ni mara 3. Direct winnings, boost na bonuses, and there is no limit. Waweza kuendelea tena na tena na tena. Okay?
1: Itaendelea kabisa.
0: Kongoi.
1: Kongoi kabisa.
0: Haya. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana tena sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo hela hapa ni kibao tu. Kwa kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash. Kwa shilingi 20 peke yake, 20 pop only, unapokezwa vijitano kusita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 washindi 5,000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, fuata maagizo. Mengine niachie. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakide.

0: kufuatia waziri wimbo huu wasema ameimbiwa na Madilu. Madilu system badi mawe. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47 Pangwa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Bwana Daniel Kachipo.
0: Daniel?
1: Kachipo.
0: Kachipo.
1: Daniel Kachipo.
0: Uko wapi?
1: Niko Keze.
0: Wapi?
1: Keze County.
0: Ala? Daniel.
1: Yes, yes, yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara nane.
0: Mara nane. Hapo naona kuna ka effort kiasi. Naona umejituma kiasi. Hapo inamaanisha kwamba umetumia 160. Yes.
1: Exactly. 160 ndo nimetumia.
0: Na tayari tunavyozungumza Daniel, najua tayari kuna ka kitu kaimeingia kwa simu yako.
1: Si hata ni ka kitu, ni hela ndo imeingia kwa simu langu.
0: Eh? Kuna ka kitu na kuna hela.
1: Ni hela, hii ni hela.
0: Hii kiburi ile unakuja nayo. Hii kiburi inamaanisha una kitu ya nguvu.
1: Nakwambia hii ni hela, si ka kitu.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Dan?
1: 25,000 Kenya shilingi.
0: Ndio manake ka kiburi. 25,000 sio mbaya.
1: Ndio nakwambia ni hela, si ka kitu.
0: Hey. 25,000 sio mbaya. Manake umetumia 160 peke yake.
1: Yes, exactly 160.
0: Na tayari ndio hii hela imeingia kwenye simu, hela mzuri hii. Yaani unaanza Oktoba vizuri.
1: Kwa simu yangu.
0: Oktoba imejipa.
1: Oktoba imejipa.
0: Done.
1: Rando hiyo.
0: Done.

Jumba Fix na PDG John Maluba Radio 47.

na bado Rumba Fix na PDG John Maluba Radio 47.

0: Na kuona mtu wangu Henry Katumanga wa Chirenganyi, sema kama kwa mpangoni. Asante sana mtu wangu.
1: Kaka Sembongo Maya. Kasiboko no tumpasi ya bulingo. Eritia zarakate.
0: Voyo unasikiliza, unasema waitwa nani? Thank you so much. Bila shaka ni masafa ya 95.7 FM. Tetataveta. Adavida mpo.

Hakuna pesa, ndivyo wanavyosema hapo. Lakini hapa katika mpango wa Ruba Fix na hela yako msikilizaji, nazungumzia mchezo wa Loto Bora, manake hapa ukijituma tu kiasi cha hoja, hela zipo. Na tayari ninavyozungumza, jamaa anapokea bonuses katika mchezo wa Loto Bora, manake kabla ya saa 7, 10 minutes to go, washindi 5000 watakosha pokezo wa bonuses katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake.

0: pandipo na bado. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Diana Masaba.
0: Siski?
1: Diana Masaba.
0: Diana?
1: Masaba.
0: Masaba, uko wapi?
1: Niko Bungoma.
0: Bungoma, kwa hivyo ni Masaba, si Masaba. Mm. Kwa nini Kiswahili? Diana? Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora? Mimi sikusikii vizuri, songa songa Diana. Ama uhamie kwenye booster. Umebonyeza mara ngapi?
1: Mara tano.
0: Kumaanisha kwamba umetumia shilingi 100, hapo kuna ka effort kiasi cha hoja. Na tunazungumza Diana, tunazungumza na hoja tayari, uko na hela kwenye simu. Ngapi? 22,000.
1: Yeah.
0: Na umetumia shilingi 100, imagine. Kama leo honge shiriki, hii pesa ungepata kweli?
1: Ningepata kabisa.
0: Ehe. Sasa nataka nikufurahishe, utaniruhusu? Unaniruhusu eh? Boy wako asio hapo afikiri na kukatia wewe. Diana, 22,000 ukiongezea 20,000 inakuwa ngapi?
1: 22,000.
0: Diana, una 22,000 kwenye simu, 100 na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra. Ehe. Alafu tunavyozungumza hivi jamaa wanapokezwa bonuses kabla ya saa 7. Washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses. Bado kuna dakika kama 6, endelea kubonyeza, there is no limit. Naweza kushinda tena na tena na tena. Jamaa sasa hivi tunavyozungumza wanapokea bonuses zao katika Lotto Bora. Kwa hivyo makinika Diana, okay? Haya, na uhame uende pale kuna booster next time. Ndivyo mambo yalivyo napokamilisha mpango wa leo wa Rumba Fix. Wale wote ambao wamepokea mihela katika Lotto Bora, hongera. Wale ambao hawajapokea, bado mchezo unaendelea. Na mie kama jana na juzi bado napiga marathon. Nitakuwa na wewe katika mpango wa OB47 hadi tamati.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado.

tupike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya akathibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. SMS 24047.

uko na hela yako katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo usikonde, bado hela zipo. Hela ambazo huwezi kumaliza. Try as you can. Hela hii inatoshea kila Mkenya katika kaunti zote 47. Radi tu majituma, hela zipo katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unaponyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Pata maagizo, pengine niachie.

0: Netese. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitu Afande John Maloba. Nakupigia simu tokea Radio 47 Pango wa OB 47. Mwenzangu ni nani?
1: Alice.
0: Siski?
1: Niko Alice.
0: Waitwa nani?
1: Alice.
0: Mm. Utake kuzungumza Alice uko wapi?
1: Napenda kuzungumza mimi ni wa Bomet.
0: Uko wapi?
1: Bomet.
0: Bomet kwema?
1: Kupoa sana.
0: Alice, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Umejaza mara tatu, lakini box 1 ndio imenipea do.
0: Mara tatu umetumia 60 bob. Na tayari umesema kwamba kuna chapaa kwenye simu.
1: Yeah, 25,000.
0: 25,000.
1: Yeah.
0: Sioni pesa mzuri jamani Alice.
1: Hai, mzuri sana. Mimi nilikuwa
0: hey. Ulikuwa unafanya nini? Alice haraka upesi 25,000. 25,000 pesa mzuri. 25,000 ukiongezea 10,000, tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Ai, 45.
0: 45 hapo kwa hesabu unachangamka? Alice uko na 25,000 kwenye simu. Mie kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa hivyo kwa ujumla tunazungumzia 45,000. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza.

miezi miaka miwili hivi, lakini ujui haswa huwa anafanya nini. Alafu siku moja, kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya, unamwona mpenzi wako na bastola, ana pistol, yuko na firearm, kuashiria kwamba yeye ni mvunjaji wa sheria, kuashiria kwamba yeye labda hata ni gaidi. Je, utachukua hatua ipi? Baby,

0: ujui haswa ya ufanya nini. Je, utachukua hatua gani? 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande, umegundua kama mpoa wako si mke, sio mme, ni mwenzako katika mahusiano, lakini kwa muda mrefu tu umegundua kwamba huenda ikawa ni mhalifu, manake umemwona, umegundua kuna bastola kwa bahati nzuri ama mbaya. Je, utachukua hatua gani? OB47, hello? Hello? Uko hewani, unasema na nani?
1: Unasema na Helen.
0: Helen uko wapi?

0: Halo.
1: Uko hewani, nasema na nani?
0: Unazungumza na Jonathan.
1: Jonathan, uko wapi?
0: Niko Makueni.
1: Makueni kwema?
0: Kweli kwema huku.
1: Jonathan, umekaa na mpenzi wako kwa muda wa miaka miwili hivi. Ukagundua kwamba, acha niongee. Ukagundua kwamba mpenzi wako amejihami. Ako na firearm. Utachukua hatua ipi?
0: Namwambia nisaidie na silaha.
1: Akusaidie nayo?
0: Nisaidie nayo.
1: Alafu?
0: Nipige boka nayo.
1: Eh?
0: Nipige boka nayo.
1: Ufanye kazi nayo, umsaidie katika shughuli.
0: Ndio.
1: Ala?
0: Si tafutie mpenzi hapo.
1: What are you saying? Jonathan wewe uko mavitu.
0: mavitu.
1: Zio. Yes. Wewe uko mavitu Jonathan. Haya. Ai. Okay. OB47, hello?
2: Hello.
1: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Samuel Achenje.
1: Samuel Achenje uko wapi?
2: Niko hapa Embakasi.
1: Samuel, umekaa miaka miwili na mtu wako, mpoa wako. Ukagundua kwamba akona bastola. Na kama ni dem, labda anayekea watu wengine. Iko kwa group fulani. Utachukua watu wa gani, yeah. Sami? Na huyu mpenzi wako unampenda sana.
2: Ndamuketisha chini.
1: Ehe.
2: Mpeleleze kwanza.
1: Ehe.
2: Nikisha mpeleleza nijue kitu anafanya na hiyo bastola.
1: Ehe.
2: Ndiyo niangalie suluhisho venye.
1: Akikuambia hiyo bastola ameekea watu fulani, utafanya nini? Manake mara nyingi hizi bastola huwa zinawekwa na mademu. Iko kwenye kateli, iko kwenye group ya majangili, lakini demu nanaweka.
2: Sasa itabidi ni muondokee.
1: Unajua ukimuondokea atakuwa na grudge, manake ataona unajua siri zake.
2: Sasa nitamuondokea tu kiplani, tu atajua.
1: Utamuondokea uende wapi? Kaunti nyingine?
2: Atakuwa kwenye maisha yake. Nakuwa tu hii sehemu tu, lakini anaondoka kwenye maisha yake tu, anajipa tu shughuli.
1: Wewe, Sami, wewe. Wewe.
2: Kiujanja tu.
1: Wewe. Haya, utawekwa pamba.
2: Nikiona kimeumana. Natalumbio naenda nyumbani tu kulingana.
1: Wapi Alego?
2: Nyumbani ni huko Awendo huko Migori.
1: Yaani mpo wako atafanya wende exile.
2: Na mboka sasa kama kuna mangeni.
1: Sasa mboka yako iko hapa Nairobi, lakini mpo anafanya unaenda Alego. Ya ye.
2: Inabidi natoroka sasa.
1: Haya Sami. Ai. Sami ni mwoga ajabu. OB47 hello?
3: Hello.
1: Hapa ndipo, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
3: Bila shaka mnabonga na Deno kutoka Kapsabet Nandi County Kisoto yuko.
1: Deno tokea Kapsabet, Caps. Deno, umegundua kwamba mpoa wako ako katika cartel fulani na wako na yeye ndo anaweka bunduki, yeye anaweka bastola. Unachukua hatua gani?
3: Hatua cha kwanza Maloba ni kufanya uchunguzi.
1: Ehe.
3: Upelelezi namna inamanya, alafu kutafuta vijisababu yenye inaweza kufanya mkatengana na yeye.
1: Kwa hivyo utatafuta njia ya kujitoa?
3: Utatafuta njia ya kujitoa. Maybe kuzingizia ni unanichit, mbona unatembea na majamaa, mbona tusibali tukai na wewe. Hivyo na mdogo mdogo hivi kila love, kisha baadaye wewe unaingia mitini.
1: Akikuambia Deno mimi huniachi na huniachi, utadu?
3: Unajua hakuna kitu ile, kitu yote na suluhisho kupitia mazungumzo.
1: Wewe. Wewe Deno wewe. Wewe
3: utazungumza sini na kuambia Maloba hakuna kitu hii dunia hii.
1: Unajua mapenzi ikikatika kuna kuangana na sura nyingine mbaya na kisasi.
3: Najua hivyo, lakini ndaongea hivi kisha ninge mtini.
1: Unajua kuna wale usema kwamba if you can't have me you can't have anyone else, na sahi yako na gani wewe?
3: Utajidi umekufia kwa kidonda Maloba
1: wewe. Okay.

0: Siku uzi uoga. Asanti. Lakini najua dada mengi uoga. OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Jemo, napia kutoka Kikuyu.
0: Kutoka?
1: Kikuyu.
0: Jemo, umegundua kwamba mpoa wako yuko katika katel fulani ya ujambazi, ujangili, na yeye ndo anayekanga mguu wa kuku. Yeye ndo weka chuma. Umediscover. Utachukua hatua gani?
1: Huyo sasa ni kuchunga na yeye. Kuna jengine.
0: Ati? Ati ke? Guy. Guy. Gawe na goma we.
1: Eh.
0: We na goma.
1: Nena goma.
0: Guy. Aya, thank you. Sina la kusema. Huyo ni wapili kusema kwamba atajiunga na mwenzake, wapige wachape mboka. OB47, hello.
2: John Malava.
0: Na mko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
2: Afande John Malava.
0: Nani huyu?
2: Huyu ni Boaz Anelka wa Mwete.
0: Ah, Boaz Anelka. Boaz, umegundua kwamba mpoa wako iko katika group ambayo ni ya ujangili, wanavunjaji sheria, wezi, na yeye ndio anaweka mguu ya kuku. Yeye ndio anaweka pistol, anaweka nini? Inaitwaje hii? Anaitwa, anaweka seska.
2: Kitu yenye mimi ndafanya?
0: Eh.
2: Mimi ndafanya uchunguzi kwanza.
0: Ehe.
2: Nijue hii kitu anafanyanga nini?
0: Ehe.
2: Alafu ndaichukua hiyo kitu hiyo na verse ipote.
0: Utaichukua ama utafanya nini?
2: Nachukua kabisa.
0: Upeleke wapi?
2: Iyo area ndipota ta police station. Na hiyo mapenzi iishe kabisa. Upende area iishe.
0: Boaz Anelka, hujipendi wewe. Unachukua jembe ya muhalifu?
2: Huyo atakuja kunitoa ndani bwana.
0: Jembe ya muhalifu?
2: Yes, lala na
0: kitega uchumi cha muhalifu ndio unachukua? Hey, mama we.
2: Iyo nitachukua kabisa na iyo mavesi inapote.
0: Haya, asanti Anelka Boaz. Umegundua kuwa mpoa wako, mwenzako, katika mahusiano muda mrefu tu, kwamba yeye kwa katika kundi la wahalifu na yeye ndio uweka seska, yeye ndio uweka glog. Utachukua hatua ipi? OB47, hello?
3: Afande Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
3: Yes, Baraza, nikiwa Kidurai 44.
0: Baraza, umegundua kama mwenzako katika mahusiano, msupu mpoa sana, nekesa, yeye ndio anaekea group fulani gun, seska, glog. Eh?
3: Afande.
0: Utachukua hatua gani?
3: Usupu na kukua na nini haimaanishi tumezaliwa nao pamoja.
0: Wewe, sisi majamaa sangine roho yetu ni ndogo sana. We love this lady so much at times. We.
3: Hakuna mapenzi.
0: Eh.
3: Enye itashinda maisha yako.
0: Utachukua watu wa gani? Labda wewe uko blended.
3: Huyu ni kama ni nyoko umevuka, kwa sababu unaona hii kitu yako nayo haifai kukua nayo.
0: Kwa hivyo utamtoa? Utamtoka?
3: Mimi ndakaa na yeye, nijaribu kumwongeleshana na yeye.
0: Ehe.
3: Nimuulize anaitumia kwa kufanya nini.
0: Ehe.
3: Na kama haifai, nijaribu kumwambia ache nayo kama imeshindikana.
0: Ehe.
3: Mimi ndamletea polisi.
0: Ehe.
3: Wambebe na hiyo vifaa zake, waende nayo wamuulize mbele maswali, wajue anafanya nini.
0: Alafu wamwache nje kwa bond. Akurudie yeye na group yake.
3: Mimi natoka, namtoka, naenda kukaa mbali zaidi.
0: Utaenda kukaa wapi? Kutoka Githurai uende wapi?
3: Ai, ni kubwa.
0: Shamahoho.
3: Tesenda hata kama niko Mombasa, ama nirudi Shamahoho, ama nienda Uganda.
0: Hao watu wakipata pesa wanaenda starehe Mombasa na Diani. Look at this one. Hey.
3: Akienda Diani.
0: Eh. Hey. Na wewe umeenda kujificha Mombasa?
3: Naizenda hata nikae Turukana sasa.
0: Alafu Turukana utapiga mboka gani?
3: Au biashara ya kuna mali kuna kosa stare zake.
0: Utapiga kitega uchumi Turukana itakuwa ni nini?
3: huko naenda jua na venye ndaza maisha yangu kivyangu tena tafauti.
0: Hey, Barasa, hey. Talk is cheap. Hey. Talk is cheap. Hiyo nitaiachia hapo manaka hata mimi sijui suluhisho. Hata mimi sijui na mimi ni afande. Ile najua ni kwamba you will be living dangerously. Una muhalifu na kashirika na wewe. Iko ni mambo ya love. Eh? Love gone sour. Hey, mama we. Wani tumeona visa vingapi? Unamtoka mwenzako anasema if you can't have me, you can't have any other one. Pop. Hey! Mama we. Eh? Ni katika awamu ya kwanza mpango wa OB 47 ndani Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Ndio unasema between a rock and a hard place. Hey. What you gonna do when they come for you, bad boy? Eh? What you gonna do? Hey. What you gonna do when they come for you? Namna hela yako msikilizaji katika mchezo wa Lotobora, I have your money. Hela hii nikibaki nayo inisaidii. Hela hii ni yako mradi tu umejituma. Kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yako. Peke yake kunradhi. Utapokea vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. *216#. Fata maagizo. Mengine ni achie. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Mhm. *216#. Fata maagizo. Mengine ni achie.
4: Radio 47.
5: Radio 47.
6: Radio 47. Makao ya ubora.
7: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
8: Baraini ya tali. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
9: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
10: Radio 47.
9: Tuzo baada ya tuzo.
11: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
9: Bonge la teknolojia.
12: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
13: IP broadcasting system in Africa.
14: Bora zaidi Afrika.
15: Meli.
9: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
16: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
9: Makao ya watangazaji wa haiba.
17: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
9: Bunifu na burudani tosha.
18: Oh, sanguta.
9: Tunatisha.
19: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
9: Radio 47. Bonge.
20: Bonge la radio. Una skills zito.
21: Na hapa ndipo, eh?
22: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
9: Hapa.
20: Vuma na bado.
9: Ndipo.
23: Mande.
9: Na bado. Radio 47. Isimi na tano nukte tano. Busia. Hapa ndipo. OB 47. Na

0: Pangwa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Alfred Situma.
0: Alfred Situma, Alfred uko wapi?
1: Niko maeneo hapa Kitale.
0: Hii sauti ya mtu amechangamka hivi. Alfred, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo leo Tobora?
1: Bwana nispeti naibonyesha mara tano sasa hivi nikiangalia kwenye simu yangu.
0: Mara tano kumaanisha kwamba umetumia shilingi 100.
1: Hapo
0: hujabonyeza mara nyingi na pia sio mara chache, kuna ka effort kidogo hapo. Lakini umesema nikafikiri utasema umebonyeza mara 15. Alfred, unazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Hey, box number 5 na hela 30.
0: $30,000 umetumia sio moja tu.
1: $30,000
0: yazi maji kanibia sio moja. Umechangamka na sauti hii. sauti ya kumfukuza mwizi. Alfred, 30,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Hiyo nimeshika 50 bwana, nimeshika chwani kamili.
0: Alfred, kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi

*216#. Na kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#. Afuata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenye anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Sisi washtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
11: Just a matter of time.
3: Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala.
11: Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea.
11: Ewe.
0: Hapa.
11: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
11: Ndipo.
0: Na bado.
11: Maneno haya.
0: Radio 47. 92.1. Mara

0: 47 ndani ya Radio 47. Matukio.
1: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Washukiwa 13 wakiwemo maafisa watatu wa polisi wenye silaha wamekamatwa kwa kuhusishwa na genge la biashara ya dhahabu bandia na sarafu bandia jijini Nairobi. Msako huo uliongozwa na timu ya pamoja kutoka kurugenzi uendeshaji wa upelelezi wa jinai, kitengo cha polisi wa viwanja vya ndege vya Kenya na wapelelezi wa Makadara, ulianzishwa baada ya raia wa Marekani kushawishiwa kuingia nchini kwa kujifanya kuwa na mpango mzuri wa dhahabu. Shughuli za genge hilo zilivunjika wakati harakati zao zenye mashaka zilisababisha operesheni ya ufuatiliaji iliyohama kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi mafichoni nyuma ya soko karibu na Vision Plaza kando ya barabara ya Mombasa. Miongoni mwa waliokamatwa kwenye wavu huo ni maafisa watatu wa polisi wa utawala waliounganishwa na kitengo cha usalama wa majengo ya serikali ambao walikuwa wakitoa ulinzi wa kimkakati kwa genge hilo. Maafisa hao wakiwa na bastola tatu walikuwa wameendesha magari ya hali ya juu yaliyopachikwa vikaratasi vya serikali vya udanganyifu vinavyoiga idhini kutoka bunge na ofisi ya rais hadi JKA ili kumsindikiza mteja huyo wa kimataifa. Wakati wa uvamizi huo, makachero walikamata hifadhi kubwa ya miundombinu ya uhalifu ikiwa ni pamoja na vifurushi 31 vyenye dola 1750 za Marekani kwa sarafu bandia sawa na takriban shilingi milioni 100, vibandiko vya ulagai vya mamlaka ya mapato ya Kenya KRA, visanduku vya chuma na sanduku la usalama lilojaa vipande 65 vinavyodaiwa kuwa dhahabu safi. Makachero kutoka kituo cha polisi cha Kabete wamekamata washukiwa wawili wanaodaiwa kutengeneza juice bandia nyumbani mwao Mudhua Kabete. Washukiwa hao waliotambuliwa kama Alex Mwaruta na James Munala Inyangala walikamatwa walipokuwa wakitengeneza juice bandia kufuatia firimbi kutoka kwa Mwananchi. Wakati wa msako huo, makachero walipata takriban chupa 1400 zilizojazwa mililita 200 na mililita 300 za juice bandia, katoni 56 za chupa tupu, paketi 5 za vifuniko.

0: ya chupa miongoni mwa vifaa vingine. Pia walipata stempu za mpira na wino, stika mbalimbali, cheti kilichopitwa na wakati kinachoidhinisha matumizi ya alama ya usanifishaji kwa chapa maarufu ya juisi, na vitu mbalimbali vya unga na visivyo na rangi vilivyopakwa kwenye mifuko ya plastiki katika gramu 50 na katika chupa za mililita 200 na mililita 300. Vitu hivyo vililindwa kama vielelezo baada ya kushughulikiwa na makachero kutoka upelelezi wa eneo la uhalifu.
1: Amini, usiamini.
0: Kisiwa cha Ilha da Quimeda Grande, kinachojulikana kama Snake Island, pia ndicho kisiwa hatari zaidi duniani kutembelea kwa sababu ya nyoka. Kisiwa cha Snake Island kiko kilomita 33 kutoka pwani ya Sao Paulo nchini Brazil, na watu hawaruhusiwi kuingia katika kisiwa hicho kwa sababu ya usalama wao na uhifadhi wa mazingira, japo wanasayansi wachache huruhusiwa ila kwa masharti. Inakadiriwa kuwa kuna nyoka watano kwa kila mita moja mraba katika kisiwa cha Snake Island. Nyoka hawa wakiwa ni aina ya mojawapo wa nyoka wenye sumu kali zaidi duniani, anayejulikana kama Golden Lancehead. Endelea kutegea nami nitakuelezea jinsi sumu ya nyoka huyu ilivyo hatari. Ni tamati ya matukio awamu ya saa nane. Awamu nyingine matukio ni hapo itumia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

Vile vile ningali na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora. Na hela hii ni nyingi tu. Hela hii sio yangu msikilizaji. Hela hii ni yako. Nikisalia nayo hapa hainisaidii mtu wangu. Kwa hivyo jitume mtu wangu, nataka uipate hela hii katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#. Fuata maagizo.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchaokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitanga

0: sister. Uri mwanaume mwonekani hata hizi sikiza mwanaume zake. Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kilege namna gani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta namna gani huku piga kichwa toka nje.
1: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaenda gana gende. Anaenda kwa
3: nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling zuri. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47.
8: Identify yourself.
7: OB 47. Na Afande John Maloba.

0: Cup Sanane mazibikira katika dakika 16 ni katika awamu ya pili mpango wa OB47. Hello. Punguza sauti ya radio.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba. Punguza sauti ya radio.
1: Nimepunguza.
0: Punguza.
1: Nimepunguza.
0: Na nasikia jogoa kwako ameanza kuwika huko nje. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Songa mbali na radio tafadhali.
1: Nimesonga.
0: Hapa ni Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Ni Edwin Njogu.
0: Edwin Njogu uko wapi?
1: Niko Kikuyu.
0: Yaani Njogu umecheza mchezo alafu ukafungulia radio ukangoja kwamba lazima
1: lazima.
0: Njogu umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimecheza mara kadhaa, mara tatu.
0: Mara tatu ni mara kadhaa lakini si mara nyingi. Hujajituma lakini una bahati wewe, manake nyota yako imesimama. Umetumia 60 bob peke yake na tayari tunavyozungumza Njogu kuna pesa kwenye simu.
1: Yeah.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Njogu?
1: Box number 4.
0: Ehe.
1: Nikapata 16,000.
0: Ala. 16k si pesa mbaya. Kumbuka umetumia 60 bob peke yake.
1: Yeah.
0: Umetumia 60 bob peke yake.
1: Yes.
0: Na sasa nikikwambia kwamba nataka niongeze hela yako zaidi ya mara mbili, utadu?
1: Sherehe weekend.
0: Ala? Sherehe tu.
1: Weekend imejipa.
0: Njogu 16,000, ukiongezea 20,000 inakuwa ngapi?
1: 36,000.
0: Njogu kuna 16,000 kwenye simu, mie na kuzinikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla 36,000, okay?
1: Santi sana, nashukuru.
0: Alafu katika awamu hii jamaa wataanza kupokezwa bonuses kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Endelea kubonyeza because there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena, okay?
1: Lazima niendelee.
0: Haya, hongera. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa kuna hela, na hela hii nikisalia nayo hainisaidii. Hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa Lotto Bora. Kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika Lotto Bora. Okay, makinika mtu wangu, star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1000.

0: Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba.

na hela hizi nikibakinaza zinisaidii. Kwa hivyo bonyeza *216# hash, fuata maagizo, mengine niachie. Hapa kuna hela na pia kuna burudani ya nguvu. Ni katika awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na bado sanane zingereka daka 25.

0: yako kwenye OB desk, zingatia agenda nne. Agenda ya kwanza, masuala ya usalama. Agenda ya pili, masuala ya usafiri. Agenda ya tatu, masuala ya kazi. Agenda ya nne, masuala ya hali ya anga. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Area code yako ni ipi na hali ikoje katika area code yako? OB47, hello?
1: OB47, hello?
0: Hapa ndipo tunasema na nani? Anelka?
1: Yes, Anelka Boaz mwenyewe.
0: Anelka Boaz, habari za Moi Ben?
1: Moi Ben, kama kwema.
0: Uko nyumbani, uko kazini ama masehemu?
1: Mimi niko nyumbani.
0: Wewe usiku, naona umekaliwa sana. Usiku wewe utokange nyumbani.
1: Kwa nini?
0: Utokange, hujai nipigia simu kama uko nje ya nyumba. Inaonekana mtu wako ni mkali.
1: Mimi shughuli yangu naifanyia nyumbani bwana.
0: Okay.
1: Kuna pesa ingine inashinda yuko nyumbani.
0: Ni shughuli gani wanafanyia nyumbani? Ni ile ya laptop? ya Mulot boys.
1: Mwenena ukulima
0: ba. Oh, nilikuwa free ni ile ya laptop ya Mulot.
1: Boga hizi, nyanya, gabei.
0: Nilikuwa na free ni ile ya Mulot boys ya kufinya computer.
1: Daga msalamio watu wa chacha hapa hizi.
0: Haraka upesi.
1: Daga msalamio watu wa Karach.
0: Mhm.
1: Chacha Fis, Manyata,
2: Ben Ranmoy,
1: Mafuta, Moi Ben, Kapsoni, Sugut, Kaptik, Kabo Moi, Moi Begi na Bunjab.
0: Oh, utasalimia Kenya mzima, kwenda huko. Aya, asanti sana. Hali ikoje katika area code yako? Hey, OB47, hello? Hello?
3: Avana Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Nasema na Mose wa Kangumu.
0: Mose wa Kangumu, hey! Hey! Ni simu ilikuwa imepotea ama nini?
3: Eh? Natulia kidogo.
0: Sijakusikia karibu mwezi mzima. Na shindo huu jamaa wangu, natuliacha kama amepata simu mpya.
3: Eh?
0: Eh?
3: Nikutulia tu.
0: Mpaka jana kuna jamaa aliingia na simu kama yako. Nikafikiri umemu... Nikafikiri umemwazima.
3: Eh?
0: Nikafikiri umemkopesha.
3: Ayaya.
0: Jamaa aliingia na simu, aliingia na simu kama ile yako ya zamani ile. Kasema aya, hii simu imetembezwa hii. By the way, ako kasimu kaliendanga wapi?
3: Nilitupa.
0: Baada ya kufanya upgrade kalienda wapi?
3: Nilitupa.
0: Eh?
3: Nilitupa hiyo.
0: Ulitupa? Yaani unapata chungu kipya, chungu kizee unakipiga teke. Ngoja tu. Hata hii uko nayo sasa hii utaanza kufunga blada. Ngoja.
3: Hii hata si ya kufunga blada hii.
0: Eh.
3: Ya hii ni kubwa.
0: Ala, haya. Nielezee Molo kukoje?
3: Molo ni kuzuri.
0: Eh, umepotea sana. Uko job ama uko home?
3: Niko home siku za hii.
0: Sasa we, ukiwa home, jamaa watapataje Kangumu? Ama timu yako yuko ngangari?
3: Kutuliza kidogo.
0: Na Kangumu watapataje kama uko home?
3: Si, kila, hata wewe tunakuwaga ofisa ingine.
0: Eee, na kipindi kinaendelea?
3: Eee.
0: Kwa hivyo kuna timu zima ambayo inahakikisha kwamba wakazi wa Molo wanaendelea kupata Kangumu.
3: Ndio hiyo sasa.
0: Aya, home kukoje, kuna usalama?
3: Kumetulia, hata umbo imetulia kabisa, kumaanisha usalama iko sawa.
0: Aha.
3: Hali ya anga tu ndio tunaona. Ai, zimutu sukumia hiyo mvua ni inanyesha tao ni nyeshe huku.
0: Mvua inakuja, mvua inakuja ndo hiyo. El Nino ndo hiyo. Haya.
3: Ai, ni kama walifanya nini, walifanya utafiti wrong nini. Opposite.
0: El Nino ndo hiyo inakuja. We, homba tu ikuje ndo hiyo. Alafu wanze kulalamika baadaye.
3: Saa hii watu wanakaa tu kwa kivuli kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanasonga na kivuli yenyewe.
0: Eh, wanasonga na kivuli?
3: Eh.
0: Poleni. Asante. Na usipotee tena wewe.
3: Sawa, asante.
0: Simu uko nayo, kama ni credit tutakutumia. Hala. Kwani iko nini? Kwani iko nini?
3: Tutume kidogo sahi.
0: Eh?
3: Tutume kidogo sahi.
0: Kwenda, ushapiga. Kwenda huko. Hatuna nijaribu. Kwenda huko. Oh, B47, hello? Hello? Yuna FVP. Wanakuita nani? E record yako ni ipi? Na hali ikoje katika e record yako? Oh, B47, hello?
2: Hello, pembejeo John Maloba.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Unasema na Michael kutoka 00 county ya Bungoma.
0: Mike uko nyumbani, kazini, safarini ama masahemu?
2: Niko nyumbani.
0: Nyumbani kwema?
2: Kwema kabisa.
0: Familia?
2: Familia ipo ni njema.
0: Area?
2: Area ni Kandui, kwema kabisa.
0: Aha, nashukuru. Kama kuna utulivu katika area mimi nashukuru. Asante sana mtu wangu, okay?
2: Haya, kuna utulivu hali ya juu.
0: Thank you so much. OB47, hello?
4: Hello.
0: Huyu lazima ikuwe ni manaskofu. Manaskofu?
4: Yeah.
0: Naivasha kwema?
4: Kabisa.
0: I miss Naivasha. Afadhali kungekuwa na safari rally mara tatu kila mwaka. Na yote kuwa Naivasha. Wewe inashika kushika mtu wangu. Eh?
4: Sana.
0: Eh? Najipata pale Kikopey. Narudi hapa, naenda pale. Ai. Na zile za mikebe zile, zile za mikebe. Unakafungua. Yeah. Eh? Na mahua. Naivasha unasemaje mtu wangu?
4: Naivasha kumetulia.
0: Mhm.
4: Vile jamaa vile yule jamaa amesema jua inachoma bwana.
0: Hey. Kwa hivyo mchana kuna jua kali sana Naivasha.
4: Kunywa maji kama ngamia bwana.
0: Wacha hiyo jua iwake Naivasha. Manake Naivasha a few months ago ziwa lilikuwa maji yamevunja kingo. Jamani, maji yalikuwa yameinuka mpaka rafikia kwa manyumba bwana.
4: Ilikuwa imefura kufura.
0: Eh.
4: Hata
0: wacha maji yeyuke kidogo bwana. Manake imagine kama maji bado angekuwa vile yalivyokuwa na El Nino ndio inakuja. Si mtasombwa nyote jamani Naivasha. Crayfish yote itaenda.
4: Yeye
0: nina nakujua olipiko hapo si ndio ndio. Olipiko hapo. Lakini wewe wanaskofu kwa kwa. Aya. Kama kuna utulivu Naivasha mimi nashukuru.
4: Sawa.
0: Asante sana. Atel nino alipiga reverse. Oh, B47, hello? Hello?
5: Yes.
0: Ati yes? Uko hewani?
5: Yes.
0: Nasema na nani?
5: Ongea na Simon.
0: Simon, unapiga simu kituoni alafu unasema yes? Nitakuweka pingu, Simon.
5: Sina maneno hapa Naivasha.
0: Ala, Naivasha mnafatana. Kwani mmesikizana? Ala? Simon uko Naivasha area gani?
5: Mahali tunaitwa Kongoni.
0: Kongoni. Nasikia Naivasha yeah. Mchana, hey, jua ni hatari.
5: Huku jua ni hatari na waka kuwaka huku.
0: Ehe. Sasa mnafanyaje? Unatembea na kofia ama unafanya vipi?
5: Natembea tu na kofia tu yako tu.
0: Inakupatia kivuli yake hapo mbele. Lakini hali imetulia?
5: Hali imetulia, usalama iko sawa.
0: I like that. Asante Saimo.
5: Asante, biki mgeni.
0: Karibu sana ndani ya OB47. Okay. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali niko na hela yako na tayari ninavyozungumza naona kwamba jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Lotto Bora. Nilisema kuna hela hapa. Aha, jamaa tayari wameanza kuzoa bonuses. Nao una fursa vile vile ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa kuna mifereji mitatu ya kupata hela katika mchezo wa Lotto Bora. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonuses, okay? and there is no limit. Waweza kupokea hizi zote mradi tu umejituma katika mchezo huu kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Ojakabwana. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Sandra Mora.
0: Sandra, good morning.
1: Morning to
0: Sandra, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Umebonyeza like 6 times hivi.
0: Changamka Sandra.
1: Like 6.
0: Ni usingizi ama?
1: Hapana.
0: Unasema ubonyeza star 216 hash mara 6. Maanisha kwamba umetumia 120.
1: Kabisa.
0: Okay. Nazungumzia box ipi, hela ngapi? Maana tayari ninavyozungumza Sandra, unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Nimeconfirm saa hii. Nipige.
0: Yes.
1: Ilikuwa box 4.
0: Yes.
1: Na nimepata 19,000.
0: Wow.
1: 19,000.
0: Na sasa ukipata hela kama hii, usingizi si unapotea?
1: Ilishapotea kitambo.
0: 19,000 umetumia 120 peke yake.
1: Imagine.
0: Okay. Hey. Asandra, kwa yote ambaye nampigia simu kama mshindi hewani, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzidikisha na booster shilingi 20,000. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 19 plus 20.
0: Hey.
1: Inakuwa 39,000.
0: Kwa hesabu hapo wa Kenya wabahatishi.
1: Kabisa, kwa pesa tuwezi bahatisha.
0: Sasa kumbuka kwamba tunavyozungumza hivi, wewe tayari una hela kwenye simu, mie nakuzidikisha na booster shilingi 20,000. Alafu kumbuka kwamba tayari tunavyozungumza, bonuses tayari zinapeanwa, jamaa wanazoa bonuses zao. Na vile vile una fursa ya kupokea bonus, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu. There is no limit, Sandra, waweza kuendelea kubonyeza. Okay.
1: Nimeshukuru kabisa. Wow, asante sana Maloba.
0: Hongera Sandra. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Mhm. Fanya hivi, chukua simu yako, bonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Okay, makinika mtu wangu.